0: mate mestarrate matu matik baino baino bai umetan osatzen zaio.
1: Elkarrizketa amaitzen joateko azken galdera bat egin behar dizut. Aurrera lanean jarrituko duzu zuek, baina nola irudikatzen duzu txirrindularitzaren, bueno, ez txirrindularitza profesionalaren egoera ez, baina kaleko bizikleta erabileraren egoera ba hemendik 5 urtetara.
0: 5 urtetara, bueno, ba irudikatzen dut jende gehiago bizikletan ibiltzen. Gero ere bai, guga pixat bizikletaren erabilaren evoluzioa begiratzeko badatu begiratzen ditugu eta garrantzi handia ematen diogu bizikleta erabileran dagoen genero banaketari, ez? Osea, erabilera guztitatik zenbat diren gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Eta gaur egun Donostian, bueno, datuak ez dira beste irekin konparatzen txarrak, baino erabiltzaien 60% da gizonak dira, eta 40% emakumeak. Orduan, bueno, ba, gure helburua da emakume gehiago, osea, erabilera berdindua izatea. Orduan, hemendik 5 urtetara, ba, irudikatzen dugu hori biziketa erabiltzaile gehiago, eta banaketa ekitatiboago bat, ez? Eta gero ere bai, adinaren kontua. Izatea adin guztietako jendea ikustea bizikletan ibiltzen, bai jende heldua eta bai umeak ere, eta guk pentsatzen dugu ba ulortzeko onena dela ba azpiegitura egokia egotea. Azpiegitura egokia baldin badago, ba jendeak pertzibituko du bizikletan mugitzea segurua dela, eta orduan ba pertzibil guztiak animatuko dira bizikletan ibiltzera. Eta ukiko dugu ba hori, erabiltzaile banaketa, genero banaketa ekitatiboago bat, eta baita ere adinean diversoagoa. Orduan hori da pixkat irudikatzen duguna edo amesten duguna igual gehiago.
1: Ba, amesten jarraitu beharko dugu, baina ametxetatik bakarrik ezin da bizi eta horretarako lan egin berda eta zuk ari zarete lanean eta ekinean eta hemendik ba esker beroenak luzatu nahi dizkizuegu, ba bizikletaren erabilerarengatik egiten duzen lanarengatik eta bueno, gure herri eta hiri hobeagoen alde egiten duzen lanarengatik eskerrik asko minutu hauek hartzagatik gurekin telefonoz hitz egiteko eta vale. Ziur naiz berriro ere elkar topo egingo dugula.
0: Vale, eskerrik asko eta bueno, interesa duenei animatzen diogu sare sozialetan jarraitu, bazkide egiteko aukera badago eta bueno, begiratzeko gure webgunean informazioa.
1: Hori da, kalapie.org, bertan topatuko duzu informazio guztia, beraz, guk ere animatzen ditugu gure entzuleak, ba, sarean kuskusatzera.
0: Vale, eskerrik asko.
1: Agur.

0: Bizikleta gainean jarraituko dugu, izan ere, aste artean, Amaika Telebistan, Mugari Begira proiektua estreinatu zen. Ariz Gamboa, Ruazu Gartzaia da gidaria, saio horretan. 2008 batean, bideak dokumentalean, Gaztaba Soinean, korrika eraman zuen Sakanako Arruazutik Erronkariko Izabara. Oraingo honetan aldiz, Sakanako pagoarekin egindako egurrezko bizikleta batek, eramango du Ariz Euskal Herrian barrena.
1: Eta hirugarrenetik
0: Mugari Begira proiektua zelkarrekin sakonago solasteko, Ariz Gamboa gonbidatu dugu gaur bigarren kafera. Egunon Ariz eta eskerrik asko etortzeagatik.
2: Egunon eta mila esker gonbidapenagatik, noski.
3: Lehenengo bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizugu. Bueno, galdera ofizialak. Nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Hori da lehenengo erronka. Hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Lau horietako aukeratu behar duzu eta nik gero egingo dut galdera.
2: Pues bilatzailea aukeratuko dut.
3: Oso ondo, galdera da ea zer den azken aldian bilatzaile batean edo zeinean zuk erabiltzen duzunean bilatu duzun gauzarik arraroena.
2: Uf. Gauza asko bilatzen ditut. Baina azken aldian eretzako arraroak diren gauza batzu eta dira ikusentzunerako teknologia bitxiak eta hoietarako ba laguntzaile diren gailuak. Kaso hontan Osmo Pocket izeneko aparatu baten bueno, baliatzeko tresna txiki bat bai.
3: Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala eginda, uste dut gainera lehenengo azarela denboraldi honetan bilatzailea aukeratzen duena, beraz, horixia, ateak zabaldu dizkiogu galdera honi. Osmo Poketa, bai, agian guk ere erabili beharko dugu, ze hemen beti biltzen gara, gauza berrien peski izan, eta bai, osando, baina bueno, ez gatoz horren inguruan hitz egitera, naiz eta, baduen zer ikusia, baina aiza, galdera sakonagoak egingo dizkiogu.
0: Bueno, egia esan lehengoa, lehengo saiotikan lapurtuko dizkizu zuk esandako hitzak. Aipatu zenun, mugari begira egur baten gainean jarriko zinela, eta nere galdera da, nola kurritu zitzaizun ideia hori?
2: Buf, oso luzea izango litzateke lotura guztiak egiteko handik eta hemendik gertatu direnak, ez? Baino lehenik eta behin beti daukadala buruan, ez? Nire barruko kezkei forma emateko gogoa. Eta hoiekin aurrera egiteko ezinbestean inguratzen nauten histori, notizi, jende, ekarpen eta hoiek parte hartzen dute. Eta, bueno, Euskal Herriari begira aritzen naizela, Euskal Herrian badugu zeri begiratu asko, hoietako bat mugak dira adibidez, baino gero badira gertakari eta lotzen diren istorio, ez? Eta ezagutu nuen Zerainla proiektua ezagutuko duzu segurazki, bertan nahiko proiektu interesgarria garatu zuten herriaren etorkizunari begirako gogoeta batetik abiatuta eta hortik sortu ziren ekimen pilo bat eta bueno, ekimen hoien barruan begiradak ere sortu ziren eta bada Txirbil kooperatiba bezala ezagutzen den Zurgin kooperatiba bat anai batzuek daramatena elkarrekin eta beraiek ere jasangarritasuna iraunkortasunari begira jarri ziren halako batean zurarekin lanean ari zirela eta konturatu ziren bueno ba zurak eskaintzen zituela irtenbideak biodegradagarri bezala bueno egin zitezkela teknologikoki aurreratuak diren materialak kaso hontan bizikletak ez noski asko interesatu zitzaidan kirola ere asko interesatzen zait bizikletan aritzen naiz eta bueno, hori hor gordeta eduki nuen gogoan. Bestetik zebitxia denez, baino bueno, aukera izan nuen beraiekin elkarrizketa bat eukitzeko, eta elkarrizketa horretan konturatu nintzen Aralarko basoetatik, oianetatik ateratako pagoarekin egiten dela bereziki bizikleta hori. Pago horrek badituela baldintza berezi batzuk, eskaintzen dituela gaitasun berezi batzuk, karbonoarekin konpetitu ahal izateko kuadro bat egiteko. Eta hori ere buruan gelditu zitzaidan. Eta halako batean, Aitzolek, bertako kooperatibista anai hoietako batek esan zidan. Eta uste dut gainera kuadro horrek ez duela pixatuko zuk korrika eraman zenuen gazta horrek baino gehiago. Eta orduan esan nuen, ba ez da posible.
3: Bota zuen eta zuk heldu.
2: Heldu nion, eta gazta bat eraman nuen eta pixatu genituen. Eta hala da, kuadroak eta gaztak berdina pixatzen zuten. Eta tira, hor dago, historiaren parte bat. Jode, honekin zerbait egin beharko litzateke. Bestea da, bideak dokumentala egin nuela, eta bideak dokumentala egin nuenean ikusi nuen zeregin asko zegoela oraindikan nere gogoeta espazio horretan, baino baita ere bideak dokumentala aurkeztera joan nintzen 110 herri hoietan ere gogoetak partekatzetik ikusten nuen bueltan bazeto zela galdera eta bueno, ba kontutan eukitzeko gogoeta asko, bai? Eta hoietako bat izan zen guk gazta eraman genuenean topaketa bat egin genuen justo hori menditik jeisten ginela Larraineko iturtzaetako lepo horretan handik Lazara hartu behar nuen korrika nijoala txisko egin da nijoan orduan baino han topaketa bat egin genuen eta topaketa egin genuen Ipar Euskal Herrian oso

0: bosei urte, ez gehiago, sei urte gertatu zen. Beraz, sei urtetan zenbat buelta eman dizkiodan, egur puskari, gure basoari, gazta eta koadroa, gure Ipar Euskal Herriko lagunak, bueno, tira, ba hortik azkenean sortu zen hau egin behar izatea.
1: Eta eskertzen dugu, heldu diozula ideia horri. Egia da programaz programaz zurekin deskubritzen jongo gara bagara ere, muga, mugari begira eta erpin ezberdinak gogoetak, lehen saioan botatzen duzu galdera, ez? Zer da muga? Oztopoa da, atea da, eta orain zuk bidea jada egin duzula, eta gu jongo gara napixkanaka deskubritzen, baina spoiler txiki bat, zer da zuretzat muga?
0: Bueno, esango dudana da, egitasmo honekin abiatu nintzenean, hasi nintzenean, neretzako etzegoen garbi ere, ez? Ba, nik uste badaukala bere arlo filosofikoa, badauka bere arlo politikoa, eta gauza bakoitza bere eremuan kokatu beharra dagoela. Baino neri gertatzen zaidana da askotan nasten zaizkidala bidean etengabe. Gogoetan parametro bat eta bestia, ez? Orduan, heltzen badiogu arlo filosofikoari, ez? Muga askotan oztopo bezala erabiltzen den hitz bat dugu, baino muga bezala ulertzen ditugun edo mugatzaile bezala ulertzen ditugun elementu asko, hain zuzen ere zubi edo ate ireki izaten dira. Adibidea jartzearen gure Pirinioak, gure mendialdea, kostaldea eta barrukaldea banatzen duten bueno, ba mendia handi batzuk ikusten ditugu hor, baino ez dira banatzen dutenak, hain zuzen ere lotzen dutenak dira. Eta beraz kontutan eduki behar dugu, ba, bueno, nik hori ere ikusten dudala, ez. Baino garbi daukat adibidez, naturak mugak dituela. Eta muga hoien barruan bizi garela eta bizitzen ez pagara hala, orduan mugatuak gaudena mundu hontan gu gara, ez? Eta, bueno, ba, nik uste zerpentsa askorako ematen duela, baino nik garbi naukan gauza bat, eta da muga ikuspegi horretan beti gogoeta ez dela berdina subjektu bezala egiten dugunean edo objektu bezala egiten dugunean. Eta beraz nire galdera zen, eta subjektu bezala zer da muga? Zenik hartzai bezala ulertzen dut zer den muga niretzako. Adibidez, urtaroak dira muga niretzako. Adibidez, lehorte batek ordezkatu dezaken errealitatea da muga. Nire paisaia da muga. Hoietan irauteko hartu behar ditudan erabakiak mugatzaileak dira ere. Eta beraz, mugaren presentzia nire egunerokotasunean oso lotuta dago. Eta ateratzen dira elemento batzuk, subjektua herria balin bada eta herria gu pertsonak, gizakiok, ordezkatzen balin badugu, bada ere marko bat dela lurraldea edo itsasoa. Ez? Eta zer da lurraldea, zer da itsasoa. Eta bestetik, subjektua balin bada gizakia, gizatalde hori, hori jendea da, ez? Bueno, jende horretarako, jende harreman horietarako zer da muga, ez? Eta adibidez hor joan gaitezke pentsatzera, bueno, ba, agian genero ikuspegitik muga batzuk ditugu gizarte honetan, agian, ez? Argita garbi baditugu. Edo gaitasun urritasunari, funtzionalari dagokionez adibidez, dauden pertsona askok mugak dituzte gizarte honetan beste askok ez ditugunak. Edota orientazio sexualagatik, bueno, mugak topatu ditzakezu gaur egungo gizartean, gezurra badirudi ere, arraza koloreagatik, jatorriagatik, beraz, jendetasun horren barruan, mugak ere horragerikoak dira, esan ditugu lurraldetasunarenak, baino itsasoa ere badago. Eta hor itsasotasuna deitzen diotena Alba Olatik, ez? Xabi Agotek eta Xabi Alberdik oso ongi azaltzen dute hori. Itsasoa ezin da lurra bezala hartu, itxi, ez da hain erresa, itsasoa likidoa da, ez da eskuan hartzeko gai garen gauza bat, eta horren gainean gaudenean oso ere muarrotzean gaude, beste behar batzuk sortzen zaizkigu jendeari ere, baina gure herria hala eraiki da, itsasoari begira eta itsasotik, eta horrela pentsatu da. Pentsazazue, sakanako basoak, gure paisai natural horren aberastasun eremu zoragarri hoiek, ezin dira ulertu itsasori gabe. Horrela sortu baitira, arrantza eta komertziotik, eta bueno, horren teknologiaren garapenetik. Beraz, mugaz hitz egiten dugunean, spoiler bat egin dut, nahiko polita, baino iruditzen zaitez dela spoiler bat, ze gauza asko ez ditut esan, eta gauza asko ageriko dira, laguntzen du gainera aurretik pentsatzea gauza hauetan, horrelako saio bat ikusi behar dugunean,

0: prestatuta egotea, baina niri bai gertatu zai gauza bat, eta da, hasi nintzenean, eta bukatu dudanean, asko ikasi dudanaren sensazioa daukat, eta galderak, bueno, zabaldu zaizkidala daukat sensazioa, eta nire lurraldetasun paradigma aldatu dudala, hori bai esan dezaket.
1: Lurraldetasuna aipatu duzu eta deigarria egin zitzaidan estreinatu berri baita saioa eta lehengo kapituluan bizikleta igo aurretik jada Aizpea Leizaolarekin antropologarekin lur komunaletaz aritu zineten hitz egiten, ez? Eta bai zuzen ere aipatu duzuna, ez? Zeure ardiak egoten diren lur komunal hori, bizikletak ere bertako pagotikan eratorria dago. Orduan, zer dira lur komunalak eta zergatik hori abia puntu?
0: Nik egin nuen irakurketa lineal historiko bat nere buruari planteatu nionean ibilbide hau nola egin nahi nuen mugei begira. Eta orduan nere buruari galdetu niona da zeintzuk izango ote dira Euskal Herrian egun bizirik mantentzen diren mugazaharrenak. Ez? Eta mugazahar horiek planteatzen ditudanean ez dut planteatzen bakarrik lurreko arrasto batean. Baizik eta lehen esan dudan kontzeptu hori soziala, kulturala, gobernantza, lurra, natura, ura, zeintzuk izan daitezke zarrenak. Ta nere buruan bazegoen, ikuspegi bat, eta zen gentilarriak deitzen diegun, eraikuntza megalitiko horiek izango ezote ziren lurraldetasun adierazpen simboliko zaharrenak Euskal Herrian. Hain zuzen ere, neolito garaia ordezkatzen dutelako, eta neolitoa izan zen, animaliak etxekotu, nekazaritza egin behar izan eta toki batera finkatu gintuen garai historikoa iraultza bat izan zen, ordurako mugitzen ginen naturak eta eguraldiak bultzatzen gintuen ahala, eta gure lurra zen jana zegoen toki hori, eta ura bilatzen zen mundu zabal osoan, ez? Kontua da momentu batean hori puskatzen dela eta hasten garela tokian bizitzen, eta toki horrek hartuko du gure gain garrantzia bat simbolikoki, gobernantza ikuspegitik, harremanei dagokionez, gatazkak, gauza asko sortuko ditu. Eta orduan nik kokatzen nuen Euskal Herrian mundu osoan bezala, neolitiko garai horretan ezote diren gure lurraldetasunaren astapenak, ez? Gure sustraitze horren astapenak. Beraz abiatu nintzen horrekin lotura zuzena egiten nuen herri lurrekin, komunalak. Azkenean komunalak dira natur inguruan dauden baliabide batzuk erabiltzeko gaitasuna ematen diguten gobernantza sistema eta markoak. Eta sistema horiek dira gaur egun ezagutzen ditugun zaharrenak seguraski. Naiz eta Euskal Herrian ditugunak noski ugariak dira, baino orban bat dira. Ez direlako berez gobernantza espazio eta eremu horiek berez ez dutelako behar duten buru jabetza, beti gainean teilatu bat daukate dela gaur egungo administrazio legalak ordezkatzen duena, eta hori bi estatuen menpe sortzen da Euskal Herriari dagokionez, Frantziar estatua batetik eta Espainiar estatua bestetik. Eta ari lotutat dauden administrazioak direla autonomia erkidegoak, direla foru erkidegoak edo direla elkargoak, ez? Adibide bat jartzearren. Hor gainera ere badira administrazio horren menpe dauden beste batzuk, direla diputazioak, direla udaletxeak, eskualdeak eta bar. Gobernantza sistema horiek modernoak dira, ez dira hain zuzen ere lotuta daudena komunal horri, baina komunalak hor daude eta gatazkak dituzte administrazio errealitate horrekin. Baina nik uste nuen abia puntu interesgarriena zela komunal horietatik abiatzea. Eta beste elemento bat komunalek daukatena da, oso lotua dagoela sujeto bati. Komunala ez da publikoa, eta uste dut Aizpeak oso ongi adierazi zuela. Publikoa izango litzateke beste administrazio hoien markoan ematen diren gobernantza, ikuspegitik ematen diren lurren erabilerak, ez, denondako berdinak, edo ekitatean, berdintasunean oinarrituak omen diren hoiek, ez. Baino komunalak ez dira hori, komunalek sujetu bereziak dituzte, kolektiboak komunalak dira, herriak izan daitezke, herri ezberdinen arteko partzoneriak izan daitezke, eskualdeak izan daitezke, eta horiek beraien gobernantza sistema propioak dituzte, zarrak, ez direnak gure gaur egungo administrazioari lotutako espazioan ematen, edo markoan ematen, eta hauek dira batzarrak, eta batzarroietan, askotan, eta gehienetan izaten dira nekazal edo abeltzain batzarrak. Zergatik, natur baliabide hoien kudeaketarako tresnak direlako eta gobernantza sistemak direlako. Gure buru jabetza ordezkatzen delako herriz herri, parte hartze horretan ezinbestean. Eta bestea da naturak jartzen dizkizula bere arauak. Natur baliabideak kudeatu behar baditugu eta hoiek iraunkortu behar balin baditugu, guan bizi behar dugulako, ba, azken finean hori ulertu behar dugu eta iraunkorrak diren praktikak egin beharko ditugu. Eta horrek ere mugatzen du nola bizi gaitezken komunal bateko baliabideak ustiatzen. Ezin dira modu librean ustiatu, modu mugatuan. Are gehiago esango dut, komunal bat komunala izateko derrigorrez mugatua izan behar den, eremu eta baliabide bat izan behar da. Beraz, abiatzen gara mugari kritika egiten, muga ezin besteko ikusiz. Eta hori da, abia puntua, ez? Gero ikusiko dugu ze gertatzen den.
1: Jungo gara, saio ikusten, baina bai antzematen dudana, eta Aritz zu hartzaia zara, bidean dokumentalean eta honetan ere bietan hartzaintza ardatz garrantzitsua da. Lehengo hartan bi hartzaien arteko gazta trukea gontzan, oraingo honetan berriz hangota hemengo hartzaileak ezagutzen ditugu eta haien bidetik ere ezagutuko ditugu eta mugari begira jarriko gara, ez? Badakat sentsazio ordun hartzaintza lan bat baina gehiago ere badala eta aldarrikapen modura ere saio edo bi proiektu hauetan jasotzen duzula, ez? Ze aldarrikapen edo zer azpimarratu nahi duzu?
0: Bueno, lehenik eta behin eta aurrean bidean dokumentalean egin nuen bezala aldarrikatzea gure oinarrian edo gure herri oinarria eraikitzen dela baldin eta elikadura burujabetzarako gaitasun batzuk balin baditugu, ez? Eta nik hori uste dut, hala pentsatzen dut eta hala da. Herri batek nahi balin badu burujabetza eraiki elikatzeko beharra lehenik eta behin etorriko zaion arazo bat izango da eta Euskal Herriak badu gauza bat eta da horri irtenbide emateko baliabideak badituela eta baliabide hoiek dira baliabide naturalak baino baliabide hoiek dira baliabide hoiek natural hoiek antolatu eta eraldatzeko gaitasuna duten espresioak eta horiek gizakiek egiten dituzte beren bide ezberdinetatik, ez? Abeltzaintza eta nekazaritza, ez hori bakarrik noski etxeak egin behar bali maitugu, basoak behar ditugu ere eta haien zura behar dugu, ura behar dugu eta ura gure natur baliabide bat da eta natur eremu hoietan biltzeko gaitasuna sortzen da eta hori ekosistema bati lotuta dago. Beraz, gizakia eta ekosistema horren oinarrian eraiki dezakegu beste guztia. Eta hori aldarrikatzera noa hartzaintzarekin, ez bakarrik hartzaintzarekin. Artzaintza uste dut dela elemento historiko bat iraunduena eta erreferente bat izan behar dena eta Euskal Herria herri artzai bat izan da. Minu izan da herri arrantzale bat izan ere. Eta bi elementu hoietan oinarritu da. Eta artzai izan denean batzutan ardiak izan dira igual nagusi, baina beste batzutan txerriak izan dira adibidez nagusi. Eta beste batzutan izan dira behiak eta zaldiak. Ez edo behorrak. Orduan abeltzaintza nolabait ere kokatzen nuen eremu horretan eta aldiz gizarte honek ez dio onartzen bere izateari horrek duen garrantzia. Ez dugu benetan horri dagokion apostua egiten. Eta hori da nik egiten dudan hausnarketa, beraz uste dut hemen erronka bat daukagula eta da dagokion posizio, prestigio posizioan jarri behar zaiola. Eta prestigio posizio horretan jartzeko ere jakin behar duguna da gurekiko jakintzaren oinarri-oinarrian adibidez ikerketa zientifikoari lotzen balin badiogu hartzaileak egon dira, esan ez nun dago harri hau, nun dago izeneko dermio hau, nun dago niretzako eta nire familiarentzako mendeetan zehar importantea zen eremu hau, ze hor zulatuz ikusi dugu Euskal Herrian hondik datorren. Eta informazio hori ez zeukaten zientzialariek, antropologoek, arkeologoek. Arkeologoek nunbaitetik bilatu behar izan dute. Gaur teknologiak daude, radarrak daude, eta ez dakit nolako sensore eta baliatzen dituzte, baino garaibateko GPS-ak hartzaiak ziren, baserritarrak ziren. Eta horri balioa eman dion jendea egon bada ere, gizarte honek nik uste ez diola onartzen balio hori. Eta ja, ezagutzaz hitz egiten ari gara. Elikaduraz, elikadura hortara iristeko jakintzaz, gure arteko loturak eta kohesio sozial hori sortzeko simbologiaren atzean daukan garrantzia, gauza asko daude hartzaintzari lotuta eta horregatik jarri dut modu simbolikoan, ez? Hartzaintza ere hemen presente. Ni hartzaia naiz eta hartzaiz joango naiz etapaz etapa beraien etxeetan, etxaldeetan, ondoan lo egiteko eskatuz, eta baita ere tarteka informazio pixka bat eskatuz. Beti ez dut hartzairik lotu. Eta hori ere badagure sintoma bat. Euskal Herri guztian ez dugu aukera hori. Ez daukagu aukera hori. Zergatik, bueno, ba, tamalez, horrelako ogibideak desagertzen ari direla. Eta desagertzen ari direla ez du esan nahi ardiak desagertzen ari direnik, edo elikagaiak ere desagertzen ari direnik. Ari dira industrialguneetako pabellon handietan gordetuta kudeatzen, eta hoietatik ateratzen ari gara gure gaur egungo ba, elikagai asko, horrek esan nahi du, ja ez direla gure mendietan, gobernantza sistema horiek desagertzen ari direla, gure herri lurrak eta komunalak aurrera ateratzen gero eta jende gutxiago dagoela, eta beraz galera guzti horrez arreta jartzeko asmoa dut. Horregatik hartzaien presentzia importantea izan da ibilbide guzti honetan.
1: Zeona, argi dago, nahi behintzat gauza asko ikasiko ditudanaren sentsazioa badut. Lehenengo bi programetan jadanik ikasten hasi naiz, limitadoreanekin existitzen zanik ere, eta bigarren programan ezagutzeko aukera izan nuen, eta oso interesgarria zait. Uste dut urrengoetan ere mamitxua izango dala.
2: Eta zesaldi politia, bueno, gauza askoz serioagoak eta edukiz beterikoak esan ditu, baino azkeneko esaldi batekin geratu naiz, garai bateko GPS hartzainak zirela, hori badakit jende askori gustatuko zaiola.
1: Argi dago, argi dago. Ba, mila esker, Aritz, guregana hurbildu eta mugari begira hain sakon jartzagatik, partegatzagatik zatitxo hau. Eta entzuneok oroitu, lehen bisaioak 11 telebistan dituzuela ikusgai, eta hurrengo aste artean, 11:15, saio berri bat estreinatuko dela. Beraz, hemendikan, gonbidapena, jarraitzera, bai hausnartzen, ikasten, eta Aritzek aipatu duen bezala, galdera berriak sortzen.
0: Ba, mila esker zuei, eta bai azpimarra jarriko nuke noski, hau dena egiteko ezinbestean ba, lana egin behar izan da, eta lan hori egin duten persona profesional eta talde dauzkagu, eta azpimarratuko nuke bereziki Muxu Estudiok Xabi Unanuaren gidaritzapean egiten ari den eta egin duen lanagatik. Inork ez dezala pentsa horrelako erronkak eta gauzak unipersonalak direla, naiz eta ni hemen hitz egiten ari eta solasten ari naizen honen atzean jende pilo baten eta borondate askoko parte hartzearen lana eta aportazioa dago, eta bueno, guztiei eskerrak eta guztiei barkamenak, ze denborak mugatuak dira eta denbora mugatu hoietan egiten den guzti hori islatzea eta sartzea oso zaila da, oso zaila egiten zait, eta beraz badakit gauzako be egin daitezkela, baina hauek ongi egin ditugu, hori ere egia.
1: Ondo, ondo.
2: Ba, eskerrik asko, zu bikote elkarrizketa oso politia duki duzu, eh?
1: Juhu!
2: Zure bai.

Ba, eskerrik asko Aritz, guk aurrera egin behar dugu, ze ipuinen munduan murgilduko gara eta laister izango dugu itziarrek alde prest.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Eso de proposatu dizuegu ikasturte berri honetarako, bizikletan ibiltzeko ikastaroak, proposatu dugu kirola egiteko seme alabekin, proposatu dugu txakolina edatea musika entzuten dugun bitartean, proposatu dugu segulako saio interesgarri bat eta mugen inguruko hausnarketa, gauza bakarra geratzen zaigu gure entzulei proposatzeko, eta hori, nola ez, ipuinak dira. Gauzak ez dira aurrera, gauzak horrera xedaude, eta ez daga. Iraia kurtsua hasiera hilabeta izaten da askorentzat, baita Arabazan elkartearentzat ere. Urrengo asteburuan iraiaren 19an ekingo diote kurtsuari. Horretarako ipuinaren eguna antolatu dute Garaion sorgingunean eta goiz zein arratsaldeko gitaragoa prestatu dute. Horrez gain, kontalaritza eskolako kurtsua ere astear da. Bi ekimen hauen nondik norakoen gainean hitz egiteko eta ia familiakoa den Itziarrekalde gurekin dugu. Egunon Itziar, ze esan dugun bezala hemen gauza asko aipatu behar dira eta Itziarrek aipatuko dizkigu ba, gure familiakoa den Itziarrekaldek. Egunon Itziar.
1: Egunon danori.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ba, ondo, ondo, ni oraindik Bitorizera zumbarik holan jarraian, Bermeon, nere herrian, eta posik.
0: Kurtxo ikasturte hasierak maite dituen horietakoa zara, edo zuk ere zuzu eskolara itzuli nahi, ume txikiako zela?
1: Bueno, bikoitza, osea, nahiko nuke hemen egon eta bide batez eskolan hasi. Baina hori ez da posible, orduan nire lagun baten lobak esaten dau, bai, nik eskolara joan naiz, joan nahi dut, baina amarekin. Bueno. Orduan niri alako zeo zer gertatzen zait. Bai, bai, bai, zirrarra pixkat badaukat, eta gainera oso gustoko badut, egiten dudana. Orduan, bai, bai, baina bestalde, ba, erlojurik gabe altzatzea, ez izate ardurarik, eta lakoak, ba, maite ditut ere. Ez dakit noraino, horreindik ez dut lortu nire jakin zein da, non dagoen nire muga, denpora muga, horrela egoteko, baina.
2: Bueno, egunon Itziar, nik esagutzen dut, bueno, ikasle kopuru bat, ez dakit, zugarezko gogokin daudela, kurtxo berria azteko. Hirugarren kurtxoaia egingo dute ikasle hauek, eta uste du superpozik, eta ez dakit, asko ikasten, asko hasitzen, trebatzen gure lanean, eta kontalaritza referentek bihurtzen, eskolari eskerrenengo eskerrik asko horregotagatik, urtero, kontalaritza eskola, eta, bueno, ze, nola dijoaz ikasle hauek, venga.
1: Bueno, familia bat egin dugu, ez dakit aguna den ala ez, distantzia mantendu behar zan, baina ez dugu inolako distantziarik lortu, eta ez jarri ere ez, eta ja, a ber, nola esan hau, ja osmosi zen rollo horretan gaude, eta dano gara bat, bala gauza bat oso. Eta bai, alde horretatik dano du gaude gogotsu, elkar ikusteko, besarkatzeko, jakiteko nola joan diren bakoitzaren abenturak udan, eta bai. Gustora, talde ederra egin gendun. Nik askotan esaten nien, hola, baina, hau, ez zait inoiz gertatu, beti, taldeetan beti dago baten bat, ez da? Hola, beti, totolapikoa dana, edo jakintzu egia, edo ez dakiz zer, edo, bueno. Baina, talde honetan ez da minor, dana dira majoa.
2: Teoria raro,
1: oso raro.
2: Ipuñen eragina itzea.
1: Bai.
2: Bueno, eso pizka.
1: Garaion agian da horre.
2: Bai, bueno.
1: Garaionen energiak egiten duena.
2: Bai.
1: Ez dakit.
2: Zugarezko antena garaion sorringunea. Aizu, ikusten ari naiz, bueno, kurtsontako, ba, bueno, 9-9 saio izango dira, ba, bueno, urriatik kainera, hirugarren kurtsoa denez, pentsatzen dut askoz gehiago sakonduko jarriko dituztela gaietan, seguro que gai berrik igual asomatuko dira ebai, eta ni urtero flipatzen dut zue eskolako gonbidatuei. Sorpresak izango dira, bueno, horrelako maixu maistra handik etorriko dira ere.
1: Bai. Bai, bueno, Koldo, amestoi lortu dugu aurten Koldo etortzea, hirugarren maila honetara. Sakonduko da, praktikan jarriko ditugu aurreko bi urtetan ikasitakoa, edo ez ikasitakoa, baina, landutakoa, bai, lehenengo mailan eta bigarren mailan tratatutako gaiak eta horiek aurten ja praktikan jarriko ditugu, kasu batzutan espektakulo bat lortu arte, edo bintzat espektakulo baten nondi norakoak eta ariak eta estrukturak eta hori dana landuta, eta baita ere kontalari bera landuta. Orain arte, egon gara lehenengo urtean, izan dira kontalaritzak, eta esipuña bakarrik, baizik, kontalaritza berak, jarduna berak, dituen oinarriak, hau da, arketipoak, mitoak, iruditeri kolektiboak, evokazioa, bidai emozionalak, eta guzti horietaz egon ginen, bigarren urtean, ja, historia, bueno, hori dana, eta historia kontuak, ipuinak ikusi ditugu, nola estrukturatzen diren, guzti hori non eramaten duten, eta nola zelkatzen dan, eta batez ere, ipuinak edo kontatuko ditugun gauzetan, arkeologia bat eginez, zerari kontatzen, zer nahi dugun kontatu, ipuina edo aukeratu dugun historia baliogarria da horretarako, ez horretan ibili gara, eta ja aurten ja labean jarriko dugu guzti hori. Gaurdun aurten da kontalari berak agente bezala nolakoa den, zer dan, ze gauzak landu behar dituen, eta baita ere kontzientzia hartu, badakizuen nik beti musikarekin egiten dudala alako elkartze bat, eta bueno, orain arte ikusi dugu zer dan musika eta zer dan abesti baten konposizioa, eta orain interpreteari jarriko diogu hori beste helburua, eta interpreteak eta gero zer interpretatuko duen eta nola egingo duen kontzertu bat, hori da. Orduan sakonak, nik uste dut danak izan direla sakonak, baina orain ja, osea, lehenengo kurtsokoak bigarrenera pasatu ditugu, eta orain lehenengo eta bigarreneko guztiak hirugarrenean jarriko dugu. Horregatik iruditzen zitzaigun Koldo Amestoi oso, bueno, eta beste batzuk ere, baina gu begi biztan eskola hasieratik izan dugu, besteak beste, Juan Cruzi Garabide, Bellañor, bat hitz egingo dugu horietaz, baina baita Koldo Amestoi izatea gurekin, Koldo Amestoi maisua, eta baita ere, alde batetik, lan handia egiten duela eta asko sakontzen duela kon, gure tradizioan, eta tradiziotik kontatu dana, baina ia performanzeraino, osea askon garaikideraino ekartzen duena dalakon. Eta baita ere eszenikoa, pertsona bat eszenikoak oso ondo menperatzen duena. Eta alde horretatik ikusi dugu, eta bera ados dago, aurten zala bere momentua. Eta bestea beste da, Koldo Amestoi ekarriko dugu hirugarren mailarako.
2: Zorionak eta eskerrik asko Koldo ekartzen gati, badakit oso saia dela askotan horrelako ekimenetan ekarri, eta bai, ojo, kristan oparia. Tiratu nahi dut pixka bat musikaren metaforatik eta kontalaritzata, eta pixka eta autokritika bat egin ere. Zuk uste duzu askotan kontalariok, ba ez dakit, gauza bat da, ez dakit zenbat abesti badakizkit, baina hori ez da kontzertu bat egitea. Eta askotan kontalario igual gertatzen zaigu, ez? Ez dakit zenbat ipuin ditu prestatu, eta gaina izkontatzeko ez dakizen bat ipuin, baino hori ez da kontalaritza ikuskizun bat, ez?
1: Bueno, ni orain okurritu zaite, eta igual bizar beste oso bat esaten dut, baina, bueno, igual da saio bat eta espektakulo bat. saio baten, bueno, sartzen dira agian gauzasko, eta gero ja, hitz egiten duzunean, espetakulo batez, ikuskizun batez, ja, azten zara beste, ikuskizun batek lotuta dago, ezta? Eta gai bati buruz, edo, bueno, dena den. Edo emozio batzuei buruz, edo bidaia emozionalak, edo dena den. Baina espetakuloak ba, da, ba, gauza bat eratuagoa, ezta? Ba, ez dakit izango litzateken este narrazio laburren liburua edo novela bat. Naiz eta askotan narrazio laburrek ere liburu baten jartzen direnean ba badute ari bat, ezta. Bueno. Ez dakit nola adierazi, baina bai. Gure asmoa da gentia eta kontalariak bat egitea, baina bat egitea ordu beten. Edo ordu tardin, edo ordu erdi baten, segun, ez da? Baina hasi eta bukaeraraino modu zirkular batean egotea. Eta bidai emozionala bera izatea, bat izatea. Bidai emozional batean, bidaietan bezala, batzutan goaz aldaz bera, beste batzutan aldaz gora, beste batzutan lauan ibiltzen gara, ez da? Perdón, oie, izango lirateke historia desberdinak, baina hori, Bermeotik Tolosarako bidea, ez da? Eta gero, gogoratzen dugunean, gogoratuko ditugu, agian, pasadizo batzuk, eta horleko konkretu batzuk, baina baita ere, esperientzia orokorra ere, ez? Nola, heldu garen leku batetik, eta heldu batera. Halako zeo zer, uste dut izango litzatekela.
2: Oa, ze gogoke, jo.
0: Bai.
2: Betiko, kinik lanagatik, eta bueno, beti oso gertu naukazue, baino, pena ematen dit askotan.
0: Bai, dena ezin duzu.
2: Karo, denetara ez gara iristen.
0: Dena ezin duzu, bai.
2: Baina oso gertu nago beti,
0: eta beti izabiltza.
2: Bizitakin goitut. Eta bueno, ez dakit, azpimarratu behar dugu ere, aurten ere, ba, bueno, berrientzako, edo ez kimu berriak, edo, ez dakit, espazioa sortu duzue, ikasle berrientzako, eta hori eskertzekoa bai, ez? Osea, Robia mantentzen dala.
1: Bueno, bai, eskola bat denez, edo horrelako asmorekin genuen, hasieran, ba eskola hirugarren maila ziklo bat bukatzen da, bigarrena hasi behar da, ezta. Ez gara, eskola izango nik uste, bi gutxienez bi ziklo betetzen ez dugun bitartean. Horrendikan, halako iraunkortasun eman behar diogu. Aurten ez dugu aukera izan kalendario gatik eta espazio gatik lehenengo kurtso oso bat egiteko eta ordun kimu berria deitu diogu astapenetako ikastaro trinko honi. Hiruhilabetean behin izango da, bi egunetan inmersio modura egingo dugu, 15 ordu letiboak eta gero bertan egongo garenez ba izango dira bi egunetako inmersio bat, ez da? Lehenengo oinarri hoien astapenak ere ikutzeko. Eta baita ere badaukagu konbidatu bat, irakasle konbidatu bat eta izango da Pello Añorga. Pello Añorga etorriko da, bai, azaroan, zapatuan, eta berak esplikatuko ditu elementu guzti hoien nondik norakoak, eta gero hasiko gara hoiekin bigarrenean eta hirugarrenean pixka bat sakontzen. Baina Pellok jarriko ditu lehenengo aztarnak edo puntuak.
2: Pasada bat, zoragarria, opari bat.
0: Opari bat.
2: Bueno, informazio guztia entzulek arabazan.com web horrian aurkitu ditzakezue. Deitu beraier, itzegin beraiekin, eskuzabalik beti, eta bueno, gainera lehenengo aukera. Ni urtero juten naiz, honeta bai, ipuin egunara beti juten ez gara egon egunera, osaiatzen naiz behintzat, horri izango naiz, urrengo larun bat, urrengo iganden, emeretzin, espero, behintzat, bai. Eta bueno, aurten ikusita programazioa, esango nukela, bueno, artista guztik eskolako ikaslek dira. Horrek esan nahi du bai, ba, emaitzak, ba, bueno, ez dakit, zuaitzan daude frutu guztik, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Horrela planteatu dugu, gainera hirugarren mailakoa dira. Orduan, ja hirugarren mailan esan dugun bezala, lehen, praktikan jartzeko da ikasitako guztia. Eta, ba, bai, onak dira oso. Esan behar ere, egun osokoa dela, batzutan familiak datostela, lagun kuadrilak ere bai, eguna pasatzen, bertan bazkaldu, gero arratsaldekoa egin, eta denok egoten garela elkarrekin, oso ondo gustora, eta hori, planteatzeko, ez direla bakarrik espetakuloak edo saioak solte, bezik eta egun osoko jardun ederra izaten dela. Hori esan nahi nun. Eta baita ere, kimu berriera nola hiru hilabeteko behin izango den, ba, ikaslek aukera izango dute entzule bezala etortzeko hirugarren mailako hainbat saioetara.
2: Ba, itziar, bo, iristen ari dira ja maubiak.
0: Bai.
2: mila esker informazio batik, bueno, jarraituko gara harremanetan, bakizu bigarren kafean beti altabosa daukazuela, arabazanekok. Emeretzin, gogoratu ipuineguna, eta hortzik aurrera nahi duzuena, ipuinekin gora kimu berriak, gora hirugarren mailako eskolako ikaslek, eta jarraitu ipuinaz betetzen gure gizartia.
1: Eta zeuek entzuten eta baita ere kontatzen, zuek ere kontalaria zaretetaz.
0: Ba, eskerrik asko Itziar, muxu bat.

0: Eizo bikote, egin dugula gaurko saioa?
1: Egin deu, egin deu.
0: Motza egin zaizu, inbeste gonbidaturekin aurrera atzera zenbat ikasi dugun gaurkoan.
1: Bai, egia da edukiz oso mardulatea dala.
0: Bai, baina oso, pori guztatzen zaigu horrela kafea indartxua.
1: Bai, bai.
0: Eta biharrere alako xea izango dugu, beraz, entzule gu hemen izango gaituzue, egunero bezala, goizeko 10 eta 5 buelta horretan naiz irratian, aste honetako azken bigarren kafea hartuko dugu zuekin, beraz, ba, plazera baduzue, hementxe izango gara baino gaurkoz, amaitu dugu, eta agur esateko unea iritsi da.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan astelenero moduan iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea eta horretarako gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekinez Apiain. Arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zuek?
4: Ongi.
0: Ongi.
3: Astelen ari martxartzen.
0: Esan beharra dugu, ekinenik esan dizut lehenago, baina zorionak.
3: Eskerrik asko, mi esker.
0: Gure entzuleak ez baldin badakite, ekine pasatu da Nafarroako bertsolari txapelketako finalera. Bera, zorionak.
3: Mi esker.
0: Hogeita bederatzean, hortxe izango dugu finalean tope.
3: bai, saiatuko gara.
0: Oida. Ba, gaurkoan arituko gara bertso otorduez, otorduez esaten dut, ez esateagatikan bertso bazkari edo afari, baina bertso otorduez arituko gara zuei, gustatzen zaizkizue bertso otorduak?
3: Niri, bai, pertsonalki haunitz gustatzen zaidan plaza bat da, egia da hasieran ere bertigo haundia sortzen zidan zerbait dela, akaso gaur solasaldiak aintzinera inala aipatuko dugu hori, baina oraingoz izan dudan esperientziatik ez dela izugarria, baina tira, badela zerbait, bai gustatzen zaizkit.
0: Zuri erantzu?
4: Bai, nik uste dut azken aldean komentatu ginola ere agian ez dugula hainbeste esperientzia formatu horretan edo, eta nik seguraski kinezuk baino gutxiago. Osa, hola, pentsatzen hasita, nahi zuruitzen hainbestetaz, baten bat bai, bueno, batzuk bai, baina ez dakit aski ezagutzen dudanik iritzi zehatz eta garatu bat emateko. Baina gustut ere egin izan ditudanetan aski oroitzapen ona atxikitzen dudala.
0: Egin duzuen hori zuait, bertso bazkario da faria ez den beste bertso torduren bat edo bertso gosariren bat edo horrelakorik. Ez dakit existitzen diren edo.
3: Nik gosaririk ez, gero ia da, bueno, ez da berdin-berdina, baina bai antzekoa akaso ez, formatu aldetik dela poteoa, hori bai ez, azkenean nik uste dute otordutako saioen, bueno, ez denen, baina gehienen ezaugarritako bat dela, ba, unitzetan ez, libreko jarduna egiten dela, ba, gehien batez, bueno, batzuetan gai hartzaia eta ere izaten da, eta gaiak egoten dira, baina bertze batzuk ere izaten dira erabat libre, eta dibiez poteoek zentzu hortan badute antza pixkatez, poteo batzuetan ere gai hartzaiak egoten dira, baina libreko tarte ere izaten da, orduan, ez da bere hortan otordu bat, baina bueno, batek tragoarekin batera zerbait janen dozio, orduan, bueno, bai, poteoak, bai, iluna barretan, eta bai, bazkala intzinetik ere, nik uste tokatu izan zaidala. Bertzela gosaririk edo la berendurik, bueno, bira, aste honetan hortziralean justu berendua dut, bueno, berendua faria da, baina bueno, faltzeko ez dakit oiko ordutegi arekin alderatuta bakoiz, orduan bai nik uste erdi berendua dela kontatuko dizuet, astelena, baina bertzela alakorik ez dakit irantzu zuri tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez brantx egin zutela orain dela gutxi.
4: Begira. Ez nik, egin duzuna uste dut berdintxu, ez dut olauritzapenik beste eredurik edo probatu izanak egin. Ja, pentsatzen dut eta goizeko amajetan bertxotan astearena oraindik kafe hartu gabe eskuan ez dakitik.
0: Ba, bueno, eske aurrekoan egon nintzen pentsaten edo esan, jo, nik ezagutu ditut bakarrikan bertxo bazkari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, ekinek aipatu duena, Hernanin egin zutela prantxa, horrelako, baina ez dira osoikoak, ez da?
3: Ez dira, eta nik uste dut pixka lotuta dagoela ere irantzuk erraten zuen hortatik. Egia da dena dela aldaketari tarte bat eskaintzea, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditudala lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatealako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoxoak ematen dituzten lekuetara, ez, bat ostada bat ez dakit zerrena, eta ez, izugarrizko kafesne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen alako gosari, da ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertxolaritzak baduela bagaitasun hori, ez? Gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingo zeintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearen zatere, ezakit bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf, hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxo gosari bat.
4: Ba, bai.
0: Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean, deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxo gosaria, ekina eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
3: Bota irantzo.
4: Hain zen pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin dudala bazkari batzu ditut buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, asteko hoizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, egnatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena, baina, ez dakit, horregatik agian bazkari ganen nuke, gehiago ordutegia gatik. Horik ez zait ere, berandu diren bertso saioekin ez, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit oroko gean, ez bakarik bertxotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behar bada. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut hola esperientzia solte batzuk bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta egaitekotan bazkari.
0: Mhm. Mm Ekine? Bai, bueno. Ekine.
3: Bai, bota malen.
0: Ez, esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea zoldima zaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
4: ja.
0: Ez duzu gustok ezer egitea.
3: Bertxo berenduak ere ez du.
0: Hori da. Ekine?
3: Ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzurekin nahiko ados nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute, hau nitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain, ez dakit, ba, imaginatu, nik hau nitzetan pentsatzen dut bertxo afari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ezakit goiztiarra, de bueno, ez dakit nola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit, egiten diren kontuak, kontua da, ba hori, hau nitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarri bizi ez, eta hau nitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat gehien ekarazten nahuena pentsatzea, manoi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait, burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ja pasatu da, isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka eta haunitzetan sartzen naiz uatzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori ez bertxoak egiten, baina bai pixkat bat oinuekin, edo ez dakit, ez? aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, aiama ez dut urrengo goiza aprobetsatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariak niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkarienan niretzako bai badela zerbait ezagit, ba, erosoagoa edo ez, itzultzen zara etxera iluna barrerako. Ta gainera, ez, non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako, eta justu zure lagunek, ez, beraien oiko errutina nordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez, bon, nik uste dut bakoitzak duela beralde hona eta beralde txarra, egia da, biak direla, ba, bertxo otorduak, eta gero, nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut, ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba, denboraren kudeak eta ez, ba, bertxo afariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba, berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan, hori dela gehien bat, orduan alde hortatik bakaso erosoago bai bertxo bazkaria, baina kantatzeko nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
0: Mm-hmm. Bazkaldu eta gero etzaizuen modorra sartzen bertxotan hasteko.
3: Bai, pixkat bai, baina nik uste dut hori ere badela ba urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat. Aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkatere badela, zenbatetan ez, begual bazkalduta gero, uff, ze pixkate orain, ba, modorra ez, edo, bereza pixkate azteko, baina nik uste dela, bere hortan nik, hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batzuan, nekatutanago, testegizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
4: Bai, hori, danik ez dut lotzen. Bai, bai, ez dut ara lotzen, baita ez bada otorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saiorekin agian gertatzen aldela, proinekea bezala edo, ez dakit, bai, ba, ikan duzunak atik, urduritasunarena eta, baina, hola gabiltza, bilatzen.
0: Publikoaren gan, nabaritzen duzu edo izberdintasuna bertxo bazkarietan edo afarietan giroan edo, nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez, edo...
3: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagi hausna hartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez du dala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez du dala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakin nekatuago, ez dut uste, ez dut uste, ze baditut buruan bertxo afari batzuk agitzen gehiateri direnak, eta bazkari batzuk bai jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela, ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski, ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai. Nik uste dut ordutegiak ez du laola gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk

0: matzen. Ez dakit irantzu, batzataz den edo.
1: Bai, bai, ganduzunarekin ados. Ba, nik ere ez dut uste... Raian, gure egan gehiago nabaritu daiteke momentuera bera, baina publikoa... ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu... Ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta... Ni behintzat egon naizenetan giro behtsua topatu izan dudala uste.
2: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afaria eta gero parranda. Hori da.
0: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlakoa, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, hau da, ez dakit nongo bestak baldima dira eta horregatik baldima da bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor, ba, ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat, jendeak ohitura hartu zuela, ba, afariak egiten ziren, ba, egun horietan, nei, bazkariak egiteko. Nei. Gero, ba, unitzetan ez, tabernen itxiera eta zetorrelako, ordu mugengatik. Ta nik uste dut, jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai, bueno, garai batean, orain dela urte batzu. Afaria egiten zuena, eta orain, bazkari egiten duna. Ta uste dut, adibidez, ba, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun? Ez dakit, nik olako diferentziari zentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
2: Irantzuzuk.
1: Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita agian formatu berezi xeago batera edo ez, baina nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, ba, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, bai, kasu hortan adibidez, bazkaria izaterako, normalean gero baduzula, beste zerbait egitarauean. Ta ian baldintza lezakena pixka bat, ba, ez hainbeste giroa behar bada, baina bai, iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, ba, gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz, horrek agian eragina zentzu batean, pues, desberdina dela ez, ez dela egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero datok beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
2: Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, ei, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? ez dakit, ekin agian.
0: Ba, ez dakit, egiarran otor du haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit, akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan, igual, ba, oroitzen dut adibidez, duela ez, etzen duela inbertze, baino Basaburuko, ez dakit zerri zen, itxaso, izaten alda, herri txiki-txiki bat, eta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez, bertxo torduak ez erran duguna, eta duela ez hainbertze gonintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko ba, bertso eskoletan nola aritu bertxota, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez, ba, hola ikasi nula, uste dut hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira ba, gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela inbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, hori ditzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inorre zagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, ba, beldur pixkat ere sentitzen ula, gero beti beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno,

0: zerbait erran dugu. Ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean. Kontatzen dizuten guzia ditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainoen bat ere torri zait burura oraintxe. Sobera gauza kontatu ez zizkigutela farian, eta ez genekila sobera ze kantatu. Baina, orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke, zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da gindola erran. Joatea, bauri, deus jakin gabe, horri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Ez da gind, bai, bueno, ez da gind, irantzuzuk, akaso argiago duzu lendabiziko aldia edo?
1: Ba, ea, nire itugi, ez da gind, zen, bina, pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak ukatuko nitu. Otorduak izan da, oza, hori da, eta aski argi, seguraski hola gertatu izan da lehen aldi A edo, baina olako beldu jandia hori eta, bai, izan da joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta hiru agian lehen lehena, juguetan, egango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Jarregirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bazgasek, eta onartu nuen banekielako bere izango zela gai jartzen, eta bueno, zen hori gitarau baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zenaiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola baitzen librean ere ez, eta hori erabakinen baietz. Baina seguraskin lehenak ba, gelitu ziren airean.
2: Zer nahiago izaten duzue, librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaile bren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
0: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat edo niri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkit ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina niri bere xikia honiz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin ni behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago. Eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldima du, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, niri librekoa haunitz gustatzen zait, egia da, gai batzuk izatea haunitzetan lasaigarri haundi bat dela, eta nik ere batzutan haunitz eskertu dudala, ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba haunitzetan ere horretzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzailerik, eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno, gaiak, ba, puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Eta hori, bueno, gero genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egintzen pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti datorrongi bineo, ni libreko jardunaren aldekoa ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
2: Erantzuz hori?
1: Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz. Osa, ez, adiez entzuteko librekoak egiten zizkit bizikia eseginak, eta agian horren alde ginen nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean aritzera, osa, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osa, bertsuzko languk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitari ez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez, ba, formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez, orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bat irubertxo, eta pixka gauza horiek, ez, batean egon txapelketa mudean eta iristen da behitxo jaialdi bat eta flau bosna behitxo eta eskenbak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxun ikuste eta niri bat dit behitigo hainitz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki denbora luzean eruzut ala ere libriko saio bat kide hon batekin ateratzen ala biziki ongi naiz eta ez izan erabat hortan prestatua horrek ere aldatzen du hainiz ikuste norekin kantatzen duzun ere eta
0: bai.
1: Importantea dela ere.
2: Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gu jakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
0: kontatu. Afaldu bitartean kontatu gauza pila bat.
2: Aurrekoan, gau beltzaren arira, Oiartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertxafaria, biak egon izan zarete, gainera.
0: Bai.
2: Eta horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, beste inor ez delako preste egoten. Eta, egon ginen bertsolariekin hizketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Horietako bat realitate batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta orduan atera ziren gauza asko gu pentsatzen, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza guztiak.
0: Bai.
2: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko gu.
0: Horrekin, hori da.
2: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
0: Hori da.
2: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak Oiartzunen, eta, tori, kantatu.
0: Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzin zen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera bereziki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik ezagutzen dituen zerbiletan agerri ziren pertsona horiek, eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak, etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula zerbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten zerbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak horiek izan ziren, ez nik banekiela zerbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean egokitzea dela, ez? Dagoenera.
2: Bai, amaitzeko, zeia, denbora da isente dara mago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit bietatik norkasi nahi duen.
1: Hori abizatzen da lehenago,
0: bai, irazen nahi baduzu, etorri baldin mazaizu zerbait nik pentsatzen da nahiz, Gierran, ez dakit, xelebre baino, niri etortzen zait, sensazio arraroena edo izan nuen bertxo otordua izan zela bertxo otordu bat, ez dut informazio sobera eman, ez dut alako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gatxuen, ez dut informazio sobera emanen, rehiatuko nahi zehaztasun hau ditik eman gabe, baina horretzen nahi zela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela, eta joan ginen, nita nerekin kantatu zuna, ez dudala erranen ere norden bada, ez bada, eta inork, bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus, herri buruz, baina deus, ez genuen guk izugarrizko esfortzu egin informazioa biltzeko, zebertea bilduko genuen, baina egia da, etzela ere eskiagiz txikia zen herria, ez dut informazio sobera. Aietu ginen, ez genekin kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, arraupatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen, zerria txiki-txikia zen, izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, bueno, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertso afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, ba, jende bertso zalea izanen da, urtero ez, egiten bada bertso afaria, ez dakiz zer, eta zizitzaizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, bueno, ziren bertsolari klasikoak denak, ba, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertsolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean, ai ama, hau, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezagizat, bueno, babazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertso afaririk arraroena, ze jendea izugarrizko jende pila zegon, jendea adi zegon, baina etzegon ez dakit, erreakziorik kantatzen genunarekiko, eta nik uste dut ez genula saio desastroso bat egin, etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela inain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixkat solasean gelditu ginen, ta jendea, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, ez dakit, gu egon garen burbuio bat, baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean txina, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion, ez dakit, konten gelitu izanen diren edo ez, ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi,
2: ba, ongi izango zen,
0: atera izan zen. Nerezat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroena utzi zian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ulertu nuen,
2: ondorioztatu
0: zen, gustatu omen zitzaiena. Ez ziren ahitz espresiboak izanen, herri hartan.
2: Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, hauek gehiagi egite dute edo, horrek inorrek ez.
0: Zagit, arraroa zen, zuten, txalotzen zuten, baino, zagit, hotz. Bueno.
1: Eta nagoalki hori agian oikoagoa da gertatzea beste ez, saio formatu batzuetan distantzia gehiago badera, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean otortuetan izaten da asko zubilekoagoa, erreakzio zuzenekoa.
0: Bai, jendea unitz egola eta igual horrek ez dakit zailduko zuen hurbiltasuna. Ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen. Estampa agitz arraroa izan zen.
2: Eta urrengo urtean ongi joan zen?
0: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez nuela joan nahi, joan nahi nuen. Gainera kantukideari erran nion, joan nintzateke bakarrik, sensazio hori aldatzeko edo ez dakit, arantza hori ateratzeko edo behintzatez sentitzeko gustura egon zirela, ez dakit, ez genituela ez defraudatu ez dakit nola erran, baino oporretan nintzen, ezin izan nintzen joan, pena hundiz,
2: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
0: Ez, uste dut bera ere etzera joan.
2: Zela zen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
0: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Bueltatuko gara,
1: Egun ematen. Aia zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aientzatu bai. Joan zela, aiek kontrakoa interpretatu dute ez.
0: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertsoa faria izan zen, zentzu
2: Ba, irantzu ez dakit zukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo.
1: Ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz. Ez, gero, egon ez pentsatzen eta ez zaitu lapururatzen deus, aski...
0: Mira, horrein dut hori zen bazkaria... Bazkaria txarra zegoela errandu zenan oroitu naiz behin zumaian, bertso fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginenen maian jarri ginenean, eta ez dakizzer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zeri buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko bazkarian albondigak egin zituztela eta haragia pasatu azagola eta intoxikazio bat egon zela, eta dena gaizki jarri zigela, eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean, eta ni begiratzen nien platerari hola, eta arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, eta azkinean etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat, hola, harreman hasteko modu xelebrea. Errotea, bueno, aintzineko hastean intoxikatu gino.
2: Ez da egia esan zerbait lasaigarria, hori esatea.
0: Ez hori da.
1: Baina hori tunaiz oraintxe, begira agian balio du, baina da, duela pare bat urte, bi bai, jango nuke, hiru agian. Hemen Donostin bertan hori, uniko Euskara taldeak antolatu zuen bertsoafari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean bertan hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo, gaiten duzu, etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da afaria, gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen, hasten naiz kantatzen, hasten gira kantatzen, pare bat ariketa, hiru, horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea, jartzen dira bakarkako bat uste dut, kantatzen dut lehen bertsoa, bigarren aia albezain fite, altxatzen naiz komunera eta botaka, ezin gelditu, eta enuen bukatu saioa.
2: Etxera.
1: Joan bakizan oan etxera.
2: Wow. Wow.
1: Eskerrak zen, bueno, ikasle giroan eta...
0: Ja, eta urbileko...
1: Bai, gaizki,
0: Ah, gaixoa.
2: Wow, niri...
1: Bukatu bakarkakoa eta kasik papausatu mikroa eta kasik korrika altzatu komunera dena.
2: Komunera iritsi zinen, ez da?
1: Bai.
2: Zauria izango zen, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba... Ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu bai. Luzatu gara.
0: Nahiko solastu gara.
2: Bai, ekin egin bertxo eskolak ematera joan beharko du.
0: Hori da.
2: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
0: Hori xe da.
2: Ba, bitartean. Mila esker. Aste hona izan.
0: Berrin.
2: Aio.
0: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
4: Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez 2500 kilometro gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, AEKako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, AEKako kidea, IKATeko lantaldeko arduraduna, eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, bikote?
5: Arratsaldeon.
2: Zer modu zaudete, ongi?
5: Ongi.
2: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, Amaia?
5: Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin suziria botata, ba, lan guztiak arrapala da, netorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sensazioa, eta ja da denen eskura informazio dagoela jakitearena, eta bestetik, ba, gelitzen zaigun guztia, ez, ba, datorrela ikustea.
2: Zenbat denbora da aramazue sekretoa gordetzen, Asier?
6: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika esfurtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, oseak ordutik ona.
2: Eraz lana ez da geratzen, ez da?
6: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
2: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezain besteko lana eskatzen du edo gehiago?
5: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbalda niten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika amaragunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
2: Mm-hmm.
5: Eta ardura handia da, aldi berean.
2: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
6: Pues ni hasi nintzen, 16. korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. bueno, janaz pizkate gurzinatzen, eta hortzen abit, bai katetaldean, bai furgonetero moduan.
2: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika, eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
5: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek, erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den.
2: Mm-hmm.
5: Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da, batez jakagu ibilbidea jorratzenena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
2: Mm-hmm. Asier, zer egitzeko?
6: Jo, ba, horre, hainbat, bueno, pues, bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lehelo bat, mesua, eta bar, eta hori gana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti guk ere, barrutik eta eskarriari eskentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko daude, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria oholtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
2: Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo, ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, klaro, errepidea mozten da, hau egiten den bitartean, lan handia askatzen duenek?
5: Bai, oza, ba, ibilbidea izaten da, bueno, zierre, dantzun zuz.
6: Ez, erantzun zuka, maia.
5: Ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da, bueno, azier da, hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika egiten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den,
2: mm-hmm.
5: eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko gu nahi dugun mm-hmm. egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika orduan. Eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara Aekako euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean azken emaitza lortu arte.
2: Mm-hmm. Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan, Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
5: Bueno, normalen, oarsealdeko kideok dakagu erru pixka, baina, bueno, politia izan zen, ez? Edo ez?
2: Malda hori, wow. Guri tokatu zitzaigun ja, Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere, ala baldin bada, ni prest furgonetan joateko.
6: Hola, hola.
2: Bueno,
5: itzaki hona da entrenatzen azteko, ja, malen.
2: Ez dakit pa. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale. Horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
6: Bueno, ne berdin bazu, nik era erantzun izbet, maia, zu, igual, zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna, lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat kontu daude.
2: Mm-hmm.
6: Beraz, gaur ataka bat edo gainitugu lehenengo mendatea hori aldaparen zera hartuta. Gaur lehenengo mendatea gainitugu, baina mendate nahiko txo ditugu oraindik ere aurretik.
2: Mm-hmm. Ze, bueno, botako diz, bai, Amaia?
5: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, azaroaren 19an aurkeztuko dugu korrika bekaren irabazle izan zen kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jende animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
2: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
5: Venga, petera no hasiko da, zier.
6: Ba, niretzat, sentimendu asko dira, horre gurtzatzen zaizkianak, arde batetik, pues, zuten goaren torzen zeana burura da, pues, zanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaik burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit, gauza asko eta sentimendu asko nike gaur aurkezpenean egin dugu spot politoat, humorezkoa oso polita dana, eta oso ondo gelditu dana, eta atxetik korrikaren oi hartzuna entzuten danean, niri oraindik ere, ostia, oioi burria jartzen zaik
2: oraindik
6: ere, korrika batzuk gainetik, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oi hartzuna entzun da, eta jende hau eta, ostia, ni jartzen zait oioi burria. Horren ez dute oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
2: Amaia, zuretzat?
5: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierrek esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da. Ta pertsonalean, ba, korrika asko da niretzat. Urtea dara matzataekan, eta korrika torren bakoitzean, ba, oloi burdia jartzen zait, hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso hunkigarria da, eta asko betetzen duen lana da.
2: Asier, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
6: Baitugu nahiko txo, kontatu aldienak baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi beharko dugu, hori ere jasota gertiari, baina bai, baitut, bitu nik, esan dugu ez, hori upurtean eta nik, jendeak normala ikusten du korrika, ez, lekukua, osea, pasatzen da formeta bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen baldin bazara, azkenan, pues, bizkarrak eta ikusten dut, baina guk furgonetatik ikusten dut aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso momentu intentsoa dira, guretzate amala orduko txanda dira, furgoneta barruan, eta baina beti, agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, guk ikusten dut aurpegi pilo bat, baina zuzenekoetan ere, pues, hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan, gertatzen zaigu, pues, inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarreiagoak dauden ere. Eta nik batzutan, behin gogoratzen dute, herria estakatu hain gogoan, baina, zegoen handra bat, gurpildun aurki baten, eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten, esan zion, bultzatzen zuenari geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zena, arro lekukua goian, eta jo, niretzat hori momentua oso unki garria izan zen, oso polita, eta gero badu bestelako bitxikiri batzuk. Pues bromak egiten ikustenak, adibidez, aikide batzuk izan ziren, Gaiartan hori bai egotzen dut, Abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakiz urtea, ez dakiz esto ingoratzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, eta izi guten gainera etxekoak, osea etxekoak txarrena beti dira ere, eta egin ziguten la rotonda baten, desagertu egin rotonda bat hartu zuten, eta nora zua, nora zua, flekupa nora lipo, eta pues, luzatu zuten pizkat, bidea, bera, pizkat gehiago gozatzeko, eta zaten, esan gemio, joa, etxekoak beti txarrenak, baina, bueno. Baina ondo, polia oso polita izan zen.
2: Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
6: Sekuestro txikiak egiten zituzten, egiten, hori gira esorren bestaia egiten dugu berekin, eta gu izutu egiten gara, eta ez gara fonetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina este, momentu txoren bat, bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako idulidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, ze ondoko kalean, pues, euskararen alde asko landuta, lan egin duen Andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik atera, eta nahi zutelako bere etxe paretik pasatuta, ez da, eta, bueno, horrek, egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze, gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu hitz egiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txipi batzuk jasotzen ditugu, bai.
2: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, ea, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, balekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
5: Bueno, talde txiki batek erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
2: mila
5: izaten da. Bai, hori da.
6: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukua zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretua gordetzea ez da erraza, eh?
2: Hori esan behar, noen, hori esan behar, ze Euskal Herrian txutxumutxu zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
6: Ez,
5: baina, bueno, lortzen den gauza bada,
2: eh? Beharko lortu ez da.
6: Talde txiki baten artean, bai, eta hor... Badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure lankidea dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Zango izango da, eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
2: Bueno, hori ere gertatzen da, abestia norke egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Horrein dik ez dakigu, gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, bada espada hemen ez dute zer esango.
5: Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
2: Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
6: Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditu gintzateke berri dure.
2: Amaia, zuk ez ze espektatiba.
5: Bai, gauza bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda ba lortzen dugun. Pixka bat jendetsuago izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
2: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat edo zuen lan gogorraren inguruko zerbait edo.
5: Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
2: Horiek agian hobeto ez.
5: Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzaile izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
2: Aixer, ez dakit
6: zer da. Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan 10 egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzaile egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan pues hoiz,
2: Ba, mi esker bikote gaurkoan Zebrabidean izateagatik. Animo, oraindik geratzen zaizue eta, ba bueno, ez dakit, lau bost hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik, lan handia egiteko, beraz, animo eta, bueno, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
5: Hori da, eskerrik asko zuri.
6: Berdin, mila esker, agur, agur.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus. Naiz Irratia.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen, beti esango ez zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina alare, zenek jartzeu temazo hau da gero olako sarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai.
0: Lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, ena okejatzeko, bai egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, saio hau ite deunian, bare bai, ba, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitugu. Hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea eta maleta hartuta zure hondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baino marradun bikini gabe, hori...
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baino bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainotuta daula eta pizka temperaturak freskatzen egiala eta eskertzea, baino, bai, bai, ondartza neo naiz eta esate izut abuztu amatezula. Eta hori ez da, bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur bai. Esnatu, egia san, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartu nomentzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egun hauetan bai. Egin duen beroarekin, wau, ze bai, klaro, bai. Zuzara ustarra zara.
1: Etxetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara ustarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta da zine izkejatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, zarauten gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia da dela ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka handia onda, ze, dai. Bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dela, ba, Sorosleen ba udako sasoia ez balazi eta ordun ba bueno basarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio, etze azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari handia.
0: Bai, Donostian ere aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat dituzte, eta bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen zarauteko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru batera ekiteko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba bueno, ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara ustarra izan, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hainbeste ze dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta askotan zure buruak engainatu dite zaitu ez esate izu, ai, seguru behiratzengo izuela, eta gero azkinan bakoitza bere bai. Bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dirurtua, eta oain bai egia dela, ondartan no tenaizela, portaventura nengo balen bezala, uretan, eta zorionez, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitu malen. Egun hauetan, esan berra dakat, uretan enaizela asko egon, ze ura oa indikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, sekpo ginen, ez ginen buztitze, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
0: Bueno, baino, dutxako bai, hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela. Itxasoko
1: ura ezkertzea. Eta, bueno, nik gauzat esan berdizut.
0: Bota.
1: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauzteko ondartza asko ezagutek, baino zure txoritxo bat zarauzare tortete ala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina genoski lagunekin joaten baldin manaiz, ba, lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, orduan hor talka bat izaten dugu. Bai. Ni izaten naiz ume txiki bat bezala, goazen horretara, eta gero hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz, normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro, normala den bezala. Baina txikian nintzenean, nire atxitxe eta mamak etxe bat dute, Zarautzen, eta bertan pasatzen genuen uda osoa, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontuarena egin, eta gero gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarrak entzeko piztinara.
1: Noski.
0: Sartzen ginen. Horria, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten beraiek, nire goten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokaiua,
1: oain gozia sartu zen.
0: Bai. Nozia bokaiua, eta gero berriro piztinara, eta gero agian joten ginen alde zaharraldera edo kale aldera zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tasuna, eta nola ez gazteluko izozkia joten genuen.
1: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa,
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo
1: noski.
0: Ezagitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erregita naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, proposamen bat ingoizut zuri malen, biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat hartze dugu gaztelu.
0: Hori eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai. Bota.
1: Batzuk ekarrizkizut.
0: Osondo.
1: Prestatuta. Gauza hauek, esango zuen, ez du ezer derririk esango. Baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oraindikan eta gero horreatik gertatzea gauzak eta guazen pizkat ba gure entzulei argi uztea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo. Bueno, nik aldetu dizut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian ze.
0: Bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten alin baizu, bandera berdea horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenek ezan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla.
0: Bai.
1: Hor, ze gune da.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulai bilimalen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakitia ze askotan zarautzen adibidez, ba, badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz demako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ia. Orduan, horre bai kontu zibile berdeu, eh?
0: Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba, beitu, ez dakit, baina arritu inetxe apuntatutan ezkan eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da, urte guzti hoietan zehar, ondartzara ez dakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan.
0: Bai, bai.
1: Nik uste entzuliako antxe bertan adibide bat nahiz dela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen eta bukaeran esaten zuen le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias, horrela bukatzen zen.
1: Momentu baten enekin omalen zinano beste bat
0: audio bat sartu dut bat batean. Eta gero ingelesez hasten zen, we would like to remind you that between green flags swimming is free, between yellow flags the water should not, no se que, horrela hasten zen.
1: Oh my god.
0: Eta gero frantsesez horretzen dut zela, entre le drapeau vert, le peñat est libre, entre le drapeau jaune, no se que, no se que, horrela zen. Eta bai, eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela eta claro. Normala ba beitu, hor dao adibide argi bat ba denokin berko genukena, ez? Ba audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko eta zuk emateunez, ba urtiak aurrera pasatzeala, ba entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, hala da. Ez dakit oraindik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan. Ea, ala den edo ez.
1: Nik uste testua edo, bueno, esaten dutena noski, berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Zarauzko... Ba, bueno,

0: Baina joan nintzen ondartzara, bai joan nintzen, bai joan nintzen, bale, pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten eizenian, ba, karo, ni ondartza lagunakin juten eiz normalian, eta asko fijatzen naiz, ba, jendia lagunakin, familiakin edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin balin basoaz edo kuadrian edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo maijoko...
0: Begira, kartetan ere da. bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea jutea elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere bai, piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea jutea, hartzeitue nahi dit, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ba, bueno, izatea, ba, umiak hain dekan txikiak dialako, edo bai, nik uste, ba, anai arrebak jolastu dezaten, hain dekan, ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo hori, ez? Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zulo ahondiak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxorraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude, ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak, ba, ondarretan izkutatzea, eta gero, ba, bueno, ba, denak azteiak horreka, ber, non daude? Edo, bueno, gutxinez nik hori ikusita, ka?
0: Ados?
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertza gertu datu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan eotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, mei hau, no me pasa, baina bueno.
0: Guri ere ez lasaik.
1: Karo. Bikoteak normalean iluna barra ikustea jutea. Behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzeanean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean edo malekoiko bankotan eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik ezan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba,
0: nahi.
1: Ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor, txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan, bazkal ostean amamak esaten zidan, benga malen digestio egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, no, bale. Baseatzera joaten ginen. Eta, aipatu duzu ere, lagunekin joatean, ba, musika, nahiko ohikoa izaten dela altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiei molestatze.

0: Hor, oroitzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra, beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren regetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Ai ama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, ba barrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da. Hori da.
1: Mesedez, errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartzan.
0: Jo, ez ongi galditu zaizon hori.
1: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit, horrek nahi duzan oso gustora nabiela hemen.
0: Oh, ze polita.
1: Egiten.
0: Ze polita.
1: Eta gero malen nik ustez hau, gure eta egura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez jara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei beitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin beiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago. Osa, ez bakarrik eskolakin jungean ian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Baino, hori hoa indikan, ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa, noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijo nitzan surfaitea nire lagun baten urtiak zialako lurren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai, bai,
0: urrengoan zuk erakutsi barko didazu, nola egiten den sofa.
1: Bueno, ez dakite, nire fiatzeko nahi zen, baina esan berra daka tente jarri nitzanean ondartza osua enteratu zala tente jarri nitzala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dute egia esan.
1: Eta gute, jasko zintzen, ai, ama, tenten, hau, beiratu.
0: Eta gero hori egin zinen.
1: Eta gero blaz. Plantza gainea, ureta.
0: Eske, irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uste taue diala, ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Dai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: A, bai?
1: Bai.
0: A, dos.
1: Orduan, ezan niko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitzezean, edo ez, edo...
0: Dale.
1: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, ez du inoiz baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia da zarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertzea jutezela, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia ezan da hon gunetikan urrundu iteia da. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu iteia, eta jendean gana juteia noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartzasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uzet malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik ustet, geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Askotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri bat jal, baina regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zuek bakarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibidez arautze kondartzak, Benidorre kondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai jun berda, deskantzatzea eta erlasatzea.
0: Bai.
1: Digo. Bueno, gero, hau, zuzea malen, beti erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, etzait, ezaldima da, erre naizela pasada bat, etzait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor zuertia da, kasu zenei, erretzen aizenean gero azala altxaitez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Ordun hor, bai, bai, hor sortia kasu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno, bai, bada arazoekan, marea...
0: Goian baldin badago.
1: Baldin badago.
0: Hori da.
1: Baina, hauek dia, ba, goizeko sortzitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaenan. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abertzetatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain iura barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibili berdala gai honekin ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatik anju nahi genuen, ze bueno, justo pintxopote tokatzen egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta gu behaien atzean aldatzen nahi ginen.
0: Claro.
1: Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibili zein guruan, ba, jendia aldatzen nahi da, edo igual jendiak ez du nahi ere esatea, ordun.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatatzen nahi, ordun.
0: Osongi.
1: Ordan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez, lehen osan jasun lo egiten zen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah,
0: saia. Nire, osea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta
1: bai.
0: Han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera erretzen ez diren horietakoak dira.
1: Ai,
0: orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, bai. Ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingon.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ez ki ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare bai.
0: Edo urrana.
1: Bai.
0: Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, derrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nintzen jogurra, bakarrika.
0: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Baina dize joe fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, claro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin edo handia baina biruta gabe, orduan beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen bi euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berri zuen, gaur egun bi eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu, zoritxarrez bi eurokin ezin dezu elatu bat erosi, eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat
0: bat. Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno, askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela, eta zeteitela, ai, zezartu ezu motxilan edo zen amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuet esan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Oso ondi.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo guzkia egiten bako itzero, ba, kasu, esaio onta sartzea, eta
0: aparte
1: guztia, eta hola eskema mental bat itezue. Orduan, horrekin nijoa. Bale, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau malen nahitakin igual, gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza, eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela etza jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza baileotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat, bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudiroa bakarrikan eramatez.
0: Begira.
1: Eta bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro,
1: ez. Baina ahalik eta gauza baliotsu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizenean zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, eh? Oainena guztiz, seguru, fanetuten gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zaitela.
0: Ba, entzuleren bati buru eratzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzila sai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, eman,
0: ondo. Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetxatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
0: Astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako Guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu Guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon hirukote.
3: Arratsaldeon
4: partio.
0: Zer moduz?
3: Ondo. Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain aurrera goitzengo eguna.
0: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara. Ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara gaur goizean izan delako Guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, Janda?
3: Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gure proiektuaren bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearren. Bauxe, zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira gazte asanbelako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta oraintxe bertan, bueno, sententziaren zai gaude. Alare, espero eguna da, absoluzio bat, zapore honarekin atera gera epaiketatikan, eta espero dugu, bueno, atozen aste bi astetan, abokatuaren esan nagatikan, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolutzea.
0: Aurrera xagoitz egingo dugu, ba bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
4: Bai, Holanda, elkartu gara gaur, bueno, kin dugu itzordua 10etan eta deialdia ditu genuen ja 9:30etan bertan egoteko. Eta, bueno, hurri egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozariagaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goimaiak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba hurbildu dira ikastetako ikaslak ere bai, eta gero ba Bizkaia mailan herrizkoan dauden beste gaztetxe batzuk ere bai hurbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jendetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea, ba gaudelako, bueno, drama batxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan ba egon gara zabel bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira ba lortu dugu gaurko epaiketa ere bai atzeratea.
0: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztia hon nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nere agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
5: Bai, ba, azkenean guardetxea zuk esan bezala 6 urte utxik egon da, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko bi urtetan gazte asamladatik egon gera guardetxea helburutzat, eta ikusten udaletxak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoaren zat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bazala, eta maiatzaren batean sartu ginean, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolanez eta auzoko jendarekin hasi ginean txukuntzen eta hobetzen, eta ba oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusio handirekin hartu du guardetxea berri irekita egotea.
0: Udalak guztionen aurrean ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
5: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, baien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba pixkat bideratzeko, eta ez bide judizialetik baizik, eta hitz egiten eta mai baten inguruan eseritzen ba pixkat hitz egiteko nola bideratu daiteken guardetxea auzoarentzat izatea eta auzoko gazteek erabili ahal izatea.
3: Hor baitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela eraikin hori konpontzeko aurrekonturik onartu, eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan, gugera bakarrak eraikin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita, eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, erekin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da, erekin bat, bat zortzi hilabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntzagatik baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladako kide ezberdinen bitartez, ba bueno, erekin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
0: Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da, 2013an okupatu zen eraikina eta orain 5 urte edo gehiago daramatzazue Sabadell Bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
4: Bai, hori izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxearen eraikina. Bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabaten zen la botika de la abuela telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asamblak okupatu zuen, zuk esan moduen, esan dozu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren txako, egon zielako herriabete batzuez, eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea produktora jarri zen harremanetan gaztasandarekin eta espazioaren erabilpena eman zion asanbladari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asanbladari bai, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen dan zesiño bat, eta eskatu zuten bakoetan zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela, bose, zer gauza gertatikotan, bose, gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja, Sabadellera basetea izin zauen, ze, begunean, hori, produktora horrek, ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ikinegaz, eta Sabadellekanik denpora batera ja jarri zen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, meretzean, ez nahu seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek ziren aurkeztu epaiketara akatzua eta akatz judizial baten ondorioz, eta gero jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bat egaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta behar negoziaketetan nola da guztiago.
0: Egoera zehatzetatik aratago esan genezaken nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? Nahi duzu, nahi duenak erantzuteko.
4: Bai, bueno, guk dinamika guzti honetan elkarrekin abiatu dugun dinamika guztietan asko azimarratu dugu gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea ere bai emotenari diren oldarraldiak eta emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian matraiu, badago errota ere bai, Aztika auzo askea ere bai badago desalojo prozesuan. Eta, bueno, uste dugu azpimarratxuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, horren bitartez, bat zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
0: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinoren eta guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako oldarraldiaren norabide berean ulertzen dituzue?
3: Gure ustez, bai, osa, ezin da, bueno, hau, prozesu, bi prozesu modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez prozesu hau abieraztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea. Eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez? Bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko Aldezarreko guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nola bait, elkartu izana, eta kezkatikan eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu, eta gaur desalojo egoeratikan eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide eman dezakena da, bihar batean edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri edo eta egoera antzekoan dauden gazte txeei, ba, bide emateko eta ikusteko badagoela elkartasuna eta badagoela bide bat antolatzeko eta saretzeko.
0: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
5: Azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat oeregitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira. Orduan oso beharrezkoa da, ba, elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna. Eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da utxeago izan, eta orduan ba irutze zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar degunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar beste batek beharko du.
4: Beharrezkoa dela eta ikusi da, pues gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna ere bai saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
0: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntua aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
3: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatikan kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nola baiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskera ardaz duena, eta espazio eta, bueno, espazio honetan, sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta aisialdirako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, ustegulako baitare hori dela gaztetxeen filosofia bat, ez? Udalak edo kasu honetan ba gure hiria Donostik ez duena eskaintzen, guk eskain ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
0: Kinuren...
4: Ba, nire partetik guztiz adoz, ere bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskalentzako arnazgunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musikazten adibidez ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik espazan itxingo, oza, kriston... bai, babetza musika estenantzako, musika talde txikientzako, horretaz aparte, bai, formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta, ba, esan duan, hori, pues, instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen, hainbat behar izan betetzen dituela gaztetxeak.
0: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eramanda, aipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, Kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zarete agian, nerea zurekin hasita?
5: Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, oza, egiten jarraituko ditugula, dala ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba, pixkanaka betetzen eta kulturgilei ematen espazio bat ba, Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko eta gure jardunen jarraituko dugu eta zortzi jaete hauek bezala ba, pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen eta gauza batzuko betzen pos, oain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze epaiketaren zaiginan, ze ez genekin zegertatuko zan, orduan, ba, sententziaren zaigauden bitartean, lanean jarraitu ta, eta proiektuari itxure amaten jun, da ba, udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoaren zat izateko, eta ez dela laugazteren ideia zoro bat, baizik eta benetan auzotarren gatik ateadan proiektua dela, eta benetan auzoaren zat baliabide bat eraiki nahi degula.
0: Jokin zuek?
4: Ba, guk antzeko bai, jarraituko gure jardunarekin, proiektu berriak sortzen dabiz bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdientzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba, bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portunera heltzea, eta hori.
0: Horein bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zatu edo?
4: Bai, no, nik, harkatu. Nik hori, hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean zaretan garrantzia azkimarratu nahi nuke bai eta horren arira gure partetik otsaiak 6an badaukagu manifestazioa ditute igorren eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu gaueko eskaintza kultural agaz eta horretara bai animatzera pues, gombidaten zaitu dugu.
3: Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baina etorkizun batean baita ere bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan badagoela mesten dugun nola baiteko proiektu hori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
0: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bide honetan, ongi segi.
3: Mila esker, Marlen.
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus. Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
1: Hori, eh? Harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira,
2: bira, bira, bira,
3: bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
3: Ote zero! Ote zero!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta guten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Gauza da, psikologoara joatea modan dago.
2: Nire bitzintet gehiago, modan dola, psikologia zitzegitea, oain, mundu guztiak itzegiten du, psikologoa izango balitzu ezela. Telefonoa.
1: Nere mobia?
8: Bera, Maria, benetan. Nerea,
2: autobusa galdut, ansiedadien, kemandit. Idazi dut, tik urdina ikusiu, eta hau erantzun, ojo, trauma dakazula. Muga bat jarri nau ezakitzela gunek, eta oain, harreman toksiko bihurtu da.
9: Jendeak hartzen du erabakia, ara, joateko norma, osan edo. La droga kutsa bezala, zukatzu, oza, ez.
2: Lau saio ingo ditugu, taia, konponduko dizut bizitza.
9: Ka, lau saio bali madira, baina lau tip, lau aurkurekin, claro, jarraitu eta,
2: bai, bat! Bina, zure bizkotiak hau duen aite bali madu, narzisista bada.
9: Ez da superpopeko testa.
2: Iepa, jo, ze marau jo esfakzien superpopeko
9: testa. Baina, claro.
1: Pertsonak gero eta okarrago gaude.
9: Bueno, ez hau duten, ere.
1: Psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
2: Nola, zulo beltzak.
9: Bazkenean, zu, psikologo izan eta paziente aldi berean.
10: Minus, minus, plus.
9: Minus, igual minus, plus. Igual azizatel karri, ez dakit, bai, izan.
1: Ez
9: que ricasco eta markatu.
1: Ah, bueno, bai. Para el circ.
11: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: Juhu!
9: Bibi derbi, esatea ez? Bigarren demoraldiko, bigarren atala.
1: Bai. Hemen txagaude, berriz, irurok. Zamo zaudete?
9: Txarraken duta, ondo, esaten da, ez?
1: Ja, segaituk, hau txarraken.
9: Bai,
1: ondo gaude.
9: Ondo, oso ondo, oso ondo. Bai.
1: Ez que, batematen hola, gaur pentsaudet positibo egon berra.
9: Bai, nire, nike bai, eh? Demoraldi hau nahi detartu beste...
1: Bueno, gaur ez, bai, orokorrian, oza, hilabete bai. Hau, nahi, pixkat, zai gau. Ilabete gau, proposito bezala pixkat, benga meri.
9: Gainera, elburuak idazteko tangelitu ginen, eta elburuak baino nerea igual horti jungo da. Bai, ze iazgo denboraldin... Bai, bat, ni pixka triste honitzen batzutan, bai, nahi dut pixka...
1: Bai, nik egora berazko buken ditun. Eta esaten, una igual ni ondo nao, baina gero ingurua, ez baldin bada ondo, ja nire barku hortan undio iten.
9: Ez que oso, bai, bai.
1: Bai.
9: Gaizki baldin mazaude, zu bai. Gaizki zaude, baina zure ingurua ere...
1: Bai.
9: Ez da ondo.
1: Ez, ez da rexa.
9: Ez da rexa. Nola asmatu, nik nere nekin,
1: bai,
9: nere inguruak bai. Nola asmatu nerekin.
1: Kustan gaizkiten nik dana gainea, bai.
9: Intentzio honenakin, askotan,
1: bai.
9: Baina...
1: Bai.
9: Dakit.
1: Animatzen aste zela gauzak esaten da Maria iso, osea jazta eta ai, eske zuri animatzeko nintza bai, eta animatzen ai, okerro nau da, nu judetu. Iso lega gona, ez? Eta iso hori pasaba baina. Ez?
10: Bueno, ez dakit.
1: Habera, Antonio, zure lagunak ez dira zurena juten gaizkine harrez de zoze pasazein laguntza berde.
9: Ja, zu bau bezu ala pixkate.
1: Ketio, bas, bai,
9: bai, basik. Bai, parrandako psikologo itxura, esan ege kuadriako hori, bai, igual. Antonio, hau pasazait, hau. Ez,
10: Bueno, zakit.
1: Muy tío, le veo muy tío, mujer que estuve itzeiten gauza.
9: Musika talde barrun, eskabidanen barrun ere izango dituzu hola rol batzu.
10: Bai, eta itzeiten dugu asko, gure bai. Gazo pertsona.
1: Bai, esan
10: bai.
9: Hoi ondo gau, eh?
1: Talde terapia.
10: Bai, eiten dugu. Talde terapia asko nik uste.
1: Ez que, holako talde.
10: Bilerak askotan bihurtzen dira... Talde terapia edo... ideologikoak edo borroka.
9: Baita, ideologikoak eta ere baita sartzen.
10: Bai, borroka ideologiko asko daukagu. Bai. Aber, hau zegatik ditugun, bestea ez, nik ez nagoa doz, gero...
1: Ja, ze konsekuentia izan behar da ez, hori oain...
10: Eta asko ez hautzen gara, oza, zen dut, nik badakit gertatzen egu bateak zerbait esatea eta aste bat pasa eta justo kontrako egitea. Baina, ez que duela aste bat elkarrekin geuden taldea ez den espazio batetan. Orduan, badaki guzere egin duzun, eta bat batean ezin duzu, ez? Osa, ez dut, ez dut askotan, ez? Egunean zehar, ez pertsona baizik eta profil ezberdinak ditugula. Ez? Hori naturala dela. Espazio bakoitzan izatea bai. Profil ezberdinak.
9: Bai, ez queda modu berdinak konportatzen.
10: Horregatik.
1: Lagun bai, lagunak egin, familia mikotiak egin.
10: Eta nik adibidez lagun minak o lagun onenak edo zan, nik ustut taldean ditu dala. Gero iruzpalau baditut baita ere kuadriakoak oso harreman estu da daukadana eta itzaiti ditu dana horrako gauza baita ere gelditzen garenean. Baina, karo, baita ere partekatzen du kirola taldekideak, kuadrilla, juergak, ez dakizer, kontzertu bat etara joatea baita ere taldekoa joaten gara, orduan,
9: familia bat.
10: Orduan batzutan gertatzen da, nik badakidala zer egin duzun duela azte bat.
9: Yeah.
10: Orduan nik hori erabili dezaket, taldeko biera batet, o erabili dezaket. Erabiltzen dugu
1: horrela. Wow.
9: Kontu honekin.
1: Bai, bai,
10: erabiltzen. Erabiltzen ditu, ni gainera, deitzen haute askotan, historiador.
9: Ara, orduan hori da zure rola.
10: Ni gogoratzen
9: memoria ona daukezulako, ez da?
10: Ez memoria ona izenetzako, baina...
9: Ze txarra,
10: gertatu diren gauzak, ez aizkit azten.
9: Ja.
10: Inoiz.
9: Nik uste hori kuadria guztietan, edo lagun talde guztietan badala bat.
1: Bai, kabroi, abetizak kabroiena. Ateatzeitula, pa, oantxe, trapuzikinak.
10: Baina ez da trapuzikinak. Baude taldea beste batzuk, bai direla, goratzen dira gauza batzutaz.
1: Berezeki, bai, gauza puntual batzuk.
10: Bai, eta beti negatibo moduan edo, bai, gero zuri gorremateko, baina ni goratzen dut, barkatu, zuk hau esan zenuen, zuk hau egin zenuen, orain ezin dezakezu justo kontrako, horretarako erabiltzen dut, ez?
1: Bale.
9: Bai, bai, gaizki usteko.
10: Rekoloso da izen diote jendea, ez?
9: Bale, bale, mi hemen dik aurra kontuz.
1: Gaizki usteko baino, fin esan
9: da. Kontuz, kontuz. Pasa bai, Rafa.
10: Gogoratzitu gauza.
1: Bale, esan genuen orduan...
9: Elburua idatzi eta gero gordeko degula demoraren kapsula bezala.
1: Bai, demoraren kapsula bat ekarri deu.
9: Bale, zuek jarretu izteiten, eh?
1: Bale. Gaur dago gomidatu oso oso oso berezeia, oso kutxuna, oso, bueno, zora garrilanik, esagutu nuen alako proiektu kurioso baten. Eta aurreko, temoraldean, ez dakit ze ataletan zehazkion ginean komentatzen?
9: Bueno, denetan.
1: Bueno, denetan, eko gaizkion ginean, eko lulu, bagara itxarrak izan diagi esan, 2026 hau,
9: faber. Ni bajan ere honitzen, pentsa, ni demora bat etorri gabe honitzen.
1: Bai, enun esan nahi.
9: Esan, nik, mira, zerbait ikasi bali madet da, gauza behi buruz itzeitea naturaltasunez.
1: Bai.
9: Orduan?
1: Bai, baja ya pasasa, bueno, ya dana kontrolpian dago, hemen dago Xabin. Negia izan dela urte bat, pixkat, bueno.
10: Zaya.
1: Orduan, bai, pixkat.
10: Bueno, gora beraz.
1: Nazkagarria, bai, planei zit ez zerraportatu, sana, honeiko, ne.
10: Ah, ez.
9: Ez zit ez zerraportatu.
1: Urte honek, ez dakit, ez, a ber, ez garri, hola dramatika, koin derrepente. Gu aspaldidik, gu 2008 zian ezeinan ezagutu, ele, nu ezagutu ginen.
9: Oita bostean, o...
10: Oita bostean.
1: Ota bost bukaeran.
10: Oita bost
1: bukaeran. Ezan jengi da nik urtia nahetela, bueno, bukatu, eta ez dakit. Bueno, hori tontak eriba, ez urtia bukau, eta zetorreko da 2008 zazpian, mas da lo mismo. Bueno, kontua da, gaurreko lago midatu oso berezi bat, esan genuen, karriko genula psikologo bat.
10: Bai.
9: Bai.
1: Eta orduan
9: Etorrikoa. Komeni gure psikologoa ekartzea, claro.
1: Ez, ze bueno, Xabin terapian da hon,
9: ni terapia... Ni kasko probatitut, baina ez jote zango nire psikologoa jaizu, etorri.
1: Ez.
9: Konpartitza hemen, gauzak.
1: Nik ez.
9: Orduan?
1: Orduan, ba, elkarri dugu, beste pertsona bat. Egon dana, ba, bueno, podcast baten parte hartu du, ez zain ondo izanekua. Eta, bueno, pertsona zora garrila da. Nik orduan uste, ba, programa ontan, ulako pertsona pixka dinamikoa berdeula. Egia da, nik psikologo batei galderazko ingo nizkioke, eta kuarrien badaka psikologa bat. Baina, bueno, gaur egia da beste ikuspuntu batetik ingo ditugula galderatxuak eta ez da.
10: Bai.
1: Pixat goxo, bai, aber, pixat goxo.
10: Ah,
1: bale, bai. Eri kuarriakoak egoz pasaita, nire laguna, wow, aurrekoan, gaizki neon, darazo banek alako eta deitu neon, da hondiken daukerrola gazin. Tani, bueno, hori da baita, ez, askotan, oza, batzutan deitze deuzen, nahi deu entzutea, gauza, ba, imaginau, nahi deu entzutea, venga, meri honen azea, da igual, emeri, ezke, igual imertezu, ba, hau, tau.
9: Ja, da igual, ez da imeste gustatzen.
1: Da igual, zuzea arazu da tal, danez, oh, boriz dara gaitu, boriz dara gaitu, boriz dara gaitu.
9: Hau, ez da torkito sondo.
1: Beste bat izaitu gaitu, eta, a ber, beste lagun bat, a ber.
9: Venga, a ber, txanda pasa.
1: Bai. Vale,
9: eta erresa, bueno.
1: Ez.
9: Vale, orduan, lortu dugu, behar genuen, eta gonbidatu dugu, psikologo bat.
10: Ni gogotsunago psikologo batekin elkarrizketa bat egiteko. Bez? Eta galderak egiteko. Osa, ni ez nahi psikologan egon, orduan baita ere galderak ditut.
9: Vale, denen arten
10: lagunduko izu. Adian historiador horren baita ere atzetik zer dagoen galdetu.
9: Nik esango nuke ez duk baukazula psikologo puntu bat horatzean, baina aian ez dakizu. Galdetu barko zitzaien talekidei.
10: Claro, bueno, ahí esa dute, o sea que
9: bueno. Egongo da denbora horretarako. Maria, idazten duzu bitartean ja paso emango diogu gonbidatua, ze hor parrez ere bai da, ja.
1: Bai.
9: Bueno, ba, pasadilla orduan, Irati Pérez.
1: Txalo bero batekin. Ongi etorri.
9: Eitzat parrez dator?
1: Bai, eskerrak, eskerra, bat emat ondo dator. Bueno, ja, bueno.
9: Zu ondo zaude, Irati?
1: Ez dakit, ba. Ez, ondo, ondo.
9: Zer da, ondo?

0: joatea modan dago. O sea, egia da gaur egun jende pila batei entzute zaio, porque psikologo, bueno, psikologo hitza mintza jendean agotan asko dago eta psikologoa jo merdezu, psikologa ta eta emateu. Jendia juten dala, baina
1: este es nik entzun dut. Es que psikologora joatea modan dago, es que depresioa modan dago, entzun ditut esaldi horiek horregatik esaten dut.
2: Bai. Bai, bai, o sea, hau asko entzuten da. Ez dakit modan da on psikologoa jutia. Nei iruditzen zait gehiago modan dola psikologia hitz egitea, orain mundu guztiak hitz egiten du psikologoa izango balitz bezala.
1: Ja.
2: Oi bai.
1: Aditu asko, ez da?
2: Oi behar bada modan da. Bino, psikologoa jutia nik uste, orain dik ezet. Eskerrak, bueno, ba, jende gehiago dagola hurbiltzen dena gure bai. Espazio itara. Bino, geho, bai, bueno, zaindu inberge dugu gure burua, emozionalki zaintza eta bar, baina gero, hartu berdenin den txordua, ojo cuidao.
0: Ojo cuidao.
2: Ez hau, bolada bat da, pasako zait. Ez da inbeste inoko, ez? Gauza guztia hobek esaten gait, abordun.
1: Ba, dago jendea konfiantza horrekin juten dena? Esan nahi dut, psikologra jonda, bueno, baina lasai, eh? Ni denbora gutxi nondo ongo naiz.
2: Ah, oh, pila bat.
1: Bai, eh?
2: Pila bat. Eh? Ordu bete.
1: Ni nator bi astetarako, eta hola, eh?
2: Ordu bete, ra, ba, ez dakitze pasaza eta gobeste zakitzer, eta bukatzen du esan ez. Bino, ondo, eh? Dena, ondo. Todo bien. Telefonoa.
0: Nere mobia?
1: Bea, Maria, benetan, Teria? Eh?
2: Bez, baten bat itzordua eske.
3: Ia, ez da.
1: Igual bida.
4: Ama berriz.
1: Ikusten zu nola da nau.
2: Me encanta.
1: Hola.
2: Etxegiro.
1: Etxegiro, total.
0: Ez estu retoriko ala esateko, isa.
1: Ama?
0: Zalde bine ondo eta gaur gaur. Bueno, guazen, barkau.
3: Vale.
0: Barkau.
1: Ez dut hori zaten, non ez? Ordu bete, hor botaka egiten, botxaka, baina gero ia bukaera. Baina, bueno, ni lasen.
2: Baina, todo bien, eh? Dena ondo, Irati, lasai. Gaina, behiek neri izaten, lasai, Irati. Ah, lasai nago, tani.
0: Beste horri bat, a ber. Hau, hemen eukiko ez, bost urtia minimo.
2: Tal cual.
0: Konturatzaileako zera eski da honeta, zea eta bestia, ojo.
1: Claro.
0: Wow.
2: Ese botatzen dizu kristoneko gauza pila errata. Nio, nik neutitz egin justo ontaz.
1: Ja.
2: Ta zu iruditzen zaizu.
0: Claro, hori dena,
2: txake bat, dakan total. Beste movida guztiak.
1: Baina hori gertatu daiteke hori da, ez? Beldurtzea.
0: Bai.
1: Eta inguruan dauzkezun pastel guzti hori eta aurrein aurretik. Bueno, honekin, hauxe.
0: Atzo
1: pasatzitzaian hau.
0: Sí. Nire eskin hauze, Xabinekin relazio bala gain detal, ja, baina zer dago, atze.
2: Bai, bai.
1: Ez que hori da zuen lana, ez?
2: Bai, atzea.
1: Geruzak entzea.
2: Bai, bertxonak usten baldin badia bintzat.
0: Ja, neire hor, buf, nahi kostatu zaite, buf, irikitzia nik hortia berdet, bisturi irikitzeko gai.
1: Denbora bat ere behar da.
0: Parto.
2: Bai.
1: Zuma denbora behar da gutxo gara, bera, esan nahi dut.
0: Ez que pertsonan arabera, ez?
1: Bueno,
0: espresio nahi. Iru jabetan hijo alata.
1: Iru jabete ez da asko, Maria.
0: Ja.
2: Neru jabete astero joten za?
0: Bastante, maiztasunekin, bai.
3: Mm-hmm. Bueno, amba gustazte.
2: Nahiko da.
3: Nahiko da konektatzeko edo...
0: Bueno.
2: Claro, a ver,
0: ya es
2: se lista da kasuzu.
0: Bai, es. Ni no, bai, es que ni da kat, la cosa es cosa. Gero bitu irati, aurreko nagintza lagun batekin, lagun mutil batekin hitzeiten, psikologoa joten hasiera, ¿no? Esto que está pipi, se dio otra, "Güe, os ondo ánimo, venga, guazen, guazen." Beaire kostau zitzaiola, ¿es? Deitu txandartu. Es que ocupa beteta gaude eta deituko izu libratzeanean eta bueno, loko gausak egiten ari naiz eta esantzian, Jo Maria, harritu dit ikusteitutela 180 neskak eta 120 mutil.
2: Hmm. Bai, hala izaten da. Egia esan ezakit oso ongi zergatik, nik uste dut baitare gizartaletik, ba, emakumekoai jartzen zaigulako roloi, ez, zaintza, ez, amatxo bezala, tal, guk, zainduko, ui, ene, zainduko dugu dena, ez, eta zentzu hortan, ba, gehiago lotzen da, emakumeai bino, nik uste dut gizonak ere bai psikologo izatea, marabilaso dela, zeber dugu, ama roloi, eta baitare, askotan, aita rolare bai, eh? Así que...
0: Bai, no, noiz benka, azaltze bai.
1: Ja, zut diozu psikologoak gizonezkoak diela gehienak? O sea, emakumezkoak diela gehienak, edo
2: pazientiak.
1: Ze igual, berak esan duen are, beste meloi bada.
0: Bai, ez, bai, bai, bai. Ze
1: igual
0: psikologoak
1: gehienak, edo asko emakumeak dira.
0: Bai.
1: Hori.
0: Bai, nik hori ez baina pentsau, zu bain esaten aziza, eta bale, zentzuak, ha. Erizainatik eta igual esateala.
2: Baitare, bai. Ez da, pazientek ere bai, eh? Gehienak emakumezkoak.
0: Ez que iguala...
2: Emakumezkoak ere baditut, eh? Terapian, eta ondo, interesgarri da, baitare lan egitea batzutan emakumezkoak egin, bertzatzen gizu.

0: dakien.
1: Ez que variedad de are, bai, eh? Ez que, a ver, psikologo batek bestela eguneroko tasunen sartu alimatzeat ere, ez da komeni, oi? Tarteka man mar ditugu saltxapizko.
0: Oh, exactamente.
1: Trago berrin bat, zuzekarriazu.
2: Ere irati egia baita, itza, hori, ez lehenen komentatzen egon gehan, ez, estresatuta, no, antxietatia daka, tal. Itza, oiek ez dira, pixkat, erabilera, osea, egokila emate jo, nire jasentzitzi dakat pixkat, erabilera txarra igala ematen, gehiagi, hori bere garaian pasazan, haulundu emakumeak empodera. Ahi hau zela momentu baina, bueno, nahiko bai, osea, kitxo. Osea, gaur egun, ezke bai, porque antziedadeak adepresei, osea, iruditza zait oso erraz erabiltzaiala zuek zentzazio hori dakazue.
0: Nik bereziki sensazio dakat jende gaztetxuan gan.
2: Bai, ezke batez, bai.
0: Bereziki erabiltzen dutenak. Uste dut, superpolita dela ikustia ezakitiztegi psikologikoa kalian eta ze ondo alditugula gauza pila bat izendatu. Baina gero egia pues oendena, bihortu dela ansiedadia. Autobusa galdut, ansiedadia enpeman dit. Idatzi dut, ta tik urdina ikusiu, ta enau erantzun. Ojo, trauma dakazula. Eske, muga bat jarri nau ezakitze lagunek, ta guain harreman toksiko bihurtu da. Eske, dena, bizka da desastre, ez? Orduan, a ber, oso ondo iztegi gehiagukitzea, bineo, kontuz, ez? Triste baldin manago, triste nago, enago, depresio batean sartuta. Ez guain, dena, magnifikatu da bezala, leno urduri zinen azterketa zenulako, eta guain, ansiedadia dakat azterketan aurrean, ezakitan ansiedadia den, oi, o zer, eh?
1: Gu gazteagoa ginen, niko horatzen dut nire lagun batek esan zidala, behin ez, eski antxitate arazoa ditut, eta nik ez nekien zertzen antxitate.
0: Bueno, eski nik ustut gaur egun, de,
2: gaur egun ez da, hola,
0: ezakitela,
1: nola zalduko zenuk ezuk?
0: Ansiedadia zer da? Ezakit, nik jarriko nuke, hola, termometro bat bezala, eta termometroan gehozta gorago igo urduritasuna, pues hor iristen da momentu bat, ansiedadea agertzen dena, baina azterketa baten aurrian urduri egotea ba, da naturalena.
2: Yeah.
0: Guain, urduritasun horrek pues, mareatzen baldin badit, edo kristoneko takikardia sartzen baldin bazait, o guztiz blokeatzen baldin badit, eta hau, denboran errepikatzen baldin bada, ordun, etzein posible dugu, igual ansiedadea ekatera, baina azterketa baten aurrian, pues ezagut, ni beti jarri izan duna urduri.
1: Bera, jarria, ez? Bestela, zertu ari gaizkiz igoan seinale.
0: Ezagut,
1: ansiedadia, ezagut. Nik euki ditutena nola kapitulo batzuk konkretuki, nik euki desentsazioa arnasi gabe geratzen naizela. Ito larria, eta gainera, ez da estres gehien dezun momentuan. Igual, gutxien espero dezun momentu batean gertatu zen. Ekar, orduan ez dut identifikatu antxetate bezala, zet, momentu batean betxatuan, hiltzen nahi naiz.
0: Ja, ez que lokura bada, eh?
1: Jo, betxa.
0: Ta gaina, kriston puta da, ze behin neukitzen zula, markatu, eh? Bai,
2: dana. Zu,
3: ez.
0: Zene, ut, ansiariak dakan puta da, behin sentitzen zula, gehoia gorputzak alerta daka.
2: Ja.
0: Orduan, super zaila da, alerta hortatik geiztia. Orduan da, como putada bat zebin, pasatzen zuna, como kliko egiten bali maizu nerviosistemak, geho, eho zer gauzak, errex, sentiarazten dizu ansioso. Orduan, pues, putada da, ze geho, lasaitzian nerviosistema hoi, eta babes sistema bat sortzia.
1: Bai, oitzez egual alerta egoera.
2: Claro, ya sentzazioa badator, eta... Wow. Zenik egia da, itutana olako gauzak antxetatia eta adibidez, parranda ondoren resaka, emozional, egoera... Osa hor jendia eta itutana, nik egia gaur egun resaka emozionala dazkat, eta zieto gasikoten naiz. Bi erdo eta itut, eta horrengo gunean hau ja, bajon.
3: Hori alkoholan gatik, eh?
2: Bai.
1: Zakikardiak eta
3: izatik. Depresia maten du alkoholak eta drogak, eh?
2: Ez que alkoholatra droga...
3: Depresio... Potenteak ematen ditu urrengo gunetan.
0: Bai. Bueno, depende alkoholak, bai. Ego badia beste gauza batzu, pues depresioa ez dizutenak ematen, momentuan jartzen dizute, zaket, hor...
3: Hori bai,
0: arribixima...
3: Biro egun pasata, ez, etortzen dira hor...
0: Bai, gero faktura pasatzen dute, bastante importante, eta gaina, bueno, ezaket zuek, bineo, ni adibidez parrandetan atera, eta kopa pare batean, egon hor, tope dantzatzen, eta apatia, jazta, derrama, dena... negar batian, que horro...
1: Parrandan bertan, eh?
0: Ba, parrandan bertan. Goizeko seiak ja, eta ni goizeko seitan, bueno, zera, makillaje guztiak inorpegian, drama, total, bueno, una resaka, eta gaurrengo goizian, nizia nintzen, komuneko tipa honen sanez, zenbat maite nion. En que momento.
1: Es que, honak eta txarrak, claro.
0: Es que resaka... Oso potente que
3: está. Lagun batek esan zian, nik zuen guztien gainetik nago. Horra, hain ongi zegoen, esan dut, juerga momentu, esan zuen, nik zuen gainetik nago, eta esan gero, nola sentitu daiteke pertsona momentu honetan.
0: Eta hurrengo egunean? Bajoia ze maus?
3: Bez, oso ongi. Berekin egon gine eta...
2: Ondo zeon, kabro, ja, bueno, igual itxurare, jendia hona da itxurakitu.
3: Ez, nik uste dute, okerrago izan zuela, beste egun hori pasata. Osa, bigarren egunean, ia lori gabe zegoen.
0: Yeah.
2: Bara, loin gabe bazaude buruak.
3: Iruz pala egun etara baitare batzuta etortzen dira.
1: Yeah. Igual zuen gainetiz egon justu horregatik, ez? Efektu horregatik egon. Bai, bola hau.
3: Bai, baina, zuen nuetazan, ostia, zentxazioa.
2: Nik irati, ezaberra dakat, psikologo batekin, balimana hon, tal, lagun bat dakatela, eta, oza, beti dakat bildura analizatzen aiko otezaiten, eta inkluso pasarte bat obeste irakurrita, jo, mani, bitxu, ezken, izle buru bat irakurtzen, eta, oa, ezkizuz, bitxu, letu, eta, zure lagunak, familiak, inguruan, hori pasatzen zaizu, sentitzez hori, ez, ostra, hau edakien izikologa nahizela iguan analizatu ingo itxuten bildur dia.
0: Hombre, espero dut, ez izatia beldurra.
2: Ez izu ez derrezan, vale.
0: En haute hola, bereziki ez errezan, uño. Zakete, maten du, dakagula alako, kapazia bat, sartzeko jendian barruan, eta orduan ja irakurtzen dugu jendia, pues, spoiler, ez.
2: Ez que...
0: Ez da pasatzen hola.
2: Ez que, total, ez que hori baino jo, ba, psikologa hau, ba, bitu nola dijo amere bizi jau, porque bitu zera bakitxar da, ni, a ber. Ez que gero hori, ez zaizu ebine pasa igual, ba, psikologo bat dana, dakala, ba, ekiz gaixotasun, edo bikotiakin, bikotiarreman bat lagaduo, emateula gizaki perfektuak zeatela, psikologoak.
1: Perfektuak zaten.
2: Plan, ni jendiak pentsatzet, hori, dakala...
1: Hombre, goizeko seietan komun bat, komunen aste bali ma, neharrez, gu bezalakoa.
2: Gizan gu bezalakoa. Nire dakala, psikologoak izango hazi mazela, pertsona dia, zale, zur, faiuak ingoitue, gauzak ondo ingoitue, gaizki ingoitue.
0: Horretun dia, como, bi oiko reakzio ez daude, bueno, eta zertan iten zura na, pues, psikologo bezala iten du lana, eta orduan, sortzen da hor, txan, eta hor dut galitzen dia hola.
2: Ez,
0: alertan, ratito bat, eta, ze ondo, eta aurra dugu, eta gadozte beste batzuk, eta, bai, jo, pues bira, lenguan, eta,
2: rarrarrarrarrarrarra.
3: Fisioa bezala, ez, lagun fisioa dokazula, eta fisioa, pauka temen.
0: Claro, ez que, efektivamente, hor dut, denetik egoten da, eta kuriosoa izaten da hau, bineo, ez, lagunakin da familiakin, bereziki etzait, hau, pasa, parrandan, egon ligoteuan,
2: bai.
0: Beste kontua da, galdetzen dizute, eta zertan iten zurana, eta zertan zu psikologo zera, eta...
1: Pauso bat atzera, edo...
0: Ez,
1: como... Ez, ondo?
0: Pues, psikoanalizatu nazu. A ver.
3: Hombre, ligatzeko...
0: Ze estrategiak.
3: Truko bat.
1: Psikoanalizatu nazu.
0: Ba, gaina hola, Psikoanalizatu nazu, dani. Osa, jendia bado...
1: Claro, hor beste... Justu, aipatzen dezula psikoanalizia. Claro, psikologo geipatzen ditugunean, ez ditugu denak ere zaku berean sartuko. Zene, psikologiaren barruan ere, gero, adarroso diferente dago dago. Tabakoitzak egiten dezue lan.
0: Gure modura, gure ikuspegitik, bai.
1: Horren inguruan ez dakit informazioen beste dagoen, esate genuna, ez kalean hitz egiten da, depresari buruz, zekitzea, antxietatea eta bar, baina gero laguntza eskatzera zoa zenean, badakizun orajo, segun eta zer daukazun.
0: Claro, hor, bueno, zukaldezu jarri, psikologoa antxietatean zat, eta orduan, ateratzen zaizu, baina egia gero, ez dakit daun informazio asko, bai, ikuspegi bakoitzak nora egiten duen lana, edo ze eskaintzen duen psikologo bakoitzak, ze laniteko modu pila badau,
2: eta
0: ezakarkan metodo aldetiko, eta zein gehan gu, nire aldut izan psikologo humanista bat, bineo nire laniteko modu bat, nire lankidiana, oso ezberdina, azkenean psikologoak zaket, gu geha tresna, edo gure harreman terapeutikoa da, senda gaia o tres orduan harreman horiek pues psikoanalisian distantzi badago zaketez psikologoak aldugu gure pazientea ikutu pues nik esango nizuken oski baietz nik bago jendia sartzen dena atetikan eta besarkeda bat ematen diot zemuz atoz psikoanalista batek esango izu 8-6 my friend no hau imposible hau zin da distantzi bat mantendu berda zaketez orduan bueno denetari da
1: Niri gartatu zitean hori, hain justu. Bai. Zer, lehenengo esperientzia edukinun, psikoanalista batekin, ni jakin gabe oso ondo, eta ez nuen iraun. Nik ezin un isilune horrekin. Momentu hortan ez dagoen prestatuta. Isilune horretarako. Ordu ni behar dut, zu bezalako bat. Besarkatzen hauena, galdetzeiten azemuz, eta pixkat ez lagun artean, baina bai, egon behar du hor gertutasun bat.
0: Bai.
1: Eta konexio bat, zelene da ipatzen genuen. Psikologo eta paziente guzik ez dute matxe egingo, hor?
0: Ez.
3: Harreman bat egon behar, oza, harremanak sortuko dituzu baita ere, zen dut ez, o ez.
1: Baina, ondo egon martxeala, esan nahi dut.
3: Oza, zen dut.
1: Psikologo baten ajutagatik, ez dizki, bueno, igual ez zula konektatzen berarekin.
3: Bai, horat idiot, pertsonen arteko, ez?
2: Vibra, energia, ez dakit zer den, vibrak dia, energiak dia, nahi pixkat, vibra eta energia horiekin konektatzen, eta esatet, ostra, ba, igual ez teu enkajau.
1: Edo igual ez da deprestatuta, momentu hortan, paziente bezala, edo...
0: Bai, edo inkluso profesional lakre bai, aldo guau, keratu, ai ba, bazurekin ez dut lanai nahi, o ezin dut, edo egradentza izuna lantzeko ez nao prest, bideatuko zaitut beste lankide baten gana, bineo bai ematen da, eta neri gertatu izan zait, ba, norbait etorri, eta esan jo, oso gustora egon du naiz, bineo, ba, ez dut itzuli nahi, ez da, ez da, zer pasatzen, bueno, ba, mango dizut beste norbaiten kontaktua, ez?
2: Jarraitzeko...
0: Nire txator garrantzitsuena beste pertsona dela, eta beste pertsonak laguntza eske baldima dago, ba, nik ezin baldima dioz lagundu, ez baldima honerekin konektatu, problemaik, ez da, zerbait nik pertsonalki hartuko nukena, ez? Ba, mango dizut lankide baten kontaktua, baina bai gertatzen da.
1: Baina, paziente bezala ez da erresa, esatea. Bueno, beste batena, no?
0: Ez da erresa.
2: Zer, nahi pelukei da, beste pelukei batea jute bana, izate, beste pelukei batea noa, eta ahie motxa dakatela, bai, imagina, huia moztu dut, eta nire betiko pelukeian ez da moztu. Baina nire pelukerak ikuste bai jagaizk esan ditzen, ez, atetai ama bitu, honei, ahara jartzen nahi naiz. Akuerniz. Ez dakit, bai.
1: Hori ja, arazo psikologikoa.
2: Bai. O fruteira, o zer, bueno, ogile erostea, segun zelekutan daia, mata. Oain, den dondati pasako nahiz, eta ikusiko hau, ogile, beste den da nero zietela, oso gaizkin dago.
3: Baina, hor dira, zuk, esan, mefu.
2: Fatal lau. Zer?
3: Ez, pentsa.
1: Oso azkarri joa gure burua.
3: Bai, jo, ez que hasi gara, bueno, hasi gara denboraldia oso lasai, zain dut, eta bilgarren honetan hartu dugu abiadura asko.
2: Bai.
3: Eta kostatzen nahi zait, hartzea abiadura.
2: Martxa, hori peti pasatzea, gero jende hori zatea errepikatzen una. Barra.
1: Zuk ze galdera egineko zenioke?
3: Ez.
1: Hola, zure distantziatik.
3: Distantziatik.
1: Ze igual kuriosidade bat izango zen.
3: Ez dakit nola azten zaren ez da ere psikologo batetan hitz egiten, o nola planteatzen duzun... Osa,
1: ez dakit
3: arlatza egiten zaidan pertsone batik ez zaitut ezagutzen, osa, joaten zure kontsultara edo zein psikologo baten kontsultara, eta nola irekitzen nahi zen ni momentu horretan, nola lortze duzuzuk, psikologo bezala, beste pertsona batek, beste pertsona bat irekitzea. Kostatu daitekera iru jabete edo eta ez konektatzea, baina lehenengo momentu horre, oza, lehenengo, bueno, agian zuretzako ez da garrantzitsua lehenengo saioan ezer ez lortzea. Oza, bera ez irekitzea eta itxarotea normala dela beste saio batzuk egot. Bueno, zain, nola azten da?
2: Bai, ezke, ari da.
1: Ezke ikusten hor buru, ari da sartzen, no?
3: Zalantza handiak ditut.
1: Nola azten da bat?
0: A ber, normalean, oneri gertatu zen izan zaitena da, atia pasatzen zuen momentuan, badago zerbait gertatzen zaizuna, oneri adibidez paziente bezala gertatu izan zaitena, igual, guztiz urduri jun, atia pasa, eseri, eta batean jaetzau de urduri, da kazu aurrian norbait, galetzen zaizuna ze maus, eta zu ondo. Ta ja, edo, ondo, eta papapapapapa, oso azkar, azten zena ze azkenean, zukera bakitzen dezunean jutia da, zerbait nahi dezulako kontatu, zerbait nahi dezulako landu, zerbait gertatzen zaizulako orduan, badaude pertsonak itxixiago diena eta kostatzen zaiena gehiago hitz egitea, baina azkenean elkarrizketa bat bezala planteatzen da, bueno, eta zerrek ekartzen zaitu ona, eta batzuk, pues egia esan ez dakit, oso ondo zerrek.
2: Ja.
0: Ah, bueno, balasai. Zer egiten dezu zure eguneroko tasunean? Eta azkenean, pues elkarrizketa aurrera di, joa. Baina, ez dakit, nire txat dago, komo alako aura bezala komo bat, ez dakit, zerbait ja erraro, pasatzen zula atia, eta etxo ezagutzen ezertaz, baino
2: hemen gaude, eta
0: bagoaz.
3: Jendeak atzen duera bakia ara joateko norma, osa nahi, da droga kustea bezala, zain dut, zuk hartzen, oza, ez, zain dut, hartzen duzula erabaki
2: bat hartzen zu.
3: Ez, eta ja momentuan hor zaudela ja erabaki bat hartu zu, oza, lanketa handia egin duzu.
1: Horretik egin duzu.
3: Horra, iristeko, zain dut, haian gehiago kostatu alzaizula, baina ja,
0: lanketa bat egon bada,
3: nik uste dut, bakoitzaren.
0: Bai.
2: Bai, saluda mindet barkau.
0: Ah, ez, lan, zain lasa izan dut, ai ama zerbait gertatzen ari da.
2: Baina gero igual benetako gauzak funtsekoak ez. Orduan gehatzen naiz, nire hortan... Izate jama, muñeko intxable hau... Baina gero bekua, ba hori, aizi azar botatzik tal. Bueno, bitxurate, lehen komentatzen ongea ez, gaur egungo saretatik, osea, gaur egun mezu arriskutsu pila bat zabaltzea sare sozialetatik, osea, uste dala kantzer bat egala sortzen txiki-txikila, osea, hor, noiz arte irango gonek, zuk irate ikustez horrek kriston kaltea idala, bueno, aparte nik uste zare sozialak egia dala, kalte asko eragiteuela gugan. Osa, nila nao, lu, zare sozialak eragina. Osa, zuk ustezun bukauko ala hori, zuk ikustezun nian pertsona bat, ez da dizena bizenik izango baino, Asier Arteaga bat, edo, ezatezula, wow, osea, wow, nik ikasi dut, psikologia, ez, graduak, ikasketak, osea, hor, gauz asko daude, zatezu, zu profesional bezala etzea geratzen.
1: Kuku.
2: Wow. Baino, ze momentutan.
0: A ber, neri batzutan, beldurtu itena.
2: Ez que bildur, bai, hori daitze igual, bildura.
0: Zene, bildura sartzen hau, kezka sartzen zaitze, zaket, hor, juzute tableta eta bar, tableteko pantaian, telefonoko pantaian, Irati Pérez, psikologa kolegiada ezakitzer. Eta, Aitor, indula sei...
2: Coach,
0: ez dakit.
2: Motibatzaia.
0: Sei saioko formakuntza bat, eske, pantaian berdin gaude. Bai. Oso zaila da, diferentzia...
2: Pantaian berdin... Ah, bai.
0: Zene, Instagramen, presentzia berdina da, tipografia berdina da, oso ez dakit, no, azaldu. Oso zaila da, ez berdintzia, profesional erreal bat, eta ez dena profesionala.
2: Bai, total,
0: ordon,
2: total.
0: Komplikatu da, nik uste dut, sare sozialak ongi daudela eta divulgazio asko dao eta egokia, baina gero ez dakagu erramientaik behar bada ezberdintzeko
2: eta limitia jartzeko
0: eta non jartzeko muga eta nerik ezkatzen ditena da ardura falta horrek. Eta hau, pixkat serioa da. Eske, nahi dut, oso. Mina asko aldugu egin, aldugu pertsona bat rebiktimizatu, oza, gauza asko gertatzen dira hor, eta uste dut, erresa dela hitz egitea, ardura faltatik,
2: bai.
0: Eta ardura gabekeritik, oza, niretzat adibidez, zaget, o, nik ardura asko sentitzen dut pertsona bat etortzen denean nire gana, o nire espazioa, eta nahi dut zain dut, eta asko superbisatzen dut, eta nire terapia propioa egiten dut, eta formakuntza pila bat, behin eta berriro, irakurri, oza, ez da, erresa. Orduan, zaget, pertsona dator bere gauza sakratunak kontatzea, ez da, zerbeza bat hartzen gaudu, eta ai, segur aldio nahi ten dut gau, bai. Ez, bere mina hundienak kontatzen bai. Dabil, edo bere zauriak, orduan, horrez baldimago ardura bat, ba, zer gabiltza egiten,
2: eh? Ez genik uste dazten jartzea negozioa ostasunan aurretik, orduan, venga guazen karilla jartzea da nahi, dentista etortzen ginen bezala, jende gaztia, karilla, nik ezagutza jendia dentista profesionalak, karilla, ez dizkizu jarritu, ez dituzu behar karilla, baina ber, ondo lao, eta esan hon bitu hau dentista profesional hona, osea, nien nintzen pazientea, nien hor lan aiten hona, baina, jo, esanet, ostras, daulako osasuna aurretik jartzen, negozioan aurretik, eta olako kasutane, wow.
1: Bai, hor kontu zibili bar da, dut daiga, beha. Eta gazte jendeak, batez ere, ez? Bai. Batela boitura gehiago sare sozialetan sartzeko, eta mezu horiek irienzteko.
2: Eta dakazkian, hainbeste behar, saretan, publizita, eta bitu publizitatea, ba, korporazioan dermoestatikak inda bere gara, bueno, hori agungo naiz ya, al antaño. Baina, telebista beti, korporazioan dermoestatikak, esto es toli posuzio, pipipi. Hainbeste notizi jartzean momentutik, Parraitezu,
1: joa,
2: vital den, eta olako Inditex, osea, Inditex ez barkau.
3: Inditex, jartzeitu hortza baita ne, hore.
2: Ailen zeon beste dentista, olako kate, hainbeste anuntzio daudenien esatezu, wow, mami. Bueno, claro, ni ordi, otamagik urteaz gero, eta ja pertsona inteligentia naiz. Orduan.
3: Oie dira,
2: baina ze arriskutsua da.
3: Telebistako iragarkiak eta buruan ditugu baita, eh? Osea, aurreko... Duela ama bostu ogi urtetako irakarki horiek, baita hemen ditugu buruan sartuta.
2: Bai, totalmente.
0: Bai, eta gero dena dela guain super azkar. Lasai, lau saio ingo ditugu taia konponduko dizut bizitza. Ez dakit, alatuko dugu zure atxikimendua 48 ordutan. Eta esaten zu.
1: Claro, lau saio bali madira, baina lau tip. Lau aurkurekin, jarraituta, bat.
0: Bida, zure bizkotiak hau dena ite malimado, narzisista bada. Kontuz, eta esaten zu. ostras, zertan bihurtu da horrena, claro, claro. Niretzat dena como lanketa bat, zakit como ofizio bat, hor poliki-poliki juten dena, eta geho, hor.
1: Ez da superpopeko testa.
0: Iepa. Jo, ze maravillosak ziren superpopeko.
1: Claro.
0: Jo, que guai.
1: Hori ze gure garaiko asierako psikologo, ez da?
0: Ja, claro, 100%. Ez
2: bai, bai.
0: Jo, igo izan, eh? Ja ez hau.
3: Zerga...
0: Mira, bain, izu holan esplokatu.
1: Zerga superpop.
3: Ez, hori bak izan. Zerga narcisista bat izatea.
0: Epa, jo, ze galdera interesgarri.
3: Ze lagun batek deitzen nau narcisista uste dut.
2: Ah, bai.
3: Edo beste bat nola dago, antzekoa dena.
2: Antzekoa da.
3: Antzeko izena, zau?
1: Bueno, a ver, Antonio, bueno, narcisista, kinkatituko gara.
3: A veces de narcisista.
2: Esta kasu, Narciso, un historia ya...
0: O kontatu,
2: esta kasu.
1: Venga, María, kontatu.
2: Narciso san, pertsona bat, bere buru asko, maitezun asko.
1: Bia, zuen lagun hori bezala? Zuen gainetik zegoena?
2: Bai, zuen gainetik zegoena.
3: Momento horretan zen, Narciso.
2: Ba, Narciso san pertsona bat, nun, asko maitezan, asko, baino asko maitezan, eh?
3: Bai, bai, asko.
2: Peio reparazo ere uro, baino gehiago, ez, proba. Ya repara si me acerca la tabla de torcean.
1: Venga.
2: Bueno, va Narciso se hola hola hola hola, va pa que su hondo ta gusto ta yeah. Son laku baten eta bere burua ikusitezun lakuan reflejauta ispilu izango balitz bezala eta hainbeste maitezan juntzala bere burua ikutzea, bueno, hau ja inventatzen ari, baina bueno, bai, laku baten bere burua beitzen aizala heroiintzan lakua eta laku hortan hilintzan. Mm. Asko maitean jende, bueno, baina gero horrek gauza gehiago daude barnean, claro.
3: Gaur egungo narcisista bat.
0: Ez, negia gaur, osea, nik ustut incluso gizarte...
2: Mito hori kontau bertzen nuen zuek, ez?
0: Zer bakatu?
2: Mito hori kontau bertzen nuen, oiz agutu.
0: Superrongi, egonda. Superrongi kontatu zu.
2: Zerrik azu?
0: Zure inbentziak inbarne, oso...
2: Ba, nire inbentziak inbarne.
0: Oso interesgarri onda. Ez, nik ustut gaur egun gizartia bea, nahiko narcisista dela, ez? Asko goraipatzen delako, pues, ez, maitatu zure burua, eta goraipatu, eta dena gaude bestian gainetik, eta dena ga super, zakit, marabilloso, fantasiosoak, pues, bira, pues, denak ez, batzu bai, eta bat, saiatzen ga, alik eta hobenak izaten, baina, mira, ez gara denakola, ez? Eta, orduan, gizarte narcisista batian egonda, pues, nik uste du narcisista izatiare, incluso adaptatibo eta den aldula izan, ez? Baina bai, narcisista dira pertsona horiek, mamariak sandun bezala, asko gora ipatzen dienak, eta oso, oso, oso berekoiak dienak, eta sentitzen dutenak, mundu guztian gainetik daudela, maia guztitan.
3: Ah, orduan.
0: Orduan.
3: Uztu, bai gertatzen zaite, esate dut batzutan brometan, baina batzuta baita serioski esaten dut, nire laguno berena ni naizela. Zer dut? Eta benetan pentsatzen dut, eh?
1: Edo, oso polita da, eh?
3: Edo, ez dakit, ezautzen dudan pertsona interesgarrena, segura eski nina izela baitare.
1: Bueno, hori
2: pixan narcisa.
3: Ez.
2: Alo, narcisa.
1: Hori jan putzua bidea izan.
2: Bai.
1: Kontuz obeliz bezala barroa bueno, zabazan.
3: Galdetzen zu psikologa zaela. Ez da uste dudala beste engainetik nagoela, baizik eta, jo, interesgarria iruditzen zaela, nire, oza, nire buruarekin, itzordu asko ditu dalako, zaut, nire buruarekin hitz egitea.
0: Orduan,
3: batzutari guzti du bromatan baita esaten dio dala, adibidez Juneri,
1: Bero
3: bikotea da, eta baita de Pumpairi zuzenetan dago, eta zate, jo, gehien maite duan pertsona ni naiz lehenengoa, eta gero bigarrena
2: bai.
3: Baita de ni.
2: Zu munduan gehien amaita ez un pertsona zuzea?
3: Eta bigarrena baita de. Eta batzuta esatu, noa brometan, baina, ustean, nietzako garrantzitsua da.
2: Flipau, Antonio.
3: Ez, flipatu da.
1: Ez, baina hori, hori,
3: Esta flipatua bezala bai, eta ez ni ez naiz berekoia, uste dut ez naizela berekoia, ez dut uste besteen gainetik nagoela, ni pala hostia. Baina bai, nik daukadan ikuspiago, ni babesteko oso txikitatik, niretzako bai izan dela garrantzitsua pentsamendu hori izatea nire buru. Ez pentsamendu izatea, baizik eta horrela sentitzea. Ez dakit, ba, askotan harreman handiak ditudalako neure buruarekin.
0: Bueno, miño, hau, zaket, oso osasuntxo iruditzen zait, entzitia...
3: Horrela, osa...
1: Osa, hori da, zure buruaren konfiantza, ez dula...
3: Besteen gainetik nagoela, ez,
2: Baina gehien amaitetzia zure burua mundut.
3: Ez maitetzea da, o errespetatzea, gehien errespetatzea... Ez da maitatzea maite bezala, nire buruarekin ez dakit nola maitatu.
1: Ba.
3: Bueno, maitatu bai, baina bai errespetatu. Hori bai, maitatzaren nik uste dut gauzareik garrantzitsuena errespetatzea dela. Eta horregatik agian zate narcisista nire laguna. Baina nik bereko ja uste dut ez naizela, eta nik ez dut uste beste
0: nire. Eta gero, narcisismak badaka puntu bat bestiai mintzen diela bere izateko modu horrek, bai, eta orduan, zu zure burua maitatzen bali mazu,
1: chapo.
0: Claro.
3: Baina kontzeptu bezala,
0: no? Ez, ta superro, no?
3: Flipatua, baina ez da bestien gainetik,
1: Bueno, ba, nik asko landu berri izan dut kontrakoa. Bai, ze igual zure burua ez duzu hainbeste maite, edo ez duzu hainbeste respetatzen, edo ikusten duzu... Eta nahi kiston inbidia mateit pertsona batek esatea nere burua maite dut, nere burua ezagutzen dut, nere buruarekin elkarrezketa hona dauzkat, eta ondo eramaten naiz nere buruarekin.
0: Bidia ja...
3: Asko sufritzen dut gizartean, adibidez...
2: Hombre, gizarte individualista...
3: Bizpairu egun pasatzen ditudanean jende askorekin, adibidez kontzertutan ez, bizpairu egun talagunekin eta betiko lagunekin, beti esaten die, ez ego daukadan zuek ez ikusteko. Kertatzen zait, hori ez dakit normala den, edo ez?
2: Hombre...
0: Bino, hau da, zerbait, super beharrezkoa, iruditzen zaigu beti egon bergala sozialki mundu guziakin...
2: Superaktibos... Eta,
0: eta geho, horrek bai ematen duela geho kriston resaka emozionala.
3: Ba, nekatzen du.
0: Pila bat, bai. Eta gero berdit jugu ezakite retiro, momentu txoiek, gu bakarrik egon, eta inkluso, higienizatu emozionalki ezakite.
3: Bai. Ni jurene esaten diot, noiz baita elkarrekin bizitzen bagara, nik uste bakoitzak ezakit bere logela propioa izan behar duen, baina uste dut esparro batzuk egon behar direla etxean, non nik... Iruz pala bordu, ema, esan dut, gero agian seme alaba dade hortik ezakite, izan daitek, ezakite gongo
2: dire. Zena, errefente, de casa, niño.
3: Ezakite gongo dire, no ez, baina naiz eta, bueno, momentu, esan dut, nik ustut, nik izan behar duela, bizitzera izen bitartean, baitare, bakarrik nagoenaren sentsazioa, momentu. Oso, edo askatasun hori izan behar dut, nahi duan momentuan, bueno, nahi duan momentuan, eta beste pertsona baitare,
1: Ostra, Antonio!
3: Independentzia handia izan behar duela, etxearen barruan, nik ustut,
2: ostea, baina hori guraso zean momentu...
1: Bueno, guraso igual diferentea da, baina oso
3: plantean ditu gona da. Zemea baditugu...
1: Ze bikote askotan hori galtzen da.
3: Diru asko izan badugu izateko bakoitzak bere logela eta zemea baditzako logela eta...
1: Bueno, banik ezagutzen ditut bikote bakoitzak bere etxean bizidena eta esperientzia izan duten elkarrekin bizitza eta bueno, beto daude. Orduan, bueno, bakoitzak...
3: Gora eta ekasuriek eta oso interesgarriak
2: edo gela desberdinak eta bai.
0: Ez da nik uste dut zentzu hortan garrantzituna dela harreman propio barruan ze adostasun dauden eta ze errespetu dauden eta, bueno, pues behar baldima da kasuzuk zure espazioa aukitzeko eta hau adostu baldima da, pues
3: nik uste, askatasunez izatea ez dela, zare, bion arteko ez da bai dandi baten ondoren biak iriste adospen horretara baizik eta askatasun askorekin bakoitzak momentu eta besteak argi izatean momentu hori izan behar duela baita ere bere.
0: Eta polarizatu gabe, ez da, ja ez daga ez erregongo, ego fusionatu iten gaguztiz, ez?
3: Hori da,
0: bera dibideko zerbait.
3: Zai, galetu gara dio, nire bikotari antolatzeko agenda.
1: Berak zer dio, horri buruz?
3: Osa, zertarako zara gizaki azkia, ez dakit.
1: Junen zer dio, horri buruz?
3: Zer egin buruz?
1: Hori, ba, espazioarena.
3: Ez, ados, bueno, june baita
1: ere. Ados edo bikote terapia behar duzue.
3: Ez, june zen txorretan oso askea den pertsona bat bezala definituko nuke.
2: Ze ondo.
0: Eske bien.
2: Bitu, hain bazeko entrevistan beste zati batea irati.
1: Oain?
2: Oain, ja, igala bukatzen, baino ez da baino berandu. Orduan, urrengo atala da, mitoa ala egia.
1: Txun.
2: Eta pixa galdera batzuk, ez gara, galdera batzuk diala, mitoa dia, egia dia, bueno, bale, darka.
3: Da jokua.
2: Lelengua, zeha guaina aurrekoan ekomenta hondun desan unai, amata baino irati dator, ui. Esan hoi da, aki lamenda. Mito ala egia da, psikologiako ikasleak burutik jota zaudetela esan hoi da. Irati zue ontzea, ez dut zureatik zen, baino generalizau.
1: Baina baita ere.
2: Baino zubarnean zaude, eta zue ontzea, klasian, unilan, horren gozan, mito ala egia da irati.
0: Bueno, nik, zen nuke... Mito bat dela. Beste fakultatetan minio oker xiozta. Gauza, esango dizut, nahi matematika ikasten duten oiek bai iruitzen azkila duztela burutik jota. Nahi matematika beti suspenditu dut, eta hor dut, oain iruitzen hau, oiek ikasten dutenak bai duztela burutik jota.
2: Grasi egiteit, nik zer guko pentsatzen egila dela, ze grasi egiteit, nire burua, hola, ematei alako puntxagoa, ikara gargazki.
3: Medikoa esate dute, ez? Rollo destripadores, no? Ez? Daukatela punto hori, ez?
2: Medikoa...
3: Osa, ez, ebakuntzak egiten dituzenak.
1: Zirujano.
3: Hola, hostias, uf, ez dakit, eh? Esate dute, mitoa lagia.
1: Bueno, lehenengoa mitoa orduan.
3: Lehenengoa mitoa, apuntatze dut, mitoa.
2: Venga.
1: Bigarrena,
2: esan.
1: Denak joan beharko gineateke psikologora? Hori ere askotan entzuten da.
2: Egia ala mitoa.
0: Hombre, mitoa, ez?
1: Mitoa. Ba, hogan esan,
2: ba. Metxo, bueno.
0: Ez dakit denak jun berdugun psikologoa, edo denak eukiberko genuken aukera. Juteko psikologoa.
3: Hori bai, hori
2: bai. Hori bai.
3: Hori bai.
2: Hori bai. Oso
0: ona.
1: Oso ona. Oso ona, ze, bai, hori bai. Mitoa.
2: Mitoa la egia, oportera joateak onurak ekartzen dizkigu gure buruai.
1: Ez.
2: Wow,
0: zuri ez? Ni,
3: Sabinekin adoz nago.
1: Mitoa da la egia.
2: Ez mitiko lagunak. Mexikoagoaz bi azte.
1: Bueno, Mexikora.
2: Bueno, Mexikoaz. Zaneto, porreta.
0: Bueno, pues depende, ez nahi dut. Ni baldin mani jo porreta, zakit, ondartzara, eta lasaileon, pues erki, oain, juten baldin mana, zakit, kintoko nioa. Eta gainean, goizeko sortzitan alarma. Goizeko, geho, betzitan, no, monumento ikusten, amarretan selfie, atera. Ojo, amaiketako, ja, junga oine, eskorrika ez dakitze ikustea. Amabitako gaude, xerita, Instagramen ikusuten restaurantea. Kesto, sokorro, ez, hoi ez da, onura garri.
2: Eta inkluso, oporreta kanpoa junga beren ingendia ezagutzet, baina, oain, darbente, kapa indutenak, eta maixu, eta bilabete libre, eta uf, bilabete ezerre ingabe, gestionatu, hello, ba hori daude, hello.
1: Ni naiz.
0: Ta gero jende asko, gaixotu iten dela, oporretan.
1: Nik ez da dira matondo, oporraldia. Ez, nik batzutan estresatu iten naiz, eta ez, batzutan, ez da izkitondo etorri, oporrak.
3: Oporrak arriskoa daukate, nik uste. Edo oporrekin galdu da zentzua, albidez guri gertatu zegu uda hontan, ja, gertatu zegulako, joan garela jotzera Italiara, eta Italia, osea, zenut, hori ja bidei bada. Zentzu batetan, ja, bidai, opor bezalako bidai bat izan daiteke, garen, joan margara furgonetan, ezakize, biatu gu ez joate egazkin batetan, baizik eta bizitzea. Eta gero planteatu genuen, ba, buelta egitea lasaiago, joaten gara irogunetan, eta buelta lasaiago lau bost egunetan, eta taldekide gehienak, igandean, hartze dute egazkin bat, eta joaten dira oporretan beste leku batzuetara.
2: Ja.
3: Hor baina da, nola, oporraren, oporrak, eta bihatza opor horretan, beste opor batzuk, ezke joaten dira lagunak ezak, no, ezke nire bikotea, eta ni, jo, hemen oporretan gaude, ekarri jende guzti hori ona oporretara, guztiak oporretan. Horatik, oporraren oporrak.
2: Gero, irati, zorte txarra existitzen da, mito ala egia. Zorte txarra.
3: Baina hori psikologo, oza, zer.
2: Hori jarri nu nahi nulako, jarri.
0: Nik zago nuke mitua dela, be. Ezaket bizitza gauza txarrak ekartzen
2: ezkizu. Kulpa horri bota orduan, ere zorte.
0: Ez, hoi dia astroeskusiz totales.
1: Astroeskusiz?
0: Ba, ez.
1: Zer, Merkurio retrogrado.
0: Claro, ez. Oain Urano Géminis, bueno, denutarik, ez.
2: Zerte, bai, saltxa hori.
1: Bueno, beste baterako txiko de worries, bai, hor beste...
2: Psikologora joateak pertsona hobeago egiten zaitu mitoa, ala egia.
0: Jo, maravillosoa izango zen psikologoa, ezaket, bukatu prozesua eta titulo, tori, María Blanco, za...
2: Maravilla!
0: Maravilla! Pues ez dugu, ez dugu egiten bertxena obiago, kontzientego baita, hau askotan putada bada, ojo, kuidao, ikusten dugunean gure ezaket argilunak, gure parte hor itxusina ikusten dugunean, grazik ez dugu egiten, bineo, ez dugu egiten pertsona ona, ez.
2: Pertsona gero eta okarrego gaude, mitoa ala egia.
1: Bueno, esan dut denez.
2: Konstientia da igual.
0: Enuk esango kerrago gaudenik. Nik uste dut gaur egungo baldintzetan iten dugula alik eta hobena, ezaket, gizarte ero ontan, ezaket, okerro gauden edo ez.
2: Eta psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, egia da hor zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
0: Nola zulo beltz bat?
1: Bazkenean, psikologo izan eta paziente aldi berean, ez?
0: Bai.
2: Alako zulo bel.
1: Minus plus. Igual aztizate el carri, ez dakit, bai izan.
2: Hor zez, ja.
0: Ez, mito, ni juntena terapiara, eta juntena irati perez bezala, ena joten psikologo bezala, nik baditu tresna asko psikologo nazelako, bine geho, bizitzak, kandela ematen ditu.
1: Eta gero atera zara bertatik esan dazu, boa, ze psikologo txarra benetan hau.
0: Ez zaiatu nani aurkitzen psikologo.
2: Zaiatu nahi zirar.
0: Psikologo.
2: Jakengo, eh. Bitu, eta azkena ja bukatzeko askar-eskar da, bisi-bisi, ja aurrengo gomitatu bat horri horretikan, eta bueno.
0: Bisi-bisi.
1: Zeka.
2: Bueno, imaginatu, oain hau, psikologo bezala, oain ingo deu danok, pertsona bezala, bale? Qual persons, bale? Imaginatu...
3: Psikologo bakarra da bera, ez?
2: Ez, baina gaur ordia guain ez da psikologo bezala, guain da irati, pertsona bezala. Irati. Eta zu, Antonio bezala, nimen... Bueno, imaginatu lege berri bat atera dela, eta guraso izateko test bat pasa behar dugula. Ze test egin berko genioke pertsona hauei?
3: Alkohol testa.
2: Alkohol testa.
3: Uste, vale. Kasu askotan utzut, beharrezkoa den test bat dela. Vale. Alkohol eta droga testa.
2: Baino, zenbat erosa, nola, bai?
3: Asi eran, eta...
1: Eta alik eta gehien, ez? Jarrai kortasuna hondiak.
3: Nik entzun du darangatik.
2: Bai.
0: Nik ingo nuke bizio test bat.
2: Bizi?
3: Nola?
0: Bai, en plan, zaket, nik batzutan galdetzena, a ber, guraso dienak ikusten duten. Tipo, etxea iristen za, eta xixko do etxea, eta zu, tranquilo, de sofan. Eta nio, zaket, ingo nuke bizio test bat.
2: Bizio test bat.
0: Ongi ikusten zu, neriten, diate, betorkoak inez, ongi ikusten zu irati, tal, ez, eta ni aseguratzena.
3: Hermano mayor bezala, eh? Oida, jartzen zietela nola... O sea, se no la coisa era zaukaten etxean. A ver, agian hori, bueno, programa hori ezakit benetazko edo...
2: Bueno, igual du,
3: eta bukaeran jartzen zieten, beira, hau zara zu etxean.
2: Ah, hori da, hori da.
3: Eta momentu horta arte, izin zuten terapia guztiak, erdi funtzionatzen zuten, baina ikusten zutenean bere burua, nola jokatzen zuten etxean, eta bere gurasoekin, eta bere familiarekin, hor nola apurtzen zila, eta zaten zuten, hau ni naiz, hau...
2: Egia.
3: Hori ez dakit, eh?
2: Bai.
3: Zaten dute...
2: Zure burua ikustia amaigaskitzen.
3: Itzaldi bat eman behar duzunean, zure buruari grabatzen duzunean, eta ikustu duzunean zer egite duzun, ez duela zer ikusirik pentsatzen duzunearekin. Total. O nola, eta izahera aldatzeko...
2: Total.
3: Horrelako bat, egin zen, ja, komo, behira zer egite duzun. Ez, horrelako...
0: Super interesgarra izango zen, bai?
2: Nik testian jarriko nun. Ondartzara. Aulkilekin... Ego, aulki gabe zoaz. Borko, aulki jakin balimagoaz ja da, jende praktikoa zea, ama izateko gai izango zea, aiti izateko gai izango zea. Aulki gabe juten jende hau latoa, ja jarrita lurrian, oletzen normal, normal, lasai, lasai, jende hori, ojo.
1: Nik aulkia urten erosi dut, eta...
2: Ba, berandu zabi.
0: Marian, hene, jo, balkuak, aulki batekin, eh?
3: Osa, aulkia eramaten badute, ez dut...
2: Gai.
1: Ja, ja,
2: gai.
1: Aulkia eramaten, prestaude. Aulkia eramaten, prestaude.
2: Bai. Edo baitare, en plan, zer da garrantzitsuago, ez? Umiai pañal aldatzia edo padelian ibiltzea, hola, alo tonto, en plan. Eta jende guk esan, ui, galderatxo.
3: Aulkiarena izan barko litzateke kontrakoa. Aulkirik gabe bazoaz mugitzeko testotasun gehiago.
2: Antonio, Antonio, ez, aulkia beti. Edo nik adibidez ingo nuke, hola, aitatasun baja zertarako erabiliko duzu eta horri bat idatzita aber zein behar dute.
3: Memoria bat bezala?
2: Bai.
3: TFG bat.
2: Ta zerrengo dezu aitatasun bajan, oso zan edo. Mendira
0: jateko. Ta gero hau dena, zeinik ebaluatuko luke.
2: Ez que hori da, berdeu baten bat.
0: Claro, ez que... A ver, ojo, cuida.
1: Psikologo batek edo.
2: Berdeu, psikologo batek edo, bai.
0: Ozakit ba, eh?
2: Ja, bueno.
3: Zure gurasoak. Zure gurasoak. Gizarte eskalan gainetik daudenak, gurasoak.
1: Osa, bai, ondo joan da, gaurko atala, ondo joan da. Oain, bukaera hau...
2: Raro izan da.
1: Raro izan da. Nik bukatuko nuke galdera batekin. Maria, guraso izan nahi duzu, planteatzen nahi zera maizatea?
2: Bai, gaizkien izbazatzen. A ber, ez, baino, bai, gaizkien izbazatzen. A ber, ez dut izan, a ber, buf.
0: Ui, kete mazo, kete mazo.
1: Ez gara denik ementze hau zebazala.
2: Meloia, meloia. Nau prez, bai, bai, asko inaiz bueltak ematen. Baina, bueno, a ber, zimaz, bizilla. Osa, inaiz pentsatzen gauza gehiagi gauzan, osa, porque pentsatzia libre da.
1: Vale. Ingo deuna gauza bat da, hemen utziko dugu grabaketa?
2: Joe, Sabin, bai.
1: Eta ja iratik inten dugu talde terapia, eta ikusten dugu, a ber, Maria Ama izateko gai dan.
2: Oida, ez que psikologoa jomarren, ez que egila da horrekoan lagunak egon ginen itzaiten. Guraso izan aurretik, lehenengo inbarko genula psikologoa jun, eta ondo, gure burua ondo txekeau eta ondo kolokau, zegero bestela umiei pasatzizkilo gure traumak ume horrei, eta hori ez da posible. Orduan,
0: hau dana horti dator.
2: Hau dana horti dator, barkau.
0: Oso interesgarri.
2: Oso interesgarri, klaro, ba, kini. Hortxe nago, haina, of, jutezei burua, bueno, edo zer. Eskin nago, bueno, hola xe. Eta hau xizan da guztia, ezkerrik asko irati.
1: Ezkerrik
2: asko tartzati.
1: Zer? Ezkerrik asko eta barkatu.
3: Ah, bueno,
2: bai. Para el zirk. Ezkerrik asko.
4: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude.

0: Hausnarketa bestelako kezkak ala autokritikarik gabeko balantzeak eragin ditu PISA txostenak. Euskal Herriko hezkuntza sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak besterakoen teilatuetan utziaz. Begoña Pedrosa sailburuak argudiatu du emaitzak kaskarrak mundu mailakoak izan direla, nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Bestalde, Carlos Jimeno, Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak gaur egungo ezohiko inmigrazio tasei egotzi die emaitza kaskarren ardura.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak. Joseba Díaz Antxustegia Aiotako legebiltzarkideak eztabaida lasaia eta sakona eskatu du alarmak sortu gabe. Guztiz bestelako iritzia dueneko Andueza gobernu bazkideak. Honen ustetan autokritika nagusitu behar da. EH Bilduko Peio Otxandianorentzat PISA txostenaren emaitzak oso larriak eta oso kezkagarriak dira, zer kutxe egiten duen topatu behar dela esan du. Eta sindikatuetatik LAB, ELA eta STEILA sindikatuek zalantzan jarri dute PISA txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoan. Bestade, udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratu eskaini behartzuen ambulantzia baten zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntzeski jo zuten komisaldegira Santurtziko gazteak, hala ere laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutiaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Eta Nafarroak Ceutara iritsitako bost neskak hartuko ditu aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentzat daudela. Txibitek azaldu denez, Nafarroako gobernuak lega eta giza eskubideak izango ditu oinarri eta adingabeak babesi gabe ez uzteko konpromisoa dauka.
3: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobiernan Ceuta, que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: EH Bilduko Javier Arzak ekarrera inklusio eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du.
4: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.
0: Eta bestalde, 1000 Sahara inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu ahal izango dute kongresuan onartutako legea berri bati esker. Espainiaren okupazioan jaiotako Sahara rei ez ezik haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da, gobernukide eta bere bazkien babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuluen arabera, guztira 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira Espainiar nazionalitatea eskatu ahal izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bain hau esan da eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, hodei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego jodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoa eta ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Naiz irratia.
7: Naiz irratia zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
8: Egunon Euskal Herria.
9: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
10: Egunon guztia.
11: Arratsaldean.
12: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
7: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
13: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
10: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko duz, gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
13: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
10: Ez.
13: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
14: Ondo izan, ondo izan.
7: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Naiz Irratia. Kasu honetan, 1962 egingo dugu salto zehazki Ingalaterrara joango gara, izan ere The Beatles taldeak bere lehen singela kaleratu zuen. Hauxe da Love Me Do.

Eta talde antigotarrau eren egunek gaur kontzertua izango dugu Zizurkileko festetan eta hori baliatuta abesti bat entzungo dugu. Biran dabiltzalako eta kontzertu batzuk ematen ari direlako han eta hemen beraz goazen gogoratzea. Hau da azken diskean kaleratu duten Ekaitza.

Eta gaur irailak 11 beste egun batzuen artean Kataluniako egun nazionala denez, lekua ere egingo diogu tarte musikal honetan Kataluniako musikari. Hauxe da Okes Grases taldearen La gent que estimo.

aurreko antertulia entzuma zenuten, entzungo zenuten, batzuetan erredakzioan joku moduko batzuk egiten ditugula memoriarik eta modura, bai musikarekin eta bai filmekin ere. Eta kasu honetan atzo musikaren ariketa horretan, talde hau, atzetik entzuten ari garen, talde hau. Atera zitzaigun beraz, bueno, ideia ona iruditu zait, talde hau berriro ekartzea, hau da Aerosmith, eta beraien abestia My Only Angel.

Eta lehen aipatugu Herenegunek kontzertua duela gaur, baina bihar ere Tolosan baduzu ezer ikusi. Kasu honetan Katalin eta Nenufarrak bueltan dator kontzertu batekin. Hauxe da beraien lehenengo singela bueltatu zirenetik, hauxe da zuentzako Ozkak.

Eta orain dela aste pare batzuk galdu genuen musikaren munduan Dolly Parton. Hau izan zen orain dela urte bat pare bat urte Bebe Rexharekin batera atera zuen Seasons abestia eta bai bera gogoratzeko, bai abestia gogoratzeko, hau da entzungo duguna.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Eta 6:31 diren honetan, aipatuko dugu Elizondo prest da irailaren 19an, Euskal Herriko Ardi Moztaien txapelketaren bigarren ediziorako. Abadinoniaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera, eta aurten Elizondoko Juanjo Atxamindegia pilotalekoa bilakatuko da Euskal Herriko eta nazioarteko Ardi Moztaien topaleko. Euskal Herriko txapelketaz gain nazioarteko lehiaketa jokatuko dute Euskal Herriak, Alemaniak, Eskoziak, Espainiak, Frantzia, Galesek, Ingalaterrak eta baita Irlandak ere. Teknika abiadura eta trebezi handiko ikuskizuna izango da, maila handiko 80 moztaile bilduko ditu txapelketak, eta Nafarroatik etorritako 1000 latxa eta arrasa ardiri ilea moztuko diete. Egun osoko egitarau antolatu da, eta lagun artean zein familian gozatzeko aukera paregabea eskainiko dute. Informazio gehiago bildu asmoz, ipar arrinda ardi moztaileiarekin izan da Aritz Santa Maria lankidea, eta mentxe elkarrizketa.
3: Tondon ospatuko da irailaren 19 Euskal Herriko Ardi Moztaileen txapelketaren bigarren edizioa. Abadinon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera, eta urten Elizondoko Juanjo Atxamindegia pilotalekoa bilakatuko da Ardi Moztaileen topaleku. Gehiago jakiteko, Ipar Arrinda gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon, Ipar, zer moduz?
4: Ba, argi, arratsaldeon.
3: Guazen bigarren edizio honek zer dakarren aztertzera. Bigarren edizioa izanik iazkoaren arrakastaren seinale da hau, ez da?
4: Bai, bai, ez esango nuke, ez? Gu irrikaz gaude, ez? Aurrena Bizkaian izan zen, da guain ba Nafarroan, ez? Bigarren edizioa, eta hori burutu dadin, ba, guaintxe topera lanean, ez? Bildotxak prestatzen, alde batera eta bestera, eta azken ukituak ematen.
3: Urtebete igaro dela lehen ediziotik, bidea bigarren edizio antolatzeko nolakoa izan da? Zer urratxeman dituzue, aipatu dugu bada badainotik Elizondora bidaia egin duzuela, beraz, konta eguz, nola izan da prestaketa lan hori?
4: Bueno, prestaketa lana edo, karo, euki kontuan bien bitartean munduko txapelketa izan genuela hor, baliatu genuela badainoko txapelketa Euskal Herrian hortzuk ordezkatuko zuten jakiteko, eta bat eta bestearen artean munduko txapelketa izan zen, ez? Han, ara joan ginen Euskal Herria ordezkatzera, handik ofizialtasunaz aparte munduko kontxezuko kide izateare lortu genuen edizio hortan, beraz beste edozein nazio herrialde beste gara munduan zehar, eta ba, karo, gelditzen zaiguna da Euskal Herrian, ez? Jendeari pixkanaka erakusten jutia, ez? Gure kirol hau zertan datzan, ez? Zen modalitateak dauzkan, nola epaitzen den, nola lehiatzen garen, eta horretxetan gabiltza, buru belarri.
3: Hori da ere elkarrezketa honen helburua. Aipatu dugu Euskal Herrian barrena badakirola ezagutaratzea duzuela xede, horregatik aurten Elizondon, eta hurrengo urteetan ere bada Euskal Herriko beste lurraldetan egingo duzuelakoa nago, ez da?
4: Hori da, bai, bai, asmoa Euskal Herri osora eratzean dago, ez? Eta ba, hoxe, esan, karo, kanporaketak eta txapelketak guztiaren nundik norakoa, ba, desente luze juten dala, ez? Orduan, baliatzen dugu egunean zehar, saiatzen gara gure programan eta aktivitate ezberdinak antolatzen, bai, erakustaldiak, azokak eta bar, ez? Ba, jendiak poesian, familie giruan nahi baldin badu, ba, etorri, ez? Egun pasan bertan bazkaltzeko eta jana eta edana izango da nahi beste, eta egunean zehar, bai, esatariak jarduten gara, ez? Kasuntan eri egokitu baitza eta beste Ariz Gamboa eta beste laguntzaile bate izanen dugu horregunean zehar, ba, pixat nundin norakoa ikus dezaten, ez, estenatokia, ardiak nola pixkat antolatzen diren, ez, bildotxak, behin moztutakoan, modalitate ezberdinak, ez, eta gure kirol hontan hiru modalitatetan aritzen gara, alde batetik an makinazko mozketa, bestetik an aizturrezko mozketa, eta ondoren artillaritza. Bai, izaten dugu, kaso hontan oraindik an oso luze joko luke eta artillariak ez baitaude hainbeste eta formakuntzan ari bai gara, munduko txapelketan izan ginen, bai, ekipo osoa eraman genuen, artillari aizturrezko moztaile eta makinazko moztaile, baina oraingoan ba, erakustaldiak besterik ez ditugu egingo, ez? Elizondon kasontan artille, artazi gureizezko eta makinazko mosketak izango dira, eta baina, bueno, jakin beza jendeak, ez, Euskal Herrian, ba, irugarren modalitate hori artillaritzaren kasuan, ba, aurre Elizondone izango dela beta, ba, ikusteko zertan datan, nahiz eta txapelketa ez den burutuko, hai, kasontan.
3: Egitaragua oparoa antolatu duzue, goizeko zortziak eta erdietan hasi eta iluntzera bitarte. Konta eguzu, zer berritasun dakarre aurtengo edizioak?
4: Berritasun bezala, hola, nabarmen bezala, beste herrialde bat gonbidatu dula, bai, joan den urtean Herbereak izan ziren, da urtean Alemania, baina beste lurralde gedo gonbidatutako taldeak berdintxuak izango dira, bai, hasi Frantzia, Espainia, Inglaterra, Gales, Eskozia, Irlanda, eta lehen esan bezala, ba, Alemania izango dira, eta Euskal Herria, bai? Beste urtearekin alderatuta, nabarmenki hori, eta beste guztia, gutxi gora bera plangintza berdina jungo da, bai? Aurrena, kanporaketak lehiatuko dira, eta ba, hau bai pixat asaldu beharrekoa, ez? Horke jendeak batzutan nastu egiten da. Horre egin dituguna guk daukagun gabezi handienetariko bat, bai, epaileak izatean datza, bai, orduan zer egiten dugu, gonbidatzen ditugu beste herrialdeak eta beraiek ekipo oso bat eta epaile bat ekartzen dute, eta hola, epaileen asuntoa hor pixat nola esan, ba, kubritzen dugu, bai, gu hemen epaile epaiketan edo pixat zailtzen edo formakuntzan ari gara eta herrialde bakoitzak bere epailea jartzen du. Bai, eta horrek baliotzen du, claro, txandakatzen joteko, porque egunean ziar, ba hasi aizturrekin hasiko gara, kanporaketekin, gero senior mailako edo pixat astapenekoak, ze gure helburutako bat baita ere, ba jende gaztea, ez? Pixat modalitate hontan edo lanbide hontan itzikatzea edo erakustea zer dan modalitate hau zer dan eta pixat ezain zaildutako moztaileak izango ditugu kategoria hortan. Ondoren open mailakoa izaten da, bai, orduan esan dezakegu, hor bi maila izaten dira, makinako mosketan, aizturrezko mosketan maila bakarra, bai, eta gero lehiatuko dira Euskal Herriko txapelketa. Horrek zera esan nahi du, batzuk irekian izango dira, bai, edozein lurraldetatikan apuntatu daitezkela, eta senior eta open mailan irekiak izango dira, bai, hor lehiatuko dira txapelaren bila, modalitate bi hoietan. Eta ondoren, bai aizturrez eta makinaz, Euskal Herriko txapelketak izango dira. Zer esan duen nahi du horrek? Ba, sailkapenetan, open mailan aritutakoak eta aizturrez aritutako lehendabiziko laurak, Euskal Herriko txapelaren bila lehiatuko dira. Bai? Hori alde batetikan. Eta bestetikan, nazioen arteko dema edo erronka hori burutzen dugu. Zertan da zau? Ba, bi moztaile izango dira, bai, makina berdinean edo arituko dira nazio bakoitza, eta bien artean, bi moztaien artean, hogei bildotxe edo ardi moztu beharko dituzte, bai? Eta behin epaila aterata, epaila zer esan nahi du, ba, bai, denbora, aurreko kalitatea eta atzeko puntuaketaren arabera, erabakiko da, zein izaten den, nagusituko dena, ba, nazioarteko erronka hontan.
3: Orduan, ondo ulertu bazaitut, Euskal Herriko txapelketaz gain, nazionarteko lehia jokatuko da. Hau beraz, bada mugarria izango den txapelketa nazioarteko egutegian ere bai?
4: Bai, bai, gogotsu etortzen dira, claro, joan zen urte aurrenekoa hemen izan genituela, ez? Beste nazio guztiak, eta egia esan ba, munduko txapelketara joan ginenean, oso entzutetxua izan zala, ez? Jende asko galdezka, haber nortzu ginen, ze txapelketa horren entzutea, ez? Mundu mailan asko zabaldu zen eta jende asko galdezka ba gustatuko litzaiekela joatea, oso ondo antolatuta omertzeola, oso gustora pasatu zutela eta ba aberra aukerarik izango zuten eta ja inskripzioak gehientsunak beteak dira. Orduan arrakasta, ez? Oso deialdi arrakastatsua. Juntzan urtekoa eta claro, horren arira ba aurtengoan ba izena, ez? Mundu mailan joan zen urtean ezagutu gintuzten, munduko txapelketan, nortzu ginen, hor ikusi zuten ikurrina, eta galdezka, ez, nortzu, aber nortzu ginen, eta zalantza sortu genuen.
3: Arrakastatxua inolako zela zalantza izpirik gabe. Beste bikontu interesgarria aipatu dituzula. Gazteria, nola hurbildu gaztetxoak badakirol honetara, zer lan egin duzu ebraiekin?
4: Ba, guk beste hainbeste sea ekintzas aparte, ba ikastaroak ere bai antolatzen ditugu, bai, ba bai artei eskolan edo izaten ditugu aukerak, ba kursoak eta emateko, bai astapenezkoak zein pixkan maila gorengoak eta ba hemendikan gonbidapena luzatu, ba interesik daukanari, bueno, lehenik eta behin etor dadila txapelketa ikustera, ez? Hor aukera eta beta izango du ikusteko ofizioa zertan datzan, ez? Ofizioa eta baita ba kirola nola ba puntuatu, ebaluatu eta zertan datzan ardimozketa lehiakorra eta ba hortik aurrera ba esan elkarteak ba horre izango ditugula posturen bat, ba beste informazioak edo aditzera emateko.
3: Nola uztartu ipar kirolak bere zakarren lehiakortasuna eta tradizioz landa eremuarekin eta arrantzaintzarekin lotutako ofizio bat?
4: Ba, ez dakit, ez, ja daramakigu 27 urtez gora daramazkigu ofizio hontan eta esan ba oso, bueno, atsegina gogorra batzutan, ez, baina esan aukera ematen ditula bai mundu guztian zehar jarduteko zein Euskal Herria goitik anbera zeharkatzeko, ez, lanean, hainbeste jende izugarri ezagutu, ez, bidean, hartzai mundu hau ikaragarria baita, bai, bardetatik hasi zein siberuraino, ba, imaginatuko duzu, ez, ze etxalde, landa mota, da, ze bazter, da, sokondo ezagutzeko aukera ukitzen duen, eta gero, ba, esan, ba, ezakit, hemendik gaur aipatu duten bezala, ez, prentxaurre, eman dugun prentxaurrekoan, ardimozketa betidanik Euskal Herrian, osea, jaia izan da, ez? Baserrio hartzaileek jai bezala hartzen duten referentzi edo eguna izaten dela da, ba ez dakit. Hemenik aprobetxatu, gonbidapena luzatzeko, jendiak ba ikus dezan, ez? Zer zantatzen gure modalitate kirol hau eta ba ez dakit, ez? Hemendik balio baldin badu ba guk lortutakoa munduko kontseiluan parte izatea ofizialtasuna eta bide hortan babesa eman nahi digun oro ba guk eskerrona emango dugu eta ez dakit beso zabalik hartuko dugu, bai? Elizondon irailak 19.
3: Hortxe gonbidapena. Lehiari dagokionean nork irabazten du, nola zin den puntuazioa, azal guzu?
4: Bai, bueno, lehen esan bezala, hor hiru zera, hiru parametrotan edo neurtzen da, bai? Lehenik eta behin, denboran, bai? Azkarrenak ez du beti irabazten, baina azkarra izateak badu bere abentaia. Demagun, 20 segundoko puntu bat, bai? Litzateke. Orduan, kronoa aurrera junala, 20 segundo punto bat litzateke. Eta gero, bi epaile egoten dira, osea, bi epaile mota egoten dira, bai? Boste, lau pertsona baldin badu eskenatokian, boste epaile egoten dira aurreko aldean, txandakatuz, bai, bueltak aibiltzen direnak, eta hoiek repase deitzen diegun edo bigarren mozketa hoiek baloratzen dituzte. Zer esan nahi du honek? Behin makina edo guraizea pasatutakoan, bai, ardian utziko balituzke zirrindak edo guztiz moztu gabeko artile txortak utziko balituzke, momentuan bertan epaitzen dituzte, beraien tamainoaren arabera, eta penalizazioak jasotzen dituzte.
3: Ados.
4: Bai? Orduan, zenbat eta penalizazio gutxigo, orduan da hobeto. Bai? Demagun, behin makina pasatuta zirrinda ikusi, baina esaten duzula, bueno, ni azkartasunaren bidea edo estrategia bai azkarra izatera jugo naiz eta ardia atzera botako dut eta zirrinda hori ez dut garbituko. Bai, orduan atzeko epaileak epaituko luke eta penalizazioa bat jasoko luke. Bai, gero esan, ba, ardiaren maneiuan edo egindako maneju zakar bat izan ezkero edo animaliak gaizki tratatu ezkero edo epaileak ere bai aukera dauka zera penalizatzeko. Bai, eta ba, gero hainbeste gauza, bai, beste natokian mantendu behar da beste guztiak amaitu arte, norma batzu daude sarritan, nun hoiek bete eskero, espaldin baditu hoiek betetzen, ba, baita penalizazioa jaso ditzazke, bai? Orduan, hoiek guztiak gero Excel baten edo programa baten sartzen dira, eta guzti horrek egiten dutena da, konputo oso bat, eta punto hoien arabera, erabakitzen da, zein dan irabazi edo aurreraka dijoana zailkapenean edo dena delakoa.
3: Aipatu diguzu zigorrik edo penalizazioak daudela, zertan datza penalizazio hau puntuari, puntuaketari dagokionez edo...
4: Bai, guztia hori, karo, puntuan arabera dijoa, karo, demagun, ez? Ez duela edo sorte txarre batez edo hortzen bat kateatu zeiola eta ebakia desentekoa eginko balio ardiario denalako, ba, penalizazio oso bat izan daiteke, horrek bost puntu suposatzen ditu, eta ba, nahiko zera, zail jarriko zitzaion aurreraka egitea, ez? Edo demagun botatzerakoan, edo ardiak ies egingo balio eta beste ardimoztaile bati, bai, traba egingo balioke, bai, bere ardura da ardi hori kontrolean eukitzea, eta behin bukatutakoan, ba, zuloan bera joatea. Esan bezala, osea, hemen pixkat azaltzea hitzez, bai, ez da oso oso erresa, baino onena ikuste izaten da, bai, estenatokia berezia izaten da, makina batzuk, ardi mozaile bakoitza bere ardi hartu behar izaten du, atetxo batetikan, eta behin bukatutakoan, zulo batetikan, tobogantxo batetikan bera, bota eta atzeko epaileak hasten dira hasiko lirateke martxa.
3: Zaila izan arren ondo baino beto, azaldu diguzu zertan datzan txapelketa, zeintzuk dira bete barreko arau horiek, mila latxa eta rasa ardiri moztuko diete igea bada emeretzian. Orduan, bertan egongo gara, gertutik jarraituko dugu bada Euskal Herriko ardi moztaien txapelketa, eta horregatik eskerrik asko Ipar Arrinda, bada naiz erratira horiek ekartzagatik.
4: Ba, hemendikan eskerrak ez, gure bozgorailu izateagatikan, eta edozein zalantza edo kezka edo izan ezkero, dudak ezin, hemen izango garela zuen kezka guzti horiek argitzeko edo dena lakoa. Vale?
3: Zarte hon.
4: Venga, milleske.
5: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
6: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
5: Naiz irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate zin hobean.
7: Peio Etxeberrian txart, egunon.
8: Bai, egunon zuei.
7: Duela 80 urte Euskal Gobernu Autonomoa sortu zen, 1926an, Espainiako Gerla Zibil garaian. Nola sortu zen gobernu autonomo hau hegoaldean edo hegoaldeko hiru probintzietan, Peio?
8: Orduan bai, 1926an indarrean jartzen da orduan autonomia hori, baina lehenagotik hasi zen ez da bai da. Lehenik horretarazi behar da aldarrikapen zaharra dela, deanik hamar urtez Primo de Riberaren diktadurapean ezin izan zen deus egin, baina errepublika indarrean jarri zenetik Espainian, berriz hasi ziren eztabaidak, eta hainbat bozka gertatu ziren Euskal Herrian, eta negoziaketak Madrilekin, eta errefusatu zen aldi oro edozein proposamen, orduan lehenik 1921-an, gero 1922-an, hainbat aldiz, batzutan Euskal Provintzia guztiak barne sarturik, beste batzutan ezetz, Nafarroa bazterutzirik, eta azkenean gerraren hasierak dena aldatzen du, eta testu inguru hortan dena posible egiten da. Errepublikak nolazbait onartu behar du ukaiteko ere ipar aldeko provintzia horian sustengua eta parte hartzea gerran, onartu behar du pixkat autonomia horren onartzea. Orduan behindarrean jartzen da, 1926ko urriaren 6an, eta lehen autonomia estatutua da Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, barne hartzen ditu Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba bakarrik, Nafarroa bazter egoiten da, gizamuziz gehiengo handi batez konkista da. Eta, eta Jose Antonio de Agirrek hartzen du lehen bakaritza.
7: Errandi guzu beraz Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lehen gobernu autonomo hori sortzen dela, baina Katalunian ere antzeko zerbait izan zen baita ere, ez?
8: Bai, orduan autonomia proiektu hainitz ez, baina bi provintzia diakin horietan aspalditik aldarrikatzen dira autonomiak, baina erran daiteke ala ere autonomia zabalena edo Euskal Herrian gauzatzen dela. Bon, zehaztu behar da ala ere badela diferentzia bat egiteko, ofizialtasuna eta errealitatearen artean, bereziki dejagaraian. Autonomia de jure, erran baitu instituzioek ofizialki aurrikusiak, diren bezalakoak dira, badira kompetentzia jakin batzuk, baina errealitatean beha garaian, bereziki gainera Euskal Herria Espainiak estatuko beste provintzietatik moztua edo baztertua denetik, kantearen gatik, ba, azken finean de facto Agirrek kudeatzen ditu erran genezake estatu independente baten kompetentzia asko, adibidez, badu moneta bat, hori zaila da pentsatzea gaur egun, baina bada Euskal Herriko edo Euskadiko peseta, txamponak, dieteak eta Euskal Herrian sortzen direnak adibide bat emaiteko. Eta biztan dena bada armada bat ere, Eusko Gudarostea, hori ezin da pentsatu autonomia batean normalki.
7: Justuki hori zen ere galdera kompetentzien aldetik, errandiguzu beraz armada bat sortu zuela Jose Antonio Agirreren gobernu horrek, moneta bat ere bai, beste zen nolako gaitasuna kompetentzia zituen, adibidez, mugak, portuak, bai edo ez?
8: Bai, osakidetza, portuak, komerzioak, segurantza soziala, laborantza, biztanda defentsa, eta gainera berezia da defentsa Agirrek berak hartzen du kompetentzia hori, orduan lehen dakiria da, eta baita ere defentsako ministroa. Justizia ere, eta baditu ere, kampuan, Euskal Herritik kampua, ambasada, katxikiko dituena gero naiz eta erbestean izan, eta bere iesa sehortatzeko ere, ambasada horiek baliatuko ditu. Zinez, kompetentzia biziki zabalak dira, eta horretarazi behar da ere, aski berezia baita, bere gobernoa biziki nola janen dut eukuminikoa dela, bat dira biztan dena Eusko Alderdi Jeltzaleko ministroa, baina koalizio gobernu bat da, barnean atxemaiten dira ere sozialistak, atxemaiten da ere komunista bat, eta ez edo zein, idazkari nagusia, Euskadiko idazkari nagusia, eta hori aski argigarria da, bon, gaur egon behar bai duri du ahunta, baina gara jartan Euskal Herrian, giristino demokratek aliantzia egitea komunistekin, etzen batere naturala. Eta hori dena kausitzen da autonomia horretan.
7: Alere, gobernu autonomo hau osatzen da boska batzuren ondotik edo ez?
8: Orduan, boskarik ez da, negoziaketa bat egiten da Madrilekin.
7: Gerla baita ez, hori da, gerla garaian baikira.
8: Egoera, salbuespen egoera bat da, eta gobernua egiten da ere, osatzen da baldintza hauetan, eta zin egiten duelarik ez da egiazko hauteskunderik izan nahi bolzu Euskal Herrian. Eta gainera, autonomia horrek irauten du, ba, azken finean urte bat, gerra galtzen baitu Euskal Herriak, inbaditua baita, eta orduan ez da beste aukerarik emaiten ere, jakiteko gobernu horrek nolako segira ukanen zuen, nolako hauteskunde libreak edo antolatuko ziren, lehendakari berri bat hautatzeko edo beste gehiengo batzuk adosteko. Ulertu behar da lehen autonomia hori ez dela bat ere bigarrena bezala antolatzen. Bigarrena antolatzen da hauteskunde ofizial batzuen ondotik, lehena gertatzen da gerra egoera batean.
7: Gerlak irauten duen bitartean, beraz, bi hiru urte irauten duen gobernu horrek, gero gobernu hori erbestera joatera behartua da Agirre eta bere gobernu hori. Nora joaten da gobernu hori eta Agirre bera, lehendakaria bera?
8: Orduan, erbestera abian dira, beraz, Euskal Herritik abian dira, gisa guziz intzerat kondenatuak dira, Frankok Agirre adibidez hiltzera kondenatzen du ofizialki, orduan paper faltsu batzuekin eta muso roturik eta ies egindatu Euskal Herritik eta egiazko bidai ezberdinak egiten ditu munduan zehar justuki atsemana ez izaiteko, egiazko arrisku bat baitu, ez baita ezpada atxilotua izaiteko, baina eraila izaiteko, asesinatua izaiteko, orduan pasatzen da Frantziatik, pasatzen da Suediatik, pasatzen da Ego Ameriketatik, Argentina, Uruguay, pasatzen da New Yorketik, eta toki guztietaik, guzti horietaik, saiatzen da resistentzia antolatzen. Eta hainbat gauza egin ditu, biziki modernua zen, gobernu hori, lehenik gazteak ziren, denak 30 urte edo doi bat gehiago, Agirrek berak 32 urte zituen, lehendakari birakatzen delaik. Eta originala da, adibidez, pentsatzen du, badela politika klasikoa egiteko, baina ulertu zuen, ere komunikazio bat egin behar zela munduari begira, jakinarazteko Euskal Herria bazela eta gerran zela. Orduan, adibidez, kultura mailan, erresoinka bezalako ekimen bat hartzen du, kirol mailan Euskal Selekzio bat sortzen du, horrek denak badu koherentzia bat bere buruan, erresistentzia forma guztiak baliatu behar zirela, hori oso modernoa da, pentsatzen delarik, koedertatu dela, duela lauro belta amakurte.
7: Eta gobernuri heltzen da Parisera, Parisen jaularitzak erosten du egoitza handi bat, eta hor kokatzen da gobernu hori. Frantziak babesa eman zakon gobernu hori, noiz arte eta noiztik goiti ez?
8: Ba, gero egia erran, babesa Frantziaren aldetik biziki erlaktiboa zen, eta babes hori ere, Espainiari begira ere biziki erlaktiboa zen. Ofizialki bi frente popular baziren, bat Madrilen, bat Parisen, orduan naturalki batek bestea lagundu behar zuen, baina praktikan, ez zuten bat ere, Parisen, Frantzia gerra batean sartu nahi, eta orduan, bon, egokizitozen, xox edo arma batzuk, baina etzen oso urkunerat duan, eta Euskadiri begira gauza bera, eta adibide bat hartzeko, ba, Frantzia konkistatua delari, aipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzaleak erosi zuela inmuble bat, eta han bere sedea edo bere egoitza jarri zuela, marzo etorbidean, ba, segidan Frankok hartzen du, eta naiz eta gero gerraren bukaeran Franko, ba, astapen batean hasteko, kontsideratua zen da Hitleren aliatu gisa, bederen astapen batean, da deus ez da egin, imuble hori Euskal Herriari edo Eusko Alderdi Jeltzaleari itzultzeko behar izan da goitatu luzaz, izan dira ekinan judizialak eta dosiak bat montatzeko, eta imuble hori itzultzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen eskuetara. Mm-hmm. Baina luzaz, Frantziak ahantzidu Euskadiko gobernua, eta gire egin zeladik mila bederatzion eta irudogoi garen urteko martxoaren ogoita bian, ba, gaixoa abandonatua zen pixkat ba, mundu osotik, ba, zituen bere inguruan jeltzaleak, baina Frantziak ahunt abandonatu zen.
7: Justuki, nire elkarrizketa bukatzeko, Pio Etxeberrian txart, azken galdera bat da, Agirre lehendakariaz, erranduzun bezala irudogoian hiltzen Donione Loizunen, aski bakarrik, bere figura, bere isla, aski ezaguna, rekonozitu ote da, edo ez...
8: Euskal Herrian, erran ezakien mito bat dela. Bon, abandonatua izan zen geopolitika orokorrean, gero Euskal Herrian ez da jas abandonatua izan, bere alderdia bazuen inguruan, jeltzaleak hor ziren, baina bon, zepiten xuxen zer egin resistentzia txikitzeko, eta pixkat hortik ere ezintasun hortait sortu zen eta urte batzuk berantago. Baina, ala ere, abertzaletasunaren memorian, lehen aldikotz, Euskal Herriak, edo bederen Euskadiko probintziek ukanduten lehen dakaria, lehen dakari bakarra, egon da. Orduan, gero, irugoita amarkadaren bukaeran, bigarren autonomia indarrean jarriko delarik, ados, etzen bakarrik, etzen kasu bakarra, baian ordura arte izan zen, sekulan Euskal Herriak ukanetzuen lehen dakari bakarra, eta pixkat, frankismoaren kontrako erresistentzia bultzatu zuen lehen dakaria. Ez bakarrik, ziren beste batzuk, Monzon eta guzti horiek, Sacheta eta hainbat figura, baina lehena horien artean Agirre zen, eta uste dut alde hortaik Eusko Alderdi Jeltzalearen memorian figura importante bat dela, ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalearen za, baizik eta abertzaletasunaren historia luzean egon dela pixkat jarrisuri bat bezala.
7: Ba, Pio Etxeberrian txart, mila esker, gurekin izaitiagatiko izontan da, urrengo atartio.
8: Bai, mila esker zuei, izan duntza.

0: informazioaren aria naiz irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Hausnarketa bestelako kezkak autokritikarik gabeko balantzeak eragin ditu PISA txostenak. Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak bestelakoen teliatuetan utziaz. Begoña Perosa sailburuak argudiatu du emaitzak askarrak mundu mailakoak izan direla. Nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Bestalde, Carlos Jimeno, Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria, gaur egungo ezohiko inmigrazio tasei egotzi die emaitza kaskarren ardura.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak. Joseba Díaz Antxustegi, AJ-ko legebiltzarkideak, eztabaida lasaia eta sakona eskatu du alarmarik sortu gabe. Guztiz bestelako iritzea duen Eneko Andueza gobernu bazkideak, honen ustetan autokritika nagusitu behar da. EH Bilduko Peio Otxandianorentzat PISA txostenaren emaitzak oso larriak eta oso kezkagarriak dira. Zer kutxe egiten duen topatu behar dela aipatu du. Eta sindikatuetatik, LAB, ELA eta STEILA sindikatuek, zalantzan jarri dute PISA txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoa. Eta udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu da honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera, eta zer pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratu eskaini behartzuen ambulantzia baten zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira, Santurtziko gazteak hala ere laguntza jaso beharrean, udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuen. Eta Nafarroak Ceutara iritsitako bost neskartuko ditu aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentzat daudela. Txibitek azaldu duenez, Nafarroako gobernuak lege eta giza eskubideak izango ditu oinarri eta adingabeak babesik gabe uzteko konpromisoa dauka.
3: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobiernan Ceuta, que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: Bestalde, EH Bilduko Javier Arzake karrera inklusio eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du.
4: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.

0: Eta 1000 sagarar inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu izango dute kongresuan onartutako legeari esker. Espainiarren okupazioa jaiotako sagararei ez ezik, haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Sagarar kolektiboen kalkuluen arabera, guztira 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira Espainiar nazionalitatea eskatu izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bi nagusi izan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondori horik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego jodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa hegoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta sei erlojuan eta bagoaz eguneko kontu garrantzitsuekin. Lehenik eta behin hausnarketa bestelako kezkak ala autokritikari gabeko balantzeak eragin ditu PISA txostenak. Ego Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak bestelako entailatuetan utziaz. Adituekin bildu ostean 900 hezkuntza zentrotako zuzendariekin bilduko da ostiral honetan Lakuako Hezkuntza Saila. PISA txostenaren emaitzak askarren zergatia jorratuko dute bertan.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Begoña Pedrosa sailburuak argudiatu du emaitzak askarrak mundu mailakoak izan direla, nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Bestalde, Carlos Jimeno Nafarroko Hezkuntza Kontseilariak gaur egungo ezohiko immigrazio tasei egotzi die emaitzak askarren ardura. Eta esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak. Joseba Díaz Antxustegia jotako legebiltzarkideak eztabaida lasaia eta sakona eskatu du alarmarik sortu gabe. Guztiz bestelako iritzia duen ekoan dueza gobernu bazkideak honen ustetan autokritika nagusitu behar da. EH Bilduko Peio Txandianorentzat PISA txostenaren emaitzak oso larriak dira eta baita oso kezkagarriak ere. Zer kutxe egiten duen topatu behar dela aipatu du. Eta sindikatuetatik LAB, ELA eta ESTELA sindikatuek zalantzan jarri dute PISA txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoan. Eta Nafarroak ziutara iritsetako bost neskartuko ditu aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentzat dagoela. Txibitek azaldu denez, Nafarroko gobernuak legea eta giza eskubideak izango ditu oinarri eta adingabeak babesik gabe ez uzteko konpromezua dauka.
3: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta. Que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: Horrez gain, Ceutara 600 txerto inguru bidaliko dituztela jakinarazi du Espainiako gobernuarekin eta Ceutako agintariekin koordinatuta ari direla lanean argudiatu du. EH Bilduko Javier Arzakek harrera inkluso eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du.
4: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.

0: Eta Euskal Estatu bat ultraeskuinaren aurkako horma honena dela aldarrikatuz ospatuko du Eusko Alkartasunak bere 40. Urteurrena. Irailaren 20an Pasai Donibanen ospatuko dute alderdiaren urteurrena. Aurtengo Alkartasun egunerako aukeratutako leloa boga da. Alderdiak azaldu du har baten bidez, lelo hau Euskal Herrian nazio bat dela adierazteko metafora bat dela eta tokiko zein mundu mailako erronka handiei aurre egin behar diela, norabide berean herrialde bezala taldean arraun eginez. Eta bestalde Aiotak eta PSEek osoko zuzenketa aurkeztu diote Loiuko aeroportua Agirre lehendakaria izendatzeko EH Bilduren proposamenari. Ikasturteko azken kontrol saioan aurreikuspenik gabe egin zuen proposamena Peio Txandiano EH Bilduko legebiltzarkideak.
1: 1936 urriaren 7an Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu zuten. Espainiako Gerra Zibilaren testuinguru tragikoan eta gure herriarentzat salbuespenezko une historiko batean. Lehen Eusko Jaurlaritza hura izara zabala eta plurala zuen gobernu izan zen. Bi familia abertzalek, sozialistek, errepublikanoek eta komunistek osatu. Autogobernuaren defensaren eta askatasun demokratikoen aldeko konpromiso partekatuaren gainean ereki.
0: Honek lekuz kanpo hartu zuen Imanol Pradales lehendakaria.
2: Eta uste dut gaurko proposamena guztiz ados nagoela aztertu behar dela. Baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
0: Ikusteke dago EH Bilduren proposamena legebiltzarrera heltzen denean EAJak zein PSEek negoziatzeko borondatea izango duten ala beraien osoko zuzenketa lehen txiko duten.

0: Eta Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzako betzeko lehen aurriaren 30ean langile guztia eragingo lieken lan ustearekin. Mai sektorialera benetako edukiak eramatera deitu dute Osasun saia. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bost greba egun deitu dituzte Osakidetzan, mobilizazio dinamika baten barruan Osasun saiari eskatzeko mai sektorialari benetako edukiak eman diezazkiola eta proposamen zehatzak eta sakonak egin ditzala Osasun publikoan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzako betzeko. Amaia Maior Satxe Erizainen sindikatuko bozera mailea da.
1: Azpimarratu nahi dugu, ustailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
0: Mobilizazioen egutegian greba egun bat dago urriaren 30erako Osakidetzako langile guztientzat eta beste bat abenduaren 9erako Arabako langileentzat. Urrengo egunak Bizkaikoak izango dira eta gero Gipuzkoakoak. Abenduaren 14an berriz ere gehiengo sindikalak grebara deitu ditu langileak eta gainera lantoketan kontzentrazioak egingo dira.

0: Abagoaz nazioarteko kontuekin, leherketa baten ostean 4,1 graduko lurrikara eragin du Israelek Libano hegoaldean, Hizbularen tunelak txikitu dituela jakinarazi du armada sionistak. Barre algarak entzuten dira Israel Katz defensa ministroak leherketaren unean erakusteko argitaratu duten bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi dute Al-Taherko gailurrean Hizbulak dauzkan tunelak suntxitu dituztela. Erasoa Libano hegoaldean den segurtasun eremu bat ezartzeko operazio baten parte izan dela azaldu dute. Leherketa honen testu inguruan Libanoko armadak salatu du Israelek 7700 aldiz hautsi duela suetena. Beirutek bizilekuak ala instituzioak dauden guneen aurkako erasoek gora egin dutela ere salatu dute. Norvegiako errefuxiatuentzako gobernuz kanpoko erakundeak ere suetenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Eta gobernuz kanpoko erakunde honek 23 hildakoren berri eman du aste honetan. Bestelako kontu bat, karga polizialekin hasi da 2026 urteko diada. Poliziak Aliantza Katalanak Fossar del Mesoresen egindako lori eskaintzaren aurka bildutako antifasisten kontra egin du. Ezker Subiranistako hainbat erakundeek mobilizazioak deitu dituzte Batasun Antifasista denon lurrarentzat lelopean eta ehunka lagunek parte hartu dute segurtasun indarrez inguratuta zegoen Aliantza Katalanako buruzagiei eta bere jarraitzaileei ongi etorriak ez direla esateko. Hala ere deialdia egin baina ordubete lehenago Mosoak inguruetan zabaldu dira espazio horretara sarbidea kontrolatzeko eta aliantzari sartzen uzteko eta tentsioneak izan dira poliziaren eta manifestarien artean. Segurtasun indarrek kargak eman dira protestara batu diren kide antifasisten aurka eta gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte EFEK jakinarazi duenez. Eta 1000 saharar inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu ahal izango dute kongresuan onartutako lege bati esker. Espainiar estatuaren okupazioan jaiotako sahararei ez ezik, haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PPren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuloen arabera guztira 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira Espainiar nazionalitatea eskatu ahal izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak. Lege berriak Espainiako nazionalitatea eskatzeko aukera emango die 1967ko irailaren 29a baino lehen, mendebaldeko Saharan jaio direla egiazta dezaketenei eta lehen mailako ondorengoei. Lege horren arabera egoera hori frogatzeko dokumenturen bat aurkeztu beharko da, erakunde diplomatiko batek egiaztatua edo legeztatua froga gisa.
1: Saharaui lleva 50 años. En colas de extranjería con menores saharauis que un funcionario te termina despidiendo con un no existes.
0: Tessidi Saharar jatorriko sumarreko diputatua gogora ekarri du Marokok mendebaldeko 1900

Eta kiroletan, Stefan Kung suizarrak irazidu Espainiako bueltako 18. etapa El Puerto de Santa María eta Jerez de la Frontera arteko 32,1 kilometroko erlojupekoan. Tudor taldeko txerrindulariak 35 minutu eta 22 segundu behar izan ditu ibilbidea osatzeko orduko 44,4 kilometro bataz bestekoarekin. Callum Thornley britainiarrak 3 segundo geratu dira eta Jo Almeida portugaldarra 9. Xabier Mikel Azparren donostiarrak ere saio bikaina egin du 10. izan da Kungen gandik 33 segundora. Sailkapen nagusiko hautagaien artean Primo Roglic izan da azkarrena. Esloberriarrak 33 segundo kendu dizkio Enric Masi, baina mallorcarrak erlojupeko arazorik gabe gainditu eta mailot gorriari eutsi dio. Mendiko etapetan sendoen aritu den Masek garaipena eskuratu orain bere oztopo nagusietako bat gaindituta.

Eta bestalde, matrikulazioa hasi da Euskal Autonomia Erkidegoko Euskaltegietan Euskara Bonuaren estreinaldiaren nobedade nagusiarekin. 120 euroren truke, 4 urtez Euskara ikasteko aukera mandu epe horretan B maila bat lortzeko helburuarekin. Gasteizen aurkeztu dute Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaz gain, hainbat arrazoirengatik ikastetxe horietan Euskara ikasten ari diren pertsonek parte hartu duten ekitaldian. Hauetaz gain, ikastetxe horietako profesionalek eta besteak beste ABko hiru aldundietako Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udaletako eta 106 euskaltegiko sareko ordezkariek ere parte hartu dute bertan. Matrikulazio kanpaina berriak umoretik animatzen du pausoa matera urrengoak bezalako mezuak erakutsiz. Zure lehen elkarrizketa euskaraz erdipurdizkoa izango da lehen aldi guztietan bezala. Spoiler, inorretzen gaitzazkizu esaten hasi. Aurkezpenen azaldutenez ez da jakin arte itxaron behar euskara erabiltzen hasteko eta aurrerapen txiki bakoitza bidearen parte da.

0: Zazpiak eta hogeita mabi erlojuan oraintxe eta iritsi da Naiz eta Garako editorialari bere une amateko momentua. Horretarako paso emango diot Egoi Belategi lankideari.
1: 10.000 artefaktu politiko eta kultural Euskal Herriaren zerbitzura. Hezkuntza formalaren nahitaezko etaparen ostean, ziurrenik prentsa idatzia da gizartearen kultura mailari eta pentsamendu kritikoari eusteko mekanismo kolektibo eraginkorrena. Papera aspaldi utzia izan den arren, komeniko litzateke estrategia publiko-pribatu bat ezartzea hori gerta ez dadin, Euskal Legunkariren bat eroriko balitz, ekosistema osoa bera etor litekelako. Ez litzateke ezer gertatuko, esango du batek baino gehiagok, beti geratuko delako internet. Hori egia izan daiteken arren, eta lagunok interneten edabiden etorkizuna ere eztabaidagai dago, zenbait jardueraren digitalizazio erabatekoak eta atzere ezinak ala nola hezkuntzarenak gerturatze zuhurragoa merezi duten arriskuak badituela egiaztatzen ari gara. Eskenatokiak aurreikusten hasita, gara izan da beti errazen eror ziteken euskal edabidetako bat. Jaio zenetik proiektuaren bideragarretasuna mehatxatzen duen Damoklesen ezpat espeniarrak hau bikoitza baitzuen. Errepresio hutsa eta itolarri ekonomikorako saiakera. Hori guztia gainera, egiturazko krisia bizi duen sektore batean. Gaur egun, ia edozen egunkari editatzea eguneroko balentria bada, proiektu honen 10.000-garren zenbaki ateratzea miraria da. Mugarri hori, gaurko egunez lortzen dena, komunitate batek talde baten ahaleginarekin eta profesionaltasunarekin duen konpromisoa uztartzeari esker lortu da. Kazetaritza hori testuinguru politiko batean garatu da, eta testuinguru horretan ezinbestekoa zen ikuspegi propio edukitzea beste batzuek ezkutatzen zutena kontatzeko. Bertsio ofizialak desmuntatzen dituzten eta fatalismoaren alternatibak planteatzen dituzten bitarteko zintzoak. Etorkizunari begira konpromiso horiek egunero berritzen dira eta herriarekin konektatzeko beharrera irekitzen dira kalitatezko kazetaritzaren bidez jendearen, hizkuntzaren eta euskal kulturaren zerbitzura askatasunaren alde.
0: Eta behin editoriala entzuna iritsi da Euskal Herriko azalen errepasoa egiteko ordua eta etxetik hasiko gara ohiko moduan Gara egunkarianen azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Ander Gaztearen heriotzaren inguruko xehetasun berriak eman ditu lehen lerrora. Santurtziko udaltzaingoak taser pistola batekin menderatu ostean ambulantzia bidaltzea etzera beharrezkoa iritsi zion hasieran ordu bete geroago ziu mugikor bat mobilizatu zuten gaztea Gurutzetako ospitaleratara eramateko eta bertan hiltzen. Argazkian Sahararrei Espainiako herritartasuna aitortzeko legea geri da, Espainiako Kongresuak bide eman baitio 1967 baino lehen, okupaziopean jaiotako Sahararei eta haien zuzeneko ondorengoei herritartasuna aitortzeko arauari. 100.000 pertsona ingururi eragingo die neurri honek. Bestalde berriak Osakidetzan deitutako bost greba egunak nabarmendu ditu. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek urriaren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitu dituzte mobilizazioak kolektibo guztien lanbaldintzako betzea eskatzeko. Sindikatuek ez dute baztertu gainera greba mugagabe abiatzea. Argazkian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena ageri da. Azpeitian egin dute ekitaldia txapelketa hasteko astebete falta denean eta lehen aldiz erakutsi dituzte aurtengo sintonia, estenografia eta baita irudia ere. Bestalde Deiak Bizkaiko adingabe migratzaileen harrera sistemaren egoera eramandu lehen lerrora. Aldundiak larrialdiko harrera egoera aktibatu du zerbitzuetan 200 adingabe gainoi okupazioan daudelako. Argazkian Bilboko Carlton hotelaren mendaurreneko ospakizuna ageri da. Bilboko opera abesbatzak ezusteko flashbob bat egin du hotelaren 100 urteak eta Abaoren 75. Denboraldia ospatzeko. Noticias de Gipuzkoak bestalde EAJak eta PSEek Eusko Legebiltzarrean segurtasunari buruzko eztabaida sustatzeko egindako eskaera nabarmendu du. Bi alderdi batera aurkeztu dute ekimena Euskadiko segurtasun egoera, erronkak eta politikak aztertzeko. Argazkian Beasainen egindako makrooperazio bat ageri da. 15 ordu baina gehiagoko esku hartzearen ostean ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu eta okupatutako eraikina hustu du. Beraldetik diadirio de notiziasek, Nafarroa zeutatik datozen neska emi irratzaileak hartzen hasi den lehen autonomia erkidegoa dela nabarmendu du. Margarita Robles, defentsa ministroak esan du, zeutako sarrera masibo horri ikustea ezinezkoa izan zela. Maria Txibite, Nafarroako presidenteak berriz, beste autonomia erkidego batzuek zeutari laguntzarik ez ematea ditoratu du. Nafarroan bakarri doden adingabentza dauden 237 plazetatik 207 beteta daude. Eta Nafarroan jarraituz diadirio de Navarrak belateko tunelen gainkostuen auziera mandu lehen lerrora, Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoek zalantzan jarri dituzte gainkostuak, eta obrak egiten ari den aben borondateen maltzurraren zantzuak ikusi dituzte. Argazkia Nafarroa arena ageri da, gaurtik igandera gimnasia aerobikoko munduko txapelketaren 19. edizio hartuko baitu Iruñeak, 300 gimnastekin. Eta amaitzen joateko Bozento taldearekin amaituko dugu. La alde batetik El Correok Marokok Espainiari egindako hartarazpena eraman duen lerrora. Rabatek ukatu egin du zeutako sarrera masiboan inolako parte hartzerik izan zuela eta Espainiako politikaren itxutasun estrategikoa kritikatu du. Argazkian Bilbo Modernoaren sorreraren 150. urte urren ageri da. Udalak Zabalgune proiektuaren mende urren eta erdia ospatuko du udazken honetan gaur egungo hiriaren oinarriak ezarri zituen egitasmoa gogoratuz. Eta amaitzeko bestalde El Diario Vasco Gipuzkoa Europarako droga ibilbidea gisa sendotzen ari dela nabarmendu du. Fiskaltzako hartarazi du kanabis landaketek gora egin dutela eta delituak 113 ugaritu direla sare kriminalak atzemateko zailtasunarekin batera. Argazkian Adrian Trujillo Donostiarra ageri da. 32 urte ditu eta 11 urtetatik depresioarekin bizi dela kontatu du bere aita hiltzenetik. Urte hauetan oso bakarrik sentitu dela ere azaldu du.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Iritsi da ostirala, atzo esan genuen bezala nik bintzat sekulako goa neukan ostirala iristeko, askorentzat asteko azken lan eguna, eta gaur nirekin solaskide ditudan entzat ere azken eguna dela esango nuke astekoa bintzat. Egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Aitor Prieto eta Oñatzaiz Pururi egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo.
3: Kaixo egunon.
0: Zuentzat ere gaurko azken eguna, asteko azken eguna ez da?
3: Zorionez.
0: Postasun handiz.
1: Energiazak ez emaiatan daukagun, aste osoa eta gero, baina gogoak beti goian.
0: Gogoak bai, ez da?
1: Bai.
0: Zuek zer modu zaudete?
3: Ondo. Niri gaur gutxiago kostatu zaitoetik altxatzea. Azken eguna izan da jakina, baina bueno.
0: Bai, ez horrek lagunduko du.
2: Bai. Ia, hala da. Bai. A ber, eguna, ze pasatzen den, egun ia ziar.
0: Bai, bueno, oraingoz nahiko lasai gira hainbat kontu daudela, baina vale. Guk bintzat nahiko lasai hasi dugu eguna, ez?
1: Bai,
0: hemen bintzat.
1: Bai, desango nuke.
0: Bai. Gaur, hainbat gai ditu aipatzeko, Aitor zurekin hasiko naiz?
3: Bueno, nire gaia atzotik ateratako albiste batean aurkitu dut, eta, bueno, denok dakigu klima aldaketa hor dagoela, eta zer arrisku dakarren. Baina, bueno, hala ere, horrelako albisteak, ba, oraindik harritzen gaituzte niri ustez, niri behintzat. Pasaden abuztua, hilabete beroena, izan zen maila globalean erregistroak daudenetik. 16,86 gradu, hau da, 17 graduko bataz besteko temperatura izan baitzuen gainazalean, mundu osoan. Uda hau berriz, oain arteko beroena izan da, mendebaldeko Europan, horrek Kopernikus klima aldaketako zerbitzuak iragarri du, eta, bueno, datu hau, ba, deigarria da ere, pentsatzen badugu, ez dela abuztuari soilik aplikatzen. Ekainetik abuztura bitarteko aldiare historiako beroenetakoa izan da mundu mailan. Eta, bueno, badirudi, ba, klima aldaketa gero eta gehiago adiritera eragiten muturreko fenomenoetan, eta niretzat, ba, kezkagarriena da errekorrauek gero eta normalago bihurtzen ari direla. Izan ere, datu hau 2023ko abuztuarekin parekatuta dago, da, berdina da, baina urtero, nik behintzat pentsatzen dut, ba, gora egingo duela, eta nire kezka hau da, egoera hau normalizatzea, azken finean.
2: Bai.
0: Guztiz. Gainera, niri atzo gertatu zitzaidan, egia da, nik orokorrean beroaztu dala asko aguantatzen, naiz oso berozalea, nahiago dut hotza negua ere ez, baina nahiago dut ezakitu dazkena udarako bero hau baino. Eta justo atzo lengusoarekin aurkitu nintzen eta keixatu nintzen ba, atzo bero asko egiten zuela, eta berak esan zidan sekulako giroa zegoela, berak udara upia disfrutatu duela temperaturen gatik, eta egia da, jende asko dagoela bero gustatzen zaio, orduan, udako niretzako muturreko berauek eskertu dituenak, baina niretzako bentzat eta gainera hemen egiten duen humedadeare kontuan hartuta, niretzako udara hau izan da, bero aldetik, temperatura aldetik oso txarna, ez dakit zuentzako.
2: Bai, niri asko impactatu dit, asko ikusita zelaiak eta ze lehortzen da.
0: Bai.
2: Ikaragarri, osea, ez da, ikusten nomako itxero iritzen zian, eskiz da izekulain lehorri ikusi dituten, zelaiak eta, osea, horituta ez, bakizu. Eta asko impactatu da horrek. Eta gero beste bat menditik ibiltzean ere bai, nola dauden glaziarrak eta hola eta urtetik urtea, gero eta okerrago eta beti pentsatzen dute, gure seme alabek hemendik 10 urtea igual ja glaziarrak ez dutela ezagutu, adibidez. Asko impactatzen da bai, eta uste dute, zait, gelditzeko datorrela eta bitu aralarko irudiak eta ikusiko zen dituzten pentsatzen dute. Eske ez du maten aralar, bakizu. Osea, utara batean eta ez da egizei irudi maten.
0: Bai, eta gero egon diren zute guztiak kontuan hartuta ere gehienak beroagatik izan direla, ba. Bai.
1: Ez ni gainera bat nator oinatzak esan duen horrekin egia da udanetan normalean ba Ego Euskal Herriaren iparraldeko zati horretan ez da baztan ere iritsita udan, ba ikusten zenuela hori esaten zuen azte polita den gure lurra berdea.
2: Uh-huh.
1: Eta berde gutxi dago. Berde gutxi ni eta asko sumatzen dut ez dakit Donostialdeatik edo pixka bat aldenduz gero, beruntza zenean, geroz eta lehenago hasten da hori ba, herri beran ikusten genuelaren esan dezakegu, ba, geroz eta lehenago hasten da, eta gero, zuk esaten zenuenarekin ire ere, nik asko sumatzen dut, hori, tropikaltasun hori, dezetasun hori, egia da.
0: Dezetasuna da, wow.
1: Sentsazio termiko hori ere, dela, ez dakit, nik hauetan sumatu dut, asko egunean zer, normala delako ere, zagian, noituago gaudu dudan beroa egitea, eta gira da, ez dela oiko beroa, baina gauetan logiteko arazoak eta dena, eta gero lagunekin eta familiaekin hitz egiten ere, denak bat gato, bat gintotzen, ez dakit zenbat jendek erosi duen, nahize...
0: Bai, niri udara honetan gertatu zait, garberara joan, erosketak egitera, eta gehien bat aizea dagoelako jarrita, eta ni eskaera mekanikoetan gora, eta jendea sekulako ilarak mundu guztia besoetan, aize sorgailu hoiekin, bera, baina esaten duzula, uste dut denda geratu zela gabe, ze, eta denda askotan gertatu zen, gabe geratu zirela, eta egunero kartzen hasi behar izan zirela, jendea erotu egin zelako, normala den bezala.
2: Bai, bai, eta ben, bueno, uste dute, onere inguruan jendeak esan izan du, nik enu sekula, joder, aire girotua jartzen, zirela, etxean, eta da, eta, bueno, ber,
3: bai. Bai, bai, nire lagun batzuk ere hasi dira, bere etxeetan ipintzen. Hemen, oza, oso, ez dakit, ez da normala hemen gauza, horrelako gauzak ipintzea, baina ez. Ikusita horrelako udak pasako ditugula, ba, agian hori izango da guztion bidea. Eta, bueno, bestetik, beste datu bat, hori munduko bataz bezeko temperatura ia 17 gradukoa izan da, 16,86. Eta industria aurreko garaikoarekin alderatuta, 1,65 gradu altuagoa izan da.
2: Bai.
0: Ba, uste dut nabaritzen dela, gukire nabaritzen dugula, uderak eroz eta beroagok.
1: Bai.
0: Orokorrean temperaturak muturrekoagoak direla, bain neguak beroagoak bai dira, hori izango nuke, aurtengo neguan ikadiz ez dut asko sufritu, hotzarekin eta...
2: Baina lurra bastante, hasizun, lehen urtean gogoratzen az, bueno, normala berloke,
0: Bai,
2: zubirako ja lurra, no?
1: Zagin, neguetan, ez dut sumatzen bero gehiago egiten duenik ez, baina esango nuke lehenago bukatzen dela. Sentsazio hori badaukat, eta aurten ere lehen maiatzean zen moduan, martxoan ere izan ditugu egun beroak, udaberriko temperaturekin, martxoan 25 gradura egotea, hemen ez da ohikoa, eta nik temperatura azte egiten, temperaturarekin ez du zer ikusi asko, baina esango dut ere, ni donostiar bezala, donostiara esango dut, baina aski ezaguna dela. Leku guztietan egiten du duria, baina ez benetan, nik ere sumatzen dut.
2: Antigotarra,
1: baina eskerrik asko hori da, hori da, enuen esan nahi, baina bestela...
0: Berak esan dut donostiarra esango dut, esan dut, bale.
1: Ez dut astuna izan nahi, antigoren nazionalismo horrekin.
0: Ez, bai, atope.
1: Eta euria da, zuek nik uste du sumatuko duzula, baina nik umen intzenetik benetan sumatzen dudala ere geroz eta euri gutxiago egiten duela, eta udan batez ere, udan lehen, udaren erdia ez dut esango, baina eren batean euria egiten zuen.
0: Bai.
1: Beroa eta euria. Eta
3: hori bai. Zirimiri
2: gutxi hori da. Hori da. Bai, eta ez. Zirimiri
1: oso euri gutxi.
0: Bai, niri bia honako festak uztailean izaten dira, eta normalean, orain dela urte batzuk arte, bia honako festa erdiak euritan pasatzen genituen. Eta gaur egun, sekulako beroa, udalak hartu behar izan dituela erabaki batzuk, gauzak toki zaldatzeko, bestela denak bukatzen dugu erreta, insolazioekin, eta sekulako beroa pasatzen. Bai, eta horrelako gozetan pia bat notatzen da.
3: Bai.
1: Hau geratzeko iritsi dago, tamalez, baina
0: badai.
1: Bai.
2: Nahi kezkatzen aurre, gehiago, zesan egote, ez dakit.
0: Bai, ez dela urte bateko gauza bat eta...
2: Bai, eta ematen dugu eta aukerra, bat, oza, gauza bat ematen du, azeleratzen eta aukertzen du, azela orduan. Gehiago da, pentsatzia, ze mundu utziko diogun ondoren goi, ba, ez dakit, uste dut. Bai. Uste nahi dela guge honek ere bai, igual, ez dakit, urte asko bizitzen bagea, ba, jaikusiko ikugola
1: aldaketa,
2: ondiak eta...
1: Azkenean, nik uste dut, denak konsiente garela, bai, erabakiak hartzen dituztenak ere, baina ez dut erabaitasunik ematen, eta hori da tamalez, ba, nahiz eta denak eskatzen dugun zerbait den, esango dugu ez daudela behar dena egiten ari, gero denak egin gogun egar batera.
0: Bai.
1: Sufretuko dugu, beraz. Oiek zurenik airea izango dut, aire girotua, ez da baida honen barruan gainera badakizue udan desinetan itzakendu irratian, baina hiri askotan ere, auzoaren arabera eta errentaren arabera ere, auzo batzuetan gogorrago kolpatzen duela azkenean horret beti, betiko kontua dela, baina desberdintasun horiek ere areagotzen direla, eta beroak ere berreinengo duela, hotzak egingo duen bezala, beraz.
0: Bai, guztiz. Nik baneukan gai bat atzo bine redakzioan komentatu zena. Gauza izan zen, atzo, bueno, aria bateko saioa egiten areginen bitartean, joarretani egoten gara bueno, kabina barruan elkarrizketatua entzuten. Eta nik esatu nintzen, ez dakit zuei gertatzen zaizuen aria baten egoten zaretenean, pasatzen ditugula aria bat bukatu arte ordu asko eserita, azkenean sartzen gara goizeko bostetan gutxi gora bera eta hamarrak arte gutxi gora bera eserita goten gara, eta niri aria bukatzean jartzen zait toki guztietako mina, oda, beharko nuke estiratu edo ez dakit bizkarrak kerrak egin edo zerbait. Eta orduan... Ez dakit, bai, baina askotan gorputzak eskatzen dit mesez altxa eta egin zerbait. Eta joarri gertatzen zaiona da dauka erloju inteligente horietako bat, eta programa egiten ari den bitartean erlojuak esaten dio altxatzeko eta mugitzeko. Ordan, hor ere gertatzen zaigu. Eta gauza, nik joarri esan niola, joe, begira, amarretatik amarterditara kafe ordua egiten dugun bezala, behar bada ideia hona litzateke amarterditatik amaiketara egunero ez, baina hemendik Aitor Garin esango diogu, yoga klase bat izatea.
3: Bai, bai, bai.
2: Ez
3: ideia hona.
0: Ba, estiratzeko. Baino... Bez, ideia, nire ustez ideia osona da. Hori bai, joarrik jarri zidan baldintza bakarra. Eta izan zen, berak yoga egingo zuela, parean zeukan monitorea, ikusteko modukoa bazen. Bezela ez. Ordan, hemendik Aitor Garini bi eskakizun. Bat, yoga klaseak erredakzioan dagoen guztiarentzat estiratzeko, vale, eta bigarrena monitorea ikusteko moduko izatea.
2: Vale, edo joarren kri bati pasatzea.
0: Hori da, bai. Bai. Claro,
3: Kastina,
0: hori da, atzegia joarretanik egin genituela yoga pauso batzu, baina bakarrik bali izan zuten peiri parregurea sartzeko eta gutxi gehiotako.
3: Bueno, bada zerbait.
0: Bai, zerbait bada, bai, baina egia da seriotasun gutxi, baina bai, bai, eta azkenean esan joarretanik hitz egin genuen eta esan genuen. Ona da, bai, langileen osasun fisikoaren zat, mentalaren zate bai, eta motivazioaren zat lanera etortzeko gehiago. Orduan, dena ondo.
1: Team building, egiten du, bai.
0: Claro,
2: bai, bueno, bai, egia da guk bentsat, oza, ordenagaiotik estudiora buelta hortan, ez, bueno, hanka mugitzen dela, beste bat duzat. Geldirik egoten, ja. Eta gero ikusi zute maila hauek altxatzen dien eta jaitsi eta hola.
0: Bai, zutik egoteko eta.
2: Bai, igual horak bat bestela.
0: Baita ere.
2: Bai, atzutita, tita.
0: Bai, bai, bai. Zerbait, zerbait egin behar dugu.
1: Gautzak eskatzea gatik ez da dira izan, ez?
0: Bestera gu jarriko gara YouTube-en jarrita yoga klase bat egiten eta kito. Eta
2: peik... Ida soluzia.
0: Bai, ez igual errexago. Bai, peiren soluzia izan zen jogaren asan genionean, hobe kanpoan piztina bat jarri, eta urrengo guneko aria piztinatik prestatzean.
1: Hori otxailan ez dakit, eh?
0: Hori esan nion, klaro, orduan geratu ginen udaran hori eta neguan yoga. Eta denak pozik, denak ondo.
1: Begira.
0: Bai, joarrek hitz egin dit. Joarren beste eskakizuna izan zen piztina jartzen bagenuen orduan sokorista ekarri beharko litzatekela. Eta sokorista ere, ba...
1: Ikusteko moduko ere.
0: Ikusteko moduko ere.
3: Bai, kastina pasatu beharko du ere.
0: Bai, baina joarren kastinak pasatu behar dira, porque bestela hemen... Ezin da, ezin da.
1: Agian berdinak izan beharko dira, ez? Monitoria eta soroslea, pertsona berdina izatea.
0: Ez di asko konbentzitu, eh?
1: Ez, nahi, demoraldiaren arabera desberdina izatea gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, hori dio. Saiatu nintzen konbentzitzen joar solasaldian, bueno, joteki honetan sartzeko, baina ez entzidan ez, ez zela animatzen.
2: Joar hasiko zen marmarka beti, tira.
0: Bai, segura zi, bai. Berak ez zio urarekin, baina bai, bai, bai, bai. Bai, nik uste dut gustora, ja, bromak aparte eta monitoreak aparte, nik uste dut batzutan, nik behintzat aurrenbeste denbora eserita eramanda, batzutan eskertzen dut mugitzea, edo batzutan hartzen ditut aria bukatutakoan, edo telefono dei bat egin barbalin badut, bai, ibiltzen hasten naiz hemendik, eta egia da, adibidez, egunkarirako idazten duten askok ere, askotan buelta bat ematen dutela, ba, behar delako gorputza estiratu eta ez dakit zerbait egin.
1: Bai, niko egiten dut, egia esan. Errezaia naizen ez aprobetsatzen dut, ez gara hartzen dut, bai. Pausotxe batzuk.
0: Baina horra hitzak iona daukazu,
1: Ez da oso osasungarria, baina konpentsazio moduan egiten dut, ez? Baina bai, bueltatxo bat.
0: Ankentzako osasungarria, birikentzako ez horren beste.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, alde honak eta alde txarra.
1: Hori da,
0: hori
1: da.
2: Gusten dira, bai, patioa, bueno, entzule jakiteko dakago ez, patio bat, hori da. Eta patio hortan ematen du batzu, bueno, kartzelan bezala buentaka pipa, pipa, alde bat ez dira.
0: Bai, egia da, egia da.
2: Patio ordua eta pipa, pipa,
0: bai. Bai, nola baita mugitu behar dira edo estiratu behar dira.
1: Bai, batean bat flexioak egiten egoten da, baten bat ere, ez?
0: Hori da, ez ara, hori hemen ondoan crossfiteko eta estiratzeko hainbat toki daudelako.
1: Ah, badago, nekia.
0: Bai, hemen azpian bat eta aurrerago beste badago.
1: Horrelako kontuak ez dut ikusten.
0: Bai, bai, bai. Barduan, hemen gehiengoak baietz esan duenez, saiatuko gara Aitor Garinez badentzun, hemendik Jar pozik jarri da, Aitor Garini eskak izena pasatzen ea zer dion. Eta, bueno, estiratu gaur, aria bukatzen denean, eta baita asteguran ere, baina batz ere ongi pasa asteguran.
1: Beharko.
0: Beharko, ez da, bai. Ara, agur.
1: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Poliziak ordu bete atzeratu zuen udan Santurtzin hiltzen gaztea hartatzeko ambulantzia taser pistolarekin uko tiro egin arren, ez zuten beharrezkotzat ikusi alako laguntzarik. Zehazki, 40 minutuko denbora tartean gaztearen egoera lasaitzat joarren atxiloturiko pertsonak arnasketa etena eta konortea erdi galdua zuela jakinarazteko deitu zuten larrialdi zerbitzuetara. Hausnarketa, bestelako kezkak ala autokritikari gabeko balantzeak eragin ditu PISA txostenak, Hego Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak bestelakoen teilatuetan utzia. Iraia Kamra, egunon?
2: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere, sindikatuetatik LAB, ELA eta ESTELA sindikatuek zalantzan jarri dute PISA txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten duelakoan. Euskal Autonomia Erkidegoko datoi dagokienez, LAB sindikatuak lehen hezkuntza, la bigarren hezkuntza euskara datu behar dela aldarrikatu du emaitza hobeak izan daitezen. ELA sindikatuarentzat arazoaren gako nagusia inbertsio falta da. Plantilla egonkorrak, ratio hobeak eta inbertsio linguistikoa bermatuko duen eredu eskatu du.
1: Eta azken orduko albistea daukagu, Bilboko EH Bilduren mai politikoak Maria del Rio proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko, zehazki EH Bildu gobernu alternatiba gisa sendotzea xede dutela aldarrikatu dute, eta erabaki honekin 2023ko hauteskundetan lorturiko emaitzen ostean, zehazki EH Bilduk hautagai berdinaren aldeko apustua berresten du, hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Hauxe, azken minutu honetan jakin berri duguna, baina baita ere argitu da nor izango den EH Bilduren alkategaia Donostian 2027ko udal hauteskundetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
1: Yes.
2: Nerea Kortajarena proposatu du koalizioa bertzaleak Donostian Juan Carlos Eizagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an.
1: Eta EAJak eta APSek osoko zuzenketa aurkeztu diote Loiuko aireportua Agirre lehendakari izendatzeko EH Bilduren proposamenari.
2: Testuan bere horretan mantendu dute EH Bilduk egiten duen proposamena, baina jeltzale eta sozialistek itu diote bakearekiko apustu irmoa eta dozein motako indarkirien kondenagatik nabarmentzen zela Agirre lehendakaria.
1: 1000 saharar inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu alko dute kongresuan onarturiko lege bati esker, Espainiar estatuaren okupazioan jaiotako sahararrei ez ezik, haien ondorengoei herritartasuna emate onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin ala peperen abstentziarekin.
4: Saharaui lleva 50 años. En colas de extranjería con menores saharauis que un funcionario te termina despidiendo con un no existes.
2: Tez Sidi Saharar jatorriko sumarreko diputatuak gogora ekarri du Marokok mendebaldeko 1975ean mendebaldeko Sahara okupatu zutenetik eta Saharar Arabiar Errepublika Demokratikoa estatu askoren errekonozimendurik ez duenez, 50 urtez aberririk gabeko pertsonatzat jodirela Sahararak tartean Espainiar estatuan.
1: Eta kargailua usten denean, hiltzeko borondatea dagoela berretsi dute Federico Martin Arambururen epaiketaren azken saioan.
2: Akusatuetako baten abokatuak defentsa testu inguruan egin zuela tiro aldarrikatu du bere ordezkatu egoera larrian tiro egiteko gaitasuna duen militarroia dela esanaz. Hala ere, Jerome Dibiasen ikerlariak erantzun dio marinako komandoi bat armatuen aurka laguda egoeretan tiro egiteko entrenatua dagoela, ez armari gabeko zibil batekin izandako borroka baterako.
1: Eta zorionekoa gara, etxeko egunkariak garak 10.000-garren alea argitaratu duelako gaurko honetan, zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne hitz hauek Iñaki Soto, gara egunkariko zuzendariarenak dira, berak jaso du gaurko honetan egunkarian bertan, edabide, honen oinarrietako hainbat.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukienez badan abarmentzeko jasurarik.
2: Autobaten matxura dela eta autopilaketak daude AP-68an Arrigorriagan Bilboko norantzkoan beraz kontuz puntu horretan.
1: Ados, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu Iker Ibarluzearen partetik.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da, Ego isuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan, irailak 11 da ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Hausnarketa bestelako kezkak ala autokritikarik gabeko balantzea eragin ditu PISA txostenak. Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak bestelakoen teilatuetan utziaz.
2: Adituekin bildu ostean 900 hezkuntza zentroetako zuzendariekin bilduko da ostiral honetan Laekoak Hezkuntza Saila. PISA txostenaren emaitzak kaskarren zergatia jorratuko dute.
6: Kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
2: Begoña Pedrosa sailburuak argudiatu du emaitzak kaskarrak mundu mailakoak izan direla, nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
7: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
2: Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak gaur egungo azoiko immigrazio tasa igotzi die emaitzak kaskarren ardura.
1: Eta esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak, Joseba Díez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideak eztabaida lasaia eta sakon eskatu du, alarmarik sortu gabe guztiz bestelako iritzia dueneko handueza gobernu bazkideak. Honen ustetan autokritika nagusitu behar da EH Bilduko Pello Txandionerentzat PISA txostenaren emaitzak oso larriak eta oso kezkagarriak dira, zerk huts egiten duen topatu behar dela esan du, eta sindikatuetatik LAB Ela Estilas sindikatuek bazalantzan jarri dute PISA txostena bera, interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoan.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko datuei dagokionez, LAB sindikatuak lehen hezkuntza ala bigarren hezkuntza euskara indartu behar dela aldarrikatu du emaitzak hobeak izan daitezkeen. Bestalde, Nafarroako Hezkuntza Saila kritikatu du ikasleen eta hauen baliabideen hausnarketa orokorra egin beharrean atzerriko jatorria duen ikaslegoaren aipamena egin zaiolako. Adierazpen klasista eta razista gutxiago eskatu ditu sindikatuak. Ela sindikatuarentzat arazoaren gako nagusia inbertsio falta da. Plantilla egonkorrak, ratio beak eta inbertsio linguistikoa bermatuko duen eredu bat eskatu du.
1: Eta aipatu beharra dugu ere udaltzainek ez zutela ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean ia ordu bete egon ziren Bizi Euskarri aurreratua eskaini berzuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eskei jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Halere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuen. Bi ordu ziren Santurtziko udaltzainek leku aldatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez Osasun sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidari helarazi dion informazioak. 4:07 eta 4:11 artean beharrezkoak diren datu administratiboak jaso zituen SOS deiakek, 4:22 komisaldegira deitu zuten larrialdi zerbitzuek uneko egoeraren balorazio egiteko. Elkarrizketa horretan Ander atxilotu eta lasai zela ondorioztatu zen, beso eta hanketan urratuak izan arren. Ez zuten ambulantzia beharrezkotzat jo eta udaltzainak berak gaztea osasun zentro batera eramate aurreikusi zuen. Ostera, 40 minutu geroago, tarte horretako utxunean, Arratsaldeko 5 eta 3etan SOS deiakek udaltzengoaren beste dei bat jaso zuen atxiloturiko pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galdua zuela jakinarazteko. Honen aurrean 5 eta 10etan bizi euskarri aurreratu eskaini behar zuen ambulantzia bidaltzea erabaki zuten larrialdi zerbitzuek, osasun profesionalek gaztearen egoera kaskarra berretsi eta ziu mugikor bat eskatu zuten arratsaldeko 5 eta 23 minututan. Ordurako konortea galdua zuen Anderrek ambulantzia berri honetako profesionalek gaztea onkortu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten. Xetasun hauek ezagutu dira orain berriki eta Euskal Herriko jardun politikotik ere esango dugu. Nafarroak Zeutara iritsitako 5 neska hartuko dituela aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentza daudela.
2: Txibitek azaldu duenez, Nafarroko gobernuak lege eta giza eskubideak izango ditu oinarri eta adingabeak babesi gabe ez uzteko konpromisoa du.
8: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta. Que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
2: Horrez gain Ceutara 600 txerto inguru bidaliko dituztela jakinarazi du. Espainiako gobernuarekin eta Ceutako agintariekin koordinatuta ari direla gaineratu du. EH Bilduko Javier Arzakek harrera inklusio eta bizikidetza politikakin hartzeko eskatu du.
9: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.
2: UPN Galiz Txibiteren erantzuna kritikatu du Pedro Sánchezen aldele erratzeagatik beti inolako kritikarik egin gabe. Javier Espartza.
10: Señora Txibite, respóndame. ¿A usted le parece normal que el gobierno de España no se entere de la entrada de 80.000 personas en Ceuta hasta que se produce? ¿A usted le parece normal que el CNI avisara al gobierno de España y nadie hiciera nada?
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Estatu bat ultraeskuinaren aurkako horma onena dela aldarrikatuz ospatuko du Eusko Alkartasunak bere 40. Urteurrena. Irailaren 20an Pasaidoni banen ospatuko dute alderdiaren urteurrena.
2: Aurtengo Alkartasun egunerako aukeratutako leloa boga da. Alderdiak azaldu du har baten bidez leloa Euskal Herrian nazio bat dela adierazteko metafora bat dela eta tokiko zein mundu mailako erronka handiei aurre egin behar diela norabide berean herrialde bezala taldean arraun eginez.
1: Eta EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko, zehazki EH Bildu gobernu alternativa gisa sendotuz egin dutela proposamena aipatu dute eta zehazki 2023. Urteko hauteskunden emaitzak gogoan izanez, EH Bilduk Maria del Rioren aldeko apustua berretsi du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko hain zuzen. Zehazki, aipatu dute ere bai, duela 12 minutu plazaraturiko prentsa oharrean, EH Bildu proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen duela Bilborentzat, hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu berri baldortzeko ambiziozko proiektu bat gorpuztuz. Hain zuzen, Maria del Riok azken lau urtetan proiektuaren alde egin duela lan aipatu dute, geroz eta gehiengo sozial zabalago baten babesa duelarik. Eta baita argitu da ere nor izango den EH Bilduren alkategaia Donostian 2027ko hauteskundetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
1: Nerea Kortajarena proposatu du koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an.
2: Egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria da Nerea Kortajarena Ibainez eta bozera mailea Gasteizko Legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta botoen 140 ganditzea albidetu zuela oroitarazi du EH Bilduk. Kortajarena gizarte langilea da eta legebiltzarkidea da 2016 urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du gizarte zerbitzuen alorrean. Egia eta arpeto-peto bezala definitu du bere burua, baina aspaldi bizi da Loiolan. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
3: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago, azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz zarrotz nere hirian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta aluzinatu egiten dut pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Apena handiz ikusten dut nola guretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten eta hoien horrez.
2: Donostiar gazteek eta ezain gazteek beren irian eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean, horregatik etxe bizitzaren arazoari konponbide ematea lehentasuna dira adierazte du.
3: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada.
1: EAJak eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote Loiuko aireportu Agirre lehendakaria izendatzeko EH Bilduren ekimenari. Ikasturteko azken kontrol saioan aurrikuspenik gabe egin zuen proposamena Peio Txandieno EH Bilduko legebiltzarkideak.
11: 1936 urriaren 7an Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu zuten. Espainiako Gerra Zibilaren testuinguru tragikoan eta gure herrianentzat salbuespenezko une historiko batean. Lehen Eusko Jaurlaritza hura izara zabala eta plurala zuen gobernu izan zen. Bi familia abertzalek, sozialistek, errepublikanoek eta komunistek osatua. Autogobernuaren defensaren eta askatasun demokratikoen aldeko konpromiso partekatuaren gainean ereki.
1: Ba honek lekuz kanpo hartu zuen Imanol Pradales lehendakaria.
12: Eta uste dut gaurko proposamena guztiz ados nagoela aztertu behar dela. Baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
1: Ba, bi hilabete igarostean EAJak eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote ekimenari, testuan bere horretan mantentzen dute EH Bilduk egin duen proposamena, baina jeltzale eta sozialistek gehitu diote bakearekiko apustu irmoa eta edozein motako indarkeriaren kondenagatik nabarmentzen zela Agirre lehendakaria. Ikusteke dago, EH Bilduren proposamena legebiltzarrera heltzen denean EAJak ala PSek negoziatzeko borondatea izango duten, edota beraien osoko zuzenketa osoki lehen etxiko duten.
0: Informazioaren aria.
1: 8:16 badauzkagu goizonetan nazioartetik aipatzeko kontu dezente, batetik lerketa baten ostean 4,1 graduko lurrikara eragindu Israelek Libanoego aldean, Hizbularen tunelak txikitu dituela jakinarazi du armada sionistak.
2: Barre algarak entzuten dira Israel Katz defensa ministroak lerketaren unea erakusteko argitaratu duen bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi dute Alita Erko gailurrean Hizbulak dauzkan tunelak suntxitu dituztela. Eraso Alibano hegoaldean segurtasun eremu bat ezartzeko operazio baten parte dela azaldu dute. Lerketa honen testu inguruan Libanoko armadak salatu du Israelek 7,700 aldiz hautsi duela suetena, Beirutek bizilekuak ala instituzioak dauden gunen aurkako erasoek gora egin dutela salatu du. Norvegiako errefuxiatuentzako gobernu Euskampoko erakundeak ere suetenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Gobernu

0: Egun handia dutela, dia da, eta zer eta karga polizialekin hasi dituzte, ba, egunaren nondik norako guzti hauek. Zehazki, Bart, arratsaldean, poliziak Aliantza Katalanak Fossars dels Morelsen egindako lore eskaintzaren aurka bildutako antifasisten aurka egin du.
1: Ezker subiranistako hainbat erakundeek mobilizazioa ditute batasun antifasista denon lurrarentzat lelopean eta ehunka lagunek parte hartu dute segurtasun indar zinguratuta zegoen Aliantza Katalanako buruzagiei eta bere jarraitzaileei ongi etorriak ez direla esateko. Hala ere, deialdiak imaina ordu beterenago mosoak inguruetan zabaldu dira espazio horretako sarbidea kontrolatzeko eta aliantzari sartzen uzteko eta tentsioneak izan dira poliziaren eta manifestarien artean. Segurtasun indarren kargak eman dira protestara batu diren kide antifasisten aurka eta gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte EFEk jakinarazi duenez.
0: 1000 saharar inguruk espainiar nazionalitatea eskatu alko dute kongresuan onartutako lege bati esker. Espainiar estatuaren okupazioan jaiotako sahararrei ez ezik haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PPren abstentziarekin.
1: Saharar kolektiboen kalkuluen araberaz guztiraz 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira espainiar nazionalitatea eskatu al izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak. Lege berriak Espainiako nazionalitatea eskatzeko aukera emango die, 1967ko irailaren 29 baino lehen, mendebaldeko Saharan jaio direla egiazta dezaketenei eta lehen mailako ondorengoei. Lege horren arabera egoera hori frogatzeko dokumenturen bat aurkeztu beharko da erakunde diplomatiko batek egiaztatua edo legeztatua froga gisa.
2: Saharaui lleva 50 años. En colas de extranjería con menores saharauis que un funcionario te termina despidiendo con un no existes.
1: Tej Sidi Saharar jatorriko sumarreko diputatuak gogora ekarri du Marokok mendebaldeko 1975ean mendebaldeko Sahara okupatu zuenetik eta Saharar Arabiar Errepublika Demokratikoa estatu askoren errekonozimendurik ez duenez 50 urtez aberririk gabeko pertsonatzat jodirela Sahararrak tartean Espainiar estatuan.
2: La memoria inicia el camino de ese Tom Hanks para volver a casa y ojalá la foto se complete con justicia, con reparación. Para eso queda mucho, pero confío en que hoy empecemos ese camino. Gracias, señoría.
1: Aipatu moduan Tom Hanksen The Terminal filmeko azken unei erreferentzia eginez, Sidik esan du Saharari zorzaien justizia eta reparaziorako asko falta den arren, kongresuan onartutako legea hasiera bat dela.
0: Eta aipatuko du ere, kargailua usten denean hiltzeko borondatea dagoela berretsi dute Federico Martin Arambururen epaiketaren azken saioan. Jerome Dibiasa ikartzaileak gogora ekarri du, zehazki Leloik, Lepriolek ala Romain Bubierrek guztiz ustu zituztela euren pistolen kargagailuak defentsako abokatuen haserreara ginez. Epaileak iritzi teknikoetara mugatzeko eskatu arren, Dibiasek berretsi du hiltzeko borondatearen inguruko aipamena ez dela iritzia. Aurretiaz, ikertzaile honek pistolaren xetasunak eman ditu, antza denez, hau zarret zelarik lau tiroak burutzeko banan-banan kliskatu behar izan zuen tiro egiteko mekanismoa, zehazki, Loik Lepriolek, hala ere, tiro hauek ez ziren mortalak izan, horregatik akusatu dute gizon hau hilketa saiakeraz, eta ikertzaileak ere azaldu duenez ondoren heldu zen beste hiltzaileak borrokan hasi zen Federico Martin Arambururekin, iskanbilaren xetasun gehienak jaso dituzte inguruko segurtasun kamerek, baina ez da ikusten azken honek pistola atera eta lau segundotan jaurtitako sei tiroen unea. Hilik erori zen errugbi jokalaria, tiro guztiak jaso ostean hauetako bi bizkarrezurrean bertan, hala ondorioztatu dute bizkarretik egin ziotela tiro. Eta zehazki, Leprioleen abokatuak defentsa testu inguruan egin zuela tiro aldarrikatu du, egoera larrietan tiro egiteko gaitasuna duen militar oia dela esanaz. Hala ere, ikertzaileak erantzun dio marinako komando oi bat armatuen aurka ala guda egoeretan tiro egiteko entrenatua dagoela, ez armari gabeko zibil batekin izandako borroka baterako. Eta aipatu beharra du ere, estatu frantsesari dagokionez, Jeffrey Epsteinen sexu trafiko sareko 26 biktima identifikatu dituzte estatu osoan, Pariseko fiskalak erreklutatzaile posiblen izenak dituztela ere ohartarazi du, baina ez ditu haien nortasuna jakinarazi.
1: France Interi eskainetako elkarrezketa batean azaldu du otsailean aurretiazko ikerketa berriro martxan jarri ondoren 26 biktima zenbatu dituztela, horietatik 24 argi eta garbi identifikatu dituzteia da eta balizko beste 8 biktima geratzen zaizki oraindik elkarrizketatzeko.

0: Sur ces 26 victimes, il y en a 13 qui n'avaient jusqu'alors n'étaient apparues dans aucun dossier.
1: 26 biktima horietatik 13 ez ziren inoiz agertu espediente bakar batean ere, ez Jean-Louis Brunel irekitako espedientea, ez Gerald Marieri buruzkoan. Halaber, Daniel Sia de Europan Epstein sexu trafiko sarearekin lotura zuen gizonaren inguruan abiatutako ikerketaren baitan, erreklutatzaile posiblen izenak topatu dituzte ere ikerketan. Sia duztailan aurkitu zuten hilik bere etxean. Fiskalak lasaitasun mezua helarazi die biktimei, Sia den eriotzaren ostean kasuak aurrera jarraituko duela ziurtatzean.
2: Informazioaren aria.
3: Goizeko 8:24 bagoaz kontu ekonomikoetara eta enplegu kontuetara izan ere Osakidetzako gehiengo sindikalak 5 greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzako betzeko lehen urriaren 30ean langile guztiei eragingo lieken lanuztearekin mai sektorialera benetako edukiak eramatera deitu dute Osasun Saila, Satxe, Ela, Lab, Os Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte Osakidetzan mobilizazio dinamika baten barnean Osasun Sailari eskatzeko mai sektorialari benetako edukiak eman diezazkiola eta proposamen zehatzak eta sakonak egin ditzala osasun publikoan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzako betzeko. Amaia Maior, Satxe Erizainan sindikatuko bozeramalea.
4: Azpimarratu nahi dugu, ustailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
3: Mikel Torres, enplegu sailburua gutxieneko soldata hitz egiteko Ela eta Alaben bilkura proposamena baztertu du, Lakuako gobernuak ez duela jarrera aldatu berretsi dute sindikatuek.
1: Greba orokorra egin eta ia urte eta erdi pasata gertatu da erantzuna. Hau bi sindikatuek gogora ekarri dutenez aurrekari bat dago. Apirilean Torresek, Elari eta Labi mehatxu egin zien ez zutelako elkarrizketa sozialeko mailan parte hartzen. Bada hilabete gutxiren ondoren uko egin dio langileen gehiengo ordezkatzen duen sindikatuekin biltzari. Ela eta Labek baloratu dute Mikel Torresen jarrera erabat autoritarioa eta antidemokratikoa dela. Zehaztu dutenez bilera eskatzeko orduan helburua gobernuarekin interlokuzio bat irekitzea zen, Eusko Jaurlaritza Euskal Herriko langileen beharretara moldatzen den gutxieneko soldata baten alde inplikatu zerdin. Orduan ere diotenez, Mikel Torresek uko egin zion langileen gehiengo ordezkatzen duten sindikatuekin biltzari eta ez zuen inungo ekarpenik egin gatazka ekiditeko.
3: Eta Lakuako gobernuak iragarri du Sasoikako langileen babesa indartuko duela eta lan eta ostatu baldintza hobeak bermatzeko plan berri batekin.
1: Elikadura eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Sasoiko langileentzako 147 ostatu daude registratuta 1,379 lagunentzako edukierarekin. Gainera 1,781 kontratu formalizatu dira nekazaritzako Sasoikako lanaren programaren barruan, 823 langilerekin eta 21,000 lanegunekin programaren barruan 429 nekazaritza ustiategiri emantzai estaldura. Planak aurre ikusten du kanpainetan ikuskaritzak areagotzea, erakunden arteko koordinazio indartzea, bitartekaritza irregularreko saren aurrean eta arreta berezia eskaintzea, ezkutuan jardun dezaketen egiturei, hala nola zerbitzu enpresei kontratazio regularrak errazteko edo beste pertsona batzuen dokumentazio erabiltzeko zehaztu du sailburuak.
3: Eta Alemaniako leiaren agintaritzak ez du eragozpenik jarri, Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzio erosketak gauzatzeko eskaintza publikoan.
1: Omniak Espainiako balore merkatuaren batzorde nazionalari erregulatzaile alemaniarrak erosketa proposamena baliozkotu behar zuen Azkoienen negoziazioaren zati handi bat Alemanian egiten delako, beraz edozein kontrol aldaketa berrikusi egin behar izan zen nagusitasun posiziotik sortzen etzuela edo leia desitxuratzen etzuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euroko eskaintza aurkeztu du Azkoienen akzio guztiengatik, Nafarrako multinazionalaren kapitalaren 150 baina gehiago eskuratzearen truke.
2: Informazioaren aria.
3: Bi minutu goizeko zortzi terdiak izan daitezen, badauzkagu tokiko kontu pare bat aipatzeko kiroletara jo aurretik, batetik Bilboko udalak jarduera programa zabal antolatu du dazkenerako zabalgunearen proiektuaren 150. urteurren aspatzeko. Helburua hiria eraldatu eta Bilbo modernoaren oinarriak ezarri zituzten zituen planaren historia herritarrekin partekatzea da.
1: Pablo de Azola eta Ernesto Hofemeyer ingeniariek eta Seyerino de Atxukarro arkitektoak 1876an diseinatu zuten proiektua industrializazioak eta biztanleriaren azkundeak sortutako beharrei erantzuteko. Gaur egungo kale nagusia, plaza eliptikoa eta Bilboko erdiguneko bestein bat gune plangintzaren arabera egin ziren. Urte hurrenaren arira udalak 8 bisita gidatu aurrentzako tailerrak eta 14 hitzaldi antolatu ditu irailetik abendura. Bisitetan parte hartzeko izena Bilbao izan webgunean eman beharko da. Informazio palenerak ere jarriko dituzte kale nagusian, Erzilla kalean eta Plaza Biribilean.
3: Eta Donostiako ekialdeko auzoetako elkartek hiri baztertzaile eta atzerakoi batez ohartarazi dute. Horrela, Jon Insaustiren kabinetaren aurka egin dute AJ-ari eta PSeri kontuan hartzen ez dituen hiri eredua sustatzea leporatuz.
1: Ekialdeko barrutiko 18 elkartek egin dute salaketa ohar bidez. Sinatzaileek udal gobernuaren erabakiak aitzetsi dituzte hala nola jesuiten eraikina, 120 urteko historia duen higiezina eraistea edo altzako eraikuntzaren instituta botatzeko erabakia. Elkarten iritziz udalak Donostiaren hirigintza etorkizunari buruz hartutako erabakiek eta Fari Duña ziurtatzeko baliabiderik ez duten pertsonekiko elkartasunaren jazarpenak agirien uzten dute udal gobernu taldeak hiri elitista baztertzaile eta atzerakoi eredu bat sustatzen duela.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
3: Goizeko 8:30 dira, Elizondo presda irailaren 19 Euskal Herriko ardi moztailen txapelketaren bigarren ediziorako. Lander Martinez, egunon?
5: Egunon, bai, Abadiñon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren txapelketak Euskal Herrian barren egingo du aurrera eta aurten Elizondoko Juanjo Atxamindegia pilotalekua bilakatuko da Euskal Herriko eta nazioarteko ardi moztailen topaleku. Euskal Herriko txapelketaz gain nazioen arteko lehiaketa jokatuko dute Euskal Herriak, Alemaniak, Eskoziak, Espainiak, Frantziak, Galesek, Ingalaterrak eta Irlandak. Teknika, abiedura eta trebezia handiko ikuskizuna izango da, maila handiko 80 moztaile bilduko ditu txapelketak eta Nafarroatik etorritako 1000 latxa eta rasa ardiri ilea moztuko diete. Egun osoko egitaragua antolatu da eta lagun artean zein familian gozatzeko aukera paregabea eskainiko da. Eta bestalde txirrindularitzan esango dugu Stefan Kung Suizarrak irabazi duela Espainiako bueltako 18. etapa El Puerto de Santa María eta Jerez de la frontera arteko 32,1 kilometroko erlojupekoan. Tudor taldeko txirrindulariak 35 minutu eta 22 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko, orduko 44,4 kilometroko batez bestekoarekin. Callum Thornley britainarra 3 segundora geratu da eta Jau Almeida portugaldarra 9. Xavier Mikel Azparren donostiarrak ere saio bikaina egin du, 10. izan da Kungen gandetik 33 segundora. Sailkapen nagusiko hautagaien artean Primoz Roglic izan da azkarrena, esloveniarrak 33 segundo kendu dizkio Enric Masi, baina Mallorcarrak erlojupekoa arazorik gabe gainditu eta maillot gorriari eutsi dio. Mendiko etapetan sendoen aritu den Masek garaipena eskuratu orain bere oztopo nagusietako bat gaindituta.
3: Guztiarekin adituko era, eskerrik asko Lander.
5: Gero arte.
3: Eta aipatuko dugu ere matrikulazioa hasi dela Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan euskara bonuaren estreinaldiaren berritasun nagusiarekin 120 euroren truke 4 urtez euskara ikasteko aukera ematen du epe horretan B1 maila lortzeko helburuarekin.
1: Gasteizen aurkeztu dute Ibone Bengoetxerakoako kultura eta hizkuntza politikako sailburuaz gain hainbat arrazoirengatik ikastetxe horietan euskara ikasten ari diren pertsonek parte hartu duten ekitaldian. Hau ez gain ikastetxe horietako profesionalek eta besteak beste ABko hiru aldundietako Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udaletako eta 106 euskaltegiko sareko ordezkariek ere parte hartu dute bertan. Matrikulazio kanpaina berriak umoretik animatzen du pausoa ematera. Urrengoak bezalako mezuak erakutsi dituzte. Zure lehen elkarrizketa euskaraz erdipurdizkoa izango da lehen aldi guztietan bezala. Bestalde, spoiler, inorretzen gaitzaizkizu esaten hasi. Kaixo batekate asko ireki ditzake edo mundua bakarra den hizkuntza irakasten dugu modurik errazenean. Aurkezpenen azaldutenez, ez da jakin arte itxaron behar euskara erabiltzen hasteko eta aurrera pentsiki bakoitza bidearen parte da.
3: Eta aske jaialdi hartuko du Atarrabiak abenduaren 26an eta iragarri dutenez, Ketekailes, Latzen, Maruxak, Belako, Bull Brigade eta Latxama ere izango dira jaialdiaren bigarren edizionetan sarrerak dagoeneko salgai daude 40 euroren truke.
1: Antolatzaileek gogora ekarri dute oholtza gainean estilo ezberdinak plazaratzea dutela helburu eta une berezi eta gogoangarriak bizitzeko prestaudelaren nabarmendu dute jaialdian bertan arkada sozial eta deskontrol taldeek azken bi mailukadak emango dituztelako laster arte esateko. Bi kontzertu berez eskainiko dituzte. Lehena 40 minutu rock jaialdian otsailaren 20an Durangon eta bigarrena aske jaialdian. Arratsateko taldeen emanaldiez gain uztailean jakinarazi zuten Añue, Sukena eta Tremenda Jauria batu zirela kartelera.

Eta zorionekoa gara, etxeko egunkariak gara, ba, 10.000 garren alera heldu delako. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso duten on herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne. Ale berezionen bueltan Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak, ba, zehazki egunkariaren xedearen oinarriak zeintzu diren aletu ditu, aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. Herritar horiek euskal lurralde guztientzako autodeterminazio referendum batean parte hartuko balute, ba, egunkaria alde kontrala referenduma debekatu nahi dutenentzat idatzia dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat ere aipatu du, euskara dakiena erdaran bizi direnak ala hiru hizkuntzetako bat ikasten ari denarentzat. Idatzi du Sotok ere bai, ba, gara egunkariak herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten duela lan, kazetaritzaren bitartez emantzipatu alizateko, eta baita, protagonistoi dagokienez, egunkariko zuzendariarentzat interesa dutenak dira, gizarteren gauzak egiten dituztenak, handiak ala txikiak izan, gizartari esparru ezberdinetatik ekarpena egiten diodenak. Eta hain zuzen, 10.000 egunkariren ostean, borondatea argi eta garbi itzegitea dela aipatu du, eta leian mantentzea etorkizunari begiratu, herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura. Beraz, ale berezia, 10.000 gutxitan lortzen da halakoa, eta zorionak beraz, ba, egunkariaren lanketan lehenbiziko izkia jartzen duenetaik, ba, egunkari guzti hoiek banatzen dituztenak arte, eta nola ez, ba, irakurlentzat ere, zorionak, gozatzera.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okinez, badan abarmentzeko jazueraren bat.
2: Auto baten matxura dela eta autopilaketak daude AP68an Arrigorriagan Bilboko norantzkoan, beraz kontuz puntu horretan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, ba, iraila erdi partera duan enean, ba, temperaturak badoa zela gutxinaka berantz, uda agurtzen ari gara eta hori nabari da. Nagusiki Euskal Herriko hiriburuetako temperaturetan, esaterako Gasteizen une honetan 7 gradu dauzkagu, besterik ez, aspaldiko partez, eta esango dugu, hiriburua lainotua dela, eguzkitxoago daude gainontzeko Euskal hiriburu guztiak, baina esango dugu, Iruñan temperatura freskoa ere, 10 gradurekin, 11 gradu berriz Donibane Garazin, 12 gradu Maulen, 13 gradu Bilbo Ala Baionan, Donostian berriz, une honetan 14 gradu dauzkagu. Uraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego jodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
5: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
4: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
6: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
5: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
7: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Eta orain, gau da, Jose Begiristain aizpurua.
8: Eta orain, gau da, gau eriozkoa. Nun zaudete zuek euskaldun hilak, basoertzeko bidez, Ilobi baten peitu, eusko izan hobena garbitzen, urtezko gauetan erromes, lurpe baten bakea galdurik, atzoko gudariak. Zein mezu astun dakarte odeiek, baldarki zeruan nahasturik datozenean, zein mezu beltz euskal herriari. Eta eusko adarra bidean erorita, jaso dezan gudari bulartxu berriaren zain dago, urtez baino penaz hiltzenago.
7: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 9ako gehi gutxi pasata aldu zaigu goiz honetan ere, analisi mailaren tenorea eta denboraldi honetan lehen aldiz gurekin dira Malen Dominguez soziologo eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Ui.
1: Bai, bai, ni berriro gogotxu kurtxonetan ere analisi mailetan parte hartzeko.
2: Bai, berdin, astuta ja oporrak, baina bueno, zera analisi denboraldiari heltzeko gogoekin, bai.
0: Eta Unai, zure kasuan, horre irakaslea zarela ere, nabaritzen duzu ba hasieran badela, bueno, oztoporen bat edo ikaslek zer dioten, hasiera honi dagokionez.
2: Ez, hasieran, bueno, ikusten da hemengoak gehiago doa zela klasetara, ez, ikusteko pixka bat nola funtzionatuko duen kursoa, eta gero bai Erasmusekoak daudela pixka despistatuta oraindik, eta hoiek, ba, bueno, bai ikusten zaiela pixka galduago, baina, bueno, betiko martxan.
0: Galdetzen izun hau zehazki, ba, pixkate pisa txostenaren gana bideratzeko, hausnarketa, bestelako kezkak, ala autokritikarik gabeko balantzea, eragin baidu dokumentu honek, Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk, lehen diagnostikoak plazaratu dituzte, erantzukizunak bestelako entelatuetan utzia zere.
3: Adituekin bildu ostean 900 hezkuntza zentrotako zuzendariekin bilduko da ostiral honetan, hau da gaur Lakuako Hezkuntza Saila. PISA txostenaren emaitzak kaskarren zergatia joratuko dute bertan.
4: Kompetentzia guztietan jeitsi gara. Egia da testu inguru globalean ba tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
3: Begoña Pedrosa sailburuak argudiatu du emaitzak kaskarrak mundu mailakoak izan direla, nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
5: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
3: Carlos Jimeno Nafarrako Hezkuntza Kontseilariak gaur egungo ezdoiko immigrazio tasa igotzi die emaitzak kaskarraren ardura.
0: Ba, PISA txostenaren emaitzek badute eragina gizartean, politika gintzan ala eztabaida sozialean, emaitza hauen berri izateak zuei zer eragin dizue, Malen?
1: Ba, niri egia esan, askotariko iritziak entzun ditugu eta batzuek haserrea gehiago eragin duten igan besteek baino. Bueno, asteko PISA txostenak hainbat kompetentzia neurtzen ditu eta hoiekin, bueno, egiten du nolabaiteko balorazio bat daukagun hezkuntza sistemaren gainean, ez? Baino ez da urtengo emaitza bakarrik kaskarra izan dena, urtetan zehar metatzen junden tendentzia bat izan da eta, bueno, pandemia datuak eta begiratzen aritunez eta pandemia garaian bereziki berakada nabarmena eukizu, baino lehenagotik ere badator tendentzia hori. Orduan, bueno, neri kezkagarria iruditzen zait alde batetik. Bi elementu azpimarratuko nituzke. Bata, ze diskurtso sortu daitezken ba, balorazio hauen gainean, esaterako Nafarroako hezkuntza, bueno, sailburu edo arduradunak, bueno, migrantei edo egotzi dien beherakada hori, iruditzen zait oso arriskutsua dela, ze hoietako asko, seguraski hemen jaiotakoak izango dira, hemen hezkuntza sisteman egin dituzte ikasketak, ba, gurasoak Euskal Herrian jaiotakoen aurrek bezalaxe, orduan, bueno, hezkuntza prozesu oso antzekoa biziko zuten, ba, hizkuntzek edo bestelako bueno, elementu batzuek agian zailtasun handiago bat suposatuz, baina ez nuke eztabaida horretan zentratuko. Eta bestalde, digitalizazioak edo hezkuntza sisteman horren beste sartu den digitalizaziorako joera ere, bueno, Europako ikerketa batzutan ere aipatzen zen, 2015 egin zen Students Computers and Learning txostena, eta bertan ere, bueno, eztabaida bizia dago, gurasoen artean ere ez, zenbat sartu pantailak, hezkuntza sisteman ere bai, eta aipatueten ikerketa honetan, ondorio nagusi bat izan zen, ez dagoela evidentzia sendorik esateko digitalizazioak ikasketa prozesua bera hobetzen duela. Noski ez duela kontrakoa ere baieztatzen, ez? Ez dio kalte egiten pantailen erabilerak, baino bai, bueno, ba agian bestelako kudeaketa bat egin beharko litzatekeela pantailen inguruan.
0: Unai?
2: Bai, nik uste ba daudela arrazoi batzuk emaitza kaskar hauen atzean, ba direnak mundu mailakoak eta beste batzuk gureak izan daitezkeenak, eta nik uste torre Jaurlaritzak ba, batez ere eta Nafarroako gobernuak begiratu behar dituzte haien hezkuntza ereduetan zer hobetu daitekeen, ezta? Esate baterako pasaden urtean hemen komentatu genuen nola ikastetxe batzuk fusionatzen ari diren demografiaren beherakadagatik, eta behar bada pixan lortu ditugun emaitzak azkarrak ikusita, behar bada ikusi beharko denuke, ea ez ote den momentu ona fusioak egin ordez jeisteko ratioak eta irakasle bakoitza egoteko ikasle gutxiagorekin, ez da? Eta horrela kalitatea handitzeko. Beraz, nik uste, baudela osnarketa batzuk ere barrura egin beharrekoak, eta gero mundu mailakoak nik uste digitalizazioa baino izan daitekela telefono mugikorraren erabilera masiboa, ez? Nik uste taldatu duela gure pentsatzeko modua, jada ez dugu irakurtzen modu ordenatu eta luze batez, behar bada inoiz baino gehiago irakurtzen dugu, bai guk, bai gure nerabeek, baina segurazki irakurketa mota hori oso zatikatua da, oso fragmentatua, eta hortik etor daitezke emaitza batzuk, ez da? Gero baita ere mugikorrarekin ez dugu ezer gogoratu behar, ez da git, lehen gogoratzen genituen zenbaki batzuk, telefonozkoak, gogoratzen genituen ibilbideak, orain hori guztia ez da beharrezkoa, eta segurazki beste modu batean pentsatzen dugu. Eta gero, uste dut hori nahiko ondo enfokatzen ari dela batzuk, ez da horre mugikorraren eragina aipatuz, eta gero Malenek esan bezala, nik uste inmigrazioarena oso arrazoi kaskarra izan dela, batez ere Carlos Jimenok nahiko modu burduan eman du, eta esan behar da, gainera faltsua dela, ze emaitza kaskarrenak edo gehiago jetxi diren emaitzak izan dira, hain zuzen ere, sozioekonomikoki hobeto dauden ikasleen partetik, eta beraz horrek deusestatzen du arrazoi hori, eta gero beste batzuk ere aprobetsatzen ari dira euskarari egozteko emaitzak azkarrak, eta nik uste bestea bezain faltsua dela, inmigrazioarena bezain faltsua dela, zeren eta gogoratu behar dugu 2012an pisan oso emaitzak onak geneuzkanean, jada D eredua erabat nagusia zen, 160tik gora, eta orduan etzan esaten euskara arazoa zenik, kontrakoa baizik, ezta? Behar bada elebitan ikastearen ondorioz geure ikasleek bazeuskaten ez dakize konexio neuronal hobeak, eta zentzu horretan iruditzen zait orain egoztea emaitza txarrak daudenean euskarari eta inmigrazioari badela, gezurretan ibiltzea, eta pixka bat bakoitzak bere sakura gerturatu nahia, beste asmo batzuk mai gainean jarriz.
0: Horre jakine dugu ere, bai, azeazki, hezkuntza krisi bat bezala hartzen baldin badugu horre pisatxostenaren emaitza hau, horre joera ere beti izaten da, arduradunak topatzearena, ez dakit, gakoa izan daiteken galdera da, nor da egoera honen arduradun, zer esango zenukete honi buruz, edo galdera bera planteatzea egoki ikusten duzue?
1: Bai, bueno, nik ardura, aipatzen genituen elementu guzti hoiek nolabait intersekzioa daukate, eta hori da hezkuntza sisteman daukaten ondorioa. Orduan, unaik aipatzen zuen mobila, nik aipatzenen digitalitatearen horrekin. Bueno, pues orokortua dagoen egoera bat da mobilaren erabilera. Orduan, ardura nor dauka mobilen produktoreak, ez da, baina da mobilo horrek ikasgelan edo gure bizitzetan hartu duen zentraltasun hori nolabait arautu beharko da, propio hezkuntza sisteman nolakoa izan dadin erabakitzeko. Nik ardura zuzena, hezkuntza sailak, hezkuntza arautzeko, eta hori, kurrikuluma zehazteko, bestelako ekinbideak egiteko ardura berea da. Orduan, ez da, azken erantzulea, noski, ze beste eragile batzuekin ere batera gauzatu beharko dituzte, egiten dituzten planteamentuak, arlo teknologikoarekin lotuta, ezkidetzarekin lotuta, bestelako gizarteko arazoekin dauden problematikak lantzeko, daude ikasgeletara joaten diren nolaiteko tailerrak ere bai. Orduan, nik uste dut guzti hori konbo batean sartzen dela, eta baina azken batean hezkuntza saia dela hortaz arduratu behar dena.
0: Unai?
2: Nik uste tardurak partekatuak izango direla. Hezkuntza formala, ba, ikastoletan, eskoletan, ikastetxetan ematen da, baina gero baita ere, ba, familietan, etxean, jasotzen dute hezkuntzaren beste alde bat, eta segurazki hor partekatuak direla. Ba, daude guraso batzuk, ba, umeari jartzen diotenak pantaila bat aurrean, ba, zaratarik atera ez dezan, ez? Hor, claro, arduraren bat izango dute, eta hori, bueno, ba, denok egin dugu momenturen batean, eta nik uste ba, horrek ere ondorioak dituela. Nik esate baterako pisak ez du neurtu ahozko gaitasuna, eta eskerrak ze nik sentsazioa daukat gutxienez unibertsitatean, ba, azken urteetan behera joan dela desente ahozko gaitasuna, eta segurazki hori ere horrek ere ba, erlazioa dauka mugikorraren erabilerarekin, ez da? Gure gazteak ikusten dituzu, ba, ez dakit, tranbian, metroan eta bar, eta denak doaz mugikorra begiratzen, segurazki helduak ere bai, eta beraiek errepikatzen dute helduok egiten duguna, eta horrek ere, ba, badauzka ondorioak, ezta? Da nik uste beste gai bat aipatu ez dena arrazoien artean egon daitekeela, behar bada ez da nagusia izango, baina azken urteetan nik uste igogailu soziala apurtu egin dela, geure garaian esaten ziguten ba, ondo ikasten baldin bagenuen, karrera bat egiten bagenuen, eta gero topatuko genuela lana eta etxe bizitza, eta azkena, etxe bizitzarena apurtu egin da azkena 10 urteetan, eta nik sentsazioa daukat, karo, PISA azterketa etzai egiten 9 urteko umei, egiten zaie nerabei, ez da, 15 eta 16 urte bitarteko ikaslei, eta nik uste toiei ja galdetzen zaiela zer ikasiko duten, eta behaiek ikusten dute, etxean entzuten dute segurazki, ba, oaintxe bertan etxe bizitza bat lortzeko herentzia bat dala beharrezko, ez da. Eta nik uste horrek azkenean sortzen duela alako giro bat, apatia giro bat behaien artean, eta nik uste eraginaren bat ere izan dezakela, ez da. Nik uste pentsatzen dutela, bueno, ba, ikasketak babai ondo egongo dira, baina gaur-gaurkoz ez dira behar-beharrezkoak beste garai batzuetan baziren bezala.
0: Eta horre, aipatuneko nuke ere, bestelako kontuetako bat ere, kurrikuluma osatzeko premiak ikaslei ikasteko behar duten, propioki behar duten denborarekin kudeatzeko arazoak egon daitezke, horre, nigo gogoan dut ere, batxilergoan, selektibitatera bidean, ikasleak, irakasleak askotan jartzen zirela, ba, esan ez programa, ba, horre, ezegoelako galtzeko denborarik, eta matematikari da gokionez ikasturtea bukatu eta aste bat gehiago ere izan genituen horre bolondreski joateko klase batzuk irakaslearen borondatez eta alakoak ere ez lirateke agian aztertu beharko alako zailtasunak.
1: Bai, igual Unai zu irakaslea zehala.
2: Bai, nik esango nuke, galdera ona da, ze gainera nik uste selektibidaderako prestatzen gaituztela, ez da? Gure eskola, gure ikastetxeetan, alegia, pixkate, kontatzen dizuten olakoa izango den azterketa, eta hau ere esaten dut, gurasoak pixka lasaitzeko, ez da? PISA azterketa ondo egiteko etzaigu irakasten, PISA azterketa gainera ez doa notarako, ez du balio PISA azterketa horrek notarako, badakigu gure gazteek zer nolako, bueno, esfortzuak jartzen dituzten ikastetxeetako lanak ez direnean notarako, hori ere kontuan izan behar da, eta ez zaigula irakasten horiek egiteko, ze esaten dutenez, pixka bat, koziente intelektuala kalkulatzeko azterketen modukoak dira, ez da, galderak dira pixka xelebreak, pixka trampa daukate zera testuan behar, bertan, eta beraz, bueno, nik uste ere bere neurrian hartu behar dela PISA azterketaren txostenaren emaitza, ba, zentzu horretan, ematen duelako besterik gabe gure ereduaren partzialtasun baten kalidadearen egoera, bai, egoeraren argazki bat, orduan, kezkagarria da, bai, aztertu behar da zer gertatu den, bai, baina baita ere, ba, pixka bat hau kontuan izan da, nire ustez.
1: Mm-hmm. Bai, nik ere unaik aipatu den elementu hori prestatzen ez den azterketa bakarra izan daiteke agian ikasle batek egingo duena bere hezkuntza ibilbidean, ba bai, ega ingeleseko titulua lortzekoa selektibitatea denetarako daukagu ez atzean presio hori prestatzeko baina bai, bueno, ez dakit, unaik esaten zuena arreta jarri bartzaio noski erakusten duelako bueno, egon daitezkela nola baiteko arazo batzuk gure hezkuntza sistema honetan. Nik bestalde ez dakiten igual ora botako dute Berez, modu homogeneo batean aztertzen ditu Europako lurralde ezberdinetako hezkuntza sistemak, baina ez du kontuan hartzen PISA azterketa honek, nik dakidala bintzat, lurralde bakoitzan dauden berezitasunak, zein diren ba, izan hemen bi edo hiru hizkuntza uztartzen direla hezkuntza sisteman, nolako unaiglen nahi batzen zunez, duela 2012 arte edo, saritzen zela, edo joen neurozientziaren ikuspuntutik, bi hizkuntza txikitatik jakiteak nolako lotura neuronalak edo sortuko dituen, bora, nik ustet, pisatxo ostenean ere, ez dut esaten guri loreak botatzeko, baino bai, bai ikasleek beraien buruan ideiak antolatzeko moduak ezberdinak izan daitezkerako, ba, guk ditugun hizkuntza anitzoiek buruan ditugulako Europako beste lurralde askotan eukiko dituzten bezala, eh? Baino ez nukek maila berean jarriko, ba, igual ele bakarra den ikasle bat, edo elean iztuna dena, eta, bueno, ez dakit, nik uste talderak eta hoiek ikustea ere interesgarri izango litzakela.
0: Okerrez banago ez dakit, unai akasozuk zuzenduko nauzu, uste dut, azterketa ikasleak nahi duen hizkuntzan egin dezakela, euskaraz ala gazteleraz, Euskal Herrikoen kasuan, ez da?
2: Ba, hori ez dakit, Pegi.
0: Ba, zanatzorrekin bai. Geldituko gara. Bi minutu besterik ez zaizki gualditzen goizeko beherazio izateko.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Zale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Regefibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9 dira, egunon, EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio proposatu du Bilboko udaleko alkate gai izateko. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, erabaki honekin eta 2023 hauteskundetan lortutako emaitza historikoen ondoren alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du irian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko, bilbotarrak erdegunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bilduko arbaten bidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat, irian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien, hiri eredu berri bat lortzeko ambiziozko proiektu bat gorpuztuz. Azken 4 urteotan del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du alderdiak, eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkatetzarako hautagaia. Bestalde Urzainkiko Gazparko aitzeko sutean puntu beroak zaintzeko lanek aurrera jarraitzen dute sua kontrolatutzat eman eta egun batzuetara. Bat bisos Nafarroak adierazi duenez, sua itzaltzeko lanen bilakaerak aldekoak izaten jarraitzen du. Abuztuan deklaratu zen sutea lehen aldiz, baina irailaren 4an jakinarazi zuten sutea kontrolpean zegoela. Orain, irailaren 11an berriz aktibatu dute sutearen aldeko lana. Eta nola ez aipatu behar dugu zorionekoak garela etxeko egunkariak garak 10.000 alera heldu delako. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne. Ale berezi honetan honen bueltan Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak egunkariaren xedearen oinarriak zeintzun diren aletu ditu. Aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. 10.000 egunkariren ostean borondatea argi eta garbi itzegita dela aipatu du eta leian mantentzea etorkizunari begiratu herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura.
1: Eta hauek aipatuta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu, egun esanguratsua gaurkoa, gainera, Aitor Prieto, bargatu, egunon?
3: Egunon, Pelli, egunon, entzuleok, ba gaur izango ditugun kontuen artean, Imanol Pradales lehendakariak eragile sozialekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du gaur. Gaur goizean, UGT Euskadiko Jose Manuel López Konderekin bilduko da, eta ondoren Comisiones Obreras Euskadiko Santiago Martínez Perezekin. Hezkuntzaren alorrean, Begoña Pedrosa sailburuak 900 ikastetxe inguruko zuzendaritzak bilduko ditu gaur beken, PISA txostenaren inguruan. ELAK, berriz, elkarretaratzea egingo du hezkuntza sisteman dauden gabeziak salatzeko. Nafarroko parlamentuan bestetik goizeko 9:30 Julia Vega, Lilian Aragon, Tania Sordo eta Tere Saezek indarkeria instituzional matxistaren behatokia aurkeztuko dute. Eta bigarren txostenaren ondorioak azalduko dituzte bereziki aurre eta gazteen egoerari buruzkoak. Eguerdiko 12 eta laurdenean berriz UNICEFeko ordezkaritza batek haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala ikerketa aurkeztuko du Nafarroan jasotako emaitzek. Santurtzin berriz Ander Saenz Torjadaren auziari lotuta manifestazioa egingo dute arratsaldeko 6:00. Munduan, nazioartean, 25 urte beteko dira gaur irailaren 11ko atentatuetatik. 2001 egun hartan, New York eta Washington inguruan izandako erasoek ia 3.000 hildako utzi zituzten eta nazioarteko politikaren norabidea sakon aldatu zuten. Eta Katalunian, diada ospatuko dute gaur, Kataluniako egun nazionalaren arira antolatutako ekitaldi politiko eta mobilizazioekin. Ekonomiari dagokionez, ELA eta LAB sindikatuek bilera deitu dute goizean Eudelen presentzioa. Ikasturteko lehen negoziazio maila izango da eta edukirik ez barago, urriaren 8 deitutako grebari eutxiko diotela ohartarazi dute sindikatuek. Futbolean, Osasunaren urrengo partidaren atarikoa egingo dugu, baita Alabesen eta Atletiken urrengo neurketen atarikoak ere. Bigarren mailan, Sanseren partidari begira jarriko gara, eta Efe Ligan Atletiken urrengo neurketaren atarikoa egingo dugu. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako 19. Etapa jokatuko da gaur. Eskubaloian, Asobal Ligaren Bidasoaren urrengo partidaren atarikoa egingo dugu, eta emakumezkoetan, Beraberaren eta Betionaken neurketei erreparatuko diegu. Tenisean, aldiz, US Open txapelketak aurrera jarraitzen du. Golfean, Herbereetan jokatzen ari diren Solheim Cup txapelketari begira egongo gara, eta pilotan, Txapelketan, CaixaBank Masters Txapelketan, Artola Resustak eta Elordi Mariezkurrena bigarrenak neurtuko dituzte indarrak Hondarribian gaueko 8:30. Kulturari dagokionez, Donostian boga-boga jaialdiaren gaurko programazioari erreparatuko diogu. Errenterian kontrazirkuituak euskal musikagintzaren tentsioak distentsioz jardunaldia egingo dute. Eta Donostian, Isabel Koixet, La Disciplina del Caos, erakusketa aurkeztuko dute goizeko 11:00 San Telmo Museoan.
1: Ba, nabaritzen da, ikasturte hasiera honetan geroz eta gauza gehiago dauzkagula. Eskerrik asko, Aitor?
3: Eskerrik asko, agur.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazorarik.
2: Errepidean eroritako objektu batzuk direla eta autopilaketak daude Bizkaia 7-8 errepidean, Portugaleten Barakaldoko honorantzkoan, beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiaren xetasunak Ikerri Berluzeak.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Egoi xuri aldan aldiz, egoi hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko hodei baxu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar-exurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
0: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, eta aipatuko dugu, ba, jakin dugula udaltzainek ez dutela ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera, taser pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini berzion ambulantziaren zain.
2: Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek leku aldatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martin gutxinez Osasun Sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidari helarazi dion informazioak. Lauak eta zazpi eta lauak eta amaika artean beharrezkoak diren datu administratiboak jaso zituen SOS deiakek. Lauak eta hogeita bietan komisaldegira deitu zuten larrialdi zerbitzuek uneko egoraren balorazio egiteko. Elkarrizketa horretan Andera atxilotua eta lasai zela ondoreztatu zen, beso eta hanketan urratuak izan arren. Ez zuten ambulantzia beharrezkotzat jo eta udaltzainak berak gaztea osasun zentro batera eramatea aurre ikusi zuen. 40 minutu geroago ordea, 5 eta 3an, SOS deiakek udaltzengoaren beste dei bat jaso zuen, atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galduta zuela jakinarazteko. Honen aurrean 5 eta 10ean bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantzia bidaltzea erabaki zuen larrialdi zerbitzuek. Osasun profesionala ikastaren egoera kaskarra beretsi eta ziu mugikor bat eskatu zuten arratsaldeko 5 eta 23an. Ordurako konortea galdua zuen Anderrek, ambulantzia berri honetako profesionalek gaztea egonkortu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten.
1: Balen, aurreikuspenetan aipatu dugun moduan gaurkoan Santurtzin mobilizazioa egingo dute, ba Anderrengatik justizia eskatuz eta jakin nahi dugu, ba jazuera ezin serio gaden honetan ea zer nolako impresioa duzuen, ea lortuko ate den afera argitzean nagusiki hor agian zalantza izan daitekena da hor ba 40 minutuko denbora tarte horretan zer gertatu zen nolako ba osasun hor lasaitzate jo ostean ea zer gertatu zitzaion ea nola egontzen joera aldaketa hori hor Unai zure ikuspuntua ezagutu nahi dugu.
7: Bai, lehenik eta behin lehengo gaian gelditu zaigu PISA azterketaren hizkuntza nola egin ziteken eta berrestea egin daitekeela bai euskaraz bai gaztelaniaz, lehen ez dizudala erantzun pegi eta zuk arrazoia zeneukan eta Santurtziko egoera gertakizun lasgarri honen aurrean ba saia da hitz egitea, ez? Saia da analisi hotz bat egitea, ba egia esan bazirudien Anderrek 30 urteko gazte horrek ba behin baino gehiagotan izana zuela pues arazo psikologikoen ondoriozko brote psikotikoak badirudi ez zela lehen aldiz eskatzen zuena laguntza edo jotzen zuela komisariarantz eta zentzu horretan pues pixkat harrigarria da badirudi udaltzainek ezagutu behar zutela eta hala ere biolentzia erabili zuten bera gerarazteko eta zer pistola batez eta borra batzuez irakurri dudanagatik eta gaur jakin dugu edo atzo jakin genuen orain komentatu dena ezta gainera ordu batez baino gehiago izan zutela geldirik hasieran ambulantziari deitu zitzaiola gero izan zitzaien ezetz ondo zegoela gero berriz ere deitu zitzaien esan ez konortea galduta zeukala eta claro tarte horretan guztian pues segurazki Ander etzen bertan hil lortu zutelako gero reanimatzea baina handik biegunera hil zen beraz oso hori gaiztoko gertakizuna da zeinetan aztertu beharko den ea erabilitako violentzia gehiegizkoa izan zela eta ea jokaera ordu horretan edo bi ordu horietan negligentziaren bat egon zen udaltzainen partetik. Udaltzain buruak dimititu behar izan zuen, baina esan behar da ez dagoela oso argi dimititu ote zuen kasu honengatik edo beste kasu batengatik, ez da ze aipatu behar da baita ere, ez da justifikatzeko, baina bai azaltzeko pixka testu ingurua segurazki Santurtzin udaltzainen artean, estres egoera haundia egongo da azken boladan, denok ezagutzen ditugun gertakizunengatik, ze udaltzain buruaren dimisioa ez da lehena izan Santurtzin, izan da laugarrena lotuta udaltzaingoarekin, gogoratu behar dugu, nola zera lan postu eskaintza publiko batean filtrazio batzuk egon zirela horren ondorioz dimititu arazi zuten segurtasun zinegotzia, ondoren dimititu zuen alkateak ere bai Karmeletu Bilak, EAJ-ko Karmeletu Bilak eta baitare personal buruak dimititu zuen, zentzu horretan segurazki, horrek ere giroa gaiztotuko zuen ikustet horrek ez duela justifikatzen violentzia gehiegi erabilizana jakina, baina hori ere testu inguruaren parte da eta ikustet mahai gainean jarri behar dela edo nola ere ikustezagunea zera investigazioa ikerketa nola doan argitzeko ea negligentziarik egon ote zen, ea violentziaren erabilera gehiegizkoa egon ote zen, ba, bueno, ba, gutxienez familiak eta lagunek egia ezagutu dezaten.
8: Vale. Bai, niretzako, bueno, poliziaren jardunbide gehiegizkoagatik edo ez da lehenengo kasua, horrelako amaiera bat daukana, ba, eriotza edo beste ba, kasu batzuk egon dira ba, begia galdu, barrabila galdu. Bueno, nik uste horratzean dagoen eztabaida oso potoloa dela eta nolabait eutxi behartzaiola eta espreski Anderren eriotzaren kasuarekin Unaik aipatu den elementu bat garrantzitsua irutze zait, eta da udaltzainek Ander ezagutu behar zutela. Ze hainbat aldiz egona zen, polizia etxe horretan, ezagutzen zuten bera nolakoa zen, agian kasualidadea izan zen, ba, momentu horretan bertan zegoen udaltzainak ez zuela bere egoera ezagutuko, eta ba, ebaluazio oker batek eraman zuela bueno, ba, bera jazarri eta gero taser pistola erabiltzera. Bueno, neri kezkagarria iruditzen zait alde batetik, polizia izan behar da segurtasuna bermatuko duen figura bat, beste figura askoren artean, baino kasu honetan Ander poliziaren gana joan zen, eta ba, antza denez poliziak ez zuen ebaluazio zuzen bat egin orduan, horratzean nire ustez formakuntza falta baten bueno, zentzu bat edo badago, noski poliziak ezin du denari buruz ebaluazio metikuloso bat egin, baina bai, bueno, ba, brote psikotikoen inguruan, edo batez ere poliziak eskura dituen bueno, indarrerako baliabideak edo armak edo erabiltzerako momentuan, bueno, ba, pausu bat aurrera ematea suposatzen dutelako, eta ba, kasu honetan Anderren bizitza bueno, ba, jokoan jarri zen indarrera bilera horrekin, baina beste kasu batzuetan ba, beste nola baiteko indarrera bilera gertatzen dira, ez? Baina esan nahi detena da polizia demokratiko baten indarra edo izan behar dela erabiliko duen azkeneko gauza. Lehenengoa izan behar da, ba, bai prebentzioa eta gero egoeraren ebaluazio zuzen bat egitea berak eskura dituen baliabideak, izan baliabide emozionalak ba, pertsona bat akompainatzeko, izan baliabide indar baliabideak ba, egoera bat kontrolatzeko, edo izan bestelako bueno, ba, bestelako langile batzuekin harremanetan jartzea, ba, osasun mentalean aditua den psikologo batekin edo beste espezialista batekin egoera hori kudeatzen lagundu alizateko. Baina nik ustet hori egoera hoien kudeaketetan hankamotz gelditzen dela askotan bueno, olako jardunbidek erakusten dute hankamotz gelditzen dela eta ba, elkarlan handiagoa behar dela bestelako espezialistekin, kontrola handiagoa behar dela erabiltzen diren indar metodoekin eta ba, formakuntza handiago bat behar dutela poliziek egoera hoien aurrean modu zuzenago batean jarduteko.
1: Ba, hemen txen utziko dugu aipagaia, baina ez gara asko urrunduko, izan ere begirune, neuropsikopedagogia zentroak ikasketa jokabide eta emozioak kudeatzeko zailtasunen atzean zer dagoen ulertzea helburua duen lantzeko bidean da. Honi buruzkoetan sakonduko dugu gaur, ondorengo minutuetan, Elena Sánchez, neuropsikopedagogoa eta begiruneko zuzendariarekin, egunon?
9: Egunon.
1: Bada ikasturte hasiera, emozioz hitz egiteko ere une egokia, aldaketak, ohiturak, ohitura berriak, berritasunak izaten ditugu gurean, anabasa anitza, alako eraldaketek zeildu.

0: ohikoak direla, zergaitik?
1: Bai, bueno, eta gila da orain, ba, pisaren ez informaren arira ere, ba, badirudi orain, ba, batean irakurketa arazoak eta barrez, baina nik uste dut, bueno, hori badela beste sintoma bat, ba, azken urtetan ikusten degun bilakaera batena, izan ere, ba, hori, ba, diozun bezala, zailtasunek gora egiten ari dira azken urtetan, anistasun geroz eta handiagoa dago ikasgeletan, eta ikusten deguna da, ba, geroz eta adin txikiagokoek ere zailtasunak aurkezten dituztela, ez da? Ba, hori, esan bezala, ba, izan daiteke arreta, izan daiteke jokabidarekin lotutako zailtasunak, izan daiteke irakurketa, orduan, bueno, gaur egun irakasle izateko lan hori ere nik uste dut, bueno, erronkaz josita dagoela. Bai.
0: Horre, zuen lanketen bitartez ari zarete. Kataluniako eredu batean jartzen fokuan, eurozientzian oinarrituta, ba, aipaturiko, ba, gora bera guzti hauek identifikatzeko. Zekite, zertan ezberdintzen da, orain artean alakoak kudeatzeko moldea, eta orain zuek abian duzuen bidea?
1: Ba, bai, diozun bezala, bueno, gure eredu hau Gironatik dator, Karmatimonea doktoreak, bueno, bere taldearekin egindako ikerketen ondorio da, noski aurretik beste ikerlari batzuek ere egindako lanetan oinarrituta, eta egia esan, bueno, neurozientziak aukera eman digu, ba, gure garunak nola funtzionatzen duen eta nola ikasten duen ulertzeko, ez da? Eta horrek ekarri digu izugarrizko begirada aldaketa. Bai, ikasketa prozesua bera ulertzeko eta baita ere zailtasun hauek ulertzeko, ez? Eta, bueno, pixkat, beti irudi berdina baliatzen dut, baina uste dut, adituak ez geran entzut, laguntzen duela, ez? Nolabait, zailtasun hauek ikusten ditugunean, beti ebaluatzeko eta baita esku hartzeko momentuan iruditzen zaigu bakoitza bere horretan arazoa dela, ez? Ba, irakurketa arazoa da, beste da jokabidea eta barrez. Neuritzak esaten diguna da, ikusten dugun hori dela, ba, paretean ikusten dugun ezetasun orban baten modukoa, ez da? Ba, bueno, bai, formaz berriak izan ditzake, baina badakigu, ba, ies baten ondorioa dela, ez da? Orduan, gure planteamendua, neurozientzia oinarritutako honetan, badakigu ikusten dugun jokabide oro, ba, ikasketa alorrean, bai, eta jokabidean, bai, eta emozion alorrean, prozesu jakin batzuen ondorioa dela. Beraz, ikuspegia, bai, ebaluatzen eta bai eskuartzen, erabat aldatzen da. Ze, ebaluatzen dugunean, gure helburua ez da, inbeste, ba, orain arte bezala gian, ikusten dugun orban horren forma zein den etiketatzea, ez? Baizik eta horren oinarrian zer dagoen ulertzea. Zer azaltzen digu ikusten dugun zailtasun horri.
0: Eta jakin dugu, atzean zer gertatzen ari den galdetzen duzunean, horrek zertara eramaten zaitu, testu inguru baten berri izatera, jazoera xetasun ezberdinengatik etor daitezken baldintzapenak, ingurua, alakoak?
1: Bueno, ba, froga bat daukagu, badakigu, bi prozesu mota neuronal daudela oinarrian, ez da? Osa, alde batik daude prozesu kognitiboak, gehiago direna ikasketarekin lotutako daudenak, baina, bueno, baita ere jokabidean zer ikusi daukatenak, eta beste mailakoak dira emozioarekin lotutako prozesuak, ez da? Orain arte, beti pentsatu dugu, bueno, eta gainera, umei eta galdetzen digunen, eta zertareko balio du garunak, eta segituen, ez da, pentsatzeko, ez? Eta bai, pentsatzeko noski ere balio du, baina badakigu edo neurozientziak esaten digu, gure garuna izango zatekela bi pisu dituen etxe bat bezala, ez? Eta goikoa bai dela kognitiboa, razionala, pentsatzeko edo balio duen hori, baina oinarrian daukaguna emozionala dela. Eta emozional, eta pisu emozional hau inkontzientea da, eta gainera, pentsatzen duten neuronek ez dute sentitu, eta sentitzen dutenak ez dute pentsatu. Beraz, zirkuito berezia dira, baina badakigu edozein jokabide bi prozesu hauen arteko elkarrekintzaren ondorio direla. Beraz, gure lehenengo helburua da jakitea, nola funtzionatzen ari den garun hori momentu horretan, bai? Horrez ere esan nahi du, batzutan, zailtasun jakin batekin torre daitezkela bi pertsona, ba, irakurketa arazo batekin, ez? Adibidez, baina oinarrian dagoen zailtasuna izan daiteke ezberdina. Naiz eta kanpotik ikusita sintoma berdina izan. Orduan, guretzako lehenengo helburua beti da ulertzea neurologikoki zer azaltzen duen ikusten ari geran hori. Eta gero noski, ebaluazioa kuantitatiboa eta kualitatiboa ere badago, ba, bueno, noski, testu inguruare aztertzen dugulako.
0: Eta identifikazio eta neurketa horiek ze parametrotan egiten dira, zer aztertzen da, ondori horiek atera izateko?
1: Bale, ba, bueno, badakigu lau prozesu kognitibo direla, ikasketan parte hartzen dutenak, ez da, labur-labur esan da dira, bueno, planifikazioa, da, bueno, pixkat helburuak finkatu, estrategiak baliatu, eta bueno, ondo goazen ala ez ikusteko behar dugun prozesua. Bigarna ezagunetzateke arreta noski da, ba, enfokatzeko behar deguna, informazioa gure

0: barunera sartzeko, gero ba hori gure buruan kudeatzeko. Hirugarrena da aldi berekoa deitzen den prozesu bat, dena ba pixkat informazio globalki lantzeko balio diguna, esanaiak bilatu, loturak egin eta bar, osea zentzua edo pixkat bilatzeko behar dugun prozesua, eta azkeneko da sekuentziala. Eta sekuentziala dago lotuta arbitrarioa diren ikaskizunekin. Demagun ba ikasketa prozesuan gauza asko dira arbitrarioa direna, naiz eta igual kontzientez izan, ez? Adibidez, A bat dela, era bat arbitrarioa da edo urdin kolorea urdina dela, ez? Zergatik gaztelaniaz batzula, ez? Horrela ikasi behar da, ez? Orduan, gure azterketan ikusten duguna da, persona horren prozesu kognitiboiek nola funtzionatzen ari diren. Alde batetik ikusteko zailtasunak nondik datozen, ez? Ze badakigu gainera, prozesu hauetako gehienak, lehenengo hiruak oso plastikoak direla, sekuentziala berriz gehiago dago baldintzatuta genetikoki, eta horrek beste ondori batzuk ditu. Orduan beti ikusten duguna da nola funtzionatzen ari diren prozesu hoiek, eta hoiek aztertzen dugunean ere badakigu, esan dezagun emaitza jakin batzuen baitan, emozioaren eragina ere egon daitekeela. Hau da, guk uste dugu gizake arrazionala gerala, baina neurozintzak esaten diguna da ikasteko gai gerala bakarrik emozioak albidetzen digunean. Hau da, ondo ez bat dagoenean prozesamendu emozional horretan, horrek eragina dauka zuzenean neurologikoki prozesu kognitiboetan. Orduan, prozesu guzti hauek dira, gure lehenengo balozioetan azertzen ditugunak.
1: Eta horre, behin identifikazio lan guzti horiek egin ostean, joaz, horre, neurozientziaren bitartez, hori lantzeko modua, horri buelta emateko modua ere ezberdina da?
0: Bai, bueno, ezberdina da, lehenik eta behin, klaro, oinarria edo jatorria zen den jakitea oso importantea da, tripako minarekin bezala, ez? Garo, ez da berdina ba, hori ultzera bat eukitzea, edo intolerantzia bat, ez? Orduan, asko laguntzen dugu, segurtasun handia ematen dugu, bueno, testa hau egiten dugunean, zergatik, alde batetik, zailtasun handundik datozen zehazki badakigulako, baina baita ere, garun horrek nola ikasten duen ikusi dezakegulako zergatik. Osea, ba guztiok begiak eta askoak ditugun bezala, baina guztiak ezberdinak diran bezala, ba garunak ere horrela direlako, ez? Orduan, guztiok dauzkagu prozesu hauek, baina bakoitzak esan dezagun gure konfigurazio partikularra daukagula. Orduan, guretzako ebaluazio oso garrantzitsua da, baita ere ze baliabide, personak ze baliabide dauzkan ikusteko balio digulako, eta behin hori jakinda, bueno, oso importantea dalako jatorria zen den finkatzea, eskuartzeare horretara egokitzeko, hau da, izan daiteke edo gehiago arlo kognitibokoa edo gehiago arlo emozionalekoa.
1: Eta hor, zuekin izan diren pertsonen artean, hor, azaldu duzu, pertsona bakoitzako oso kasuistika propioa baduela, baina nabaritu duzu hola, zinegonen batean, gora beraren batean, joeraren bate badagoenik, edo zakite, demagun, horla, inguru batean irakurtzeko zailtasuna, edo inguru batean kontzentratzeko zailtasuna, alakoak gertatzen dira, edo adin bateko kontu komunak ere gertatzen dira?
0: Bueno, ikusten ditugu, bueno, gauza batzuk asko zakigu ere edan, ba, bueno, sensibilizazio handiagoa dagoelako baita ere, bueno, argi dago dibez, arretarekin gaur egun arazo handia dagoela, ez da. Baina oso interesgarria da, ze badakigu, arreta oso prozesu kognitibo plastikoa dela, osea, oso zaila da berez garun batek arreta arazo bat edukitzea, eta badakigu emozioaren ondorioz blokeatzen diren lehengo prozesuak arreta eta planifikazioa direla. Ez? Orduan horre ja, bueno, bide bat irekitzen dugu galderak egiteko, ez? Bueno, hezkuntza, gizartea, familia, giroan, eta bar, ez? Orduan, hala ere, guretzako, lehen hasieran esaten duen bezala, ez? Oso, bueno, orain arteko pixkat ikuspuntua izan da, zailtasun hau banan-banan aztertzea, baina guretzako ez da garrantzitsua zertara, osea, zergatik etortzen diren gugana, ez? Zei zailtasun dan edo zei itxura daukan zailtasuna, guruk jakin daiguna da, azkenean prozesua zeintzun diran, eta berdin dio, osea, pixkat txokatzen duz, ikusten duguna oso diferente izan daiteke, baina gero oinarria izan daiteke aman komuna. Orduan guretzako hori sarbide bat baino ez da, gero ondorio, osea, oinarrian zer dagoen ikusteko. Eta gero lanketa, ba esan dait, lehenengo sintoma horietatik aratago egiten degulako, ez?
1: Akaso, agian pixkat banala da, baina azalpenekin, hola, burura tortzen zaidan lehenengo gauza da, akaso uneren batean edo triste zaudela, eta emozioak baldintzaten zaituztenez, une horretan esaten zuela, ba, nik orain ez dute zegin lehen nahu, ez dute hau ina, bestelako kontuetara nahi dudala salto.
0: Bai, bueno, hori emozioen alorra ere bere horretan ja gai oso sakona eta bueno, mamitsua da, ez? Baina kudeaketa emozionala oso oso garrantzitsua da, bai, ongizaterako eta bai ikasteko ere bai, ez? Hala ere, emozioaz ari geranean, orain neurozientziaren ikuspegitik ere, bueno, badator begira da bestelak eta bat, ze askotan hitz egiten dugu hori, ba, tristura edo haserrea eta bar, baina behin ja kontziente garen horretan eta ja hitza hartzen diegun horretan ja lehen esan duten goiko pisu horretan gaude, ez? Osea, emozioaren arrazionalizazioan edo esan dezagun, ez? Gu emozioaz edo prozesamendu emozionaleaz ari garenean erabat inkonstientea dan zerbait eta zari gera, eta gainera osasena neurologikoki bere ondorioak dituena. Osa, batzuetan blokeoak ematen dira, naiz eta jarrera kanpotik izan, ba, saiatzen den norbaitena. Askotan ikusten dugu, jo, ume bat saiatzen dela, santo baina ez da irakurtzeko gai, ez du ulertzen, ez? Orduan, ez da blokeoa kanpotik ikusten dugu jarrera horretan, baizik eta gehiago da, neurologikoki zer, osa, da, ba, imaginatu ez, bi pisutako etxe hau daukagula, eta behan, ba, heavy metaleko kontzertua dagoela. Orduan, goran, ez, nola ikasiko dugu, baina kontzertu kanpotik ez da ikusten. Uh-huh. Orduan, hori da pixkate guk bilatzen duguna, bai.
1: Uh-huh. Eta hor, lanketa horretan bertan, prozesamendu emozional hori egiteko unean, zailtasunak izaten ditu horretarako, hitza jartzeko zehazki?
0: Bueno, ba, interesgarria da, ze neurozientziak esaten digun, lehen esaten unean arira, ez? Uste dugula gizakia razionala gerala, uh-huh. Baina, bueno, neurozientziak esaten digun pixkat alderantziz dela. Orduan, emozioak bere hizkuntza propioa du. Ezin gera emoziora iritsi arrazoitik. Osea, beko pitxutik, goiko pitxura, da, emoziotik arrazionaltasunera dihoa zen bideak, askoz ere ugariagoak eta zabalagoa dira alderantziz, baina orduan oso zaila da, pentsamenduaren bitartez emozio bat aldatzen, bueno, ezinezkoa da, ez? Uh-huh. Orduan, nola iritsi gaitezke pixu horretara, nola iritsi gaitezke emoziora. Emozioak badauka bere hizkuntza propioa, eta asko da zeharkako komunikazioa. Zerra zeharkako komunikazioa gure kasuan, ba, irudi eta metaforen bitartez. Eta horren bitartez lortzen dugu nolabait sentipenera iristea, eta dagoen ondo ez hori baretu, eta baita ba, personali bere kudeak eta emozional horretan trebatzen laguntzea.
1: Eta horre, lehen ikasketa prozesuak eta aipatu ditugula, bereziki, PISA txostenarekin esaterako asko aipatu den kontua ere bada, ba, pantailen erabilera, mugikorra, alakoek ere, alakoen influentzia neurtzerik izan ali izan duzue?
0: Bueno, zuzenean, a ber, bai, oso galdera nik uste pertinentea dela, ez da? Batzutan korrelazioa eta kausa eta ondorioa ez bereizi beharko genituzke. Nik uste dut, bai, noski aldatzen ari dela, ohiturak aldatzen ari direla, baina ez bakarrik da, ez da pantailen eta irakurketaren zuzenean arazoa, eta irakurketa arazo batek ez du zertan irakurketa arazo bat izan behar naiz, eta itxura hori izan, ez? Badakigu baita ere adibidez, familietan askoz gutxiago hitz egiten dela. Eta badakigu kasu batzuetan hizkeraren momentu ere atzeratu egin dela, familietan ez delako ba, lehen bezala hitz egiten. Lehen ez dakitzenek aipatu duen ere, ba bueno, iztegi aldetik, eta irakurketa ez da bakarrik prozesu mekaniko bat, dekodifikazio prozesua, ez? Iztegi bat behar dugu. Orduan, batzuetan ere topatzen ditugu adibidez umeak, ez dakitena gurasoek ze lanbide daukaten. Eta gurasoak ez dakitena seme-alabak ze mailatan dauden. Eta gero beste batzuk, erabat kontrakoa, ez da? Hauzte egunan matematikako azarketa daukagu, ez? Gubiok, ez, guztiok, ez? Orduan, hemen ez da nik uste eta inbeste gailuaren asuntoa, baizik, eta nola kudeatzen dugun, nola erabiltzen ditugun, hori alde batetik, eta gero orokorrean ere uste dut, ze puntaraino gaur egun gazte batek irakurtzeko beharra sortzen zaion bere egunerokotasunean, ez? Ze behar daukan eta ze exigentzia maila dagoen ere irakurketarekin edo beste kontu batzuekin ere bai.
1: Galdetu nahiko nizuke baita ere autonomoa izateko gaitasunari buruz, nabaritu alduzue hau eraldatu denikan?
0: Bai, nik uste dut, bueno, guk eta edozein irakaslek eta zakite horren dela urte batzuk esaten ziguten unibertsitatean ere, orain gazte asko gurasoekin joaten direla matrikula egitera, ez? 18 urterekin, ez? Eta egia da, nik uste dut autonomiaren gaia oso gai garrantzitsua dela. Oso lotuta dagoelako baita ere, bueno, lehen esaten genuen prozesamendu emozional horrekin azkenan horro oinarrian behar duguna delako seguridadea, ez? Gure buruarengan segurtasuna. Eta horretarako gauzak nere kabuz egiteko gain naizela sentituta bizitu behar dut, ez? Eta horretarako aukerak behar ditut nere kabuz egiteko. Orduan autonomiaren gai hau ez da batere makala, nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta bai, argi eta garbi hor gabeziak ikusten ditugu, bai.
1: Hala ere, pixkate agian pentsa daiteke kontrasankorra izan daitekela, horre autonomo izateko gaitasun hori galduta, akaso irudi kolektiboago bat izan dezakegu, baina zu zeuke esan duzu, horre familietan gutxiago hitz egiten dela, orduan zaila dira bi elementu hauek, ez da?
0: Bueno, bai, a ber, badago... korronte ezberdinak daude zer egiten dutenak, baina bai orokorrean ikusten dela igual direktibotasun asko, erez, ume asko ez dira gai, igual bere kabuz esateko, ba, hau ikasi behar dut, edo hau eskatzen dit, ez, asko igual zai, zer egin behar deten, hori, ba, batzutan ere, hainbeste babestu nahi ditugu, hainbeste nahi dugu gauzak ondo egitea, dena ongizatea ere igual, nik uste dut, pixak konfunditzen degula ongi egotea, eta exigentzia gabezia, ez, exigentzia, bueno, ba, txarra edo, ba, gatoz igual oso autoritarioa izan den hezkuntza batetik, eta igual orain egin duguna da, ba, beste muturreaino jo, ez? Eta bueno, exigentzia oso garrantzitsua da, bestela gure kabuz ere, ba, ez egulako hori da, bazakitume bat ikalduko bat zeno bezala, egunero zehar nahi duen, eta berari eskubide ematen bat nahi duzu aukeratzeko, ba, berak makarroia eta pizza esango dizu, ez? Irizpidea ezin du umeak izan, ez? Eta exigentzia oso garrantzitsua da, ba, behartzen gaitulako, nolabait, garatzera eta kompetentzia berriak garatzera, bai.
1: Agian, akaso, entzulen batek esango dugu, esakulako esaldi boomerra bota behar dela, baina batzutan ere batzutan esaten da, kristalezko generazioak sortzen ari dela, eta alako ideia, bai. Piskate, ala moduko direna, baina alakorik ezuk identifikatzen
0: zu? Bueno, ba, ikerketa batzuk dagoeneko, ja identifikatu dute, nolabait, kaltegarria diren faktoreetan, lehengoa, ongizatean, esan dezagun, gazteetan, abandonoa dela, hori evidentea da, baina bigarrena da gehiegizko protekzio hau. Ze azkenean, behar, osea, ongizate hori bultzatu nahian egiten deguna da, ba, ezakit, lore bat izango bagenu bezala, eta ez degun nahi, ba, ez hautsik, ez inungo xomorrorik gerturatzea, eta orduan jartzen dugu plastiko batekin, ez, ba, besteko, baina, klar, hori egiten degunean loreaz egiten da, ez? Usten du, ez? Ba, pixkat, personak ere behar dugu, bai, noski segurtasuna bai, baina, bueno, ba, bizitzari aurre egiteko gaitasunare garatzea.
1: Ba, azkenik ere, jakineko genuke, orain, neurozientziari begira, bueno, zer nolako aurrikuspen duzue, ba, ikasketa eta jokabide zailtasunei aurre egiteko, pixkat, zer lanketa eta murgilduak zaudete?
0: Bueno, ba, gure lana pixkat, hiru ere mutan edo banatzen dugu, ez? Lehenik eta behin noski, ba, banakako harreta, zaitasuna dauzkaten aur eta gazte, bueno, talduek ere, nahiko balute noski, azkenean, bueno, berdin diolako, etorri daitezke, ba, hori, ba, irakurketa, zaitasuna dauzkatenak, harreta, ba, bueno, jokabidearekin lotuta autolesio asko ere, ba, badakigu badagoela gaur egun, burina dela, bueno, ez, orduan, banakako harreta noski, baina gero beti gure lanketa egiten dugu, bai familia eta bai ikastetxeekin. Eta orduan gure zerbitzuak ere, ba, bueno, bai familia eta bai ikastetxe zabaltzen dizkiogu, alde batetik familiek, ba, zer ikusi handia daukatelako bere seme alabei ibilbide honetan laguntzen, eta bestelde ikastetxeek ere nik uste dut, bueno, orientazioa eskartzen dutelako, ez? Batzutan ez da erresa, lehen esan dut, ba, bueno, erronka itzela daukatela gaur egungo hezitzaileek, eta gauzak ez dira evidenteak, ez? Orduan nik uste dut, gure ikuspegiak asko laguntzen duela gauzak ulertzen, bai pertsonak bere burua ulertzen eta bere zailtasunak zergatik datotzen ulertzen, eta horrek lasaitasun handia ematen du, baina irakasleek ere gero eskuartze bat planteatzeko nik uste dut segurtasuna behar dutela eta irizpidea behar dituztela. Nik uste dut horretan bueno, ba, lagundu dezakegula. Eta gero asko ere, ba, prebentzioan. Ze badakigu, bueno, zailtasun asko, bueno, gertatu horretik, ba, HH-ko etapa adibidez oso garrantzitsua dela, eta gukorra adibidez estimulazio kognitiboko programak ditugu, ba, bueno, pixkat esaten dugu dela, karreterak sortzea gero kotxeak pasatzeko, ez? Orduan, eta horretan ere, bueno, laguntzen digu, ba, gero eratorri daitezken zailtasunak ere aurretik detektatzen.
1: Ba, guzti hauekin galdituko gara, Elena Sánchez, neuropsikopedagogoa eta begiruneko zuzendari, eskerrik asko bizonetan gurera harturatzeatik.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
3: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabietatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
4: Informazioaren aria.
1: Goizeko amarrak hogei gutxi agurtu dugu Elena Sánchez eta aipatuko dugu elkarrizketaren oinarri ezberdinak, hor irudi aski ulergarria, zer gertatzen zaigun buruan, bi pixuko etxe hori, baten emozioak, bestean izaera arrazionalagoa, eta noski, bat eta bestearen arteko oreka eta elkarkidetza hori, izegin dugu, baitare, ezkuntzari dagokionez, nolako eraginak eta nolako kudeaketak dauzkaten, eta, bueno, horre aipatu dugu ere, unibertsitateko adibide praktikoa, matrikula egitearena gurasoen laguntzaz, baina nik arago joan nahi dutu nahi, tutoretzaren batera gertatu izan zaizu ala, agian esatea baten batek, gurasoak ere etorriko dira, kontuzu nahi, edo, ondalako hori noiz bait?
5: Orain arte ez, baina ez dut uste oso urrun dagoenik egoera hori. Interesgarria, elkarrizketa oso oso interesgarria iruditu zait, ez nuen ezagutzen neuropsikopedagogia alorra hau, ez da? Neurologia, psikologia eta pedagogia lotzen dituena, eta nik uste pisa azterketaren emaitza kaskarren inguruko elkarrizketa oberenetakoa izan dela niretzat, naiz eta horren ingurukoa ez izan, ez da? Zera lagundu didalako pixka bat ulertzen, igual nik beste hitz batzuekin lehen azaltzen saiatu naizena, ezta? Esate baterako niretzat izan da ikaragarria, esatea berak nola esan duen, familietan gero eta gutxiago hitz egiten dela. Nik aurrekoan esaten nuen gaitasuna, ahozko gaitasuna txikitu dela, gutxienez unibertsitatean hori antzeman dut azken urteetan, eta horrekin oso lotuta egongo dela, ezta? Eta nik ere esango nuke sentitu naizela oso interpelatua. Ez dakit beste hoi gertatu zaizuen, baina ni sentitu izan naiz interpelatua, ez dakit politikari hoi bezala, esan duenean irudiak eta metaforak erabili behar dela adibidez sentipenetara iristeko, ez da? Iruditzen zaitu hori, ez nuen oso ondo ulertzen behar bada azken urteetako politikan, ez da? Zer nolako garrantzia daukaten bideoak eta alako irudiak eta igual Elenak lagundu nau pixka bat gehiago hori ulertzen. Interpelatu nau baita ere irakasle moduan, nola ze ondo azaldu duen eredu autoritario batetik etorri garela, ez da? Lehen esaten zen la letra con sangre entra, eta azken urteetan joan garela beste muturrera, ez da? Ia ikasle bakoitzak egin dezala nahi duena, ez da? Eta behar bada hor oreka bat ere jarri behar dugula mai gainean irakasleok, nik uste maila guztietakoak, ez bakarrik unibertsitate aurrekoek eta unibertsitate ondorengoek, beraz hor exigentzia ere handitu beharko genuke, eta azkenik batez ere interpelatu nau aita bezala, guraso bezala, esan duenean gehiegizko protekzioa jartzen dugula gure SME alabengan, eta nik uste arrazoi guztia daukala, ze nik uste hezkuntzaren azken helburua izan behar duela gure SME alabak autonomoak izatea, eta orduan hor jarri beharko genuke arreta guztia.
1: Malen, zuk zer dizu, zuri ere interpelatu dizu, unairi bezala?
6: Bai, egia esan, ni gaztean ez, eta igual oraindik bizipen asko ez ditut euki, ez guraso bezala edo irakasle bezala edo nere burua horretan ikusteko. baina egia esan, marabillatuta galditu, neiz, elkarrizketa pasadet, apunteak hartzen, eta egia esan hori, hiru ikasketar lo hauek, ez, psikologia, pedagogia eta neurozientziak ze elkartze egin duten eta nola garatu duten beraiek beraien zerbitzuen bidez, iruditzen zait oso beharrezkoa dela, bai, aipatu gurasoekin egiten dutela lana, ikastetxeekin, aur nerabeekin ere bai, eta ekarren nahiko nuken esaldi bada justo bukaeran aipatu duena, prebentzioan jarri behar dela arreta, karreterak sortu behar direla gero kotxeak hortik pasatzeko, iruditzen zait oso gutxi egin dela, edo bintzat esplizituki oso gutxi egiten dela emozioen lanketa eta emozioetaz hitz egitea, are gehiago esan duenean, emozioak direla agintzen dutenak, eta bai politikan, autobus bat hartu behar dezunean, eta zure eguneroko bizitza guztia emozioz beteta dago, batzukonak besteak txarrak, eta guzti horiek transitatzen eta ulertzen, jakin behar dugu, asteko norberak bere burua ulertu, hobeto kudeatzeko, eta gero bizitzak jarriko dizkigun zailtasun hoien aurrean, alik eta hobekien ateratzeko hortik, edo orduan, niri behintzat pista asko eman dizkit, interpelatuta sentitu naiz, baina gehiago irakaspenak jaso ditut, aurrera begira izango ditudan bizipen guzti hoietan, pertsona hobea izateko, edo behintzat konstienteago izateko nire emozioek nola eragiten duten, eta are gehiago, aipatu denean gain babes hori ez, gurasoek nahi gabe edo beren asmo onenarekin egiten duten gain babes hori, gero nolako eragina daukan aur horren autonomian eta bere emozioak kudeatzeko moduan, ez? Hor zaila, imaginatzen dut zaila izango dela oreka topatzea, aurrari autonomia utzi eta gehiegizko babes horren artean. Baina, nik uste gehiago orokortu beharko litzatekeela Elenak egiten duen lan horren ezagutza, denok jendarte hobe bat egin dezagun emozionalki maduroagoa esan dezagun.
1: Hain zuzen, ezakite, pentsatzen dudana da, nagusiki hezkuntzari begira kokatu dugu elkarrizketa, baina baitare lan eremuari dagokionez, batzutan zurrunak, alahotzagoak garenez, lankideekin, eta alako bestelako testu inguru formalago batzuetan, akaso gakoa izan daiteke, lanari buruz propioki hitz egin beharrean, lan hau egin behar hau, xetasun hau akaso, gerta daiteke ere, ze emozionalki nola zaude lankide, ezakit? Ez da askotan galdetzen dugun zerbait hori, agian?
6: Ez da ohikoa izaten, eta nik uste ondoan daukazun horren araberakoa izaten dela, agian, filin hori edo dagoenean, erresagoa izan daiteke, emozio ez hitz egitea, edo zure barnekezkak adieraztea. Baina nik uste dut, afektiboki helduak izan, helduak esan nahi dut, ez adin aldetik, baizik eta jantziak eta egoera horiei aurre egiteko tresnak eukitzea, gaitasunak garatzea, lan arloan aplikatu beharko litzateke, lagun artean, kuadriletan ere jakinaiko nuke zenbatek hitz egiten duten emozioz zintzoki eta ez, Elenak planteatzen zituen termino hoietan, nik uste bizitzako arlo guztietan aplikatzeko zerbait dela.
1: Unai?
5: Bai, gero, atentzioa deitzen dit, itzulize berriz ere sentitzen dute, pisa azterketara, esan digutela, Euskal Autonomia Erkidegoan gure ikasleek oso jakinmin gutxi daukatela. Iruditu zaite, ez dakit, esaldi bitxia edo balorazio bitxia, eta jakineko nuke zer dagoen atzean, eta nik uste ere, apatiarekin lotuta dagoela, berak Elenak bai aipatu duela apatia, eta gustatu zaite erabili duen metafora bat, zailtasunak erakusten duten ikasleen kasuan, esan digu, zera solairu emozional horretan, ba, behar bada daukatela heavy metal kontzertu bat, ezta? Eta kanpotik ez dala ikusten, eta imaginatzen dut, ba, Elena eta bere ekiden lana izango dela heavy metal kontzerturren musikaren volumena, ba, pixka bat geistea, ezta? Ez dakit zer nolako tresnak erabiliko dituzten, baino bururatzen zait, ba, ez dakit, jakin min gutxi daukaten ikasleen kasuan, ba, kaso beste kontzertu mota bat daukatela, eta horre ere, ba, jakin behar dugula nola jetxi volumena, edo nola jarri musika laiago bat, ba pixka bat haien alde kontzientean ba, jakimin gehiago, apatia gutxiago eta jarrera ba, ez dakit, exigenteagoa izan dezaten.
1: Ba, amaitze aldera guztiz bestelako kontuetan murgilduko gara, izan ere jakin dugu gaurko honetan EH Bilduk Maria del Rio proposatu diela bere oinarriei, ba, urrengo hauteskundetako hautagai izan dadin, baita ere Donostiaren kasuan Nerea Kortajarena, orain artean legebiltzarkidea dena, eta honen bueltako ba, xetasunak ere ezagutuko ditugu. Ireia.
7: Argitu da nor izango den EH Bilduren alkategaia Donostian 2027ko udal hauteskundetan.
8: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
7: Nerea Kortajarena proposatu du koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an Egoi Belategi.
9: Gaur egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria da Nerea Kortajaren Ibañez eta bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan Gipuzkoako zerrenda burua izan zen, eta emaitza historikoa lortu zuen ezker subiranistak botuen 140 gainditzea ahalbidetuz EH Bilduk berak gogoratu duenez. Kortajarena gizarte langilea da eta legebiltzarkidea 2016. Urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du gizarte zerbitzuen alorrean. Egiatar peto bezala definitu du bere burua, baina aspaldi bizi da Loiolan eta dionez, Loiola bizi du maite duelako Donostiar auzoetan dagoen bizitza hori. Kortajarenak berak sare sozialetan zabaldu duen bideoan Donostiarekin eta bere biztanleekin konpromiso agertu du, auzi pertsonal ere politikoa badelako eta ardura hori hartzeko prest dagoela ziurtatu du. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
8: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago, azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz zarrotz nere hirian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta aluzinatu egiten dut pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Tapena handiz ikusten dut nola ba, guretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten, eta hoien ordez, hiri guztietan ikusten diren frankizioiek beren persianak irikitzen dituztenean.
9: Donostiar gazteek eta ezain gazteek beren hirian eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean, etxe bizitzaren arazoari konponbide ematea lehentasun izango duela adierazi du.
8: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada.
9: Konbentzituta mintzatu da Kortajarena, denak arro egoteko moduko Donostia rekuperatu daitekela eta biharko Donostia denen eskura egongo den Donostia izango dela.
1: Hartxe, Egoi Belategiren xetasun guztiak izendapen proposamen hauei dagokionez, Unai, okerrez banago, zuk ezagutzen duzu Nerea Kortajarena, elkarrekin egon zinaten legebiltzarrean?
5: Bai, ni ez naiz izango objektiboa aukerak eta hau baleratzeko orduan, ze hiru urtez izan naiz bere lankidea legebiltzarrean, eta bueno, ba, ezagutzen dut Nerea, oso azkarra da, gizarte gaietan oso engaiatua, gero badauka zera irakurketa politiko sakonak egiteko erraztasun izugarria, eta gero behar bada, ba, jendea kanpotik ez du jakingo, baina oso gertukoa da tratuan, tratu personalean, eta gero umore handiko persona da, ez da, nik uste hori ere asko baloratzen dut, eta beraz, ba, iruditzen zaite sekulako hautagaia, eta gero gainean, imaginatzen du kontuan hartu dutela, ba, Maialen Iriarterekin ere batera arituko dela zenbait ekitaldietan, eta nik uste behaien artean ere badagola alako magia, alako erlazio oso majoa, eta oso, bueno, ekitaldi honak egingo dituztela elkarrekin, eta bueno, ba, iruditzen zaidela oso auta gaiona, baina esan bezala, ba, ez naiz sentitzen du, baina naiz objektiboa nire valorazioan.
1: Gaur galdetzeko askorik ez egon, Malen, zuke zerbait aipatu nahi badin bazu,
6: bai.
1: Amaitzaldera.
6: Bueno, nik Unairi erantzuteagatik, nik esango nuke bakoitzak bere subjektibotasunetik hitz egiten duela, kasu hauetan objektibotasun asko ez da egoten, eta Ba, bueno, nik bai bi hautagaiak, bai Nerea eta bai Maria, ikusten ditut oso emakume jantzi, bueno, botere, osea, ondo aldunduta dauden pertsona moduan ikusten ditut, eta iruditzen zait Donostiak eta Bilbok bezalako hiriek hori behar dutela, beraien proposamenak defendatzeko gai diren pertsonak izatea, ba, zer esanik ez emakumeak izatea, eta bai, nik oso positiboki ikusi ditut bi hautagaitzak.
1: Ba, bai zuei eta baita entzulei ere, jakinaraziko dizuegu, Zazki, Izazki, heldu den astelenean, goizeko 9 eta 4 aldera, ba, gurekin izango dela Nerea Kortajarena, bueno, bere hautagaitzaz, baina baita ere hitz egingo dugu, ba, legebiltzarrari buruz, eta horre, bolo-bolo, dabiltzan azken kontu guzti horietaz. Hemen txen utziko dugu, gaurkoan analisi Maia Malen Domínguez eta Unai Fernandez de Betoño, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik. Azde buruan?
6: Bai, berdin.
5: Osondo, gerarte. Okay.

0: Segunduak besterik ez, goizeko amarrak bost gutxi izan daitezen, arraun denboraldia aspergarria izaten ari zela esaten zutenek poztasun ederra hartuko zuten Kontxako estropaden lehenbiziko jardunaldian, hiru segundoko aldea baino ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den donostiarrarekiko, Bermeok berriz bere postu galdu du orezko txandan zigor baten ondorioz, emakumezkoetan ordea ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira, hortik behera, ba, berriz ikuskizuna ziurtatuko dute gainontzeko eskifaiek ere eta helduden igandean Kontxako estropadaren bueltako emankizun berezi izango dugu, naiz irratian, hau idatzea zarduratuko da Iker Gurrutxaga, egunon,
1: zangoz.
0: Ongi, zure ondo?
1: Bai, bueno, despistatu izan berra rapatu nozula egin izan, baina ondo. Ba, gaur bestelako kontuetan dut burua, gaur bogaboga festivala dugu, eta, claro, bogaboga, Kontxa, hor lotura fina egintzen bat-ematek.
0: Ez duzu gure elkarrizketan zu, baina hor ikasi dugu hor buruan, bi solairu daudela, eta hor batak bestearekin eragina duela, emazioak, zentzu arrazen dagoak.
1: Hori entzuten atorri naiz.
0: Justo abian hori aplikatu genezak,
1: Nik askotan aplikatu behar izaten dut, egin ikustu dut kirolean asko aplikatu beharreko gauza bat dela.
0: Ba...
1: Ze, emozioak indarrestra bat eman dezake, baina arrazoia eduki behar da beti presente.
0: Ba, ondo badaritzazu, gora karriko dugu, pasaden igandeko jardunaldia ere ja.
2: Emakumezkoen lehian Luganen azkarrena izan zen Kontxan aurtengo beste estropadare guztietan gertatu zen bezalaxe. 10 minutu eta 49 segundukoa izan zen bigarren txandan aterata. Tolosaldea 9 segundura gelditu zitzaion, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu, Ibaika 5. Gelditu zen eta Donostiarra 6. Biakia denbora berdinean. Irabazlearen gandik 13 segundura, atzerago Zarautz eta Orio 17 eta 18 segundura urrenez urren. Denboraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri zuen arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker, Juan Mari Etxabetan Agore Osororen agindupetan dabiltzan neskek, erakustaldia eman zutera esatea errepikarkorra litzateke dudari gabe. Xubane Urinbarrena arraun lagunakeko arraunlaria ITB-ri emandako adirazpenetan.
3: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela.
2: Aurretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta ala gertatu zen Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean, Ziaboga 2 segundoko tartearekin hartu zuten lehenengo hiru traineruek Tolosaldea buruan zela. Aldeari eutsi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10 minutu eta 48 segundutan osatu zuten lana, naiz Ibaikan ia gaina erori zitzaien helmugan.
0: Ba, Iker, jakin nahi dugu ze aurre ikuspen dauzkazu, arraun lagunaki aurre egitea, ez da ez? Erraza izango, posibleare, akaso?
1: Iari zorra ez dut ikusi zer dion itxasoaren parteak, hori izan daiteke alerta puntu bakarra, itxasoa. Nik uste dut horretik aurrera ez dagoela. Nagusetasun osoz irazi ditu ia bandera guztiak, ez guztiak, baina ia guztiak bai. Eta aldeak egia da, murritzagoak izan direla beste estropada askotan baino, hori esan beharra dago, 20 segundutik gora iatrainero guztiak bien baino gehiagotan eduki dituelako. Horrekin ikuste dut zer esan ematen duela. Baina bueno, ez du espero, arraun lagunak ekiroazte ez den beste ezer, ez du espero igande honetan ere.
0: Hor gizonezkoetan ere, errentak aski txikiak izan dira, segundutxo batzuk besterik ez, eta akaso, ba... Hiru segundo hoiek zero ere izan daitezkela, aipatzen zenuen moduan, ba, kaleagatikan, itxasoren egoeragatikan.
1: Ba, asko aldatzen da. Egia da, mutiletan gertatu dena, sorpresa handia xegoa izan dela, batez ere Donostiarra izan delako, eta hiru segundura bakarrik izan delako. Talde, esango dugu, kupuen kontuak eta aldatzen diren unean, bai, ez guk Bermeoren gatik desente gehiago espero genuen, ikusi genuen ez eta alde uretan atu zuen, esan, ostras, ben, Kontxasko daude uretan, Eta ez zen horrelako hori gertatu, eta Donostiarren gatik igual, inoak ez zuen xosik ematen. Uste genuen horiok bere txandan nagusitasun oso zira ziko zela zita buka, begiraz, sorpresa horret horri zen. Horrein, Donostiarrak, ba, hori, ba, amestearen zera hori izango du, eta urte guztian horrez egonaren ondoren, zegotearen ondorioz, ez, horrein, bapatean zure buru ikusten duzu, ba, hori batik iru segundura zaudela, zergatik ez hori, ez, ba, ba, buruan izango dute. Eta horiok berriz, ba, bueno, badu presio txiki bat gainean, ba, guztiek irabazte espero dutela, gainerakoetan daude saltxapolikak. Ze kontxan xoxasko jokatzen dira. Postutik postura xoxak desentia
0: aldatzen dira. Eta saltxa beti badago, bermeakoa,
1: bai. Eta... Bai. Beti egongo da. Ondarri biharrak eta bermeotarrak festetan dira gainera. Eta horrek ere, bueno, izango da. Ze sarire bat eskuratzen duten, jake festak galtzen dituzten, ez? Ba, bueno, xoxbentzat, xoxbatzen.
0: Ba, horreitera zimesedez, ze hor dutan hasiko da saia?
1: Amaikak laurden gutxiagotan hasiko gara, alderdi erretik zuzen zuzenean, Andre Astudillo eta Urko Redondoren kontakizunekin. Gogoratu, Andre Astudillo merkatuan dagoela, hori estropazalei, esaten duelako, uren urtean uretan eko lukela egon kontxan. Hortaz, hori berak esan zuen, eh? Lehen da biziko esaldian esan zuen, ez, bueno, bintzat bi analista oso egoki, nik uste, bai, gizon bai emakumeen mundu ezagutzen dutenak, eta, bueno, Amaikak laurden gutxiagotatik aurrera, placer bat duzua, bertan izango gara kontakizuna eginaz.
0: Ba, urten, naizeko traineran, eskerrik asko Iker.
1: Eskerrik asko, berarte.

0: Goizeko 10ak pasata, EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Río proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko. Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon, Pegi, egunon. Entzuleok, erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apostua berresten du, irian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko, Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena, eta Bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bildu, koar baten bidez, jakin arazi duenez, proiektu ezkertiar eta subinanista bat defendatzen du Bilborentzat, irian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu berri bat lortzeko ambiziozko proiektu bat gorpuztuz. Azken la urteotan, Del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du alderdiak, eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkatetzarako hautagaia. Eta beste alde batetik, 2024an Kanakiko uhartedian gertaturiko istiluen ondotik, hamarnaka lagun atxilotu eta Frantzia kontinentalera eraman zituzten. Honen arira, 6 militante independentista, 4 ministro edo ministro oiren aurka salaketa ezarri dute gertaturiko istiluen ondoren pairatu zituzten atxiloaldiaren baldintzak salatzeko eta Frantzia kontinentalera eramanak izan zirelako. Errepublikaren justizia gortea da ergobernuko kideak haien kargualdian egindako ekintzaengatik epaitzeko gai den jurisdikzio bakarra. Aipaturiko auzitegiaren galderen batzordeari zuzendu diete haien salaketa 6 preso hoi kanakiarrek. Batzordeari dagokio deliberatzea, ea segida ematen dion eskaerari. Honako agintari edo gobernukire oiren kontra aurkeztu dute salaketa ordezkari 6 buruzagi independentistek. Gertakarien garaian, armada ministroa zen Sebastian Lecornu lehen ministroa, orduan gobernu buru zen Gabriel Atal, eta urrenez urren barne ministro eta justizia ministro ziren Gerald Darmanin eta Eric Dupont Moretiren kontra.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, hodei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldean aldiz, egoi hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko hodei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba guzti hauekin edituko era, eskerrik asko Aitor, asteburuan.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eta Jon aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
4: Egunon.
5: Egunon, Pegi.
0: No, heldu da ostirala, jakin nahi dugu, nola bukatuko duzu astea?
5: Ba, denetarik izango dugu, egia esan, ez dakit, zineaz hitz egiteko aukera izango dugu, etxe betea programarekin, Goiuri, ba, itxaso fraugurekin izango dugulako.
4: Bai, abian dira 2027ko deialdiak, emakume zinemagileen zako, eta bera kontatuko dugu. Zer egiten duten etxe bete horretan, Bilbon dagoen etxe horretan.
5: Mm-hmm. Bueno, Aiora Mujika ere badator zinema kontuekin gainera, Las Hijas del Mar dokumentalaren arira, Koreako Jeju uhartera egingo dugu bidaia, nik inoiz kontatu dut bertan izan nintzen aleku berezia da, eta gizan gogoz nago jakiteko ba, emakume urpekari hauen inguruan, Goiuri.
4: Nero zizan nuen gitarra?
5: Ez, baina ara eraman nuen. Han emakume batek mandarina koparitu zizkidan Jeju sumendian gora ninduala.
4: Baina urpekaria zen?
5: Aliteke, adina bazuen urpekari garai batean izan alizateko. Eta animade ba jaialdia zere arituko garapegi, ba atzo hasi eta igander arte deban ospatzen ari den animazioaren jaialdiaren inguruan, nolabait, kusen duzun bezala, zinemaldiara hurbiltzen ari zaigu, guri kezkak sortuta eta pixkat zinema girotan eta bakabiltza, baina gaur Unai Elordi Hidalgo ere badator gurera. Egunak dara matzagu, Antrofikeko ingeniero batek, ba, dimisioa eman eta nolabait aurreratu duenean, adimen artifizialak denok akatu gintzakela, ba, hamarkada honen amaierarako edo, ba, guk, bai, guk ere hitz egin dugu gure artean, entzun dugu jende izketan, baina nolabait adimen artifizialean doktorea den Unai Elordiren iritziak ere, ba, izango du pixua gurean, eta nahi genuke jakin, hainbesterako ote den edo eta pixka bat lasaitu ote gaitezken pegi.
0: Oh, sondo, ba, adi ongo era beraz, eskerrik asko eta azte uroan.
5: Eskerrik asko duri berdin.
0: Eta gure partetik besterik ez esan beharrakoak esan da, ba, goaz, astelenean bueltan izango gera, arerez kezkatu, hemen naiz irratian, ariak ez daukala etena. Ondo segia jo!
2: Naiz irratia.

0: goiuri.
1: Esan.
0: Zelako grufa daukan gure sintonia berriak, eh?
1: Esango nuke, eh? Aber egin dantza?
0: Tumpa.
1: Tumpa. Tuntumpa. Bueno, ez dakit tuntumpa den, baina...
0: Ez da oso tuntumpa, baina. Tumka, tutuntumka, tumka, tutuntumka.
1: Uf, txaloa jotzeko zuzaia, eh?
0: Ez, bita lau. A ver, no la joko zenuken, goiuri?
1: Ez, bese, ez jarraitu aurrera.
0: Be, hemen dago intermetzo bat ola, lasai, hemen pixkate, eta berriro agertuko da patroi hori.
1: Beroketarik eta egiteko.
0: Bai, eta horre egin behar dugu, txalo. Oso, no, goiuri?
1: Ikasi dut.
0: Entzuleok, niko juri zagotu nuen bat eta iruan txalo egiten. Honen inguruan ere itzien godizegu, baina zera agurtzeko orduare bat dugula noski egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera iritsi da ostirala. Eta gu, efemeride potoloekin gatoz.
1: Pentsa, hogeita bost urte betetzen dira gaur dorre bikien atentatutik. Bi hegazkinek New Yorkeko World Trade Centereko dorren aurka jozuten, hirugarren hegazkin batek Pentagonoa jozuen eta laugarrenak utxe egin zuen bidaiarien erresistentziagatik. Erasoak 2173 hildako eragin zituen.
0: Eta mundu aldatu egin zen tragediaren egunetik bertatik George Bush Estatu Batuetako presidenteak hitz gako erabili zuen terrorismoaren aurkako borrokan ahal zituen baliabide guztiak aktibatua ahal izateko. Gerra.
1: Eta gerra gogortu egin zen.

0: Baina kasarna talde bizkaitarrak aipatzen duen bezala, New York baino lehen izan zen La Moneda. Gaurko egunez, 1973an Augusto Pinochetek zuzendutako armadak Txileko herrialdearen kontrola hartu eta Salvador Allende bere buruaz beste egitera eraman zuen La Monedan.
1: Hori esan zuen autopsiak Fidel Castro koparitutako arma batekin bere buruari tiro egin ziola. Baina 2008an, Luis Rabanal Txileko mediku ospetsuak ikerketa zientifiko bat argitaratu zuen, esanez, 1973ko autopsian zerbait inkoherentzia zaudela eta Allende militarrek hil zutela.
0: Txosten horri esker 2011an Mario Carroza epaile txiletarrak Allenderen gorpua lurpetik ateratzeko agindu eman zuen, gertatutakoa behingoz argitzeko. Gorpuzkiak aztertzeaz Txileko lege zerbitzu medikuko kideek eta zenbait atzerritarrek osatutako nazioarteko auzitegi mediku talde bat arduratu zen. Talde hartan zegoen Paco Etxeberria euskalduna.
1: Allendek bere buruaz beste egin zuela ondorioztatu zuten, baina oraindik forentse askok kontrakoa esaten dute.

0: Gertuagoko efemeridiak ere baditugu ezpentsa gaurko egunez jaio zen Jacinto Sagarna, ez izenez Gorbeiako artzaina. Euskal artzain eta eguraldi iragarlea, ekinozio eta solstizio horreko egunetan temporak aztertu, eta Gorbeia mendiaren hainbat puntu ezberdinetan temperaturak erregistratzen zituen. Horri haize, odei eta animali buruzko informazioa gehitzen zien iragarpena egiteko.
1: Urtero edabidek bere urtaro osoetarako iragarpenen berri ematen zuten, horrek Euskal Herrian eta bereziki Bizkaian ospe handia eman zion. 2018ko irailaren 15ean hil zen Zeanurin.
0: Bere txapela jantzi eta nik emango dizuet iragarpena. Ondo ego Juri.
1: Venga, bota.
0: Larun batean giro eguzkitsua. Egun sentiko behe lainoa jaso ostean zerua oskarbi egongo da. Temperatura maksimoak pare bat gradu igo daitezke, 24 eta 26 gradu artean errendituz. Eguerritik aurrera ipar ekialdeko haizea ibiliko da.
1: Buah, Iker Ibarluzearen pare inigo.
0: Eske gure bere fana gara. Edo, Gorka Santezenek esango nuke, be, gure fana da.
1: Hori da.

0: tira gaina ez dugu gaurdia zitze ingo, gai sakonagoetan murgilduko gara. Lehenengo gonbidatua Itxaso Frau izango da, Etxe Betea programaren deialdi berriak aurkeztuko dizkigu. Zinemaz arituko gara berarekin, baina ez da lehenengo gonbidatua izango, barkatu. Ordua, nahastu dut?
1: Bai, ni konturatu naiz, baina utzi dizut, gure entzuleak konturatuko etzirelakoan.
0: Bueno, torreko da Itxaso, baina ez orain, gero xiago.
1: Ez, eta gaurko azken gonbidatua berriz Aiora Mujika izango da. Badator zinema kontuekin, baina beti Koreari lotuta Las Hijas del Mar dokumentalaren arira Koreako Jeju arteko hainio emakume urpekariei buruzko pelikula zitzi ingo digu, dokumentala zitzi ingo digu.
0: Eta anima deba jaialdiare arituko gara, eta baita adimen artifiziala zare. Gaur kafea iruditzen zait nasi jamarra datorrela.
1: Bueno, bueno, ba horixe, unai elordi dalgo izango dela gure lehen gonbidatua gaur hemen bigarren kafean eta atzetik aurrera aritu garela. Entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko ongi etorri guztioi naiz irratira. Gaur iraiak 11 ditu eta ostirala da.

0: Zuekin ez dago, baina besarka dondi bat bialtzen diogu, sukarrak jota da bilen Asier Errasti Izagirreri. Muxo ondi ondi bat, besarka da ondi ondi bat emendik, gaur goizian idatzi digu, ba... Jokoz kanpo zegoela, kotxaua.
1: Bai, ba, dagoela patxal.
0: Gisa joa. Besarka da ondi ondi bat, Asier. Baina hemen dagoena, ia inoiz utxe egiten ez duena. Goiuri ez eiza, Arandia, egunon?
1: Hemen nago!
0: Gero kontatuko izu guentzuleok, hemen nago horren atzean dagoena. Baina justu Izaroren lehen bira edo diskaaren ez, urte muga giroan gabiltzala, ba kontatzeko moduko izango. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1230 du. Horrek esan nahi du, 1500 ere hurbiltzen ari garela. Ez da gitu ospatu beharko dugun hori, edo 2000 arte luzatuko dugun ospakizun, ez da gitu.
1: Itxaroten badugu, agian 2000 handiago egingo dugu, eta merezidu.
0: Goizak 10 eta laurden izango ditu 8 segundu barru, iraiak 11 gaur esan da bezala, hemen txegaude gurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, naiz irratian, bigarren kafean.

0: txio zure Instagramean, goiuri, izarorenean ere bai, atzu entzun zintuztean. Baina, nago ziur, zerren urten muga izan den. Diskoa kaleratzearena, lehen diskoa kaleratzearen.
1: Hori da. Om diskoa kaleratzearen amargarren urte urrena.
0: Bata nik ea sonekoa bestia jarri dut.
1: Baina oso polita.
0: Polita, ez, aspaldiztu kantua jarri eta... Zure Espainian itxaso. Akaso entzuliok zuetako norbaiti kontatu dizue, guau, wow, ez da hit, baina behin Belodromoko kontzertu nahiko mugarri historiko hartan, non gonbidatu mordoa ekarri zuen Izarok, haren ba, Limones de Oro diskaren kolaborazioetako asko, gehien zuenak kantatzen jartzera, ba, goiurian antzegoen, antzegoen. Lehen lerroan ez dugu esango, baina...
1: Ez, etzen lehen lerroa, baina...
0: Erdigunean, aztik alde horren erdigunean.
1: Pistan.
0: Hori da. Eta horrelako batean... Izaro hasi zen hitz egiten ondatu zuko, Juri, ez dakuet garbi nian egon, baino, nik badakit, nik egin modut zurea.
1: Ez, Izarok xantzuen, bueno, kontzertua bazen oso zegit, dantzagarria, edo gonbidatu askorekin, eta une batean, bargiak itzali eta bi aulki jarri zituzten estenatokian, eta iseri ziren Ikerlauroba eta Izaro aulki hoietan, eta azaldu zuten, bueno, zer jotzera animatu ziren, ez? Ez bazela zerbait lasaiagoa eta orduan santzuten ez zutela, bueno, bereskuratu nahi zutela kontzertu bat. Osea, kontzertu bat ez, abesti bat aztuta zutena biran edo eta zen eskaleok. Zaroren eskaleok abestia eta ez zutela inoiz jotzen kontzertuetan.
0: Di grabatu zuten gainera Victoria Eugeniaren azotean, ez da? Videoklipa. EITB kulturarekin edo ze eskaleok zela edo Katalunia plazako Elizan.
1: Egiz horrein daukat buruan gero pandemia zenean ETV-k egin zituen bideo batzuk eta anteiatu eta grabatu zituzten. Bueno, kontua da, eskaleok abestia ez zutela jotzen biran. Eta niri asko gustatzen zitzai dela besti hori eta ordo nik errieta egiten nion. Sanez, eskaleok, mesedez, eskaleok, mesedez, eskaleok, mesedez eta ez zuten inoiz jotzen. Eta ordo nera baki zuten Belodromoko kontzertuan jotzea, eta orduan Izarok esan zuen, bueno, nere lagun bati, esko gustatzen zaio, eta berak eskatzen dit beti jotzeko, eta ez dugu jotzen, eta orain, bueno, bau, eta eskaini nahi diot berari, eta duan esan zuen...
0: Ez dakit non dagoen, galdetu zuen, esan zuen Izarok.
1: Goiuri ez dakit badakit etorri dela, baina ez dakit non dagoen.
0: Eta Goiurik, publikoaren erditik, kartel bat eskuan zuela, lehen kontzertuko kartelarei erreferentzia ginez, esan zuen... Eben nago! Te izan zen momentu guapisimo bat. Bos mila lagun izango ginen, bertan?
1: 6.000 ustetzelan, bai. 6.000 lagun eta nire honan jendearen... A ber, kontua da, pistan negola zutik eta nik neurtzen dudala bat irurogei, eta orduan, ba, ni sentitzen itzela hor ikusezin, ze inguruan, ba, noen, ba, inigo adibidez, bere metro laro gaita marrekin, eta orduan, ba... Txiki-txiki sentitzen itzen eta pointsatzen nuen, bueno, men, ez nautu patuko, baina bazpare oiukatuko dute hemen nagoela, eta justo momentu hortan jende isildo egintzen.
0: Izan zen momentu bat, jendea, topi isilik, geratzen, hemen nago!
1: Hemen nago!
0: Momentu zen efektu sonoro bat, belodromoan, gidoian, eskaletan, jarrita.

0: Eusteko. Oh, bueno, ba, unai elordi dalgo dagoeneko laborategian da, nahi badu eixeri da diagurekin.
1: Eskerrak behar genuen irugarren pertsona da.
0: Nahi usuntokian edo, horredo, hortxe, unai, horro no zade. Bueno, gure txatean egun on, gaur biok, ederra! Iraiak 11:25 urte atentatuak, ta nire amonakin egon Madrilen, ara. Ja, ze gauza, horrelako egun potoloetan gero geratzen ze hiltzatuta non ginen edo zertzen, eh? Ta asteburun zer, gaur naturaren doinuak inaugurazio festa ta gero mugan ikusteanoa, bihar Herri Olimpiadetako bazkaria, ta iganden Beloki mendiaren 100. urteurrena. Jo, gorka. Bueno, Beloki mendiarena ez izango da elkartearen batena.
1: Eta lo noiz egin behar duzu gorka.
0: Da egorka gizan du, nahi elor diri elkarrizketa egin behar diote. Atzolen aldiz kamara horren jarri nintzen. Dantza oso na, errasti gaixoa, ou, bimilakin saioarekin dio gorkak nahi duela ospakizuna. Bai, eta guk ziordetu beharko dugu gorka prez dagoela egun hortan. Ze bestela gero komeriak, aurrekoan neskerrak lagun batek ekarri zuen gure 1000. saio hartara. Tira, ba, men mezu gehiago, Izaro Zaragozanea ikusten dudan, ni pistan egon ere hortikan gogoratzen gea, bai, gogoratzen gea, ja, eske jendea gogoratuko da momentu hortaz, oiuri.
1: Nahikoa da.
2: Aspalditik gatoz, baina
0: indar altzen duen baina batek esaldi baten bukaran rola, eh? Gaina hotel horritaren eguzki izpitan, eguzki argitan markatu, kantuarekin egingo dugu aurrera, laister gaina hotel horritaren lan beharria de badator, eta gainera The National taldearekin ariko da, bai Donostian eta Atabalen biharritzen, uste dute bi data horietan behintzate, bidelagun izango dutela gaina hotel horrieta The National taldeko kideek, baina labaite, bueno, ba, diskoaren, inauten disko berriaren ekoizpenare, urek gauzatu dutelako maite duten tartea, eta nik baditut bi maite dut, goiuri. Bai, bazpade atzu esan honen, baten faltan bi.
1: Bata.
0: Bale, bata.
1: Bai?
0: Atzu genintzen lagun batekin, afalostean trago bat hartzen. Eta gainera lehen munduko arazoak izan nituen. Bai, gero elordiri kontatuko diot mikrotik kanpo, gure kuadriako batek bigarren espero duela.
3: Abai.
0: Bai. Ez iruditzen zait pixka jebi hau kontatze antenan, orduan. Gero esango dizut nork.
1: Osea, orduan dago zure lagunaren.
0: Lagunaren zen emaztea. Bai.
3: Horain espekulatzen hasi.
1: Bueno, zuen lagun taldean 47 ume daude.
0: Asko daude. Gera ama bost kuadrillan, baino joan zen Borjak ere utzi zituen bi, beraz, horiek kontatzen dute.
1: Claro, no sé.
0: Beraz, 16 bagina bezala, 16 eta 20 pikum izango dira.
3: Ja, baina zen edo, egoera horretan egon daitezken pertsonetatik eta espero ditzak edan horietatik, ja batzu badauzka buruan.
0: Bigarrena balin bada, ja da, bat daun bat.
3: Claro, horregatik.
0: Claro. Bai. Ba hori, eta behatzi nion, da ni banetorren Zarautzen egon nintzen arratsaldean, eta zinon, ba, bazarreta falduko dut, eta jo, afaltzen nahi naiz, baina gero batzen atzaizu, eta zerbait hartzen dugu. Eta, jo, batean, eseri nintzen hamburguesa bat jatera, eta nire mugikorra hile gintzen, bateria. Eta zinon, bueno, portatia bat dut motxilan, eskatuko diet wifia, eta idatziko diet WhatsAppan, non nagoen. Eta, ja, artean, ba, eskatuta nuen jana, eta hola, eta ba, etxegitela wifiaren pasaitza. Etzudela jefeak, eta nun baite, bueno, ba, etxegitela. Bueno, a ber, kargatu goda, eta mobiatzen kargatzen, etzen da, etzuen arrankatzen. Ba, nuen MagSafe edo kargadore magnetiko horietako bat, eta nun bait ililda zegoen hortan, etzion nahiko ematen. Eta, tira, ba, sanon, hamburguesa azkar jan, eta banoa, Tolosati barrena, oiko tabernetanea, wifian gantzatzen zaidan portatilea. Eta horrelako batean topatu nuen nire lagun bat, bueno, topatu nuen Nekane altzelai, gure entzule fina, zion, Nekane, aldiazu konpartitu wifia mesedez momentu batean, eta Nekane, ze, etori mobilein neizuna, ez esatu tiponek. Eta hor du, nidatzen nion Igorri, justu bere mezua jaso nuen, eta zion, Igor, barkatu jodez gautau, oain txe hemen nago, nuntzaude, oain garaiz bagea, eta esatit, bai, hemen nago, Agustinen, alegia, 10 metrotan nuen. Ibili zen Tolosatik nere bila, garai batean bezala.
1: Oh.
0: Zaten, ai, koberturarik ez padu nun egon daiteke, hamburguesa jango zuela esan dit, zein din hamburguesa jateko leku tipikoenak edo, ba, justu nik atzo, egin nuen, takit, outsider total. Joan nintzen leku batera, nun normalean enauzun topatuko, horregatik ere juizia, ez daukat, eta lago konta. Bueno, ba, ginen, gustora egon ginen, baina nere maite duta zen, bueno, hori, ba, norbaiteke kontatzen izunean, gogotik ba, bigarren espero dutela, izu, gauza ba, erra. Baina maite dut da simpleagoa da, eta maite dut etxera oztuta iristea.
1: Oh, bai, ados, oso ona.
0: Atzo, pentsa, kotxe aparkatu eta afaltzera indoala, kotxean ikusi nuen nire ibilgailuetan osoikoa dau, beti daude gauzak. Ba, jertxe bat, botata.
1: Jertxe bat.
0: bai, eta zen, ui, jertxe hau ondo

0: etorriko zait igual, ze terrazatxoan ondo naiz baino fresko egingo du. Eta, falo orduan ondo baino gero ia pixkat gobeko amaikak amabiak inguru horretan, amalau, amairu graduta ginen. Ba, izu etxera iristea eta maindirazpian, ufa, pixkat hola gorputza berotzea, enoen kalefaziorik piztuta zer, baino bai etxeko goxetasun hori, eta aizu eba maite dut hori, benetan, ze sentsazio hori pixka faltan bota dugu azken hilabeteotan, eta...
1: Sango nuke.
0: Jertxe, hain gurea den jertxea jartzearen kontu hori, ba, izu, iristen ari da, iritsi da.
1: Juhu!
0: Aldiz penaz, konturatu nintzelako eguna laburtzen ari dela ikaragarri.
1: Oh.
0: Ari gara hurbiltzen ekinoziora, eta...
2: Muntzako hori hona da, Beste lan dira labak esate, aitatxo ez dago indikaua. Ba.
1: Ai!
2: Eta burrukatu horren kontra. Ez dakit.
1: Burrukatu egiaren aurka, klaro. Ez que...
0: Gauziona. Iba dut beste bat, goiuri, baina sandwicha ingo dut gaur.
1: Hori da, bale.
0: Inazure maite duta.
1: Maite ditut esperientzia kolektiboak. Hau da, uda hontan gertatu dena, adibidez, eklipsearena. Ba, jende askori irudituko zaio... Ba, hor dagoenean jende multzo bat gauza bati begira hori hartaldearen mentalitatea izan daitekeela eta nola gauden denak itxututa eta denak masa bat garela eta hori txarra dela, baina niri horrelako esperientziak ba, ez da git, gustatzen zaizkit agian ba, gizarte geroz eta individualistago honetan ba, behar ditugulako une kolektiboak, ez? Eta orduan, ba, udara honetan, eklipsearen aitzakian eta eklipsea eta zu izan zaitezke artzaina, ingenieria, dantzaria edo danadalakoa, eduki ditzazke zu 20 urte, 47 edo 8 eta denak gaude, ba, eklipseari begira edo behintzat, eklipseaz izketan. Eta gerora hemendik urte batzuetara elkarri galdetuko diogu. Aizuzuk nondik ikusi zenuen eklipsea edo zer egin zenuen eklipsearen egunean eta gustatzen zait ba oroitzapen kolektibo horiek edukitzea eta gaur ekarri dut hau ze bueno, txatean esan duten bezala eta lehen aipatu dugu gertatzen da horrelako zerbait ba iraiak 11arekin eta New Yorkeko dorrebikien atentatuarekin, ez dut esango atentatuarengatik posten naizela, baina esperientzia kolektibo bezala oroitzapen kolektibo bezala asko gustatzen zaizkit elkarrizketa horiek denok gogoan dugu non ginen hau gertatu zenean. Edo denok dugu gogoan, ba hori xez, eklipsea, hemendik 5 urtetara galdetzen digutenean, aurtengo eklipsea nondik ikusi genuen. Eta gogoratuko gara, ze bada zerbait oso kolektiboa eta ba, zakite Daviden eraginez, edo zeren eraginez, baina hor dagoen atxertatuta eta gustatzen zaizkit esperientzia kolektiboiek eta hori, ba, izan daiteke eklipsea, izan daiteke, ba, non zinen New Yorkeko dorrebikien egun hartan, edo non zinen, ba, ez dakit, Realak kopa irabazi zuenean, horrelako esperientzia kolektiboak, maite ditut. Ez dakit ondo azaldu duen.
2: Bai, ondo ulertu.
0: Oso ondo azaldu duen. Zugu nahi maite dut aprestatu duzu, etzen nuken buruan.
2: Ez baino, etorri zaila.
0: Bai, oso ondo, oso ondo.
1: Bota.
0: Ba, bota.
2: Oso evidente izango, baina maite dut ondo egotea. Hau da, guen dela lau hilabete, ebakuntza bat eukin nun, bere arriskoa zeukan, ebakuntza ondo atera da, eta eukitza sensazio hori berriro jaio zehala edo beste aukera gaukazula, impresionantea. Pasatu ditut 3 hilabete, egunero esnatuta esan. Ze suerte daukadan, kasu honetan nik neukan arazo horrek bazuela soluzioa, ez da soluzio definitibo bat, baina bai ematen ditena posibilitatea bizitzeko eta batez ere gaur egun ditugun estres guztioiekin batera, ez? Ba, gaixotasun arazo bat balima daukazu, horrek badauka, ez? Oraindikan gehiago areagatzen du orduan. Hortik, ezer ezera, eta gehiago esango izuet, operatu baino lehen, okerrago neon, operatuta gero baino, orduan, postoperatorio horretan disfrutatu indet, ez? Badauzkazu zure beldurrak, ez? Azkenean, zure gorputzaren barruan zerbait egiten dizuten momentu horretan, ba, beldurra daukazu, baino egunak pasatzen dian ahala ikustea hobetu zaudela, eta hobetu zaudela, eta gora nire lehenengo lan eguna.
1: Oh.
2: Orduan, pozik noa, nire, orduan, ezagin nola esan, laguntzen dit pila bat, ez, eta ez den nahi, ez, sensazioa baztea ze laiztara aztuko zait, eguneroko bizitza normalera bueltatuko naiz, eta beste txorak eri batzuen gatik amargatuko naiz, eta ez eta aztu behar agian horrelako gauzak ere bere tokia merezi dutela, bere txoko txikia, egunero gutxienez kontrolatzeko, ba, ze sortea dugun batzuk, ez, nire kasuan bezala, abeste aukera hori aukitzeko. Maite du sensazio hori aukitzea, ulertzen den mundu guztiak ez daukala, hobeto ez aukitzea, ez? Baina sensazio hori sentitzeak ematen dizun txutea kristona.
0: Goi Uri. Ni gogoan dut, kotxean Unai Elordik operatu zuten eta bizpairo egunetara, bializian audio bat, edo aste betera, bueno, egunean bertan itzien genuen, baina, eta esaten zian, tu, bak zer dan, pentsatzen dezula, zure bihotza hasiko dela, gaizki jartzen berriro, eta ez da jartzen gaizki, tio, eta kotxean ninduan, orain kontatzen ere, pixkatu unkitzen naiz, baina, antxe malkotan, ez da, eske ze gauza, ze gauza, bai. Agora bizitza, gorkak hementxe dio animo Lordi, hemen bizitza aurrera beti. Este cerca y los dioses duden. Aizue, ban bat erdiak dira, eta nik nire bigarren maite dut agorde ingo dut astelenerako.
1: Obe.
0: Ondo deritzozu.
1: Obe, bai.
0: Eta Unai Elordi talgorekin, gure adimene artifiziale adituarekin, adimene artifizialean doktore denarekin, ba, gai mamitxutan murgildu behar dugu segituen. Amanezkaz konmigo.

0: interes.
1: Eta oso abesti egokia zientzialari batekin aritzeko, principio de incertidumbre, hau Heisenbergena da. Uste baiet, ez?
2: Ez dakit. Gaitzki galitu nahi,
1: zen? Ez, ez bai, baina. Nik ez dauten dut, Ismael Serranok abesten duelako. Ez pentsa, bai, Heisenbergen principio de incertidumbre, hau, uste, fizika kuantikoaren paranoia itako badela. Ezin dela neortu batera eta zehaztasun osoz bi egoera berdinen variable fisikoak eta, bueno, unako kontu bat. Diote...
2: Horrekin zer ikusi asko
1: dauka, eh? Eta diote...
2: Obs...
1: Anoski, eta diote observazioak berak ere aldatzen duela gauzen ez bakarri pertsepzioa gertaera bera ere, eta bueno, horrelako kontuak. Unai Elordi Hidalgo gurekin hemen txe, eta aizue, ba, berarekin murgildu behar dugu esan da bezala, gai lodi xamarretan. Uste dut, entzule gehienok entzun duzuela azken egunetan, ba onakoa, Anthropic enpresako, ba, nolabait, IA-ren edo adimen artifizialaren enpresa haundienetako bateko ingenieri batek dimisio eskatu duela, dimisio eman duela, ba, esan ez, eskutati joan zegoela, eta markada amaitu aurretik, hau da, lau urteko epean, adimen artifizialak gu suntxitu gaitezkela, denok akatu gaitzakela barkatu, gauzak horrela jarraituta, eta berak barkutik saltu egin duela. Eta, bueno, saldia potoloa da, asko hitz egin da honen inguruan azken bizpairu egunetan, ez, uste dut notizia nahiko duela pare bat egun ateratakoa dela, eta noski guk nahi genuen aditu batekin honen inguruan aritu, eta honek ez esan nahi aditu honek unai Elordi Hidalgok esango digunik bai ala ez, baina uste dut behintzat kontestu pixkat jarri behar diogula honi guztiari, berak aipatzen du unai Jacob Coxonek, bueno, adimen artifizial ikerlari batek, eta oker ezpanaiz, bueno, bada ez, Anthropic nolabait industriako ez da egiten enpresa hundienetako bat, indartsuenetako bat, ez?
2: Oberena.
1: Eta, ba, azken irurtetan ikerketetan eta pasa duela, ba, bai, OpenAI-en egontzan gainera, gero Anthropic-en, eta ez dagoela arduratik jokatzen ez bat eta ez bestea. Zuzenan ari direla, hobekuntza teknologikoari begira, superinteligentziari begira, baina horrek nolabait gure bizitzek arriskuan jartzen dituela.
2: Esango nuke azkeneko esaldiak bakarrik daukala zentua. Hau da,
1: gure bizitzak arriskuan jartzen ari dela.
2: Ez, esan nahi dut, ez da hola kontrolik, superinteligentzia horren bila dabiltzala, eta bueno, denetik atzera dirua dagola, ez. Nik uste dut, alde batetik posible da, pertsona horrek esatea, ez dut honetan segitu nahi, ze goazen bidea, ez zait gustatzen, eta bueno, gauza oso larria gertatu daitezke, ez? Baina askotan irutzen zaitena da horlako eventu bat errelato bat bezala bihurtzen dela, ez? Eta denak ematen dula oso politia edo oso ondo prestatutako zerbait, ez? Eta pixkatako apokaliptikoa, ez? Kasualidadea, klaudeko, ez? Ikerlari batek bera bakarrik, ez? Ja esaten du hau gertatu daitekeela, ez? Dimititzen du, eta gero gaina hori korroboratzeko erabat da, bere lagun batek esan diola, baietz, berdina pentsatzen duela. Bai? Eta gero gaina esaten du, 10%-ko probabilitatea dagola gudenak suntxitzeko. Dekaz horretan, nik uste dut interneti asko gustatzen zaiola hori hartu eta bombardeatzea denbora guztien titularrekin, eta ez gelditzea benetan, edo kritikotasun puntu hori esatean, zer esan nahi duzu suntxituko gaitu duela. Robotak etoriko direla eta ez, Matrix bat gertatuko dela, ezakit, sistema guztiak puskatuko direla, adimen artifiziala lortuko lako sistemak puskatzea, ze esan ezu suntxitze horrekin benetan, hau da, mendiria juten malimaga ere bai, bomba nuklear bat etoriko zaigu, adimen artifiziala kontzientzia aukitzea nahi dezu, benetan, nire lehenengo galdera, ze beharra dagoen, superinteligentzia hori sortu nahi izateko. Eske ez detu lertzen orain, zergatik.
1: Zer da superinteligentzia hori nahi? Zer da super atzizki horrek suposatzen duna?
2: Hau da, adimen artifizialak daukan gaitasuna gurekiko da, guain askoz informazio gehiago manejatu dezakeela. Baina ez da dena
1: eta prozesuak oso azkar egiten dituela,
2: dagoelako, baizik eta informazio interneten dagoelako. Bai, hau ez da ente bat, azkenean software bada orduan. Horrelako chatbot adimen artifizialak normalean egiten dutena daukate LLM bat, dela hitz egiten dakien, ez, sare oso potente bat eta gauzak ondo egiten dituena, eta beste alde batetik dago interneteko sare osoa, eta gero da beste sistema, dizendola RAG, dela Retrieval Augmented Generation, da horrek egiten duena da, Nola, etzuk egin dezun sarrera horrekiko interneten bilaketa oso zabal bat egin, eta bilaketa oso zabal hori egin ondoren LLM-a aplikatu, bai, eta hortik erantzun bat atera, bai, eta gaur egun situazio horretan gaude, eta oso esplotazioa handiaren gainean gaude. Gertatzen da, saiatzen dira gaur egun beste maila bateko arrazonamentuak egin nahi izatea. Hau da, autonomia ematea edo agenteei edo, bueno, azkenean botak dira, ez? Baino agentea hoi autonomia handiago bat ematea eta agenteak beraien artean hitz egitea. Hau da, adibidez, zerbait puskatzen bali ma, zerbait ez bali ma da ondo, ba agenteak beraiek konpondu nahi izatea, ez? Horrelako gauzak, ez? Horrelako autonomia handiago bat ematea. Nire ustez horrek arrisko handi dauka. Ze, bueno, agenteai pelota juten bali mazai junaltzaiela, noski, ez, ba gauza katastrofikoa gertatu egitezke, baino gauza ekonomiko munduan hiltzearaino ezakit, ikusten den robotikak era horre ora opena dauzkala, baino ez dakit zeba, asko saltzen du esatea, ba bueno, robotak akatuko gaituztela, ez, eta Matrix pelikula berriro ikusi behar dugula, bazparen nola defenditu behar dugun ikusteko, ez, eta beste alde batetik ikusten dut, hau bakarrik ematen dula estatu batutan pasatzen dela. Eta zergatik ez Txinan, ez? Osa, zer dira, tontok Txinok edo, ze pasatzen, ez? Ba, esango izuet, hau, super argi dago. Estatu batutan gertatzen nahi dana, modelo oso ona daude, modeloak gero ez eta ondiagoa dira. Da baina ez du importa gero ez da ondiagoa akitea, ze perdintzaie, konturatu modeloak zemanta ondiagoa izan, egastaten diren errekurtso naturalak asko za ondiagoa diala, eta nik ez dakit, baina nik nahiago etura eateko eduki, adimen artifiziala itea baino, ez? Eta askotan, zaigute esaten, ba, zentro de datos pila daudela, eta erabiltzen dira adimen artifiziala prozesatzeko, eta askotan, ba, bueno, ba, jendeak eguneroko tasunean, erabiltzen ditu gauzakiteko, dibertsatzen derako, ez? Eta nolabait, sortu da horrelako behar bat, ez? Bombardetuta informazioz, mundu guztiak adimen artifiziala behar dula, bai divertitzeko, bai danerako, ez? Osa, guia balioko ez bagenu ezera. Horan daukaten sensazioa da, horrelako notiziak ateratzen direla, marketing hutsa egiteko. Horain dela, hiru aste aterazan, OpenAI-k bakarrik, nahi gabe, hakeatu zula Hugging Face. A ber, mesedez. Deskonektatu bota hortik, eta ez da aterako, ez jarri interneten, eta ez da, ez da aterako, ezin du atera, ez dauka posibilitatetik ateratzeko orduan. Ez kontatu milongarik, hau da esan nahi, batzutan, eta igual posible daukitza gaitasuna interneteko sistema hakeatzeko, eta ezakiz, ba ez askatu txakurra, ezakit, zergatik iten dezu, ba, bueno, argi dago, ez, kompetizio horretan, ez, zu, ez, jabe absolutua izateko kompetizio horretan, lehenengoa nahi dezu, ez, da, Claude oso nahi, OpenAI hor dago, jode, azkeneko da zan OpenAI, oain da Claude, eta mundu guztiak esatiku, kontu zibili, ze igual hilko, eta esatzu, etxoen, oruntze ba, ez dia izten negozio guztioiek, zaten zaila ber, para, jazta, listo. Nahikoa da, ez? Zibilizazioak enil, sakatu behar balmea zu, ez? Osa, pandemian gauza asko inzian, ez? Zopatu zian, esan zaila izue. Jende asko hil daiteke, gelditu, abia larri aldi gora bat. Zergatik, hainbesteko beharra, hainbeste informazio bota beharra gaina, askotan, ez digula denbora ematen, ez da prozesatzeko kontartu guk, ez daukola gaitasuna, hainbeste informazio prozesatzeko, baina bai daukau gaitasun oso handia, adimen artifizialekin konparatuta, dala erabakiak hartzeko oso denbora gutxian. Bai, eta gure intuizioa erabiliale ezateko, eta adez ere gure humanismoa erabiltzeko. Ze kasu honetan, esaten du, jendeak esaten duen, adimen artifizialak, pertsonalia daukola, dizaten dut, ez dakit zertan jolasten nahi zen. Nahi dezun errealitate utopiko batean egon, nahi balimazu errealitatea pixka distorsionatu kasu horretan, horrean, horrelako notiziak ikusten ditutan, lehenengo itena izasarretu, zesate, ez dut ulertzen, zeba kontatzen dezu, nao, jute zei dela propaganda klaudentzako, zuzenean, da gaina gero, askotan, ez, horrelako, bueno, notiziatan ikusten, ez hau ez da propaganda bat, venga, tio, sentitzen, ez bia, kasu honetan pixkat horra jartzen, ez, baina, oza, zesan ez, hilko gaituen konzeptu horrekin, ez, eta bat ez ere, mingeien nahiten ditena, egunerako tasunean, jende, honetan ibiltzen ezen jende horri, zemi egiten dion. Eta kasu honetan gaina, adimen artifiziala ematen dut dala bolsa bat eta bolsa horretan sartzen dala dena, ez? Eta bueno, adimen artifizial desberdina daude, batzuk oso interesgarriak izan daitezke, asko oso espezifikoa dira, baina bueno, kontu zibili behar da eta kontekstu eki behar da, orduan claro, nahi, oza, zuek entzuten dezuena horrelako notizia bat, ze pasatzen daizu burutik?
0: Ba, a ber, ze esan dezakegu, neri distopikoa iruditzen zait guztia, eta orduan ba, batzutan pentsatzen dut. Ez dakit, nik daukat sentsazioa gauza batzuk ez, egia balira ez litzatzez, osea, ez lituzketela kontatuko. Edo horrela, ez? Horrela kontatzeak, ez dakit, Ai, ez dakit zer esan elordi. Inigo?
1: Nik normalean eszeptizismoa sentitzen dut. bueno, ziurrenik horrelako mezu apokaliptikoak azkeneko nire 40 urtetan esaterako, ja, batzuk entzun ditudalako eta bat berare ez delako gauzatu. Eta batzutan iruditzen zarea atentzioa desbideratzen dutela, ez gaudela hitz egiten ingeniero batek, enpresa bat utzi duen horretan, auskalo zein arrazoi egiazkoekin, eta zein asmo, egoaren elikatze asmorekin, edo zein marketing asmorekin egiten duen hau, ez? Eta bien bitartean, ez dakit gaur aizik atxilotuko zituen estatu batuetan 20 ume eta Gazan kolonoek desjabetu dituzte ilegalki ez da izan bat etxe ez. Bueno, hori burura atozkidan bi kontzeptu mainstreamenak mai gainean jartzeagatik zen munduan beste mila mierdari dira gertatzen. Horren, nire ez dit ezer berezirik esnatzen, bai egiten zait interesgarria atzean dagoen eztabaida. Bai iruditzen zait interesgarria bazuk oraintxe aipatzen dituzun nabardura hauek guztiak, ez? Eta noski jakiten ora doan iruditzen zait badela nolabait borroka politiko ekonomiko bat gaur egun, ez ziurrenik, hau pixkat ere errez esaten den zerbait, baina bastakit lehiaketa edo lastraketa espaziala garai baten izan zen bezala, kontuenetan, kasuanetan, Rusia edo Sovietar Batasuna beharren, China dela beste potentzia handia, eta gainera badirudi China eta Estatu Batuen artean gauzatzen ari den borroka dela, ez, igual adimen artifizialaren garapenaren uneko 88a bi herrialdean artean gauzatuko dute.
2: Bai, diru gehiena inbertitzeko gaitasuna ere berai daukote.
1: Beraz, ez dakit, beraz, ustot hor dagoela, ez, pixkat begia hor jarri behar dela gehiago, duela gutxi ikusi dugu, ez, aste hauetan gertatu da, arazo edo problema matematiko oso komplexu bat, urte hauetan guztietan, ia, mende oso batean konpontzeko gaitasunik izan ez dena, 88 ordutan lortu duela konpontzea adimen artifizialak. Hor gainera adimen artifizialaren arteko bi planoen arteko borroka, ze OpenAI-ren erraminta bitartez ari ziren bi matematikari lanean eta eztabaida orain da 88 orduietan eurek OpenAI-en utzitako arrasto guzti horiek hartuta ez ote duen adimen artifizialak lortu hau konpontzea. Bueno, niri hori baino gehiago egiten zait harrigarria pentsatzea 88 orduietan 10 milioi dolar gastatu dituela konputazio kostean, ez? Ez dut uraren datua ikusi, baina milioika ur litro dira.
0: Aien berko genuke biak eta...
2: Datu zentro batzuk esatu batutan abioi reaktorea dauzkatela eta ondoan bizilaguna daude. Eta jendea bizkat azarretzen ari da, ze gaur egun nola konputatzen den, baina ez dute esaten adimen artifizial guztia, bizik eta zuk hartzen baldin badezu OpenAI-ren modelo potoloena inbarritun operazio guztiak eta gaina erantzuna segundu batean iristeko inberdun sartu behar duen konputazio guztia barbari da bada orduan.
1: 12,5 milioi litro ur operazio honetan.
0: Horzut, milioiak eta aipatzen dugunean ja galdu egiten dela eta zuk esan duzula 12,5 eta berdin dela gure garunarentzat hori esan edo 243 milioi esan edo 2 milioi terdi esan. Horzut, kopuru batetik aurrera ez garela gai ez neurria hartzeko eta jakiteko. Moiko mabos.
1: Ados nago bai.
2: Pero kasu horretan, adibidez, adibidez artifiziala horrelako gauza bat soluzionatu alizateko, bueno, esaten dute soluzioa da, baina seguramente soluzioa exacto ez da izango, seguramente heuristiko bat izango da, errore oso gutxi daukan soluzio bat, baina justo hortako balio adibidez artifizialak. Optimizazio problemak soluzionatu alizateko. Gaur egun, zakiteri bat dutaz goatzen zadreten, edo nola izaten zan, normalen eskuz egiten genituen, da formula aplikatzen zan, da derivatu egiten zan, bai, baina derivatuaren kontzeptua berez da, ez? X bat ken X 0 zati distantzia, ez? Orduan, hori da. Hori asko egiten bali maezu eta konparatzen nahi bali mazea generatzen ari zaren errore horren segimentu hau da oso era simple batean esplikatu da, baina azkenean derivatu hori aplikatzen ari zarenean ezakit trilloika, ez? Variable erabilita, ba hori gaitasuna badauka adimen artifizialak ditu. Nahituzun variable guztiarekin nigoratzen daiz gu irutik ez ginela pasatzen zerbaitegatik, ez? Ba bueno, ba gure buruak ez digulako gehiago ematen zentzu horretan optimizazio problemetarako. Baina bueno, gero beste gauza batutarako prestatuta gaude eta gero pixkan dihoa esaten ez dakitze bi mundutan bizi nahi da. Gizakiz inguratuta edo robotez inguratuta. Eta kasu horretan, esan nahi dut, esperientzia kolektiboetara bidratuta eta maite du horretara bidratuz, konturatzen naiz, esperientzia kolektiboetan, zauden momentu horretan beste gizaki batzuekin zaudela, eta nahiz eta beraiekin ez hitz egin, badagoela horrelako ez, aura bat, zerbait, transmitzen diguna, jende berria ikusten duzu, nahiz eta ez hitz egin berarekin, denak daukagu zerbait amaren komunean, eta askotan aztu egiten zaigu, ba, telebistaz ikusi beharrean. Ez, horrelako tokietan egotea, zerbaitegatik joten gara kontzertuetara, zerbaitegatik, ez, bizita hori bizi nahi dugulako, ez, eta kasu honetan irutzen zaigu batzutan, ba, roboten asuntoakin, bueno, oztu iten dala, edo interneta erabilializatea, edo, bueno, ba, batzutan igual ikusten duzu, eske Japonen dago hotel bat dena robotez beteta. Ba, bueno, nik robot bat hemen eukitzeko nahi hauen makina espendedore batek kaina bat ateratzea. Eske, ezakit, zein dan desberdintasuna.
0: Guztiz
1: ados nago. Kaixo, robot, eta batez ere, nik horren gainetik nahiago dut pertsona batek. Ematea eta konversazio ematea, ez?
2: Noski, robot batek egon barbali mauta, gaina gaur egun super argi dago, teritzen zait, eskuetatik juten zaigula, behar guzti hori, gastu guztia rekortatu alizateko, ikusten dituzu supermerkatu guztiak autopagoko sistema jartzen zukiteko beraikin berko zuten lana, eta gaina berdin kobratzen zu edo gehiago kobratzen dizute, eta gaina ematen du, komo modernoa dala, eta olazuk ez zu etxoin behar, ez zuri okurritu zaizu, jende gutxiago jartzea, eta horregatik kola sortzen duzu, eta horregatik goaz, hori jende jakin behar du.
0: Bai.
2: Osa hori sortu nahi dute, eta nahi ez esan, dala ezke mundu guztiak iten du, ez, hemen da, dena balio du, eta listo, bueno, ba, jakin ezagun, bueno, ba, dena balio bali madu gure bai, ba, jakin ezagun, enpresa bakarik diruaz iragazteko daula, eta ziotin hori sinalatu nahi, baina ez da, supermerkatuak jarri eta adibidez, ez dela, baina bai, galdietan, beste ozin gauzetan, ez dago kontrolik, orduan, bueno, pixka kostiente izan behar dugu, gaur egun, teknologia oso ondo dagoela, teknologiak bizitza salbatu den, ez, eta hori oso ondo dago, baina beste gauza batzuetarako, egiten den erabilpena, ba, bueno, batzuetan, ez dakit, legalki, segura egin daitekela, baina, pixka, ez dakit guztiz etikoa dan, edo, ekuazio horretan denak sartzen garen, ez, berogei dutetik aurrera, berogei tamar dutetik aurrera ero, nahi iruditzen zait sartu altzegula krisi bat esaten jo, ba, agian ja ez gia gazteak ina bezalako, ez? Azkarrak edo. Ze gaur egun ematen du, pila bat produzitu barezula. Asko produzitu barezu, eta gainean beti toki guztietan barezu, eta horre generatzen du kristo ansiedadea. Horretarako behar dezu teknologia. Bai, bai. Eta bat ez ere adimen artifiziala. Zeratik, ba, beste la toki guztietan ezin dezulako. Zer gertatzen da? Bai, hartzen dut LinkedIneko, ez? Tabloia, eta ez da bidat. Ze poste ardiak, adimen artifizialekin sortuta da. Ez daukagoa jendeari esateko, ez daukagoa ari esateko. Bueno, bereik ikusiko dute. Eta nahi bali maute gauza batim da bestea, ba, nahi batzutan irutzen zait, oso zai egiten zaitela, informazio interesgarria aurkitzea horrelako tokietan.
0: Guzizadoz. Hori xerratzen zait, isan, baita isa.com, Twitter zena. Horain ikusten ari naiz, erabat, niri eskaintzen didan horrean, dena adimen artifizialak idatzitako txioak, eta badago argazki bat, eta badago izen abizen bat, eta badirudi pertsona baten kontua dela, baino dena da iazidatzita, eta gero gainera estruktura berdinak dozkate, testua beti da berdina. Gaur, okindegira joan naiz, eta okinak esan dit, ezin didala barra erdia saldo. Ez dute zer esan. Irribarre egin, eta mugikorra atera dut. Orduan irakurri diot, ekiten legea, eta zaki zer. Beti da hobeto prestatuta egotea. Eta handik bi ordutera gertzen zait. Gaur egaldi bat hartzera joan naiz. Eta azafatak esan dit, ezin dudala, 25 kiloko maleta zean sartu. Ez dut ezer esan, irribarre egin dut eta mobila atera dut. Ez ekizan zein legeak, txioak denak dira, igualak eta niri ere kosta egiten zait, gero zata gehiago informazio interesgarria topatzea.
2: Eta bat zera horrek intentzioa lehenitate bat daukala. Hau da, jendeari sinistarazten dio, adimen artifiziala erabiltzegatik besteen gainetik egon zaitezkela. Eta ez da lehenengo aldi hau ikusi detela, beste jende bat ire entzun diot, esaten, txorak ere bat esango izue, baina irakasle baten ajuntzala ChatGPT bialdu zion idatzi batekin. Zakit, tio, hori oso kutrea da. Oso kutrea da, tio. Ez dakit benetan aizean zure seme alabangatik ez, izketan edo zure ego propioaren gatik hori egiten, orduan, nik uste horreko sondo funtzionatzen dula, sare sozialetan, eta jendeari gustatzen zaiola sentitzea besteen gainetik, orduan, ez da bakarrik adimen artifiziala generatzen dula, atzetik dagoen pentsatu hori, guztiz, pentsatu da dago.
1: Eta gero, eta honekin agurtuko dugu nahi, ze beste aterako igual utzi hor dugu, baina zer dugun alako, ez bakarrik dopamina, baizik eta amorru dosiak behar izateko, ze zu isan sartzen bazara, bukatuko duzu amorratuta minutu batean edo irutan.
0: Lehen etzen horrela.
1: Ja, hori da. Baina batetik badago interes politiko bat, eta noski isaren jabea nor den eta zer egiten ari den eskuin muturraren gorakadetan, badakigu. Berak publikoki onartu doa nera, hori horrela egingo zuela.
2: Bueno, Elon Muskek esan zuen era mundua bukatu gozuela adimen artifizialakin, eh? Bazpare esatik zuen.
1: Bai, bai.
2: Moen dela denbora pila
1: bat. Hori, beste bat, ez? Eta orduan, ez dakit zergatik, engantzatzen gaituen, ze ulertuko nuke, ez dakit, ligatzeko aplikazioetan dopaminaren gestioarekin engantzatzen gaituztela. Mm-hmm. Ular dezaket oso gustoko duzun gauzen algoritmoan Instagramen esaterako, ba, engantzatzen zarenean. Baina, ostras, murgiltzen zarenean isan eta konturatzerako ari zara amorruaren dosioietan erabate engantzatuta, ba, ez dakit.
2: Egon batean nahi bazte garrik ez dut, artikulo zientifiko bat esateu polarizazioako bainik gehien gantzatzeola eta horregatzi dela helburu horietako bat, asko polarizatzeak eta horregatzi dago hainbeste diskurso de odio. Saietuko naiz bilatzen, abara aurkitzetzen da, abar ze datu ateratzea, baina esango nuke polarizazioa dela gehien engantzatzen duen sare X eta olako sare sozialetaz.
1: Unai Elordi Hidalgo, plazer bat garo ere, aste pare batetan izango dugu elkarren berri, gogoan izan goiuri zinemaldiko Startup Challengean izango dugu.
2: Bai, baina kontua da, en ostiralean ezin ditela etorri, mediku hau. Eta ostegunan Startup Challengean egongo naiz, zuek Donostian egongo zean.
1: Donostian egongo gara.
2: Eta noiz da, noiz emat emititzen dezue goizean, ez?
0: Bai.
1: Goizeko amaretetik amabietara egunero, aztenetik, ostiralera, bigarren kafea, naiz irratian, Unai Elordi.
2: Egunean azten da.
1: Asai, baino, egun batzutara edo aztertuko dugu. Eta gainera, Unai Elordi Hidalgok sari bat jaso behar du Madrien. Hortaz ere hitz egin behar dugu, beste bat egon goizu.
2: Aurten, prepatuta, etorri naiz.
1: Unai Elordi Hidalgo, zaindu. Gaur Iraiak Amaika kasernaren kantu berreskuratu dugu, Iraiak Amaika New York baino lehen izan zen La Moneda. Eta geratu horrentzuleok segituan debara jo behar dugulako, anima debatzu abiatu zen, eta guk xehetasun guzti guztiak nahi ditugu entzun.

0: Entzuleok, ziur zuetako askok ezagutuko duzuela jaialdia, baina kaso beste askok ez. Gaur animade bazarituko gara esan dizuegun bezala, animazio zinema ardatz duen, eta deban ospatzen den zinemaldiaz, animade bak aurtengoa bere 19. edizioa du, guk aurreko edizioren batean ere eman dizuegu euren berri, eta asteazkenean abiatu zen, nik ostegun aipatu duen, no? Markatu, eta larun bat iluntzera arte luzatuko da. Deba, berriro ere Euskal Herriko animazio zinemaren publiko, sortzaile eta industriaren arteko topagune nagusi bilakatuko da. Adimen artifizialaren garaia hauetan eta bilakaera teknologikoari bizkarra emanga bea aurtengo edizioak animazio analogikoa aldarrikatzen du. Artisau sorkuntza prozesuak eta lanbidearen zaintza balioan jarriz. Animade baz gehiago jakiteko gurekin da, debatik zuzen-zuzenean Aitor Oñederra jaialdiko zuzendaria. Egunon Aitor eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da git segundu bat emaiazu Aitor, barkatu, ez dizugu entzuten, baina errua nerea da. Eta orain txe bai, Entzungo zaitugu, egunon, Aitor?
1: Egunon. Bueno, esaten izuen, eskerrik asko. Tarte bat ematearen guri.
0: Bueno, eskerrak zuei, badakigu jaialdiaren, muinean murgituta zaudetela. Eta izue, tartea guretzat hartzeagatik. Denetarik duzu animade, ban galdetu behar nizun. Aipatu, jaialdia animazio zinemaren inguruan, baina oso jaialdian hitza da.
1: Bai. Segontxe, justo nago iruguinak hotelan kanpoan, bertan ari dia masterclassak ematen animazioaren hiru aditu, eta kutsa zurian, aretoan daude DBH-ko gazteak, epaimai gaztea da urten egin degun nobedade bat, eta bertan ari dia ikusten gure lehiaketako sail nagusia, panorama saila eta zuzendari berriak saila, eta eurek aukeratuko dute epaimai gaztearen film laburronena.
0: Aizu Aitor, 19. edizioa da aurtengoa, galdera askotan egingo zizuen, eta guk aurrek urteetan ere akaso egin dizuegu, baina jendeari harrituko dio, ez da, deba ez da hiriburu bat, ez da herri ikaragarria handia, eta bapatean horrelako esparru zehatz batean, konkretu batean, norbaiti bururatzen zaio. Zinemaldi bat egingo du, animade bat dituko diogu, nola suertatu zen hau?
1: Bueno, deba da ikaragarri txikia, esango nuke. Nola suertatu zen? Nik eta hiru urte nazkan, eta ikasketetan neguan, arte derrak ikasi nun, eta nire ametza zen, film laburrak egitea edo film luzeak, baina animazioa helduentzako, ez? Eta, hortan ari nintzen. Oraindik ez neuzkan lan asko, bideoklip batzuk nituen, bagari nion bideoklip bat, eta horrela, eta, debako kultura teknikariak esan ziten, ia zerbait nire atzera begirako bat aber egingo nuen, 23 urtekin da nintzen, atzera begirako bil lan besterik ez ditu. Eta esan nion, orduan garai hartan Basaurin egiten zen Anima Basauri, animazio festivala. Eta nahiko zona zeukan, eta esan nion, zergaitik ez dugu egiten erakutzi hemen egintian animazio lanak helduentzako egintianak, hemen dauden film laburrak, Euskal Herrian egindako film laburrak helduentzako egindakoak dira. Film luzeak, Lotura Filmsek eta egindakoak, Leuko dibulitun, horiek bai umeentzako sortutakoa dira, eta orain jaba daude Uniko Filmsek egindako helduentzako filmak, baina garai hartan ez zeuden. Eta esan nion, eta nire ametsa zen helduentzako filmak egitea, orduan nahi nuen azan Debako herriari erakutsi bazeudela helduentzako animazioak, oza, animazio ez dela umeentzat, hori nahi nuen erakutsi, eta eskaini nien Debako udalari egitea, proposatu nien egitea festival bat, bainungo pretentzio askori gabe. Pentsatzen nun, igual edizio bat edo bi egingo zitula, eta 19 inditu, eta zahunditu da asko.
0: Aitor, galdetu darri zuen?
1: Mostra bat, garai hartan, mostra bat.
0: Aha, galdetu darri zuen, pixkate, herrian, herritarrek, nola hartu zuten orduan eta nola hartzen duten orain, baina iruko bat botako du, saiatuko naiz pixkat hurbiltzen. Orduan pentsatu zuten, ze demontre dau, eta orain pentsatuko dute, gure friki hauek dira. Horrelako zerbait gertatzen da herrian jaialdiarekin?
1: Ba, ez pentsa, Bueno, badago hori, gure frikiadia eta, bueno, ba, atzo adibidez, betesan, bueno, betetzen da herria, kanpoko jendez, ba, kanpoko animazio zine zuzendariz eta horrela, eta, ba, gazte pila bat, atzo gazte pila bat zeuden, ze Work in Progress saioa zan, eta Work in Progressean euren lanak erakusten dituzte, prozesuan dauden lanak. Eta etortzen dira, gazte pila bat, batzo Valentziatek, Asturiastik, oza, kanpotar pila bat, baita latinoamerikarrak, eta ikusten dute ba jende ba bitxia, ez? Jende bitxia, jaskera bitxiarekin, eta hori badago, nahazten da, debako, esango nuke, betiko jendea, jaskera bitxiak ditun jendearekin, ba, otaku eta olako historia manga, anime eta historia hauek dituzten erreferentzioa dituzten jende horrekin eta hemengoekin eta bai esaten dute hori de, hemen daude animadebako frikiak, ez? Baina gero herritarrak asko implikatzen dira festivalean eta festivaleko gauzetara juten dira. Orduan, bueno, elkar bizitza badago.
0: Bai. Ondo, izu, ba, gauza ederra da hori. Ez dakit, animadabak hiru egun, ia lau ez, lau egun esango dugu irauten dituela. Urte osoan zehar, aitor, jende asko egoten zarete nolabait hau antolatzen, nolabait lantalde bat sendotu da dagoenek urteekin jaialdiaren inguruan, edo nola antolatzen duzu antolakuntza prozesu guztia?
1: Bai, bueno, oinarri bezala gaude sei lagun. Okero espaldiman nago, sei. Produzio zuzendaria, komunikazioa, komunikazioa eta kontenidoa ematen du batek, gero dago grafismoa, sare sozialak, gonbidatuak, eta ni neu zuzendaria. Orduan, sei gaude oinarri. Gero, programaziorako, bai egoten dira beste hiru lagun, fin laburren antolaketarako, eta hoiek hiru lagun hoiek nerekin batera antolatzen dute fin laburren lehiaketa eta 15 herritarrek egiten dute aurreselekzio bat, ba aurten jaso ditugun 1,477 fin labur hoiek ba filtratzeko azkenean eta 41 fin aukeratu izateko bakarrik.
0: 1,500
1: izango zan.
0: 1,500 lan, ia, aitor, 120 herrialde ezberdinetatik, esan daiteke generoan bazaretela nolabait egutegian erreferentzia bat, jada?
1: Ba, nahiko nuke behintzat, ez? bai, o behintzat, nazioartean, bagara, ez dakitze ze presentzia eukiko degun, bueno, eta estatuan ere, esango nuke bai, bagarela, ja, iparraldean dagoan animazio festival referente bat, lehen Animacom geneukan Bilbon, jaz dago Animacom, eta, bueno, gua Animacom baino zarragoa gera, gainera. Eta nik uste, eske, esaten duzuna, herri txiki bada, eta zaila da herri txiki batetik, hau eramatea, zaila da, talde berean erreza da.
0: Segundu bat, aitor, hortxe ari gara entzuten informazio mezuren bat. Ondartza ire... Aizu, etzaude gaizkizu, ondartza alde batera eta animazio jaialdi bat bestera, nahi eran zabiltza.
1: Bueno, ni baino beto daude gure gonbidatuak. Bat ikusi dut oraintxe hoteletik atera dela eta ondartzara junta. Bertako masterclassera jun beharrean. Así que esan dizut, hobeto daudela lantaldea baino gonbidatuak.
0: Aizu aitor, ia mia...
1: Esan
0: markatu, bukatu, bai, ari zinen pixka eta referentzialtasun horri buruz.
1: Bai, esaten izun, batzutan erresa dala herri txiki batetik egitea festival bat ez dauzkagu hainbeste pretensio eta ez dauzkagu olako ez dakit nola esan haunditasun hiri batetik egitea baino eta ez daukagu presiorik zan nahi dut Donostia baten edo Bilbo baten ingo bagenun bezala ez ze bai eskatzen dute Bilbok eta Donostik salak betetzea eta holako gauzak eta bueno, hemen herri txiki baten batanak laguntzen dute eta hori errezago bilakatzen. Hori izan nahi.
0: Aizu, 1500 lan, borobilduta, 1767 jaso dituzue. Datu zehatza ez dakit baduzuen, baina Euskal Herritik zenbat jaso dituzue, jaso alduzue baten bat, nola dago gure animazioaren osasuna?
1: Ba, egia esan, ez daukat daturik, ze azkenean erabiltzen dugun plataformak esaten digu bakarrik estatutik zenbat jasotzen ditugun, baina, bueno, nik neuk ezagutzen ditut Euskal Herrian iten dian lanak, badakitzein dabilen lanean, igual baten bat eskapatzen zaite, baina, eta, ba, justo ba urte hau ez da izan, hain oparoa, badazkit daudela batzuk lanean daudela, ez dakit urren urterako izango duten, eta, bueno, san aldizuet, zazpi lan aurkeztu diala Euskal Herrikoak work in progress sailean, hori bai. Hogeita hamabost lanetik zazpi izan dira euskarazkoak. Osasuna esat diozunean hemen Euskal Herriko animazioan, esango nuke ona dala, ez da erresa animazio lan bat aurrera eramatea, diru asko kostatzen da eta denbora asko da. Orduan, lantalde asko, produzio asko, estatura bideratzen dira lan asko, elkar lan asko dago. Baina nik uste hemengo ekoiztetxeak osasuntzu daudela, ni irakaslea naiz, atxeun, eta nire ikasleak daude hemen ere lanak aurkezten, eta nik esango nuke kantera badatorrela, badagola, eta momentu honean dagola, batez ere hori, helduentzako animazioa, hori zala nire ametsa. Bai.
0: Ze ona. Aizu, badira horre nolabait bi dikotomia, ze animazioan, baten inguruan hitz egin diguzu, aurrentzako soilik ez den esparru artistiko eta sorkuntza esparru bat dela animazioa, eta helduentzako ere badela, eta bereziki helduentzako izan behar duen aldarrikapen hori. Beste dikotomia akaso sorkuntza prozesuen eta teknologiaren inguruan, aipatu dugu sarreran, eta adimen artifizialaren inguruan aritu gara luze gaur justu saioaren lehenengo tartean, Unai Elordi Hidalgorekin, ze erronka proposatzen ditu adimen artifizialaren sorrera horrek, zuek nolabait analogikotasuna ari zarete aldarrikatzen, ez da egit espazio hibridoak ere badauden, analogikotasun horretan adimen artifizial duten erraminten erabilera, non dago oraintxe sorkuntza bi muga hoien arteko ez da egit pasadizo horretan edo?
1: Ba, bai, gure aurtengo lema hori da, ez? Artisautza sinema, animazio sinema bultzatzea, analogikotasun horren edo materialtasun horren aldarrikapen bat ari gaiten aurten, ba, gure bi gonbidatu bereziekin, Espela Txadez eta Hugo Kobarrubias. Eta adimen artifiziala ez dugu guztiz baztertzen. Ze, gainera aukeratu dugu Euskal Herrian indako adimen artifizialekin egindako lan bat, ez? Atzo aurkeztu zen panorama saian. Nik uste dut erramienta badala, eta hau ja nire iritzi pertsonala da, egia da, ba, animade bat nire iritzi pertsonalak jartu izkiotela, ez? Animadearen politikan, baina nik uste dut erramienta badala. Dekada edo, amarkada asko atzera egiten baldin badugu, beti egon dira softwareak inteligentzia artifizialeren astapenetara eramaten gaituztenak, ez? Ba, Photoshopen filtroak edo After Effectsenak segituan eginda ematen dizkiguten teknologia hauek, ez? Digitalak. Nik uste adimen artifiziala erabiliko degula, txertatuko dela gure erramientetan beste teknologia berri bat bezala, beste erramienta bat bezala. Eta nik uste bidea dagoela hortan, ez? Nahi duenak analogikoki erabili teknika et guztiz eskuz egindako teknikekin segi, edo beste batzuk, nire kasua izango dela, nik pentsatzen dut erabiliko detela aurrerago ikasi inberko dut, ez? Nola erabiltzen dan hori, etxe horreindik lan asko dago hortan. Ezi inberdezu, baita ere, erraminta hori. Atzo komentatzen zuten film laburra adimen artifizialakin egindakoekin. Urte bete pasadutela, ez den erraminta hori eurek nahi zutena lortzeko, ez? Eta, nik uste dut, geldituko dala. Badakit, Espainiako Akademiak eta guztiz baztertu duala, ezin direla goietara aurkeztu adimen artifizialekin egindako lanak. Baina, bueno, nik uzet adostuko dala zerbait, ze naiz eta olako prohibizio edo olako legeak jartzen ari diren, ezinbesteko izango da bai lanak aurrera ateratzeko, eta nik uzet gauza komodagoa dala, eta jakingo degula ondo erabiltzen. Aioko dela puto bat, ondo erabiltzera helduko gerana, ez izatea badana ba digital itxurazko hori, eta bueno, bakoitzak autore animazioa guk defenditzen dugu asko, eta autore bakoitzak eramango du bere terrenora adimen artifizialen erraminta hau.
0: Interesgarri iruditzen zait, eta akaso ora Aitor nabardurat egitea ia sorkuntza prozesu gehienetan, ez? Musikan ere horrelako erronkak baditugu, adimen artifizialarekin sortu edo adimen artifizialak sortu. Eta uste dut autoretza eta hor dala atzean egon behar dena, baina erraminta horiek ia ezinbestean bukatuko dutela egoten gure prozesuetan, ez?
1: Bai. Hori, hor oso ondo esan duzu. Nik baino beto esan duzu, adimen artifizialak berak sortu edo adimen artifiziala erabili, ez, sortzeko. Hori, esaten izuna, prozesuetan, ez? Banik komentatu, oza, tesi doktorala egin detu indala gutxi, eta adimen artifizialaren zatitxo bat dauka, oraindik nire urrengoek lantzeko, ez? Eta nik esaten nuan, nik erabiliko nuke, adibidez, nire fotograma tarteak osatzeko, ez? Nire marrazkien tarteak osatzeko kalitatea baldin badu. Osea, heltzen baldin bada, nik nire kabuz egiten duten kalitate horretara, adimen artifizialak laguntzen baldin badit, berdina egiten, behintza, eta hor denbora hori ahorratzen dut, ikusiko nuke, ea nola funtzionatzen duen, ea ezi dezakegun hori puntu horretara heltzeko, eta eske lan asko kentzen du, animazio lana da oso neketsua. Ordu asko, marrazkilari bakoitza egon behar da, orduak sartu eta sartu, eta bueno, esatu izuet, errentagarritasuna ez da hainbesteko azkenean. No, ikusi besterik ez daude zifrak, ez, zinemetan.
0: Bai, zalantzari gabe, akaso nolabait horrelako jarrera erreakzionaria baino, korronteari heldu eta pentsatu animazioa salba dezakeela erraminta batek nolabait denbora eta kostuak murrizten balin baditu sortzailearen zat, ez? Eta agian zuen esparruan txarretik baino onagotik izan dezakela, naiz eta beti aipatzen dituzun erronka horiek ere horre egongo diren. Aitor, oin ederra, laiztera agurtu gozaitugu, baina agurtu horretik pare bat kontu batetik, aurtengo edizioaren bi egile protagonista, Espela Kadetz eta Hugo Covarrubias, nolabait, badira, publiko orokorrarentzako akaso ezain ezagunak, baina sektorean erabat erreferentzia diren bi sortzaile.
1: Bai, dira bi autore handi, nazioarteko bi autore handi, biak heldu dira Oskar Sarietara, eta bueno, Oskar Sariak animazioan ez dira sekulako sariak, baina bai irabazi dute Aneziko Kristala biek, Europako hainbat sari, oza, sari garrantzitsuenak mundukoak biek eraman dituzte, eta bueno, ni nago oso eskertuta hemen egoteakin. Ze, bueno, bati eta bestiari galdetu nien, eta berehala erantzun ziaten baiet, eta ez un espero egia esan. Ze ez gera ezagunak hain nazioarteko festivala izan arren, eta 19 urte dugu hasi arren, txiletar batek eta esloveniako pertsona batek ez gaituzte ezagutzen. Orduan, atzo aurkeztu zituzten euren atzera begirakoak, biek analogiko animazioa egiten dute, analogian esan nahi dut kamarazpian, hauek deitzen dira zuzeneko animazio teknikak, kamarazpian zuzenean egiten dianak, eta bueno, biak oso esperimentalak dira, eta lortu duten arrakasta euren autoretza lan horrekin, ba izugarria da, eta oso zaila hori lortzea.
0: Aitor, amaitu horretik ostirala dugu gaur, animade bere azken kilometro hauetararen murgiltzen edo hurbiltzen ari da, entzuleari gonbidatu barko bagenio programazioaren menuaren gaur arratsaldeko edo biharko pare bat mugarritara, zein izango lirateke?
1: Bueno, ni gonbidatuko nituzke zain nagusira. Zain nagusian daude gure 10 film labur izarrak. Gainera gure artean izango dugu Teodor Rousseff, beste Oscarretara heldu zen bueno, artista izugarria ba, hauen taiakoa da. Hugoko Barrubias eta Espelaren taiakoa da. Eta bueno, saguretako gore bada, zain nagusian egonda besterik ez dula, ez diogu eskaini, etorri da hortara bakarrik lehiara. Eta Teodorrek bulgariarra da, eta berak bere filaburra orkestu du, eta bueno, El Cuerpo de Cristo, Be Alemarena, hau Euskal Herria eta Galiziaren arteko koprodukzio bada, eta hau ere orkesten egongo da, da lehenengo Be Alemaren lehen lan bat, eta, bueno, esaten dute etorkizuneko promesa dela. Eta bueno, hemen daude Jan Mika ere Txekiatik, eta Estefani Lasak eta François Leroy, Sisokuai eta Kill Call Skill izeneko film laburrekin, hauek ere oso izen handiak dira. Hortaz, film laburren zain nagusira gonbidatzen ditut ikusleak, gaur arratzaldeko zazpiretan, ostirala, eta bihar larun bata arratzaldeko zazpiretan baita. Eta botoa emateko aukera izango dute.
0: Entzuleok, ba, hauxe gure proposamena, Animadeba, Aitor Oñederrarekin egin ditugu azken minutuak, Animadebako zuzendariarekin. Benetan, Aitor, eskerrik asko guretzat tartetxo hau hartzeagatik, eta geratzen zaion horretan ondo joan dadila guztia.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Berdin, Aitor Oñederra agurtu berri dugu. Starbuster Fontaines diziren kantuanekin egingo dugu bidea segituan, eta segituan aurkeztuko dizuegu gure, urrengo gonbidatu entzuleok.

0: Entzuleo, kamaikak eta mazazpi minutu eta gubagoaz aurrera beste giro batzutan, beste gai batzutan murgildu behar dugu eta segituen.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zinema egiteko, askotan, historio on bat baino gehiago behar da. Material teknikoa ere bertan oski, baina bereziki, denbora, espazioa, baliabideak eta beste sortzaile batzen begiradak ere, behar izaten dira. Premisa horretatik abiatuta sortu zuten Etxebetea. Emakume zinemagilei beren proiektuak garatzeko espazio eta akompainamendua eskaintzeko asmoz. 2022an sortu zenetik, emakumeen arteko topaketa, elkarlana eta ikuspegi feministak lan egiteko moduak sustatu ditu Bilboko sormenguneak. Zein arro egongo litzateken Virginia. Etxeko ateak zabalik daude orain, 2027ko ediziorako, eta guk aitzakia hori baliatu dugu proiektu ederrau gehiago ezagutzeko. Izan ere Etxebeteak ez usoik filmak sortzea proposatzen. Film horiek nola sortzen diren ere auzitan jartzen du. Zenolako denbora eta zaintza behar diren, nola eraiki sareak eta zer ekar dezaketen beste sortzaileekin prozesua partekatzeak. Horri buruz eta emakumeek zinemagintzan dituzten erronkei buruz hitz egiteko, Itxaso Frau dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Itxaso?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, bai, oso ondo.
0: Bai, iraze ondo, oso ondo. Horrela bai, horrela prest gure galderei erantzuteko eta ba, mamian sartuko gara. Aipatu dut nik Etxebetea 2022an sortu zela, emakume zinemagileek proiektuak garatzeko denbora, espazioa eta akompainamentua behar zituztelako. Laurte hauetan aldatu alda, hasierako beharren diagnostiko edo hori?
1: Emakumeek daukaten beharrei deritzozu?
0: Bai.

0: gure eskutan ere daukaguna ere ba bitu dala eta eta nik uste edo gure guk bai uste dugu oraindik behar horiek mantentzen direla eta ez dela aitzeste aldatu.
1: Guk
0: bidea daukagu.
1: Bai, oraindik bidea dago egiteko hori zalantzari gabe. Baina hemen gertatzen da gauza bat dela, batzuetan beharretan pentsatzen hasten garenean, ez? Zinemagileen beharretan beti pentsatzen dugula, ah, dirua falta da, finantzaketa falta da. Hori da, hori da arazoa. Baina zuek erdigunean beste auzi batzuk ere jartzen dituzu, ez? Denbora, zaintza, sareak, zergatik dira horiek hain garrantzitsuak?
0: Hori da, azkenean sortze prosesuetan, ba, esaten duzun bezala, bai hori ba, fokua jartzen dugu diruan edo, baina sorte prozesuetan azkenia behar dena da denbora izatea, kalitatezko denbora, eta denbora hori behar dozunean, claro, ere espazio bat, laguntza, akompainamendua esan dezakegu be, eta guk hori, o sea, hori ikusi denun behar zela jendeak sortzaileak behar zutela, da hori jarri genituen erdigunean. Azkenean, sorkuntza prozesua bereziki ba, gure kasuan ez, ikusentzunezkotan, gidoigintzan eta oso bide ere bakartiak dira, eta ere ba, talde bat edo ba, ingurua, zurikuruan ere jendea egotea oso oso, oso beharrezkoa da, eta guke hoietan jartzen dugu fokua.
1: Jo, ze politia eta ze interesgarria egiten duzen guztia. Egia esan horrela entzunda, ba normala da orain 2027ko deialdia martxan jarri dezunean jendeak izena ematea, ze derra, bueno, hori aipatu dut, epea zabalik dela, deialdia martxan dela, eta, bueno, ba adibidez aipatuko dizuet una habitación propia programa, ez? Bertan lau proiektu hautatuko dituzue ustut, aurreko urteetan baino gehiago horrela da?
0: Hori da, bai, aldaketa txiki bat egin dugu, azkenean, azken urtera arte de bi proiektu okeratzen genitun, da aurten ere ikusita ba, jasotzen ditugun proiektu kopuruak, jasotzen ditugun ere proiektueren ba, bai, kalitatea, ba, gure, bara, gure grina zen ere, edo gure helburua zen ere, ba, algen un jende edo sortzaile ba, gehienak laguntzea, eta orduan ba aurten lau aukeratzen ditugu lau bi euskeraz bi gaztelaniaz eta orduan ere ba baldintzak esan dezatu RGZaren baldintzak aldatzen direla ba lehen 9 labete ziren da orain estantzia ba pizka bat motxagoa da baina bueno azkenen ere mantentzen ditugu bai mentoriak hemen etzian gela bat daukate sortzaile hoiek da orduan ba, gainontzeko guztia mantentzen da, baina bueno, aldatu dugu epea eta diru laguntza ere da aldatu da. Bizkatzuet.
1: Egonaldi hoietan kontatu dezakezu zer gertatzen da, hau da programak irauten duen hilabete horietan?
0: Bai, bueno, sortzaileak bueno, etortzen dira edo esan dezakegu euren residentzia hasten da, euren egonaldia, eta orduan egonaldi horretan amen, etzeko ateak zabali dauzkate. Orduan, haiek etorri aldira, batzuk etortzen dira ona bizitzera, egonaldi osoan zehar, beste batzuk ba, bizitzen diren zokien arabera, edo kontziliazioaren arabera ba, badatuz eta badoaz, etzeko ateak irekita dauz. Eta orduan, denbora horretan zehar, alde batetik mentoretzak dauzkate, eurek aukeratzen dute pasatzen dizkigute ba norekin lan egin nahi duten guk profesional horiek kontaktatzen ditugu eta ba bai mentoretza presentzialak edo online neko mentoretzak dauzkate eta gero gurekin ere bilerak izaten dituzte ba dauzkagu ba bueno beste programa batzuk da ari izatekotan ere ba programa horietan parte hartzen dute ba bai ba, lankidetza eta horrelako ba, komunitatea sortzeko. Eta hori izaten da bereziki, hori izaten da ba, programaren ba, muina.
1: Mentoretzak aipatu dituzu, ze esaten dute mentorek, ba, oi, mentore izateko aukeratzen dituzuenean edo sortzaiek aukeratzen dituztenean, horia izango da pentsatzen dut?
0: Bai, normalean jendeak proposamenak oso hori oso pozik hartu ditu da askotan gertatu zaigu mentoretzak presentzialak egiten direnean, ba, mentoreak normalean ez dira gu hemen ez dira bilgon daukau

0: zioan, ba, askotan gehiengotan ez dira amengoak, orduan mm-hmm. ona ere etortzen dira bizitzera, ba, iguale jartzen ditugu mentoretza horien datak, eta ona datoz, eta oso berezia da, oso polita izaten da, hori oso pozik etortzen dira, normalean oso ba, proposamen politak dira hientzak, eta alizatekotan, ona datozenean gainera oso bereziak izaten dira. I mentoretza egiten dituztelako, baina aldi beren ere elkarrekin bizi direlako ba asto egiten zehar.
1: Mm-hmm. Jo, ze polita, ze inbidia ematen didana kontatzen ari zaren guztiak horre ari ginen, ez? Una habitación propias, baina aipatu nahi nuke elkarrekin sortzen programa baita, eta deialdia ze plantamendua pixka desberdina da, ez da?
0: Bai, hori da, azkenean elkarrekin sortzen proiektuan, oza, bueno, elkarrekin sortzen taldean egiten duguna da, elkarrekin sortzen talde dinamizatuak dira. Da, bi talde dauzkagu. Alde batetik gaztelaniazko taldea, da bestaldetik euskarazkoa. Orduan, kasu hoietan, elkarrekin sortzen taldetara ere aurkeztu daitezke, garapen fasean dauden proiektu, eta garapen fasean esaten dugunean da, no, gidoian dauzenak. Mm. Bai, film laburrak, luzeak, edozein generetakoak, ez dauze limitaziorik, eta orduan, kasu hauetan, sortzen diren taldean, taldeekin, normalean zei proiektu inguru edo aukeratzen ditugu, da egiten duguna da, hilabetero elkartzen gara, amenetzean, presentzialki. Orduan, sortzen dena da, esan dezakegu, proiektuak elkarbanatzeko, giro edo momentu hola seguru bat edo erosu bat sortzaile bakoitzak goiz guztian zehar elkartzen gara, normalean marrekatik ordu biak arte edo, eta egite sortzaile bakoitzak bere proiektuak elkarbanatzen du gainontzekokin, eta eure helburu pertsonalak esartzen dituzte, eta bat dinamizatzailearekin batera gainontzeko sortzaileen feedbacka jasotzen dute, proposamenak, eta bakoitzak hori euren helburua jarte dituzte, batzuk eta uzate helburu bezala kidoia guztiz amaitzea, beste batzuk pertsonaiak jau definitzea, oso prozesu polita da. Ni bertan egoten naz euskarazko din maizataile bezala, eta oso giro polita gainera sortzen da, eta gero elkarrekin sortzen bukatzen da aste beteko egonaldi batekin landertzi batean. Eta bertan ere sortzaileek idazteko eta euren proiektuetan lan egiteko denbora guztia daukate, eta mentoriak edo masterclassak ere jartzen ditugu.
1: Asko aldatzen dira proiektuak, emakume batek badauka idatzita zerbait eta elkarbanatzen du beste sortzaileekin, eta beste sortzaileen feedbacka jasotzen du, eta zer ikusi duzu aurreko ediziotan, asko aldatzen direla partekatu ostean proiektu hauek?
0: Asko aldatu ez dakit, baina egia da gainontzekoen ikuspuntua oso lagungarria egiten zaiela. Pertsonaien adibidez kasu batzutan sortzaile batzuk egiten dutena da sekuentziak dialogatuak elkarrizketak, ez? Idatzi eta ekarri. Da guztien artean komentatzen ditugu, eta gero elkarrizketa hoien feedbacka emoten dugu, da urdun igual urrengo sesiorako jasotako feedbacken ondorioz aldaketak egiten dira. Ez da inbeste igual proiektua generalean aldatzea, baina bai gauza txikituak eta detailetuak bai lantzen direla jasotako komentarioekin edo feedbackarekin.
1: Uh-huh. Zinemaldia badator, gu hementxe aritu gara prentxarako tiketen sarrerak eta kudeatzen gaur goizean, badator hemen, Urduri gaude, eta Zinemaldia datorrenean beti guk behintzat izaten dugu, gure artean asko aipatzen dugu gauza bat dela, euskararen presentzia, euskararen presentzia, beti kezkatuta kontu horrekin, eta galdetu nahi nizun, etxe betean ze leku edo ze espazio dauka euskarak?
0: Guretzat etxe betea, eta bai azkenian ere hemen bai etxe betean edo, eta gero bai garizatzen zen, klaro, guk euskara oso presente dauka, guretzat etxe betearen ere helburutako bat da euskarazko proiektuei ikusgarritasuna emotia, eta azkenean ere, bultzadatu bat emotia ere, lantzeko espazio bat emotia, da orduan, guretzat euskara, claro, eske, ez dakit zelan azaldu, daukon garrantzia. Azkenean, guk ere langile bezala da ekoiztetxe bezala, gure proiektu gehienak euskaraz egiten ditugu, mm-hmm. eta hori guretzat ezinbestekoa da, euskarazko proiektuak merezi duten esparrua lortzea, zinemako industria.
1: Zan dezakegu, zuen nortasunaren parte dela, hizkuntza.
0: Bai,
1: horrela labor bildu daiteke.
0: Bai.
1: Hori izaten da gure kezketako bat, eta beste kezketako bat bai izaten dela, ondo dakizuen zuek bezala genero arrakala, ez? Eta emakume zinemagileen kopurua, edo emakume zinemagileek topatzen dituzten oztopoak, azken urteotan ikusgarritasun eta aitortza handiagoa izan dute pixkanaka, badoaz, emakume zinemagileek, baina benetan aldatu da, azken urteetan emakume batek film bat egiteko duen bidea edo jarraitzen dugu oztopo berdinekin?
0: Oztopoekin jarraitzen dugu, hori euneko eunean, baina, ni oso pertsona positiba naz, eta niri gustatuko litzaidake pentsatzia hortan gabizela, eta pizkanaka bai gauzako betzen dijo astela, baina egia da oraindik asko falta dela. Osa, nik adibidez pentsatzen dut, ezten bat emakume saiatzen dira, generi buruz adibidez egiten, ezten bat emakumek saiatzen dira, zientzia fikziozko edo filmeak idazten edo aurrera ateratzen da, ezten bat lortzen dituzte.
1: Mm-hmm.
0: Ez que, hortan, gauza batzutan ere oraindik asko falta da, eta oraindik gure tokia ez daukau.
1: Itxaron pentsua zarela esan duzu eta elkarrizketa amaitzeko bai. Amesten jarriko gara. Etxe betea urtetik urtera handitzen doa, proiektu bai. Gehiago, partaide gehiago, sare handiagoa. Bai. Dirua oztopo ez balitz, ez diru eta denbora, eta nahi ditugun baliabide guztiak edukiko bagenitu, nolakoa izango litzake etxe betearen etxe fisiko hori? Zenbat solairu, zenbat oe, non egongo litzake, moioan egongo litzake, edo beste txoko batean?
0: Nik uste dut, amestekotan, etxe betea, benetan, etxe bat, izango litzakela, eta etxea, zuk esan dozun bezala, solairueka, eta benetan, emakume sortzaileei eskenetako, ez dakitetze, edo eraikin bat, ez bakarrik momentu honetan gu etxe betean garapenean edo gidoiaren fasean dauzen proiektuetan zentratzen gara, baina, nik uste dut ere, hor, fase horretaz aparte, beste fase garrantzitu asko dauzela, eta emakumeak ere bestetan ere laguntza dauzela, orduan, nik uste dut etxe etorkizuneko edo ametetako etxe horretan, beste hainbat esparrutarako edo beste hainbat fasetarako ere laguntza edo egongo liratekela ezakitzen baino gela, baina hiru baino gehiago seguro. Gomen hindu da euskego eta hiru baino gehiago seguro.
1: Amesten jarraituko dugu, eskerrik asko Itxaso minutu ekartzagatik gurekin hitz egiteko eta ondo joan dadila aurtengo deialdia eta datorrena eta urrengoa eta izan daitezela asko eta jarrai dezazuela sarea ehuntzen.
0: Mila esker zuei hitz egiteko da saltzeko aukeragatik.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleok, aurrera egin aurretik eta laizter Aiora Mujikarekin ariko garen honetan, primizia bat daukago zuekin elkarbanatzeko. Bueno, aspaldi zai, Asperen proiektuaren berrienarekin, badira hilabete luzetxo batzuk, akaso urte pasatxo, ibiltariarenarekin, maitemindu ginela irratsaio honetan, askotan elkarbanatu dugu zuekin, baina jakin ere bagenekin, bazetorrela disko berri eta iritsiko da, datarik gabe oraindik, baina jakin badakigu, abendua iritsi aurretik behintzat, abendua iritsi aurretik izango dela, nolabait kalean, baina aurrera penkantu bat datorren iraiaren 14an aterako da eta kanturrek urrun izena du, baina guk primizian zuekin elkarbanatzeko aukera ere badugu. Borja Alonsoren proiektua da Asperen eta hemen tartean berarekin ibili dira Javier Quintana gitarran, Jonathan Álvarez bajuan eta Ander Zulaika baterian Oiartzungo Meka Recording Studiotan grabatu dute lana eta sanda bezala Durangoko azokara bidean abendu inguru horretan diskosua izango da, baina hoxe da urrun eurren aurrerapen kantua.

Entzuleok, urrun asperenen berriena, datorren astelenean izango da plataforma guztietan entzungai, eta esan da bezala, disko berriaren aurrerapen kantua da Borja Alonsoren proiektuak, Txorien Elmuga izango du disko berriaren izena, eta Txorien Elmuga horren lehen egaldia, hauxe, urrun.

Goizeko amaikak eta berrogei minutu entzuliok eta Jora Mujikarekin ego koreara egin behar dugu segituan bidaia ederra emakume urpekarien bizitzetan murgiltzeko.

0: Itxasoko alabak dokumentalari buruz hitz egingo digu Aiora Mujikak. Koreako eta hau ez dakit nola esan behar den, Jeju edo Jeju edo Jeju uarteko Genjo emakume urpekari buruz hitz egingo digu eta berak ahoskatuko ditu ondo ziur naiz. Aitortu dugu aspalditik buruan zeukan gai bat dela eta, bueno, ba, aprobestuko dugu gaurko aukera, ze gainera dokumentala zinemaldian emango dute, beraz, hementxe zinemaldiko gure lehen proposamena, badakizu eta torren astean, ostiralean, ara joango garela eta montatuko dugula gure seta han, Donostian, Kursalean bertan, eta zinemaldia zarituko garela, baina gaurko izango dela nola baiteko aurrera pena. Ongi etorri, Aiora Mujika.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Uda zer moduz joan da?
1: Oso ondo.
0: Zer egin duzu? Kontzertuetara joan, adibidez?
1: Adibidez.
0: Ara.
1: Bai, BTS ikusi dut udaran, hori da highlighta, hori da garrantzitsuena, azpimarratzekoena.
0: Behin baino gehiagotan.
1: Behin baino gehiagotan.
0: Eta baduzu, agian ezin daukeratu, baina kontzertu hau bestea baino beha izan zen, edo hemen hobeto.
1: Lau kontzertutan egon naiz, hiru hiritan, eta hasiera oso potentea izan zuen Madriden, claro, lehenengo kontzertua, eta gainea es, leku aldetikan ere gertuen, ez, ba, beko lekuak, eta jozuten gainea abesti batze, kontzertu bakoitzan daude bi abesti sorpresa, aldatzen diana kontzertu bakoitzan, ezakizkigunak zein dian, eta beraiek ere ez. Eta justu Madriden jarri zuten abestietako batek asko ikutzen dit patata. Orduan, hasiera izan zen oso gorantz. Eta azken kontzertuak eukizun aurre sorpresa estresantea, sarrera batekin arazo bat izan genulako. Luze jungo litzatek esplikatzea, baina esango dizuet, bastante agobiantea izan zela sartzeko prozesua, arazo bat izan genulako sarrera batekin, eta bueno, bani gelditu nitzan, kontzertuak hiru zati ditu, bani lehenengo zatian kanpon gelditu nitzan, bigarren eta hirugarrena bai ikusi ditu, baina lehenengo zatien kanpon negon pentsatu zezingo nula sartu.
2: Wow. Barixen.
1: Orduan, izan da intensoa, zentzu asko. Kotan. Eta oso guai. Orduan, bueno, ba, esaten dute inoiz BTSen kontzertu, bueno, armik esaten du, inoiz BTSen kontzertu baten egon ezpalin bazea, zure helburua dela BTSen kontzertu batera jutea, eta gero da kontzertu batean egon baldin bazea, zure helburua da kontzertu gehiagotara jutea. Eta bai, nire kasuan behintzat bai. Habe, bueno, etorriko di aukera gehiago.
0: Eromena.
1: Bai, baina bueno, hori nire udako historia, gero ja udatik bueltan. Iraia lanera buelta eta iraiak dakartzan gauzekin, ba hori ez, ba zinemaldia bezalako ospakizunak eta kontuak, ba bueno, astelenen egon nintzen ez zinemaldian, baizik eta Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakustaldiaren baitan, ba ikusten zuek esan dezuen bezala, itxasoaren alabak edo Las Hijas del Mar, izena du dokumentalak, eta bai, ba, dokumentalak kontatzen du, bueno, igual nik baino hobeto ba, oskatuko du Inigok, bera egon delako bertan, eta ni oraindik ez, Jeju esaten dut nik.
2: Bai, pixkate jota bai. Jeju.
1: Jetik handauka gehiago. Bai, Jeju ere hemen oikoa da Jeju esatea, baino Jeju dauka pixkat.
2: Jeju pixkat, entre Jeju eta Txetxu, hor erdian pixkat, Jeju.
1: Hori da.
2: Horako zarbait. Gero, han ere, Jejun bertan eta zeran, hiriburuan, Seulen, ez dut erabat berdina oskatzen. Beraz,
1: bai, auskerak eta diferentek daude bai, gurean zehar ere. Baina, bueno, ba hoxe, itxasoaren, Las Hijas del Mar dokumentalonek kontatzen du, ba hori ez, Hegokoreako Jeju irlako emakume urpekari hauek kontatzen ditu alde batetikan, ez, beraien bizipenak eta beraien errealitatea zein dan, eta gero beste kontrapuntuan edo jartzen du Gipuzkoako kostako emakumeen historiak ere kontatzen ditu, ez? Ez azkenean, bueno, Gemma González da zuzendaria, eta beak esplikatu zunagatikan, hau, izan da lehenengo parte bat edo, baina dokumentalak izango du bigarren bat eta hirugarren bat ere Galizian eta Bretainian, oso kerrez balimanago esan zunagatik, eta puntu haman komuna da hori, ez? Itxasoak elkartzen dituen emakumeen historiak, eta Gipuzkoaren kasuan, ba zeuden saregileen historiak, bateleren historia eta kontatzen zuna, eta gaur egungo emakume arraunlariak nola elkartzen dian, ez? Eta pixka bat hortik, eta aber, ba, neri pertsonalki gehiago jakin nahi nun Jejukoei buruz, ba, bueno, Gipuzkoakoa gertu hau tokatuta, pixka bat gehiago ezagutzeko aukera badagolako, baino Hegokoreako errealitate hori da urrunagokoa, ez? Eta gainea, astelenean kursalen egontzan aurkezpenean, egontzian bertan ere Gokoreatik etorritako emakume hauetako batzuk, dokumentalean ikusten dian emakume hauetako batzuk, eta oso politia izan zen beraien ahotik entzutea baita galdera erantzunen tartean, ba gauzak nola kontatzen zituzten, ez? Genio izena dute emakume hauek, mm-hmm. Genio, eta itxasoko emakumeak esan nahi du mm-hmm. literalki, beraz izena horrena daramate. Eta bueno, ba, ikusi baldin badituzu noiz bai dia hoi, ez? Emakumeak urpekari moduan uretara sartzen diala, inolako tresneria ekstrari gabe esango genuke, ez oksigenorik eta alakorik gabe, buzeatzen dute arnasa sakon hartuta, 20 metroko sakoneraraino ero iristen dira, minutu, hiru minutu arten arnasari eutxiz, eta bueno, mariskoak, algak eta alakoak biltzen dituzte. Eta bueno, ba, dokumental hontan ikusten ditugun emakumeak gehienak dira bastante emakume helduak, ez? Ba, ja adin bat badaukaten emakumeak dira. Batzuk 80 urteren bueltakoak, ba aurreko lehen ikusi dute bat kontatzen, ba orain dela gutxi egin dutela erretiro jaialdi bat, ez? Ba, erretiratzen zalako emakume bat, eta uste dut esaten zula 84 urterekin erretiratzen ari zala. Orduan, gehienak emakume helduak agertzen zaizkigu, hor kontatzen da baita ere, ez? Ba, nola doan historia beraien ofizioarena, ez? Ba, batek kontatzen du beha hasi zenean beraien taldean 150 emakume ziala, eta gaur egun 25 mm-hmm. gelditzen diala, eta kontatzen du baita ere bere alaba hasi dala orain, ez? Ba, 40 urte urte bete eta gero hasi dala orain lan hontan beakin batea, eta emakume honek kontatzen zuen alde batetikan, hori ez da, Josepen ageroz eta gutxiago gaudela, baino nik ez nun nahi nere alaba hontan asterik, ez? Hor, unibertsitateko karrera egin du, ja baditu alabak, eta zertan nahi da orain lan hontan sartzen, hain gogorra izan da hau, ez? Eta hor badago, nahi iruditzen zaite, hemengo baserritarren arten ere asko entzundako bai. Zerbait, ez?
0: Begira, niri ama okina zen, odela hilabete batzuk hartu du erretiroa, eta ba, umetan joaten nintzenean, ba, gian, larun bat arratxaldez, okindegira, edo antxenengoenean, ba, eta bezeroak sartzen zirenean, eta esaten zuten, ai, ze izango zara, okina amatxo bezala, eta nire amak, ez esan hori, ze, bo, nire ama oso, bueno, gau ez beti esna, ez, goizean, goiz, okindegiak dira herrietan lehenik ateak zabaltzen lehenak beti, eta bueno, ba, ordu asko zutik lanean, lan fisiko askotan, labeak, beroa, eta gogoan dut jendeak etzuela irain bezala esaten, edo bai. Jendeak esaten, ai, bia ze ondo ebentxe zaude, atxikia eta ebentxe okindegian amatxorekin, eta ze izan ez, onditan zuera izango zara. Eta nere amak behin eta berriz gogoan dut bezero bati, besteari, ez zuen hori nahi niretzako.
1: Bai, ba, hemen antzeko zerbait ikusten da, ez? Nik esango nuke, bitatik nabaritze zaiola, ez? Alde batetikan, bai esango nuke igual, arrotasun edo postasun puntu hori, ba, bere alaba berarekin konpartitzen nahi dalako tradizio handia daukan lanbide hori eta momentu horiek, ze asko hitz egiten dute komunitateaz, oso importantea da Genioen artean emakume talde horren komunitatea, ez? Eta presentzia handia dauka gainera Irlan bertan, Jejuko komunitate senduenetarikoa dira, eta egitura matriarkal oso potente bat dauka horren inguruan osatutakoa, eta bai amak eta, bueno, batez ere alaba kontatzen zunez, ba, bere ama ezagutzen ari zala orain ere hobeto berarekin konpartituz denbora guzti horiek, eta gero ere oso interesantea da dokumentalen nola erakusten duen beraien artean, emakume hauen artean nola dauden antolatuta eta nola elkartzen dian, nola antolatzen duten dena, ez? Ba, ba esaten du batek, ez? Ba, gaur egun baimena lortu beharra daukagu itsasora atera aurretik, ba, baldintzak seguruak diala ziurtatzeko, eta orduan badago taldean lider papera daukan emakume bat, arduratzen dena deitzeaz, eta bai, ba, biharraterako gea, bale, ba, nik abisatuko diet denei, eta bai, badaukate komunitate hori, eta oso emakume sendo itxura bakarrik, ez, izakera daukate, azken finean, bueno, ba, itxasora ateratzea maten dizu, euki behar dezu sendotasun bat, eta asko azpimarratzen dute komunitate izaera hori, ez, ba, itxasora ateratzerakoan egon behar dezula beti oso pendiente besteak nola dauden, eta ikusten da dokumentalean momentu batean lider papera daukan emakume hori, ez, ba, esplikatzen, ez, ba, momentu batean igual uretatik ateratzen zeanean, eta pixka bat konturatzen baldin bazea, ahi, desorientatu naiz, edo deno gaude, eta hasten da oihuak botatzen, eta bai, Goiuriren ama hemen dago, gainera izendatzen dituzte asko, ez izenez baizik, eta ez dakin horren ama, edo ez dakiz egin zer, hemen dago, ah, bestia, bai, hemen dago, ados, denak kontrolpean, denak ondo gaude. Dokumentaletikan ere ikasi dut gauza bat, ez nekiena, ze ezagutzen nun emakume hauen figura, baino ezagutu nuen edo jakin nuen zumbisori izeneko txistu moduko bat egiten dutela, hau da uretatikan ateratzerakoan, uretan arnasa inbeste denboran aguantatu eta gero, eta kanpora ateratzerakoan arnas hori askatu hartu hortan txistu soinu moduko bat egiten dute, zumbisori izena duena antza, eta emakume honek esaten zuena batik bakoitzarena karakteristikoa da. Orduan, entzuten baldin badezu, entzun dut Goiuriren txistua edo, bai, eta izan da, hau ez nuen ezagutzen eta hitu zait oso berezia, bai.
0: Polita bakoitzak bere adukitzea.
1: Bai, gero ere, aitu naiz, ba, dokumentaletikan aratago, zegia da dokumentalak ez duela gehiago jotzen igual historiara, edo jatorrira, edo ez du hainbeste horri buruz hitz egiten, pixka bat gehiago saltxeatzen ibilita horren ingurun, ba, bai ikusi eta adibidez, hasieratan, bazala gizonezkoen lanbide bat, gizonezkoak ibiltzen ziala hortan, eta emakumeak baldin bazeuden zala, ba, gizonezko baten maztea zelako edo lakoren bat, eta gero ja, 17. menden antza agertzen dala ja lehenengo aipu bat emakumezkoren baten parte hartzearena, baina gero gertatzen dala 18. Mendean zehar, emakumezkoak gizonezkoen gainetik jartzen hasten diala kopuruz, arrazoi batzuk aipatzekotan nik irakurri detenaren arabera, hau dena da, nik irakurri detenaren arabera. Wikipedian aritu naiz, iturriak zitatzen dira, ez ditut iturriak konsultatu, orduan, dena transparentze esatei zuet. Baina, bueno, antza izan daitekela, eta logiko irutzen zait, ba, momentu hartan gerra askoko garaiak ere bazian, orduan gizonak gerrara doaz, ez, hori klasiko bat da, gizonak gerrara doazenean emakumeek hartzen dituzte lan postu, utxi geratzen dian postu horiek eta aparte ba, gizon asko hiltzen diala gerran, edo istripuetan, eta orduan ba, lanbide hontan emakumezkoen kopuruak gorantz egiten dula, eta gero baita ere, emakumezkoen gorputza antza fisikoki prestatuago eta egokiagoa dela, alako uretan ibiltzeko eta aguantatzeko urrotzak hobeto edo antza, irakurri dut hori leku bat baino gehiagotan esaten dula, hobeto prestatuta omen daude.
2: Zentzua du, emakumeak berez grasako puru bat azbesteko altuagoa du gizonak baino, eta horrek egiten du aislamentu lan ondia.
1: Hortik zijoan, bai, urrotzetan bardardarizoa eta hori dena emakumeen aldetikan hobeto gestionatzen zala, edo gorputzako hobeto eramaten zula.
2: Iruia honek talke egiten duela beste realitate batekin, eta da, kanpoan, temperatura konfort deritzon hori, gainera beti kalkulatu dela oso ikuspegi patriarkaletik, oso gizon zentrikotik, ez, andor zentrikotik, baino, zuen temperatura konfort hori dela, ba, gradu terde, bi gradu altuagoa. Toron klimatizazioa beti egokitzen dela, instalazio publikoetan, eta enpresetan, eta gizonezkoetan pentsatzen. Baina egia da, uretan naiz zentzua bintzat izan baduela.
0: Ba, justa horrekon irakorri nuen gainera, modan jarri da azkeneko bizpeiru urtetan, ur hotzetan minutu bat pasatzearena, goizetan, eta horrelakoak, eta cold plunge ditzen zaio, eta orduan modernoa da, eta orduan sartzen zara ur hotzetan, eta hori...
2: Izen horrekin oso modernoa.
0: Claro, ze osasuntxua den, eta horrekon irakurtzen aritu nintzen, emakumeentzat oso txarra omen da.
2: Bai, eh?
0: Bai, eta kontu zibiltzeko zen olan modan jarri den, badirudi orain hori egin behar duzula, fruta eta barazia jatea bezalaxe, urrotzetan sartu behar duzula zure gorputza goizetan, eta emakumeentzako gaizki omen dago.
1: Iruitzen zaiz zoragarria aitzakia. ez, txarra da.
0: Hori da, sentitzen dut. Ai, bai.
1: Bueno, ba, hori izan zitekela, beste gauza batzuen artean, arrazoia emakumezko kopurua gailentzen hasteko, ez? Eta azkenen gehiengo izatera pasatzeko, eta orduan, ba, bihurtu zian, bai, azkenen etxeko diru sarrera nagusia emakumezkoek ematen zuten ingurune bat. Gero ikusi dut baitare historiako azalpenean, aipatzen zala ba, Japoniaren okupazio garaia hasi zenean, jartzen zun, alako nolabaiteko arautze bat eman zala, eta aurretik antzuden ohitura batzuekin apurtu zala, eta horrek komertzioan eta lagundu zuela establezitzen, ez, ba, salerosketarako bultzada bat bezala, baina gero aldi beren ikusi dut, eta hau bai neukan entzun da, Japoniaren kolonizazio garaian egontzala mugimendu oso importante bat, izan zala genio anti-Japanese movement edo. Hau da, zehazki eta konkretuki, Jeju irlako genio emakume hauek antolatu ziala Japoniako okupazio mugimendu horren aurka, jartzen zizkieten baldintzak zialako, ba, Japoniako emakumeekin konparatuz askoz ere kaltegarriagoak beraientzako, zerga oso altuak eta oso baldintza zailak beraien lana egiteko, eta izan ziala bastante referente importantea, ba, Korea mailan emakumeek lideratutako edo emakumez osatutako protesta, ezakit bakarra edo bakarrenetarikoa bai behintzat, eta 1922ko urtarrilean egindako protesta bezala zeukatela jarrita. Eta gero, bueno, historiakin jarraituz, ba, industrializazioarekin dator pixka berriz ere gainbera, ez, ba, geroz eta emakume gutxiago aritzea lanbide hontan, eta bestelako lanen sorrera eta bestelako baldintzek agertzen dianean, ba, hau pixkanaka galtzen doan zerbait dela, gaur egun badaude oraindik, eta ba, eta aritzen dira emakumeak, baino turismotikan dauka asko ere gaur egun egiten duten lanak, ez? Ba, turismo arentzako Jejura baldin bazoaz ikusi beharreko zerbait da, eta eskaintzen dira gaur egun ere, ba, beraiek ezagutzeko turrak edo beraiekin eguna pasatzeko aukera edo horrelako esperientziak. Eta azken gauzatxo bezala, apuntatu nahi nun baita ere, ze hau prestatzen aritzeako, ez beti aurkitzen ditut gauzak, ezak nik, klaro, ba, Hego Koreako emakume hauen inguruan banekin eta ezagutzen ditun, baino ez nekin Japonen ere badaudela iaia berdina edo antzekoa den emakume taldeak, ez dut esango erabat berdina dianik eta tal, nik aurkitu detenagatik badituzte beraien artean ezberdintasun batzuk eta, baina oinarrian berdina dena, ez, ba, urpekari moduan aritzen dian olako emakumeak, algak eta moluskoak eta biltzen, eta emakume hauek izena dute ama, japonieraz.
0: Ama!
1: Bai.
0: Zelotura politiak sortzen diren.
1: Bai, ba, ni hori, Koreakoa irakurtzen nahi nintzen, eta, klaro, agertu zaizkit, ze ezberdintasun dago Japoniako amakin, ui, baino, ba, berdin, ez, ba, Japoniaren ere kosta berdintxua, azken finean baldintza berdintxuak izan daitezkenak, eta ere existitzen diala alako figurak. Irakurri deten apurragatik, eta hau dena pintzekin, ikusi eta agian Koreakoak komunitate edo struktura izaera gehiago daukala, eta Japongoa izan daitekela agian individualagoa ere izan daitekeela. Hau da, Koreakoari jartzen zioten egitura matriarkal hoietan pixua handiagoa Japongoari baino, baina nik hemen esatete deten guztia refutablea da, hau da, norretek atzera botan nahi bali madu, eskubide osoa dauka.
2: Entzuleok, guardiko mabiak baditugu menganean, eta aiora Mujika agurtu egin behar dugu, azte pare batetan ikusiko dugu elkar, ez da gira, azte pare batetan elkar ikusiko dugu, dugu zinemaldian egon gara, ez da?
0: Claro, guain pixka daukagu, ondo pentsatu behar dugu norakoak izango diren urrengo...
2: Bai, iraia bukaeran uste dute nahi alkortaren txanda izango dela, eta urriaren hasieran aioraren, baina antolatuko ditugu. Entzuleok, bagu bagoaz, aiora, eskerrik asko?
1: Zuei.
2: Goiuri, datorren astelenen ikusiko dugu elkar?
0: No, eski baiet.
2: Azte buruna pasa.
0: Erdin.
2: Da txintxibili ezkontzan,
0: Bai, kontuz.
2: Entzuleok, informazioaren txanda orain, naiz irratian, astelenera arte ondo izan zaindu. Agur!
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
4: Eguerdion entzuleok eguerdiko amabiak ditugu ongi etorri naiz irratira. Udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan, egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek lekualdatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez osasun sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideari helarazi dion informazioak. 4:07 and 4:11 artean beharrezkoak diren datu administratiboak jaso zituen SOS deiakek, 4:22 komisaldegira deitu zuten larrialdi zerbitzuek uneko egoeraren balorazioa egiteko. Elkarrizketa honetan, Ander atxilotua eta lasai zela ondorioztatu zen, beso eta hanketan urratuak izan arren. Ez zuten ambulantzia beharrezkotzat jo eta udaltzainak berak gaztea osasun zentro batera eramatea aurreikusi zuten. 40 minutu geroago, ordea, 5:03, SOS deiakek udaltzaingoaren beste dei bat jaso zuen, atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galduta zuela jakinarazteko. Honen aurrean, arratsaldeko 5:10 bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantzia bidaltzea erabaki zuten larrialdi zerbitzuek, osasun profesionalek gaztearen egoera kaskarra berretsi eta ziu mugikor bat eskatu zuten arratsaldeko 5:23. Ordurako konortea galdua zuen Anderrek, ambulantzia berri honetako profesionalek gaztea egonkortu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten.

Eta politika gaietan jakin dugu goiz honetan, EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu duela Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, Alderdi Subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bilduko ohar baten bidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat, hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu bat lortzeko ambiziozko proiektu bat gorputztuz. Azken lau urteotan Del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du Alderdiak eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkateratzeko hautagaia. Gauzak honela, astelenean Iruñan egindako Joseba Asironen iragarpenarekin, ostegunean Donostiako alkatetzarako Nerea Kortajarenaren iragarpenarekin, eta ostiral honetan gaur bertan Marian del Riorenarekin, EH Bilduk Gasteizko udalerako nor proposatuko duen jakitea besterik ez da geratzen. Bestetik jakin dugu baita ere behin-behineko espetxealdian sartu dutela ESA urtegian aurkitutako gorputzkiengatik atxilotua izan zen gizona. Horrela agindu du ostegun honetan Ejea de los Caballeroseko lehen auzialdiko auzitegiko epaileak. Deklaratutakoaren argitan eta aurkezutako arrazoizko santzuak aurkitu ondoren, instrukzio epaileak uste du hilketa delituengatik irekitako ikerketa judizialaren xederen gertakariaren ustezko egilea dela atxilotua. Aragoiko justizia auzitegi nagusiak ohar baten bidez jakitera eman duenez, behin-behineko espetxealdia erabaki da ies egiteko eta frogak suntsitzeko arriskua dagoelako. Krimen honengatik atxilotutako gizonak bere gain hartu zuen egiletza epailearen aurrean egindako agerraldian, baina bere burua defendatzeko izan zela esan zuen. Defentsa abokatuak naizi adierazi dionez, alokairuaren ordainketari buruzko eztabaida baten ondoren Iruñeko Zaragoza etorbidean biek partekatzen zuten etxebizitzan gertatu zen. Gertaeren bere bertsioa entzun ondoren, magistratuak atxilotua Zuberako kartzelan sartzea erabaki zuen Zaragozan. Abuztuaren lauan inguruan Sevillen familia batek aurkitu zituen hildakoaren gorputzkiak urtegian. Une horretatik aurrera, Guardia Zibileko agenteek bilaketa operatibo bat egin zuten GEA zerbitzua, zinokologikoa eta drone en taldea bezalako espezialisten laguntzarekin. Urtegian eta inguruetan ez zen aurkitu giza hondakin gehiagorik, ez jaberik gabeko ibilgailurik, ez gertakari horrekin zerikusia izan zezakeen material abandonaturik. Eta bestetik, migratzaile batek hiru inpakto jaso ditu ostegun honetan Donostian balin eskopeta batekin, aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke Demandas kalean, Donostiako Harrera sarearen arabera. Erasotzailea kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion balkoi batetik. Oharrak dioenez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimitutako arma batekin tirokatu zutenean. Hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Donostiako Harrera sareak azpimarratu duenez, horrelako bigarren erasoa da izan da hilabete gutxitan migratzaile baten aurka. Izan ere, uda honetan alde zarreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik. Kolektiboak salatu du Donostian migratzaileekiko gorrotoa urrunegi iristen ari dela. Ohartarazi dute ezin ditugula eraso horiek normalizatu, ezin ez da beste aldera begiratu ere. Bimila eta hogeita lauan Kanakiko uhartedian gertaturiko istiluen ondotik hamarnaka lagun atxilotu eta Frantzia kontinentalera eraman zituzten. Honen arira, sei militante independentistak lau ministro edo ministro oiren aurka salaketa ezarri dute istiluen ondoren pairatu zituzten atxiloaldiaren baldintzak salatzeko eta Frantzia kontinentalera eramanak izan zirelako. Errepublikaren justizia gortea da gobernuko kideak haien kargualdian egindako ekintzengatik epaitzeko gaiden jurisdikzio bakarra.
Aipaturiko auzitegiaren galderen batzordeari zuzendu diete haien salaketa sei preso hoi kanakiarrek. Batzordeari dagokio deliberatzea ea segida ematen dion eskaerari. Honako agintari edo gobernukide oiren kontra aurkeztu dute salaketa sei militante independentistek. Gertakarien garaian, armada ministroa zen Sebastian Lecornu, lehen ministroa, orduan gobernuburu zen Gabriel Atal, eta urrenez urren barne ministro eta justizia ministro ziren Gerard Darmanin eta Eric Dupont Moretiren kontra.

Eta nazioarteko gaietan leherketa baten ostean 4,1 graduko lurrikara eragindu Israelek Libano hegoaldean. Hizbularen tunelak txikitu dituela jakinarazi du armada sionistak. Barre algarak entzuten dira, Israel Katz defentsa ministroak leherketaren unea erakusteko argitaratu duen bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi dute, Ali Taherko gailurrean Hizbulak daukan tunelak suntxitu dituztela. Erasoa Libano hegoaldean segurtasun eremu bat esartzeko operazio baten parte dela azaldu dute. Leherketa honen testu inguruan Libanoko armadak salatu du, Israelek 7,700 aldiz hautsi duela suetena. Norvegiako errefusiatuentzako gobernu kanpoko erakundeak ere, suetenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Gobernuz kanpoko erakunde honek 23 hildakoren berri eman du aste honetan. Eta urriak 8 mobilizazioak deitu ditu Gernika Palestina herri ekimenak Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Palestinan bizitzen ari diren genozidioa ez normalizatzeko helburuz. Azaldu dutenez, azken 3 urteetan okerrera egin du egoerak eta gertatzen ari dena normalizatzearen aurka agertu dira. Gosea gerra arma giza baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea eta iazko urriko sueten adosturik ia 1,300 pertsona erailizanar leporatu diote Israel Elgo estatuari, horietatik 260 aurrak. Halaber, gogora ekarri dute 8,000 gorpu berreskuratu ezinik dabiltzala Gazan. Jakitera, eman dute antzera daudela Zizjordanian, aurten kolonoek 1,200 erasotik gora burutu baitituzte. Horregatik, dei egin dute urriaren 8 ostegunarekin, arratsaldeko 7 Euskal Herriko udaletxeen aurrean egingo dituzten elkarretaratzekin bat egitera, Euskal Jendartea hausnarketa sakona egitera animatuz.

Eta karga polizialekin hasi da 2026ko urteko diada gaur bertan. Poliziak Aliantza Katalanak Fossar de les Moresenen egindako lore eskaintzaren aurka bildutako antifasisten kontra egin du. Ezker Subiranistako hainbat erakundek mobilizazioa deitu dute batasun antifasista denon lurrarentzat lelopean eta 100 lagunek parte hartu dute segurtasun indarrez inguratua zegoen Aliantza Katalanako buruzagiei eta bere jarraitzaileei ongi etorriak ez direla esateko. Hala ere, deialdia egin baino ordu bete lehenago, Mosuak inguruetan zabaldu dira, espazio horretako sarbidea kontrolatzeko, eta aliantzari sartzen uzteko, eta tentsio uneak izan dira poliziaren eta manifestarien artean.

Segurtasun indarren kargak eman dira protestara batu diren kide antifasisten aurka, eta gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte, EFEk jakinarazi duenez.

Zorionekoak gara, etxeko egunkariak gara 10.000 alera heldu delako. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne. Ale berezi honen bueltan, Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak egunkariaren xedearen oinarriak zeintzun diren aletu ditu. Aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. Herritar horiek euskal lurralde guztientzako autodeterminazio referendum batean parte hartu beharko balute, egunkari alde kontra ala erreferenduma debekatu nahi dutenentzat idatzia dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat, euskara dakiena erderatan bizi direnak ala hiruetako bat ikasten ari denentzat. Idatzi du Sotok gara egunkarian herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten dutela lan, kazetaritzaren bitartez emantzipatu ahal izateko. Protagonistei dagokienez, egunkariko zuzendariarentzat interesa dutenak dira gizartean gauzak egiten dituztenak, handiak ala txikiak izan, gizarteari esparru ezberdinetatik ekarpena egiten dutenak. 10.000 egunkariren ostean, borondatea argi eta garbi, hitz egitea dela aipatu du, eta leian mantentzea, etorkizunari begiratuz, herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, gaurko eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego jodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batetan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia.
3: Ojalá Kuba blokeorik gabe lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 70 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7:00 abiatuko da manifestazio hori, Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal Herritarrentzat ere, Silvio Rodriguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30etatik aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Endika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea dukagu telefonoren beste aldean. Kaixo Endika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
4: Opa, arratsaldean bai.
3: Ba, Endika, horixe bera galetu nahi dizut lenik eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
4: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren ba, momenturik zaiena edo gogorrena delako, ez da? Ba, Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, ba, blokeo petroleroa abiatu zuenetik ba, egoera oso larria da. Blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegun dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik ba, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren, ba, naviera askok ba, ez dutelako kontenedore horiek mugitzen Kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan ba, momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude. Ez da alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak ba, fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai ba, elkartasunekin lortu diren ba, plaka fotovoltaiko asko ba, geldirik daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da herri bat zigortu, ez da? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean 3 orduko argindar aukiko bagenitu, urik ez, ba, produktuak usteltzen dira etxeetan, ere bai ba, nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko ba, galtzen dira bidean, horregaitik arazoi horregaitik ere bai, ba, bueno, ba, oso egoera latza da eta momentu honetan lagundu behar dugu, ez da, Kubak asko eman dio munduari eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori, ez da.
3: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz. Ohartzen algara bertako egoeraren larritasunaz. Ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela.
4: Ez, behar bada, ez dugu, ba, Palestinako, Gazako genozidio bezala, ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inandia denean, zailago oraindik egiten zaigu, ba, horren alde egitea. Baina, bueno, ba, zailatzen gara, eta gira da munduan ba, jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari, eta horren hori esker, ba, oraindik bizi daude, eta bueno, beste aldete batetik ere bai oso herri ez dakit, ingenioso da, aurrera ateratzen dira egoera zaienetan, eta nik uste dut honetan ere bai ba lortuko dutela, ez da? Orain ari dira ba hau energetikoa, matriz energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, bueno, fotovoltaikora solarera doaz, eta baina claro, hori ere bai hasi dira ere bai konturatu dira horretara doazela eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina bueno, nik uste dut resilienteak direla eta azkenean lortuko dutela honi buelta ematean.
3: Kubari ematen zaion babes internazionalistaz hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola ba gero eta gehiago diren

0: Aztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezala, ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da, da gota maraia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko okultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, claro.
1: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko, eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean, batez ere, iraultza eta gero, askorentzat babesleku izan da Kuba. Uste duzu gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere kubatarren alde zerbait egin dezaten?
0: Bai, nik uste dut, ez dakit, ja, Estatu Espainolean, ez da gaur egun, gobernu progresista omen dagoela nean, zeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai, Sahara Herria eta zer egin duten berarekin, ez da. Nik uste dut, azkenean, ez dakit, jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek, oiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko eta azkenean berriro iraultza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
1: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Egoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzu honetan uste dute larun bateko manifestazioan argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, endika elkarretzataren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak, horietako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
0: Bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai ornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipin zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela, eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut, izango direla kanpaina bat bestearen atzetik, ez da, egin genuen lehenengo da, zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki, irugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nola baita.
1: Pentsatzen dut endika kanpainarekin bat egiteko, doaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekela, ez da?
0: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai horren berri emango dugula, eta bueno, gure web orrialdean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik informazio ateratzeko hortik ondo da.
1: Amaitu aurretik endika goazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodriguezen kontzertuaz, ez aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodriguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke, zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten, bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
0: Ba, guretzako izan zen, gutxi gora bera, ditadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodriguez eta Amerikatik elten ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garrantzitsuak, Silvio Rodriguez, Bitor Jara edo Kilapayun edo hoiek ziren gure banda sonora garai horretan, eta nik uste dut oso garrantzitsuak izan ziren.
1: Ba, ea, sorterik dagoen eta zei izango daina, sorterik dagoen eta kontzertoren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodríguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean bertan, bikaina litzateke hori.

0: baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Iraiaren 12 Bilbon, beraz berriz ere mila esker Hendika Guarrotxenari, Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongi izan.
1: Eskerrik asko.
2: Naiz Irratia.
3: Begirune, neuropsikopedagogia zentro.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Iritsi da ostirala, atzo esan genuen bezala nik bintzat sekulako goa neukan ostirala iristeko, askorentzat asteko azken lan eguna, eta gaur nirekin solaskide ditudan entzat ere azken eguna dela esan genuke astekoa bintzat. Egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Aitor Prieto eta Oñate Izpururi egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo.
1: Kaixo egunon.
0: Zuentzat ere gaurko azken eguna, asteko azken eguna ez da?
1: Zorionaiz.
0: Postasun handiz.
1: Energiazak ez emaiatan daukagun, aste osoa eta gero, baina gogoak beti goian.
0: Gogoak bai, ezta? Zuek zer modu zaudete?
3: Ondo, niri gaur gutxiago kostatu zaitoetik altxatzea. Azken eguna izan da jakina, baina bueno.
0: Bai, ez horrek lagunduko du.
2: Bai. Ia, hala da. Bai. A ber, eguna, ze pasatzen den, egun nian ziar.
0: Bai, bueno, oraingoz nahiko lasai gira hainbat kontu daudela, baina guk bintzat nahiko lasai hasi dugu eguna, ez?
1: Bai,
0: hemen bintzat.
1: Bai, desango nuke.
0: Bai. Gaur, hainbat gai ditu aipatzeko, Aitor zurekin hasiko naiz?
3: Bueno, nire gaia atzotik ateratako albiste batean aurkitu dut, eta, bueno, denok dakigu klima aldaketa hor dagoela, eta zer arrisku dakarren. Baina, bueno, hala ere, horrelako albisteak, ba, oraindik harritzen gaituzten niri ustez, niri behintzat. Pasadeen abustua, hilabete beroena, izan zen maila globalean erregistroak daudenetik. 16,86 gradu, hau da, 17 graduko bataz besteko temperatura izan baitzuen gainazalean, mundu osoan. Uda hau berriz, oain arteko beroena izan da, mendebaldeko Europan, horrek Kopernikus klima aldaketako zerbitzuak iragarri du, eta, bueno, datu hau, ba, deigarria da ere, pentsatzen badugu, ez dela abuztuari soilik aplikatzen. Ekainetik abuztura bitarteko aldiare historiako beroenetakoa izan da mundu mailan. Eta, bueno, badiridori, ba, klima aldaketa gero eta gehiago adiritera eragiten muturreko fenomenoetan, eta niretzat, ba, kezkagarriena da errekorrauek gero eta normalago bihurtzen ari direla. Izan ere, datu hau 2023ko abuztuarekin parekatuta dago, da, berdina da, baina urtero, nik behintzat pentsatzen dut, ba, gora egingo duela, eta nire kezka hau da, egoera hau normalizatzea, azken finean.
2: Mm-hmm. Bai.
0: Guztiz. Gainera, niri atzo gertatu zitzaidan, egia da, nik orokorrean beroaztu dala asko aguantatzen, naiz oso berozalea, nahiago dut hotza neguare ez, baina nahiago dut ezakitu dazkena udarako bero baino. Eta justo atzo, lengusoarekin aurkitu nintzen, eta keixatu nintzen, ba, atzo bero asko egiten zuela, eta berak esan zidan, sekulako giroa zegoela, berak udara upia disfrutatu duela temperaturen gatik, eta egia da, jende asko dagoela, bero gustatzen zaiola, orduan, udako, niretzako muturreko berauek eskertu dituenak, baina niretzako bentzat, eta gainera hemen egiten duen humedadeare kontuan hartuta, niretzako udarau izan da, bero aldetik, temperatura aldetik oso txarra, ez dakitzuen zako.
2: Bai, niri asko impactatu dit, asko ikusita zelaiak eta ze lehortzen den.
0: Bai.
2: Ikaragarri, oza, ez da, ikusten no bakoitzero iritzen zian, ez da izekula hain lehor ikusituten zelaiak eta, oza, horituta ez, bakizu. Hmm. Eta asko inpaktatu da horrek. Eta gero beste bat, menditik ibiltzean ere bai, nola duden glaziarrak eta hola. Eta urtetik urtea, gero eta okerrago, eta beti pentsatzen dute, gure zen alabek, hemen dik 10 urtea igual, ja glaziarrak ez dutela ezagutuko, adik ezpilin. Asko inpaktatzen da bai, eta uste dute, zait, gelditzeko datorrela, eta bon, bitu aralarko irudiak eta ikusiko zen dituzten, pentsatzen dute. Ez que ez du maten aralar, bakizu. Zagutara batien, eta ez da egize irudi maten zen.
0: Bai, eta gero egon diren zute guztiak kontuan hartuta ere gehienak beroagatik izan direla, ba. Bai.
1: Ez ni gainera bat nator oinatzak esan duen horrekin egia da udanetan normalean ba Ego Euskal Herriaren iparraldeko zati horretan ez da baztan ere iritsita udan, ba ikusten zenuela hori izaten zuen azte bolita den gure lurra berdea.
2: Bai.
1: Eta berde gutxi dago.
0: Bai.
1: Berde gutxi ni eta asko sumatzen dut ez dakit Donostialdeatik edo pixka bat aldenduz gero, beruntzazenean, geroz eta lehenago azten da hori ba, herri beran ikusten genuela lehen, esan dezakegu, ba, geroz eta lehenago azten da, eta gero, zuk esaten zenuenarekin nire ere, nik asko sumatzen dut, ba hori, tropikaltasun hori, dezetasun hori, egia da.
0: Dezetasuna da, wow.
1: Sentsazio termiko hori ere, dela, ez dakit, nik hauetan sumatu dut, asko egunean zer, normala delako ere, zagian noituago gaudu dudan beroa egitea, eta gira da, ez dela oiko beroa, baina gauetan logiteko arazoak eta dena, eta gero lagunekin eta familiaekin hitz egiten ere denak bat gato, bat gintu zen, ez dakit zen bat jendek, erosi duen, naize...
0: Bai, niri udara honetan gertatu zait, garberara joan, erosketak egitera, eta gehien bat aizea dagoelako jarrita, eta ni eskaera mekanikoetan gora, eta jendea sekulako ilarak mundu guztia besoetan, aize sorgailu hoiekin, bera, baina esaten duzula, uste dut denda geratu zela gabe, ze, eta denda askotan gertatu zen gabe geratu zirela, eta egunero kartzen hasi barri zan zirela, jendea erotu egintzelako, normala den bezala.
2: Bai, bai, eta ben, bueno, uste dute onere inguruan jendeak esan izan du, eh? Nik enu sekula, joder, aire girotua jartzen,
3: Bai, bai, bai, nire lagun batzuk ere hasi dira bere etxeetan ipintzen. Hemen, tsa oso, ez dakit, ez da normala hemen gauza, horrelako gauzak ipintzea, baina ikusita horrelako udak pasako ditugula, ba, agian hori izango da guztion bidea. Eta, bueno, bestetik, beste datu bat, hori munduko bat azbezeko temperatura ia 17 gradukoa izan da, 16,86. Eta industria aurreko garaikoarekin alderatuta, 1,65 gradu altuagoa izan da.
0: Bai. Bai, uste dut nabaritzen dela, guk ere nabaritzen dugula, ugerak eroz eta beroagok.
1: Bai.
0: Orokorrean temperaturak muturrekoagoak direla, bain neguak beroagoak bai dira, hori izango nuke, aurtengo neguan ikadiz ez dut asko sufritu, hotzarekin eta...
2: Itxera lurra bastante, eh? Azizun, lehen urtengo horatzen az, bueno, normala berloke, eh?
0: Bai,
2: zubirako ja lurra, eh?
1: Zagin, nik neguetan, ez duzu matzen bero gehiago egiten duenik ez, baina esango nuke lehenago bukatzen dela. Sentsazio hori badaukat, eta aurten ere lehen maiatzean zen moduan, martxoan ere izan ditugu egun beroak, udaberriko temperaturekin, martxoan 25 gradura egotea hemen ez da ohikoa, eta nik temperaturazte egiten, temperaturarekin ez du zer ikusi asko, baina esango dut ere, ni donostiar bezala bai donostiar esango dut, baina aski ezaguna dela. Leku guztietan egiten du duria, baina ez benetan, nik ere sumatzen dut.
2: Antigotarra,
1: baina ez gerrik asko hori da, nuen esan nahi, baina bestela...
0: Berak esan dut donostiarra esango dut, esan dut, bale.
1: Ez dut asko izan nahi antigoren nazionalismo horrekin.
0: Ez, bai, atope.
1: Eta euria da, zuen nik uste dut sumatuko duzula, baina nik umen intzenetik benetan sumatzen dudala geroz eta euri gutxiago egiten duela, eta udan batez ere, udan lehen, udaren erdia ez dut esango, baina eren batean euria egiten zuen.
0: Bai.
1: Beroa eta euria. Eta
3: hori
2: da.
1: Oso euri gutxi.
0: Bai, niri Bihaonako festak uztailean izaten dira, eta normalean, orain dela urte batzuk arte, Bihaonako festa erdiak euritan pasatzen genituen. Eta gaur egun, sekulako beroa, udalak hartu behar izan dituela erabaki batzuk, gauzak toki zaldatzeko, bestela denak bukatzen dugu, erreta, insolazioekin, eta sekulako beroa pasatzen. Bai, eta horrelako gozetan pia bandotatzen da.
3: Bai.
1: Hau geratzeko iritsi dago, tamalez, baina bai.
2: Bai, nahi ikaskatzen aurre, gehiago, esan edote, ez dakit.
0: Bai, ez dela urte bateko gauza bat, eta...
2: Bai, eta ematen dugu eta okerra, ez? Osa, gauza bat ematen du, ez? Azeleratzen eta okertzen du, azela, orduan. Gehiago da, pentsatzia, ez? Ze mundu utziko diogun ondoren goi, ba, ez dakit, uste dut. Bai. Uste nahi dela gu geonek ere bai, igual, ez dakit, urte asko bizitzen bagea, ba, jaikusiko ikugola, aldaketa, ofandiak, eta...
1: Azkenean, nik uste dut, denak konsiente garela, bai, erabakiak hartzen dituztenak ere, baina ez dut lehentasunik ematen, eta hori da tamalez, ba, nahiz eta denak eskatzen dugun zerbait den, esango dugu ez daudela behar dena egiten ari, gero denak ingo gune garbatera.
0: Bai,
1: sufretuko dugu. No, oiek zurenik airea izango dut, aire girotua, eh? Ez da bai da honen barruan gainera badakizu egudan desinetan hitz egin dugu irratian, baina iria askotan ere auzoaren arabera eta errentaren arabera ere auzo batzuetan gogorrago kolpatzen duela azkenean hor beti, beti kontua dela, baina desberdintasun horiek ere areagotzen direla eta beroak ere berriñengo duela hotzak egingo duen bezala, beraz.
0: Bai, guztiz. Nik baneukan gai bat atzo mire redakzioan komentatu zena. Gauza izan zen, atzo, bueno, aria bateko saioa egiten areginen bitartean, joarretani egoten gara, bueno, kabina barruan, elkarrizketatua entzuten. Eta nik esatu nintzen, ez dakit zoi gertatzen zaizuen aria baten egoten zaretenean, pasatzen ditugula aria bat bukatu arte ordu asko eserita, azkenean sartzen gara goizeko bostetan gutxi gora bera, eta hamarrak arte gutxi gora bera eserita goten gara, eta niri aria bukatzean jartzen zait toki guztietako mina, oda, beharko nuke estiratu edo ez dakit bizkarrak kerrak egin edo zerbait. Eta orduan... Ez dakit, bai, baina askotan gorputzak eskatzen dit mesez altxa eta egin zerbait. Eta joarri gertatzen zaiona da dauka erloju inteligente horietako bat, eta programa egiten ari den bitartean erlojuak esaten digo altxatzeko eta mugitzeko. Ordan, hor ere gertatzen zaigu. Eta gauza, nik joarri esan iola, joe, begira, amarretatik amarterdietara kafe ordua egiten dugun bezala, behar bada ideia hona litzateke amarterdietatik amaiketara egunero ez, baina hemendik Aitor Garin esango diogu, joga klase bat izatea.
3: Bai, bai, bai.
2: Ikusi zan jute horkanpoan, eh?
0: Ba, estiratzeko. Baino...
2: Bez,
0: ideia, nire ustez ideia oso nada. Hori bai, joarrik jarri zidan baldintza bakarra, eta izan zen, berak joga egingo zuela, parean zeukan monitorea, ikusteko modukoa bazen. Bezela ez. Ordan, hemendik Aitor Garini bi eskakizun. Bat, joga klaseak erredakzioan dagoen guztiarentzat estiratzeko, vale, eta bigarrena monitorea ikusteko moduko izatea.
2: Vale, edo joarren kribati pasatzea.
0: Hori da, bai. Bai. Claro,
3: Kastina,
0: hori da, atzegi da, joarretan ikegin genituela joga pauso batzu, baina bakarrik bali izan zuten pelliri parregurea sartzeko eta gutxi gehiorako.
3: Bueno, bada zerbait.
0: Bai, zerbait bada, bai, baina gira da seriotasun gutxi, baina bai, bai, eta azkenean esan, joarretanik itzegin genuen eta esan genuen, ona da, bai, langileen osasun fisikoaren zat, mentalaren zate bai, eta motivazioaren zat lanera etortzeko gehiago. Orduan, dena ondo.
1: Team building, nah, girendu,
0: claro, bai, eta.
2: Bueno, bai, gira da, guk bentsat, oza, ordenagotik estudiora buelta hortan, ez, bueno, hanka mugitzen dela, beste bat bai. Geldirik gauzen, ja. Eta gara ikusi zuzute maia hauek altxatzen dira eta jetxi eta hola.
0: Bai, ba, zutik egoteko eta.
2: Bai, igual, horak bat bestela.
0: Bai, eta ere.
2: Bai, atzutit, atzutit.
0: Bai, bai, bai. Zerbait, zerbait egin behar dugu.
1: Gauzak eskatzea gatik ez da dira izan, eh?
0: Bestera gu jarriko gara YouTube-en jarrita joga klase bat egiten eta kitxo.
2: Eta pehik... Ida soluzia.
0: Bai, ez, igual errexago. Bai, pehiren soluzia izan zen jogaren asan genionean, hobe kanpoan piztina bat jarri, eta urrengo guneko aria piztinatik prestatzea.
1: Hori otxailan ez dakit, eh?
0: Hori esan ion, klaro, orduan geratu ginen udaran hori eta neguan joga. Eta denak pozik, denak ondo.
1: Begira.
0: Bai, joarrek hitz egin dit, joarren beste eskakizuna izan zen piztina jartzen bagenuen orduan sokorista ekarri beharko litzatekela. Eta sokorista ere, ba...
1: Ikusteko moduko ere.
0: Ikusteko moduko ere.
3: Bai, kastina pasatu beharko duen.
0: Bai, baina joarren kastinak pasatu behar dira, porque bestela hemen... Ezin da, ezin da.
1: Agian berriñak izan beharko dira, ez? Monitoria eta soroslea, pertsona berriña izatea.
0: Ez di asko konbentzitu, eh?
1: Ez, nahi, demoraldiaren arabera desberdina izatea gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, hori dio. Saiatu nintzen konbentzitzen joar solasaldian, bueno, joteki honetan sartzeko, baina ez zentzidan ez zitzela animatzen.
2: Joar hasiko zen marmarka beti.
0: Bai, segurazki. Bai, bai. Berak ez zio urarekin, baina bai, bai, bai, bai. Bai, nik uste dut gustora, ja, bromak aparte eta monitoreak aparte, nik uste dut batzutan, nik behintzat aurren beste denbora eserita eramanda, batzutan eskertzen dut mugitzea, edo batzutan hartzen ditut aria bukatutakoan, edo telefono dei bat egin barbalin badut, bai, ibiltzen hasten naiz hemendik, eta egia da, adibidez, egunkarirako idazten duten askok ere, askotan buelta bat ematen dutela, ba, behar delako korputza estiratu eta ez dakit zerbait egin.
1: Bai, niko egiten dut, egia esan. Errezaia nahi zenez, aprobetsatzen dut, eta zidarra hartzen dut, eta
0: bai.
1: Pausotxe batzuk.
0: Da, baina horra hitzak hona daukazu,
1: Ez da oso osasungarria, baina kompentsazio moduan egiten dut, ez? Baina bai, bueltatxo bat.
0: Akentzako osasungarria, birikentzako ez horren beste.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, alde honak eta alde txarra.
1: Hori da,
0: hori da.
2: Gusten dara, bai, patio, bueno, entzule jakiteko dakago ez, patio bat, eta patio hortan ematen du batzu, bueno, kartzela bezala bueltaka pipa, pipa, alde bat ez dira.
0: Bai, egia da, egia da.
2: Patio ordu bat, pipa, pipa, bai.
0: Bai, nola bait mugitu behar dira, edo estiratu behar dira.
1: Bai, batean bat fleksioak egiten agoten da, baten bat ere, ez?
0: Ez, ara, hori hemen ondoan, crossfiteko eta estiratzeko hainbat
1: bai,
0: toki daudelako.
1: Ba, dago,
0: bai, hemen azpian bat eta aurrerago beste badago.
1: Horrelako kontua ez dut ikusten.
0: Bai, bai, bai. Barduan, hemen gehiengoak baietz esan duenez, saiatuko gara Aitor Gariñez badentzun, hemendik jar pozik jarri da, Aitor Gariñezkak izena pasatzen ea zer dion. Eta, bueno, estiratu gaur, aria bukatzen denean, eta baita asteguran ere, baina batz ere ongi pasa asteguran.
1: Beharko.
0: Beharko ez da, bai. Ara, agur.
1: Agur. Venga.

No, no, yes sir, yes sir. No. Nice, nice irratia.

0: Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz irratira. Udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek leku aldatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez osasun sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideari helarazi dion informazioa. Eta bestetik, EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, Alderdi Subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. Eta bestetik, migratzaile batek hiru inpakto jaso ditu ostegun honetan Donostian, balin eskopeta batekin, aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke de Mandas kalean. Donostiako Harrera sareak egiaztatu duenez. Erasotzailea kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion balkoi batetik. Oharrak dioenez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimitutako arma batekin tirokatu zutenean. Hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean, eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Eta badakizu entzule albistegi ostean kirolaria izango dugula, baina aurrerapen bat egingo digu orain Jon Garate lankideak, eguerdion Jon.
2: Aupa, eguerdion. Bueno, asteburuko partiden eta itzorduen atarikoak nagusiki gaurko kirol saioan baditugu batzuk Kontxa tartean, baina hauetaz gain aktualitatera etorrita, futbolean Euskal Herriko txapela finala Realaren eta Atletiken artekoa urriaren 2an jokatuko da noetan arratsaldeko 7etan. Eta txirindularitzan Stefan Kuhn nagusitu zen atzo erlojupekoan Espainiako bueltan, eta Enric Masek lidergoa mantendu du. Primoz Roglicek aldeak murriztuaren, Enric Masek etzuen demora askori galdu, erlojupeko ona eginda. Gaur mendia itzuliko da, Malagatik Peñas Blancas lehen mailako mendatera, beraz gaur ere, sailkapen nagusian eragina izango du. Eskubaloi kontuetan, bera-berak Matilde Ploton jokalari frantziarra fitxatu du, Paris 92 taldetik dator, eta eskupilotan, CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Hondarribian Artola Rezusta, eta Elordi Mari Ezkurna nor baino nor, aurretik Beserian, finalerdietako lehen partida, Peio Etxeberria Landa eta Amiano Gabirondo aurrez aurre.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo esangurutxurik Euskal Herriko errepideetan, eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa hegoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara albistegiarekin.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
0: Informazioaren aria.

Ordu batak eta 6 minutu ditugu eta kontatu dizuegu udaltzainek ez zutela ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek lekualdatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez Osasun sailburuak Rebeka Ubera MH Bilduko legebiltzarkidari helarazi dion informazioak. Arratsaldeko 4:07 eta arratsaldeko 4:11 artean beharrezkoak ziren datu administratiboak jaso zituen SOS deiakek. 4:22 komisaldegira deitu zuten larrialdi zerbitzuek uneko egoraren balorazioa egiteko. Elkarrizketa horretan Ander atxilotua eta lasai zela ondorioztatu zen, beso eta hanketan urratuak izan arren. Ez zuten ambulantzia beharrezkotzat jo eta udaltzainak berak gaztea osasun zentro batera eramatea aurreikusi zuen. 40 geroago, ordea, 5:03 SOS deiakek udaltzaingoaren beste dei bat jaso zuen. Atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galduta zuela jakinarazteko. Honen aurrean, 5:10 bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantzia bidaltzea erabaki zuten larrialdi zerbitzuek. Osasun profesionalek gaztearen egoera kaskarra berretxi eta ziu mugikor bat eskatu zuten arratsaldeko 5:23. Ordurako konortea galdua zuen Anderrek, ambulantzia berri honetako profesionalek gaztea egonkortu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten.

0: Eta gure politikan hainbat kontu ditugu aipatzeko. Gaur bertan EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, Alderdi Subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bildu koar baten bidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat. Hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu berri bat lortzeko, ambiziozko proiektu bat gorpuztuz. Azken lau urteotan, Del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du alderdiak, eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkateratzeko hautagaia. Eta bestetik, atzo jakin genuen Nerea Kortajarena proposatu duela EH Bilduk, Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Intxaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an. Egun Ezkerreko Indar Independentistaren programa idazkaria da Nerea Kortajarena Ibañez eta bozera mailea Gasteizko Legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta botoen 140 ganditzea albidetu zuela oroitarazi du EH Bilduk. Kortajarena gizarte langilea da eta legebiltzarkidea da 2016 urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du gizarte zerbitzuen alorrean. Egiatar peto-peto bezala definitu du bere burua, baina aspaldi bizi da Loiolan. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabideekiko kezka partekatzen duela berak ere.
1: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago, azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz zarrotz nere irian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra, eta aluzinatu egiten dut, pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Tapena handiz ikusten dut nola guretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten, eta hoien ordez, hiri guztietan ikusten diren frankizioiek beren persianak irikitzen dituztenean.
0: Donostiar gazteek eta ezain gazteek beren hiritan eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean. Horregatik etxebizitzaren arazoari konponbidea ematea lehentasuna dela adierazi du.
1: Etxebizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada.
0: Gauzak honela, astelenean Iruñerako egindako Joseba Asironen iragarpenarekin, ostegunean atzo bertan Donostiako alkateretzako Nerea Kortajarenaren iragarpenarekin, eta gaur bertan Maria del Riorenarekin, EH Bilduk Gasteizko udalerako nor proposatuko duen jakitea besterik ez da geratzen.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Ordu batak eta 12 minutu ditugu iaia, eta gaur jakin dugu migratzaile batek hiru inpakto jaso dituela ostegun honetan Donostian, balin eskopeta batekin aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke Demandas kalean, Donostiako Harrera sarearen arabera. Erasotzaileak kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion balkoi batetik. Oharrak dioenez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire komprimitutako arma batekin tirokatu zutenean. Hiru tiro jaso zituen, bi bizkarrean eta bat masailean, eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Donostiako Harrera sarreak azpimarratu duenez, horrelako bigarren erasoa izan da hilabete gutxitan migratzaile baten aurka. Izan ere, uda honetan, alde zaharreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik. Kolektiboak salatu du Donostian migratzaileekiko gorrotoa urrunegi iristen ari dela. Ohartarazi dute, ezin ditugula eraso horiek normalizatu, ez da beste aldera begiratu ere.

Eta behin-behineko espetxealdian sartu dute esa urtegian aurkitutako gorputzkiengatik atxilotua izan zen gizona. Horrela agindu du, ostegun honetan Ejea de los Caballeroseko lehen auzialdiko auzitegiko epaileak. Deklaratutakoaren argitan eta aurkezutako arrazoizko zantzuak agertu ondoren, instrukzio epaileak uste du hilketa delituagatik irekitako ikerketa judizialaren xederen gertakarien ustezko egilea dela atxilotua. Aragoiko justizia auzitegi nagusiak ohar baten bidez jakitera eman duenez. Behin-behineko espetxealdia erabaki da ies egiteko eta frogak suntxitzeko arriskua dagoelako. Krimen horrengatik atxilotutako gizonak bere gain hartu zuen egiletza epailearen aurrean egindako agerraldian, baina bere burua defendatzeko izan zela esan zuen. Defentsa abokatuak naizi adierazi dionez, alokairuaren ordainketari buruzko eztabaida baten ondoren, Iruñeko Zaragoza etorbidean biek partekatzen zuten etxebizitzan gertatu zen. Gertaeren bere bertsioa entzun ondoren, magistratuak atxilotua Zuerako kartzelan sartzea erabaki zuen Zaragozan. Abuzuaren lauan inguruan Zebilen familia batek aurkitu zituen hildakoaren gorpuzkiak urtegian. Une horretatik aurrera, Guardia Zibileko agenteek bilaketa operatibo bat egin zuten. GEA zerbitzua, zinokologikoa eta dronen taldea bezalako espezialisten laguntzarekin. Urtegian eta inguruetan ez zen aurkitu giza hondakin gehiagorik, ez jaberik, ez gabeko ibilgailurik, ez gertakari horrekin zerikusia izan zezakeen material abandonaturik.

Eta bestetik, 2024an Kanakiko uhartedian gertaturiko istiluen ondotik, 10 lagun atxilotu eta Frantzia kontinentalera eraman zituzten. Honen arira, 6 militante independentistak 4 ministro edo ministro oiren aurka salaketa ezarri dute istiluen ondoren pairatu zituzten atxilotliaren baldintzak salatzeko eta Frantzia kontinentalera eramanak izan zirelako. Errepublikaren justizia gortea da, gobernuko kideak haien kargualdian egindako ekintzengatik epaitzeko gaiden jurisdikzio bakarra. Aipaturiko auzitegiaren galderen batzordeari zuzendu diete haien salaketa 6 preso oi kanakiarrek. Batzordeari dagokio deliberatzea, ea segida ematen dion eskaerari. Honako agintari edo gobernukide oiren aurkeztu dute salaketa 6 militante independentistek. Gertakarien garaian armada ministroa zen Sebastien Lecornu lehen ministroa, orduan gobernu buru zen Gabriel Atal, eta urrenez urren barne ministro eta justizia ministro ziren Gerard Darmanin eta Eric Dupont Moretiren kontra.

ordu batak eta 16 minutu ditugu eta jakin dugu baita ere oraintxe bertan ELAk Nafarroako Volkswagenek 1050 pertsona kontraturik eta soldatarik gabe diru publikoaren bitartez formatuko dituela salatu du. Sindikatuak tamalgarritzat jo du Nafarroako gobernuak 1.000.000 euro horretara bideratzea eta lan legeria mugra onartezineraino bihurritzen ari dela kritikatu du. Asteburuko txanda esartzeko Nafarroako Volkswagenen 1000 behin-behineko baino gehiago langile kontratatzeko prozesua zalantzaz beteta zegoen LAB sindikatuak naizi azaldu zion bezala. Eta orain beste zentral batek ELAk salatu ditu Maria Txibite Nafarroako lehendakariak multinazionalen zuzendaritzarekin lotutako akordioaren ezkutuko ondorioak. Akordio hori Txibite kabustu amaieran aurkeztu zuen trebakuntza plana da. Joan den martxotik Volkswagen Nafarroako zuzendaritzarekin 8 bilera egin ondoren. Itun horren arabera 1.000.000 euro bideratzen dira funts publikoetatik automobilaren arloko prestakuntzara. Diru horrekin Iñigo Peñalver ELAko Nafarroako atal sindikaleko arduradunak eta Joritz Pérez de Mendiguren Industria Federazioko arduradunak prentxaurrekoan azaldu dutenez, multinazionalak 1050 pertsona izango ditu, gehienak gazteak, inolako ordainseririk eta lan kontraturik gabe, etorkizuneko asteburuko txandari begira osatzeko. Sindikatuak finean Maria Txibitek lankidetza publiko pribatuaren adibide gisa aurkeztu zuena, Volkswagen Navarraren negozioa ordaintzeko funts publikoen erabilera dela salatu du. Horrela, itzuli beharrik gabeko 1.000.000 euro izango ditu, ustezko prestakuntzaren ondoriozko soldata, kontratu edo bestelako gastuetarako enpresaren aurrekonturik erabili behar gabe.

0: Eta bestetik, EAJak eta PSEek osoko zuzenketa aurkeztu diote Loiuko aireportua Agirre lehendakaria izendatzeko EH Bilduren proposamenari. Ikasturteko azken kontrol saioan aurreikuspenik gabe egin zuen proposamena Peio Txandiano, EH Bilduko legebiltzarkideak.
1: 1936 urriaren 7an Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu zuten. Espainiako Gerra Zibilaren testuinguru tragikoan eta gure herriarentzat salbuespenezko une historiko batean. Lehen Eusko Jaurlaritza hura izara zabala eta plurala zuen gobernu izan zen. Bi familia bertzalek, sozialistek, errepublikanoek eta komunistek osatua. Autogobernuaren defensaren eta askatasun demokratikoen aldeko konpromiso partekatuaren gainean ereki.
0: Honek lekuz kanpo hartu zuen Imanol Pradales lehendakaria.
2: Ta uste dut gaurko proposamena guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
0: Bi hilabete igarostean, EAJak eta PSEek osoko zuzenketa aurkeztu diote ekimenari. Testuan bere horretan mantendu dute EH Bilduk egin duen proposamena, baina jeltzale eta sozialistek gehitu diote bakearekiko apostu irmoa eta edozein motako indarkeriren kondenagatik nabarmentzen zela Agirre lehendakaria aipatu dute. Ikusteke dago EH Bilduren proposamena legebiltzarrera heltzen denean, EAJ zein PSEek negoziatzeko borondatea izango duten, ala beraien osoko zuzenketa lehenetsiko duten.

0: Begirune Neuropsikopedagogia Zentroa ikasketa, jokabide eta emozioak kudeatzeko zailtasunean atzean zer dagoen ulertzea helburu duen eredua lantzen ari da. Umeengan eta gazteengan ematen diren zailtasun horietan eta ereduan gehiago sakontzeko. Naiz irratian izan da gaur Elena Sánchez, neuropsikopedagogoa eta Begiruneko zuzendaria. Lander Martínez.
1: Ikasturtea hasi berri da eta aldaketa eta anabasa handiz betetako egunak izaten ari dira hauek aur gazte eta familientzat. Eta lako eraldaketek emozioen alorreko zailtasunak eta kudeak eta bera zaildu dezakete. Elena Sánchez, neuropsikopedagogoak iraia hilabete konbutxoa izaten dela ziurtatu du.
2: Ikasturtea hasiera beti da, ez? Emozioarekin lotutako hasiera bat, batera edo bestera, erritmo aldaketa direla, baina bueno, baita ere, bai, batzuetan etapa aldaketak, ez? Lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara edo bueno, bakoitzak ere daukan motxilarekin, ba aurre nola aurre egingo dion, ba kezka eta bueno, ba familiako gero antolaketa eta bestelako extraeskolarrak eta bai. Beti da nik uste dut oso bueno, hilabete hau oso denbora konbulsua, ez da?
1: Arreta arazo.

0: ere zailtasunak aurkezten dituztela, ez da? Ba, hori esan bezala, izan daiteke arreta, izan daiteke jokabidarekin lotutako zailtasunak, izan daiteke irakurketa. Orduan, bueno, gaur egun irakasle izateko lan hori ere nik uste dut, erronkaz josita dagoela.
1: Garunean bi prozesu neuronal ematen direla azaldu du Begiruneko zuzendariak eta jokabidea bi prozesu horien elkarrekintzaren ondorioa dela.
0: Badakigu, bi prozesu mota neuronal daudela oinarrian, ez da? Alde batik daude prozesu kognitiboak, gehiago direla ikasketarekin lotutakoa daudenak, baina bueno, baita ere jokabidean zer ikusi daukatenak, eta beste mailakoak dira emozioarekin lotutako prozesuak, ez da? Orain arte beti pentsatu dugu, eta gainera umei eta galdetzen dugunean, eta zertarako balio du garunak, eta segituan, ez da, pentsatzeko, ez? Eta bai, pentsatzeko noski ere balio du, baina badakigu edo neurotziak esaten digu, gure garuna izango ezatekela bi pisu dituen etxe bat bezala. Ez? Eta goikoa bai dela kognitiboa, razionala, pentsatzeko edo balio duen hori, baina oinarrian daukaguna emozionala dela. Eta emozional, eta pisu emozionala hau inkontzientea da, eta gainera, pentsatzen duten neuronek ez dute sentitu, eta sentitzen dutenak ez dute pentsatu. Beraz, zirkuito berezia dira, baina badakigu edozein jokabide bi prozesu hauen arteko elkarrekintzaren ondorio direla.
1: Bi prozesu horiek bereizteak arazo eta zailtasunen oinarria identifikatzen laguntzen du.
0: Horrek zer esan nahi du? Batzutan, zailtasun jakin batekin torre daitezkeela bi pertsona, irakurketa arazo batekin, ez? Adibidez. Baina oinarrian dagoen zailtasuna izan daiteke ezberdina. Naiz eta kanpotik ikusita sintoma berdina izan. Orduan guretzako lehenengo helburua beti da ulertzea neurologikoki zer azaltzen duen ikusten ari geran hori.
1: Sánchezek, kudeak eta emozionala ongizaterako oso garrantzitsua denean ikasketa prozesuetarako ere ezinbestekoa dela berretsi du. Azken PISA txostenak euskal gazteek irakurketarekin eta ulermenarekin dituzten arazoak agerian utzi ditu eta horren oinarrian arreta dago. Gailu elektronikoek eta pantailek duten eraginaz galdetuta bestelako faktoreak ere badaudela aipatu du.
0: Korrelazioa eta kausa eta ondorioa ez bereizi beharko genituzke. Nik uste dut, bai, noski aldatzen ari dela, ohiturak aldatzen ari direla, baina ez bakarrik da, ez da pantailen eta irakurketaren zuzenean arazoa, eta irakurketa arazo batek ez du zertan irakurketa arazo bat izan behar, naiz eta itxura hori izan, ez? Badakigu baitare adibidez, familietan askoz gutxiago hitz egiten dela. Eta badakigu kasu batzuetan hizkeraren momentu ere atzeratu egin dela, familietan ez delako lehen bezala hitz egiten. Lehen ez dakitzenek aipatu duen ere, hiztegi aldetik, eta irakurketa ez da bakarrik prozesu mekaniko bat, dekodifikazio prozesua, ez, hiztegi bat behar dugu.
1: Gazteen autonomian ere gabeziak antzeman dituzte horrek dakartzan arazoekin.
0: Nik uste dut autonomiaren gaia oso gai garrantzitsua dela. Oso lotuta dagoelako baita ere, lehen esaten genuen prozesamendu emozional horrekin, azkenen hor oinarrian behar duguna delako seguridadea, ez? Gure buruarengan segurtasuna. Eta horretarako gauzak nere kabuz egiteko gai naizela sentitu eta bizitu behar dut, ez? Eta horretarako aukerak behar ditut nere kabuz egiteko. Orduan autonomiaren gaia ez da bat ere makala, nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta bai, argi eta garbi hor gabeziak ikusten ditugu, bai.
1: Ikasketan, zein jokabidean ematen diren zailtasunak lausotzeko xedearekin, Begirunetik hiru esparrutan lan egiten dute, banakako arretan, adin txikikoekin, zuzenean, bigarrenik familia eta ikastetxeekin ardura baitutelako alor horretan eta gazteen garapenean, eta azkenik, prebentzioan, estimulazio kognitiboko programak abian jartzen dituzte, eman daitezken arazoak aldez aurretik detektatzen laguntzeko.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Ordu batak eta hogeita sei minutu ditugu eta nazioarteko gaietara joango gara. Leherketa baten ostean 4,1 graduko lurrikara eragindu Israelek Libano hegoaldean. Hizbularen tunelak txikitu dituela jakinarazi du armada sionistak. Barre algarak entzuten dira, Israel Katz defentsa ministroak leherketaren unea erakusteko argitaratu duen bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi duten, Ali Taherko gailurrean Hizbulak daukan tunelak suntxitu dituztela. Erasoa Libano hegoaldean segurtasun eremu bat esartzeko operazio baten parte dela azaldu dute. Leherketa honen testu inguruan, Libanoko armadak salatu du, Israelek 7,700 aldiz hautsi duela suetena. Norvegiako errefu

Uxiatuentzako gobernuz kanpoko erakundeak ere, suetenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Gobernuz kanpoko erakunde honek 23 hildakoren berri eman du aste honetan.

eta bestetik urriaren 8-rako mobilizazioak deitu ditu Gernika Palestina herri ekimenak Euskal Herriko udaletxeen aurrean, Palestinan bizitzen ari diren genozidioa ez normalizatzeko helburuz. Azaldu dutenez, azken 3 urteetan okerrera egin du egoerak eta geratzen ari dena normalizatzearen aurka agertu dira. Gosea gerra arma gisa baliatzea, lurralde impunitate osoz bereganatzea eta iazko urriko sueten adosturik ia 1300 pertsona erail izana leporatu diote Israelgo estatuari, horietatik 260 aurrak. Halaber, gogora ekarri dute 8000 gorpu berreskuratu ezinik dabiltzala Gazan. Jakitera eman dute antzera daudela Zisjordanian, aurten kolonoek 1200 erasotik gora burutu baitituzte. Horregatik, dei egiten dute urriaren 8an, ostegunean, arratsaldeko 7etan Euskal Herriko udaletxeen aurrean egingo dituzten elkarretartzeekin bat egitera, Euskal Jendartea hausnarketa sakona egitera animatuz.

0: Karga polizialekin hasi da 2026 garren urteko diada Katalunian. Poliziak Alianza Katalanak Fossar de les Moresen egindako lore eskaintzaren aurka bildutako antifasisten kontra egin du. Ezker Suberenistako hainbat erakundek mobilizazioa deitu dute, batasun antifasista denon lurrarentzat lelopean, eta ehunka lagunek parte hartu dute. Segurtasun indarrez inguratuta zegoen Alianza Katalanako buruzagiei eta bere jarraitzaileei ongi etorriak ez direla esateko. Hala ere, deialdia egin baino ordu bete lehenago, mosuak inguruetan zabaldu dira, espazio horretarako salbidea korrokatzeko eta aliantzari sartzen usteko, eta tentsio uneak izan dira poliziaren eta manifestarien artean. Segurtasun indarren kargak eman dira protestara batu diren kide antifasisten aurka, eta gutxienez, hiru pertsona atxilotu dituzte Efek jakinarazi duenez.
1: Informazioaren aria.

Kargagailua usten denean hiltzeko borondatea dagoela berretsi dute Federico Martin Arambururen epaiketaren azken saioan. Jerome Dibias ikertzaileak gogora ekarri du Loic Lepriolek zein Romain Bobierrek guzti sustu zituztela euren pistolen kargagailuak, defentsako abukatuen haserrea eraginez. Epaileak iritzi teknikoetara mugatzeko eskatu arren, Dibiasek berretsi du hiltzeko borondatearen inguruko aipamena ez dela iritzia. Aurretiaz, Romain Bobierren pistolaren xehetasunak eman ditu. Antza denez, hau zaharra zelarik lau tiroak burutzeko banan-banan kliskatu behar izan zuen tiro egiteko mekanismoa. Hala ere, tiro hauek ez ziren mortalak izan, horregatik akusatu dute Bobier hilketa saiakeraz. Ikertzaileak azaldu duenez, ondoren heldu zen Loic Lepriol borrokan hasi zen Federico Martin Arambururekin. Iskanbilaren xehetasun gehienak jaso dituzte inguruko segurtasun kamerek, baina ez da ikusten azken honek pistola atera eta lau segundotan jaurtitako sei tiroen unea. Illi Kerori zen errugbi jokalaria tiro guztiak jaso ostean, hauetako bi bizkarrezurrean. Hala ondorioztatu dute bizkarretik egin diotela tiro. Lepriolen abokatuak defentsa testu inguruan egin zuela tiro aldarrikatu du. Egoera larrietan tiro egiteko gaitasuna duen militar ohia dela esanez. Hala ere, ikertzaileak erantzun dio Marinako komando ohi bat armaturen aurka alaguda egoeretan tiro egoteko entrenatuta dagoela, ez armarik gabeko zibil batekin izandako borroka baterako.

Eta bestetik, indarkeria instituzional matxisten behatokiaren txosten batek salatu duenez, Nafarroan indarkeria matxistagatik hasitako hiru babes aginduetatik bat ukatu egin zen 2025ean. Herrialde honek genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du Espainiako estatuan. Dosier horrek agerian utzi duen beste datu garrantzitsu bat da, genero indarkeriagatiko hiru prozeduratik bat artxibatu egin zela emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegietan. Gainera, Nafarroak Espainiako estatu osoko genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du. Ondorio, sektore judiziala berriz ere aipatutako eremu nagusia da, salatu dute Lunes Lilas elkartetik, txostenean parte hartu duten kolektiboetako bat. 14/2015 foru legean indarkeria instituzional matxista gaitortzea eta Nafarroan indarkeria matxistari buruzko araudia eraginkortasunez aplikatzea eskatzen duena.

Eta ez gara Nafarroatik mugituko. Jose Luis Arasti, Nafarroako Ogasun Sailburuak jakinarazi duenez, urrengo aurrekontuen gastu muga 6.850 milioira igoko da. Aurreko urtean baino 531 milioi gehiago. Horrek esan nahi du eneko 8,4 igoera izan dela. Osasunera bideratutako dirua 110 baino gehiago handituko da. Gastuen muga horri eusteko 6.750 milioi euroko diru sarrerak aurreikusi dira, 9,4 gehiago. Baita Nafarroak estatuarekin duen akordioa ere, 0,3 gehienezko defizita finkatzen duena. Maria Txibiteren bi agintaldietan aurrekontuak ildo espantsionista izan duela adierazi du Arastik. Hala, 2019an aurrekontua 4.000 milioitik gorakoa zen ozta-ozta. Datorren urtean, ia 160 gehiago gastatuko da. Halaber, zehaztu du estatuari 986,1 milioiko ekarpena egingo zaiola, eta Tokio gasunei 360 milioikoa.

Zorionekoak gara, etxeko egunkariak gara 10.000 alera heldu delako. Zifra borobilonetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten, bere edabide propioak barne. Ale berezi honen bueltan, Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak egunkariaren xedearen oinarriak zeintzuk diren aletu ditu. Aipatu du, egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. Herritar horiek euskal lurralde guztientzako autodeterminazio referendum batean parte hartu beharko balute, egunkaria alde, kontra ala erreferenduma debekatu nahi dutenentzat idatzita dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat, euskara dakiena, erderatan bizidirenak ala hiruetako bat ikasten ari denarentzat. Idatzi du Sotok gara egunkariak, herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten duela lan, kazetaritzaren bitartez emantzipatua izateko. Protagonistei dagokienez, egunkariko zuzendariarentzat interesa dutenak dira gizartean gauzak egiten dituztenak, handiak ala txikiak izan, gizarteari esparru ezberdinetatik ekarpena egiten dutenak. 10.000 egunkariren ostean, borondatea argi eta garbi hitz egitea dela aipatu du, eta leian mantentzea, etorkizunari begiratuz, herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura.

0: Eta heldu gara albistegiaren amaierara, baina orain kulturariari atea irekiko diogu. Eta horretarako Garazi Kastaño lankidea hemen dugu. Arratsaldeon, Garazi.
1: Aitor, arratsaldean, bai, tarte honetan, gaurkoan literatur kontuak izango ditugu, itzulpen bat, baina amaiera bat ere badena neurri handian. Arima Beltz liburua hitz egin behar dugu, hain justi Jon Martinen saga, erderaz idatzia dena, gazteleraz, baina azken ale hau Aiora Jakak euskaratu duena, ba, iraiaren 9an aurkeztu zuten, elkarren egoitzan Donostian, Anez Estero, da, nolabait protagonista, ez, protagonista nagusia, kontakizun hauetan, ertzaina, orain, ertzaintatik kanpo dagoena, bueno, bai, Jon Martinek agurre esan dio liburu honekin, euskaraz Arima Beltz honezkero ja da salgai dena, eta bueno, jarraian entzungo duguna da Jon Martin, ba, azken eleberri horren itzulpenaren inguruan hitz egiten, baita dokumentazio lana eta idazketa prozesua nola egiten duen Xabier Mendiguren editorearen eskutik ere bai.
2: Bakizuta esan dezu, niri, bueno, ilusio grezia egiten didala, ba euskeraz agertzea baita. Niri gustatuko litzaidake euskeraz idaztea, edo idazteko, bueno, gai izatea. Ezin de, bueno, nire ama hizkuntza gaztelera izabizelako, eta, bueno, ba, euskera ikasi dudalako, ba eskolan. Eta, bueno, ba, zaila egiten zait, ez dakat, alako aberastasuna, ba, liburu bat osatzeko, ez? Baina niretzat oso garrantzitsua da, ba, liburuak euskeraz, euskerara ekartzeak, ba, bueno, azken finean nire, bueno, nire lurrako hizkuntza delako, ez? Eta, bueno, niretzat, bueno, ba, oso kriston ilusioa egiten dit. Ba, Zesteroren saga osoa euskeratu ahal izatea. Hau da, Anez Estero, bueno, Anez Esteroren azken liburua, Anez Estero izan da, nire pertsonai nagusia, lau liburutan, deturipen dantzan hasita eta orain arte. Eta, bueno, Arima Beltzean ikusiko dugu nola, Anez Estero, ba, mehatzaldean, ba, ibiliko da, kasu bat ikertzen, oso kasu berezi bat izango da, bere lagun baten, Julia, beste pertsonai, oso pertsonai maitea, Julia laguntzen. Anez Estero oraingoan ez da ertzaina, normalean beti ertzaina izan da, baina oraingoan suspendituta dago, eta orduan ba ertzaintzatik kanpo dago, eta bere ikerketa izango da zailena eta bereziena, ez? Ikusiko dugu, ba, claro, polizia batek badauzka bere tresnak, ez? Galderak egiteko, eta baina, claro, zu ezin zea iritsi toki batera, eta galderak egin ditzakezu, baino ez bazea polizi bat, ba, zergatik erantzuko ote duten, ez? Horregatik oso kasu berezia da, niretzat Arima Beltzaren paisaiak nire liburuetatik, bueno, a ber, paisaiakoak izan ziren super bereziak nireak direlako, ez? Ni donostiarra naiz, baino paisaian eta Uria mendian asko ibili naiz, asko, pizka bat izan da nere balbula de eskape de pies, eta orduan, ba, isiltasunaren itxasargia oso nirea da liburua, ez. Baina horrez gain, nere paisai berezienan iloztetet dela hau. Bereziki, Zabiarrek aipatu du, ez da turistikoa, oso toki berezia da, oso, nola esango zenuke aspero.
3: Latza,
2: oso tokai latza da, ez, klaro. Han, zein zuten, hori, meategiak ziren, egon ziren, 2000 urte, burnia ateratzen mendi horietatik, eta orduan horrek utzi ditu, kriston zauriak, ez, eta zauri horiek han daude, bai fizikoki, bai jendeetan, ez, eta hori asko nabaritzen da, eta bueno, nizaiatu naiz, hori, mundu hori, ba, jendeari eramaten, ez? Eta, bueno, sartu nintzanan, eta benetan oso algun bereziak pasan dituen, ba, handik biltzen, han galderak egiten, polizi bat bezala, baina, bueno, galderak egiten, kafeak hartzen, oso toki, bai, oso toki ezberdina da, oso toki, ez da hain euskalduna. Bakizuan, claro, tradizioak eta han gaude, bueno, mendi horiek zeuden, bueno, ziren herrizka txikia, baino ja, hogeigarren mendean, etorri ziren, etorkin pila bat, milaka eta milaka etorkin, ba han lan eitera. Eta orduan, ekarri zuten, ba, Gaztelako eta Gaztelako meategietako tradizio asko, eta han hori nabaritzen da, ez? Ez dugu euskal mitologia topatzen, topatuko ditugu beste kondairak, beste historiak, eta ez dute Euskal Herriaren ba, esentziarekin asko, bueno, ez dute asko ikusirik, ez? Eta, bai, oso berezia da tokia eta oso interesgarria. Bai. Eta, bueno, hori esan dezaket, Arima beltzari buruz, bere tokiari buruz, eta niretzat, ba, oso berriro berezia izango dut, baina, klaro, Anez Estero hori agur ezaten diot, liburu hortan. Anez Estero jaio zen nirekin, izintasunaren itxasarrian, Leire Altuna zen protagonista liburu horietan, lau liburu izan ziren, Leire Altunarekin, euskeraz momentuz badukagu bakarrik izintasunaren itxasarria, beste iruak, karriko ditugu. Eta, klaro, Anez Estero bat zegoen liburu horietan, pertsonai bat bezala, ez zen pertsonai nagusia, baina, bueno, hortik zegoen, eta gero ja, Tulipen dantzarekin pasa zen protagonista bezala, ez? Eta hori izan nire novela beltza guztiak, izan dira 8 novela beltzak eta beti Anez Esterorekin. Eta, bueno, Anez Estero Arima beltzan agurtzen dut, eta bueno, momentuz ez dakat badaukat bueno, bai, hori segiz dut izan, zabia galdera kiko dizkizu
3: uste dut, novela beltzak idaztera joan nik ez dut idatzi edo dudan ez dakit idazteko fasea baina importanteago izaten dela aurretik prestatze fasea. Hala, eta bi galderengo izan nola egiten duzun lan. Bat da, dokumentazioa eta girotzea, eta zenbatera nire egiten duzun, da, liburu eta harakatu duzun, enerotekak irakurriz, edo zenbatera bertara joan ez eta giroa bertatik arnastuz. Hori da bat, eta bigarrena nola egiten duzun, nola egiten ere, arkitektura ez da. Hala, gero irakurriak sorprenditzeko, ez ustean harrapatzeko, misterioari eusteko, bakar, puzle bat bezala, berrezu pentsatzen dute eraikitzen, ez da, eta hori, no, ez da, kuaderno batean joaten zera eskemak egiten, edo gela daukazu pizza, arbel bat, eta jartzen dituzu postitak, edo nola egiten bezun lan, bi alde horietan. Dokumentazioan, girotzean, eta edo, bat, tramaren eraikuntzen.
2: Ba, beira, bi prozesu oso ezberdinak dira. Bale, lehenengoa da, dokumentazioa da, bueno, lehenbizi, bai, orain interneten bidez azten legu pixka bat ikerketa, baina gero, ba, hori, liburutegietan bilatu, Largoledako liburutegian topatu nun Largoledako kondairen historiak, bueno, kondairen nola zen, orain dela, egun da, noizko ez arrikaratu zen, 1870 urtean argitaratu zen liburu bat, gero hemen aipatzen dut, ezkerretak, eta liburu horrek lagundu zidan de flor en flor, Antonio Truebaloa, bale? 1882 urtean, eta han agertzen ziren, mehatzaldeko eta Enkarterriko tradizio guztiak, kondaira guztiak oso interesgarria bertatu zitzaidan liburu hori, ez? Eta liburu hortan topatu nuen Arima Beltzaren kondaira. Eta Arima Beltzaren kondaira oso kondaira iluna da. Oso, uste dut badagola benetazko historia asko, eta, osea, benetazko historia eta gero kondaira bere inguruan, baino, ba, bueno, tipo bat junzala, argo tipo bat junzala Ameriketara, eta dirutza egin zuen, ba, esklabuen trafikoarekin, eta gero bueltatu zen Largoledara, eta bueno, oso gaiztoa zen, eta nola egin zuen pixka bat La vida imposible guztiei, eta bueno, Arima Beltzaren kondaira hor dabil, ez? Badirudi orain eta bilela hango mendietan eta batzutan entzuten diela bere negarrak, eta baina ni uste dut badagola oinarri bat dela benetazkoa, segurotipo hau existitu zala, eta gero ba bere inguruan sortu zen guzti hori, ez? Horren kondaira eta gero beste kondaira batzuk, ez nola La Magdalena poco bazuloan bazegoen neska bat dantzan egiten zula, biluzik, eta, bueno, baita, bueno, badaude kondaira hori oso ilunak, eta guzti hori antopatu nun, ez? Baina gero, handik ibiltzen, lehen aipatu den nola, bueno, kafeak hartzen edo galderak egiten, ba, ikusten dezu pizka bat nola den bizitza, ez? Nola den eguneroko bizitzan, eguneroko bizitza da oso bizitza lasaia. Guzti hori, claro, meategiak itzi ziren, azkena izan zen 1985 gutxi gora bera, eta hori itxita guzti hori geratu zen ba, toki bat isolatu bezala. Gertu dago, golf kampu bat egin zuten, ez dakit arrakasta duenik edo, eta horregatik egin zuten errepide berri bat, baino bestela tokia dago guztiz galduta, ez? Eta hori nabaritzen da. Eta nabaritzen da tokietara edo kafetegi batera sartzen zarenean. Nola dirudien ba zaudela orain dela 40 urte, ez? Ez dira hemengo tabernak bezalakoak, ja? Taberna de las de antes, baina ez de herri txiki bat, ez. De las de muy antes. Eta lakoak, ez da hori nabaritzen da, eta bueno, ba, hori tabero han ibiliz, ba, topatu ditut, ba, novelan agertzen dien toki guztiak, ez? Meategietan, ba, oies, ibiles. Eta parte hori da, esango nuke, lehenengoa eta interesgarriena edo divertigarriena. Gero badator hori, eraikitzea, ez? Eta eraikitzeko, lehen, beste novela guztiak egin ditut, postitarekin novelan, berez logelan, eh? Badaukat Veneziako kuadro bat, eta kuadro hori badago hor, ba, logelan jarrita, eta egiten dut postiak jartzen ditut, eta ja novela guztiz osatuta dagoenean, ja ez da Venezia ikusten, bakarrik postitak ikusten dira, ez? Eta postit gorriak, badaukat postit gorriak, diala, ba, akzio momentuak. Eta horiek saiatzen naiz ba banatzen, ez? Ez dia denak, bueno, bukaera denak izango da gorria. Gero, beste guztiak, igual badira, larrogeika atal, ba, izan behar dia, ba, hor banatutak lanak, ez? Eta orduan, ba, ikusten dut, eta sati luze bat badaukat, gorririk gabe, ba, gorri bat mugitu behar dut, eta aldatu behar dut, edo inventatu asmatu behar dut beste gorri bat, eta bueno, ba horrela jolasten uten zea esko. Orain, urrengo novela idazteko, bakizu beste novela bat ja prozesuan dagoela, urrengo novela idazteko, baina kuadro hori bakean utzi dut, borzin, ja, azkenik ja emazteaz egoen, ba, nekatuta, Venezia ikusi nahi zuen, ez horretarako erosi genuen kuadro hori, eta orain egin de badago aplikazio bat, ordenagailuan egiten dudala postitarena, eta ja mugikorrean ikusten dut ere. Orduan, edozein tokian, ba, berriro, ba, aldatu ditzaket gauzak, eta badaukat dena pizka bat konexio. Osea, da berdina, ez dauka hainbeste sarma, baina askoz praktikoagoa.
4: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko ordubiak ditugu ongi etorri naiz irratira. Medikoen greba batzordeak ostiral honetan iragarri duenez, urriaren 28tik aurrera mugagabeko lanuzteak egingo dituzte estatu mailan. Estatutu markoaren lege proiektuaren aurka daudela adierazteko eta arau propioa eskatzeko. Euskadiko medikoen sindikatuak deialdia babestu du. Erabakia medikoen batasunak ere babestu du eta ministroen kontseiluak lege proiektua onartu eta 10 egunera hartu du. Lege proiektu horrek 2003tik indarrean dagoen araudia erreformatu nahi du eta orain diputatuen kongresuan izapidetzen jarraitzen du. Horren ostean greba batzordeak kritikatu egin zuen Osasun Ministerioa esparru estatutu batekin aurrera egiten tematu izana, medikuen eta medikuen gaitzespena duena, greba, mobilizazio eta benetako negoziazio bat lortzeko behin eta berriz egindako ahalegini muzin eginez. Mobilizazio berri horiek mugagabeak izango dira eta urteko lehen erdian egindako lanuzteei gehitu behar zaizkie. Orduan, otsailetik ekainera bitartean hilean astebeteko lanuzteak egin ziren. Eta bestetik, indarkeria instituzional matxisten behatokiaren txosten batek salatu duenez, Nafarroan indarkeria matxistagatik hasitako hiru babes aginduetatik bat ukatu egin zen 2025ean. Herrialde honek genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du Espainiako estatuan. Sektore judiziala berriz ere aipatutako eremu nagusia dela salatu dute Lunes Lilas elkartetik, txostenean parte hartu duen kolektiboetako bat. 14/2015 foru legean indarkeria instituzional matxista gaitortzea eta Nafarroan indarkeria matxistari buruzko araudia eraginkortez aplikatzea eskatzen dute hauek. Txostenaren datuen arabera, Espainiako estatu osoan 2025ean jasotako 129 salaketetatik, sistema judiziala indarkeria instituzional matxistaren erreprodukzio sektore nagusia da berriro, kasuen 160,7%, 2024an baino 8,7 puntu gehiagorekin. Gainera, sektore judiziala aipatzen duten kasuen 148%, arrazakeria edo jatorria adierazten dute bizitako indarkeria instituzional matxista eragiten duten faktore diskriminatzaile gisa. Tere Saez Lunes Lilaseko elkarteko kodeak zehaztu du, erakundeen erantzunetan beharrezkoa dela begirada intersekzionala txertatzea. Nafarroan 2025ko biktima judizialen 148%a atzerritarak zirela gehitu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, beraz, horrela jarrai dezatela, eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego jodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina berezik Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, iruretan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Orain, kirolaria.
1: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ogi etorri entzuleok, eguerdik orduak eta bost minutu dira. Gizonezko helen baian Alabes, Osasuna eta Athleticek bihar larumata jokatuko dute Realak igandean. Eta emakumezko NFL ligan Athleticek bihar jokatuko du Realak Alabesek eta Ibarrek igandean. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar jokatuko du Andorran, Eibarrek igandean. Eta emakumezkoen federazioko lehen maila, asteburu honetan abiatuko da, Osasuna eta Realaren eta Athleticen bigarren taldeak ditugula bertan. Aipatu ere, Euskal Herriko txapela finala Realaren eta Athleticen artekoa urriaren bian jokatuko dela Anoetan, Arratsaldeko zazpietan. Eta igandean gogoratu Kontxako bandera izango dela jokoan Donostiako uretan, Orio eta Arraun lagunak aurri hartuta gizon eta emakumezkoetan urren ezue.

0: Txirrindularitzan, Estefan Kung nagusitu zen atzo Espainiako bueltako erlojupekoan eta Enric Masek lidergoa mantendu du ondo gainera. Primoz Roglic galdeak murriztu arren, espero zen bezala, Enric Masek ez zuen denbora askorik galdu, erlojupeko oso ona eginda. Gaur mendia bueltan, 120 kilometro elmugarak oraintxe bertan, bigar maiako bi mendatek atzeatuko dituzte, oraintxe igo dute lehena eta Peñas Blancas lemaiako mendatean izango dute elmuga, 18,8 kilometro, 6,5 batazbesteko penditzarekin. Oraintxe bertan lasterketa buruan, 9 txirrindulari zuzatutako iesaldia dugu, eta tropela ez da urruti, 30 segundura. Eskubaloian gizonezkoen Asobal Liga asteburunetan abiatuko da, Bidasoak bihar bertan hartalekun egingo du estreinekoa Navarren aurka. Eta emakumezkoen eskubaloi ligan, Euskal Derbiarekin abiatuta, lehiak ez duetenik, bihar bertan jokatuko dute, beraberak eta betionakek. Bera-bera gainera, Matilde Ploton jokalari frantziarra fitxatu du. Eskupiotan, Ekaixabank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Hondarribian Arto Larezusta eta Elordi Mariezkurna nor baino nor, hori bai, aurretik, B-serian, finalerdietako lehen partida, Peio Etxeberria Landa eta Amiano Gabirondo, aurrez hau. Eta eskaladari aipatu behar dugu, Jon Barrutia 9. esferan sartu baita, Zeledonekin. Bauexe gaurkoak, Eguerdi Kordubiak eta 8:00.
1: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Eta emakumezko NFL ligan Athleticek bihar jokatuko du Realak Alavesek eta Ibarrek igandean. Zurigorriak Espainol hartuko dute Lezaman eguerdiko 12etan, momentuz bitik bi garaipen eskuratuta da Victor Martinen taldea eta etxean bide beretik jarraitzea izango dute helburu. Espainolek oraindik ez du garaipenik lortu. Igandera begira Alavesek eta Realak eguerdiko 12etan jokatuko dute, Babazorroek Granada hartuko dute etxean, bi taldeak 3 punturekin garaipen eta porrot bana, Arabarrak dena den oso itxura ona eman zuten azken minutuan galdutako Atletico Madriden aurkako partidan, eta txuri urdinek oraindik garepenik ez dutela, ba Tenerife, bisita, Teneriferen bisita jasoko dute Zubietan, Gorka Alvarezen taldeak ez du lortu oraindik emaitza onik, eta etxean zaletuen auspoarekin saiatu beharko dira. Txungo du Gorka Alvarez entrenatzaia.
1: Egun kortzeko eta lasaitasun iristeko ezinbestekoa dala, ez? Ligan emaitza horiek uztartzen aztea. Taldea puntu honean dago, lehengo gunean, bueno, Granadako partidua emaitzaldetik eskaixa izan da ere, bueno, baloiarekin konfiantza hori berreskuratzeko baliagarri izan zan, eta pixkanaka pauso batzuk eman genituen, arto defentsiboan hobetzekoak ere ikusi genituen, eta bueno, nahi ez genuen emaitzarekin bultatu ginen, aste honetako partiduan, ba, etxeko babes horrekin, ea pixkanaka lortzen dugun, ba, egon kortasun hori lortzea.
0: Eta Ibarrek igandean arratsaldeko 7:30etan Badalona hartuko du Ipuruan.

0: Gizonezko bigarren mailan Sansek bihar jokatuko du Eibarrek igandean. Txuri urdinek Andorran jokatuko dute eguerdiko ordubietan txukun ari da Jonas Otegiren taldea denboraldi hasiera honetan. Eta Andorrak garaipen bakarra eskuratu du oraingoz. Partida gogorra izango da. Dena den, txungo dugu entrenatzailea.
1: Aleginduko da, balio daukan momentu horietan aurrera jokatzen, aukera gehitzen. Nik uste ISB ikusi gendure ez, partidu bertan jokatu gendune. Gu pixkatatzen sartu ginenin eta ez bilurraz, baina bai, presiñora juteko kostak unien, eurek aukera aukizitzuela eta pixkat balientia aukizien ginenin eta euren bila juginenin, geupe gure aukera aukizien duzela, balio goztu genduzela aurren eta kolak egin duzela, ez, orduan, nik uste IESko antzerako zeo zer izango dala, da ikusi miko da, ia zein dagoena sartagoa, ez, eurek balioa aukitzen eta aurrera jokatzen edo geu, ikusiko.
0: Eta Ibarrek sailkapeneko bigarren postuan kokatuta, Celta Fortunaren zelaian jokatuko digandean, iluntzeko 8:30, hiru garaipen eta porrot bat Julen Aranbariren taldeak, galiziarak ere sailkapeneko goiko postuetan kokatuta, aukera izango dute armaginek, sailkapeneko lidergo hartzeko noski, irabazi egin behar horretarako.

Eta emakumezkoen federazioko lehen maila asteburu honetan abiatuko da, Osasuna eta Realaren, Osasuna eta Realaren Athleticen bigarren taldeak ditugula bertan. Txuri urdinek igandean, goizeko 11etan jokatuko dute Cacereñoren aurka, Zurigorriek 12etan egingo dute Extremaduraren etxean, eta Osasunak Real Madrid B izango da aurkari, etxean ordu berean, eguerdiko 12etan. Eta futbol kontuekin amaitzeko, Euskal Herriko txapela finala Realaren eta Athleticen artekoa urriaren 2an jokatuko da Anoetan, arratsaldeko 7etan izango da norgehiagoka. Pasaden denboraldian, elkarren aurka jokatutako partidetan puntu gehien lortu dituzten bi euskal taldeak neurtzen dira, hitzordu honetan. Derbian gainera aipatu, ba Mikel Etxarri Realeko eta Euskal Selekzio entrenatzailea omenduko dutela. Euskal zaletu guztien aitortza jasoko du, egindako ibilbideagatik ez ezik, ba Euskal entrenatzaileen prestakuntzan egindako lanagatik.

Bueno, eta futbol alde batera utzita, asteburuan kontu gari ditugu, eta noski horien artean ba, garrantzitsuenetako bat, edo protagonista behintzat, Kontxako bandera izango da, igandean erabakiko delako Donostiako uretan, ogoratu Orio eta Arraun Lagunak aurre hartuta direla, gizon eta emakumezkoetan urren ez urren, Oriok dena den ez du abantaia askorik, hiru segundu baino ez Donostiararekiko, Orezko txanda, Zierbenak eta Hondarribiak osatuko dute, 11 eta 23 segundura urren ez urren, kontsolazio txandan ariko dira, Bermeo, Lekitxarra, Getaria eta Ondarro. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek tarte politia du, 9 segundukoa Tolosaldearekiko eta 10 San Juan eta Astillerorekiko. Kontsolazio txandan Ibaika, Donostiarra, Zarautz eta Orio ariko dira. Gogoratu, hementxe naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzuela, Iker Gurrutxagaren gidaritzapean, bertan izango dira baita ere, Urko Redondo eta Andrea Estudillo.

Eta txirrindularitzan Stefan Kung nagusitu zen atzo Espainiako bueltan erlojupekoan eta Enric Masek lidergoa mantendu du. Primoz Roglicek aldeak murriztu arren, espero zen bezala, Enric Masek ez zuen denbora askorik galdu, erlojupeko oso on bat eginda. Roglicek distantziak murrizteko intentzioarekin hasi zuen jardunaldia eta esloveniarrak Masek baino erritmo biziagoa ezarri zuen ibilbidearen lehen zatian, lehen kontrol puntuan liderari ia 22 segundo atera zizkion eta aldea handitu egin zen bigarren kontrol puntuan 36 segundo gainditzeraino. Bien bitartean Felix Gal denbora galtzen ari zen une oro erlojupeko kaskar bat eginda sakapen nagusiko lehen postutarako lehiatik urruntzen asteraino. Hala ere Masek azken zatian abiadura azkartu zuen eta aldea murriztea lortu zuen. Movistarreko txirindulariak 36 minutu eta 14 segunduko denborarekin zeharkatu zuen helmuga eta Roglicek berriz 35 minutu eta 41 segunduko denborarekin. Hau da 33 segunduko aldea baino ez. Gauza honela, esloveniarra bigarren da sailkapen nagusian, Masengandik minutu eta 37ra, Gal hirugarren postura jaitsi da liderretik 3 minutu eta segundu batera. Favoritoen aurretik aipatu, Kungek erlojupeko bikaina egin zuela, memorarik onena ezarrita, suitzarrak 35 minutu eta 22 segundurekin egin zuen ibilbidea, Callum Thornley eta Joao Almeidaren aurretik. Eta buelta amaitzeko hiru etaparen faltan, gaur mendia datorkigo, ez da goimendiko etapa bere horretan, baina mendia bai, Malagatik Peñas Blancas lemaiako mendatera, eta, bueno, aipatu, hori, mendia eta ibilbidea badagoela, sailkapen nagusian alako triskantzarik egiteko. Aipatu, oraintxe bertan, 109 kilometro falta direla helmugarako, eta esan bezala, bigarren mailako bi mendate kateatzen ari dira oraintxe bertan, lehena pasa dute, orain bigarnean gora ari dira, eta bukaeran, amaieran izango dute, ba, lehen mailako mendatea, bertan, espero dira, noski, sailkapen nagusirako mugimenduak. Une honetan, lasterketa buruan, 20 txirrindulari osatutako ihesaldi bat dugu, ihesaldia deitzerik badago, izan ere tropela ere bertan da, 20 segundura besterik ez, beraz oraindik ere, kasike ihesaldi saiakera esan genezake, esan bezala, bigarren mailako mendatean gora, eta, ba, bueno, bukaeran izango da saltza.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita zortzi minutu, eskubaloi kontuekin goaz, gizonezkoen asobal liga asteburu honetan abiatuko da, Bidasoak bihar bertan hartalekun egingo du estreinekoa Nabaren aurka. Irundarrak Iberiar Superkopan bi porrot jasotzeti atoz, beraz ez oso sentsazio honekin, orain hori aztu eta ligan hankaunarekin astea izango dute helburu zaletuen aurrean. Partida arratsaldeko seietan abiatuko da.

Eta emakumezkoen eskubaloi ligan Euskal Derbiarekin abiatuta lehiak ez duetenik bihar bertan jokatuko dute Beraberak eta Betionakek. Nafarrek Elda hartuko dute etxean arratsaldeko 6etan, Eldak garaipena eskuratu zuen etxean lehen jardunaldian, Nafarrek lehen bi puntuak izango dituzte jomugan. Eta Donostiarrek Malagan jokatuko dute arratsaldeko 7etan, partida erakargarria eta gogorra, Jon Begiristainen neskentzat, Malaga garaipen sendoa eskuratzetik iritsiko da etxetik kanpo, eta demoraldi hasiera honetan, elkarren indarrak neurtzeko, balioko du biharkoak.

Eta bera kainkustu, Matilde Ploton, jokalari frantziarra fitxatu du, honela, Ester Somaza, Karsten eta Carmen Arroyoren lesioek eragindako hiru bajak nolabait ere beteko ditu. Talde donostiarrak, Matilde Ploton, Paris 92 taldetik dator, atzelari frantziarra, Montbrisonekoa da, 27 urte ditu, eta metro 85 neurtzen du.

Eta pilota kontuetan, nesku pilotan CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Hondarribian Artola Rezusta eta Elordi Mariezkoena izango dira nor baino nor, azken bikoteak dagoeneko finalerdietarako txartela poltsikoan duela. Hori bai, aurretik B serieean finalerdietako lehen partida izango dugu, Peio Etxeberria Landa eta Amiano Gabirondo aurrez aurre. Hori gaur, bihar Altsasun jarraituko dikuskizunak, Ezkurdi Albizuk eta Larrazabal Zabaletak neurtuko dituzte indarrak, eta bihar bertan, baina Bainoserrio Tobian, Jaka Eskuza eta Murua Eskiroz ariko dira elkarren aurka B serieean. Igandean azkenik, Arnedon, Laso Martija eta Zabala Iztueta ariko dira nor baino nor, azken bikoteak hemen ere finalerdietarako txartela poltsikoan duela.

Eta eskaladare aipatu behar dugu Jon Barrutia 9. esferan sartu baita Zeledonekin. Joan den irailaren 3an 19 urteko eskalatzaile bilbotarrak 9A maila duen Lalezeko ibilbide hori kateatu zuen. Barrutiak oso azkar biribildu du denboraldi honetarako zuen proiektua, hain justu 2 aste behar izan ditu, esan bezala 9A mailako Zeledon lokatu.

Eta berriz ere futbolera egin behar dugu, jakin dugulako Osasunak emakumezkoen taldeak Huesca izango duela aurkari Erreginaren kopako bigarren kanporaketak. Kanporaketa partida bakarrera jokatuko da, Huescaren zelaian, iraiaren 29tik urriaren batera bitarten. Oraindik ere zehazteke eguna eta ordua, baina aipatu, bueno, Huesca maila bat beherago dagoela, eta horregatik lehiatuko da noski partida beraien kantxan.

Eta beste berri bat ere bai, Iñaki Williamsek ez duelako Ganako selekzioan jarraituko. Williams anaietako zaharrenak, 28 partida jokatu ditu Afrikako selekzioarekin eta bi munduko txapelketetan eta Afrikakopan parte hartu du. Esan bezala, sare sozialetan adierazi du, ba amaiera emango diola selekzioarekin jokatzeko etapa honi.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 41 minutu dira, aktualitateko gaiak landu ditugu eta ez du azken orduko gehiagorik. Beraz, bueno, Espainiako bueltari azken bizta izo bat eman agurtu aurretik, 98 kilometro helmugarako. Lasterketa buruan, oraintxe bakar-bakarrik editun behar dugu, baina bueno, 15 segundura 17 txirindulari osatutako taldea. Eta orain bai, badirudi ihesaldia behintzat bueno, egonkortu dela, minutu bateko aldea besterik ez, hori bai. Tartean dirik ez, esan bezala gaur Lehen Mailako mendatean amaitzen baita, Peñas Blancasen eta seguraski, ba, sailkapen nagusirako hautagaien artean izango dugu lehia. Enric Mas, Felix Gal eta Roglicen artekoa besteak beste.

Ba, besterik ez, gogoratu gaur, bueno, ba, eskupiotan Masterseko lehen jarrunaldia, bueno, lehen jarrunaldia ez beste jarrunaldi berri bat abiatuko dela, Hondarribian, Artolarez Usta eta Elordi Mariezkurna norbaino nor, eta aurretik B-serian, dagoeneko finalerdietako lehen partia jokatuko dela, Peio Etxeberria Landa eta Amiano Gabirondo aurrez aurre. Bestela, badakizue, asteburuan kontu gari daude, igandean tartean Kontxako estropadak erabakiko dira, eta lehen aipatu moduan, gogoratu, hementxe, Naiz Irratian, entzuteko aukera izango duzuela, Alderdi Ederren bertan izango baitira, Iker Gurrutxaga, eta konpainia honean, Urko Redondo, Arraunari Oia, eta Andrea Estudio, Arraunari Oiarekin. Beraz, plazer baduzue, bortxe, iganderako itzordua, gunoski, astelenean itzuliko gara, ba, asteburuak utzitako kontu guztiak bildu, eta hauen berri, zuei emateko. Besterik gabe, asteburuan, ondo izan, jo.

0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko hirurak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Imanol Pradales lehendakariak hirugarren bilera erronda egin du ostiral honetan alderdi politikoekin eta eragile sozialekin, Jose Manuel Tximi López UGT Euskadiko kudeaketa batzordeko presidentearekin eta Santiago Martínez Comisiones Obreras Euskadiko idazkari nagusiarekin bilduta. Aste artean hasi zen zikloa, Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin, eta aste azkenean EH Bilduren eta EAJ-ren eta PSR-en txanda izan zen. Datorren astelenean ELA eta LAB sindikatuak igarroko dira Ajuria Eneatik, eta aste artean itxiko dute Confebask patronalarekin. Bileraren ostean, Jose Manuel López, UGT-ko presidenteak prentxaurrekoan azaldu duenez, enpresa handien irabaziak langileen soldatetara aldatzeko beharra adierazi dio Pradalesi, eta Iberdrolaren aribidea jarri du. Iberdrolak milaka milioiko irabaziak dituela esan du, eta urteak daramatzala langileen KPI-a gutxienez bermatuko duen akordio bat isteko gai izan gabe. Aztertutako beste gaietako bat etxe bizitza eta alokairuen prezio altuak izan dira. Horiek direla eta pertsona asko arazoak dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lan egiteko. Ildo horretan proposatu du enpresa kaldi baterako kontratuak dituzten langileen abal emaile izatea, alokairuko etxe bizitzak eskuratu ahal izateko. Bestalde, Santiago Martínez, Comisiones Obreraseko presidenteak estatutua osorik betetzearen alde dagoela adierazi dio lehendakariari, baina eskumen jakin batzuen aurrean zuhurtasuna agertu du. Langile askori eragiten dietelako, hala nola soldatak bermatzeko funtsari edo pentsioei dagozkienak. Ohartarazi duenez, transferentzia horiek ondo egin behar dira, baina horrek astiroago joatea esan nahi du. Gogoratu behar da, estatutua 1969an onartu zela, duela 47 urte. Eta bestetik, ostiral honetan probako lehen trenak igarotzen hasi dira Donostiako topo berriaren lurpeko pasabidetik. Hiru geltoki berri egongo dira Lugaritz eta Amar artean, eta trenaren maiztasuna 7,5 minutura jeitsiko da Añorga eta Pasai arteko tarte osoan. Proba hauei dinamikoak eta galibokoak deitzen zaie, eta helburua dute material trenak inguru abar guztietan behar bezala jokatzen duela egiaztatzea, bai bihurgunetan, bai zuzenguneetan, bai tunelen barruan, bere barnealdean pisu handiagoa edo txikiagoa duela. Gainera, trenek une oro nasekiko, seinalezpenekiko eta gainerako azpiegiturekiko distantzia egokiak mantentzen dituztela berrestea ahalbidetzen dute proba hauek. Bestalde, Euskotreneko gidariek proba hauen bitartez, azpiegitura berrira ohitzeko aukera izan dute ere. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du, makinistak tarte berrian trebatzen hasi aurreko funtsezko urratsa dela hau.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ibilgailua askoren arteko istripua gertatu da N1 errepidean Bilabonan zehazki Irungo norantzan. Bertan errai bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Gaurko eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Egoi xuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoi xurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar xurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 3:05 minutu ditugu, orain musikaria.
0: Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak batetik izango ditugu, bestetik agenda kontuak, eta gauez, Mason taldekoak espero ditugu hemen, ultra pop diskoa aurkezteko hortaz, bueno, baduzu, menu osatu bat, gaur hemen, zuen, etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: Ikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Donostia aldean hasiko dugu gaurko musika errepasoa. Bueno, Donostian antiguan, eren egun taldeak, Katamalonen kantu hau bertsionatu delako, betazalak ere ustean. Borja Antonen ekoizpenarekin, 11 urteko ibilbidea da, aurten ospatzen ari dira.

Tata, kilik eta denso elkartu dira. Eta, bueno, daueneko single batzuk aurreratzen badabil Tata, bere disko berri izango eranen aurrerapen modua. Hau hirugarrena da, Kale Artien. Denso horreneko ezpenarekin, Tata eta Kiliki.

Eta kale zen doinuak dirauek. Bueno, aske jaialdiak dagoeneko izen berriak ere, konfirmazio berriak ere manditu Marusak, Belako, Latzen, Bulbrigade edo Talatxama bezalako taldeak arituko dira. Bueno, aurretik ere iragarretakoei batuta. Baita eta kale zekoak ere, eta horregatik ekarri dugu haien kantu bat, Canso de Bresol, beren azken epetik ateratzen dugu nabestia. Aske jaialdia, sarerak eskuratzeko moduan.

Goazen aurrera Lakelo gaztetxean sortutako talde bat aipatzera. Soka taldeaz ari gara. Eta, bueno, lehendabiziko diskoaren ostean, bueno, lehendabiziko diskoa, lehendabiziko ez bigarrena esango nuke dela hau. Bueno, kontua da, lanen ostean berri bat, kantu berri bat etorri dela. 2008 ostean aterazuten orekari gabeko kaosa. Ja, hilabete batzuk pasa gira urte eta erdi. Bueno, ba, Nazka izeneko kantu honekin datu

Etxekalte taldearen berriena da hau. Etxekalte badakigu bestelako doinu batzuetan murgildu dela orain. Eta hau espaloietik deitzen da, beren kanturik berriena da. Eta, bueno, ba, kantu emozionalena edo izango omen da disko berrian. Disko berria laster, aterako du Etxekaltek.

Bueno, segi dezagun ba aurrera. Iner talde Gernikarra entzuteko. Lur promestuan lokatza arrakala diskoaren atzetik datorrena. Hirugarren diskoa, bi urtez behin disko bat ateratzen dabil Iner taldea. Eta hau, atera berri dute, Garat Estudioan Martxel Arkazarekin grabatutako diskoa, eskuak oztu kantu aukeratu dugu guk.

Bagoaz Iruñarrira. Streetwise-ek kantua batera duelako, desirarik ez bada. Streetwise taldea, punkoi mugimenduko, bueno, bat talde esanguratsu horietako bat. 2017an abiatu zuten beren ibilbidea. Datorren EPEA 2025an atera zuten. Zer etorriko denera, ez dakigu. Desirarik ez bada, kantu berrien abintzat, plaza

Hemendik ara itzuliko gara, Mikosis taldekoek diskoa atera zuten, bueno, ba, kontua da, aurrera pensingel moduan etorrezen ari bideoklipa egin ziotela, ez sentitzeko kantuari eta horregatik berreskuratu egin dugu Mikosisen ez sentitzeko abestia.

Beno, eta labetik atera berri dela esamptea gehitxo da, kaso. Bueno, kontua delako duela urte asko grabatutako disko batek argi ikusi dola orain. 2017an datatzen dute diskoa, 9 urte beraz. Txemak talde donostiarranena, 89an sortutako kide batzuk. Bueno, egun ez dute kontzerturik eta lagurik ematen, baina bapatean, zer, eta atera da diskoa. Anal izena du diskoak, bueno, pila bat ironia duen diskoa. Eta tartean kantua topatu dugu, Donostian bizi, Txemakena.

agenda kontuak errepasatzeko garaia iritsi zaigu. Eta Altsasun hasiko gara, Altsasuko jaietan Etzakit talde izango delako, eta beren kanturik berrien hau izan zen Hankapuinetan. Ba, berreskuratuko dugu Etzakiten Hankapuinetan.

Neorre Niagara astronotan entzun dugu, aurreko egunetako batean. Bueno, Bergarako San Martinen baitan izango dira Neor taldekoak. Aimarz eta Zateken Erromeria eta Gorlako K DJ-erekin batera. Bergaran bigarren geldialdia beraz.

Maularrok esan du moduan izango den jaialdia hor Castejón inguruan, baina guk bogabogarekin emango diogu, nolait ere bukaera, bogaboga festivala, ba besteak beste Merina Gris taldea hartuko duen jaialdia izango delako, atzo hasi zen, gaur izango dira hainbat talde, Zerbatana taldean, tarteko. Ai, nola aterazidan esaldi hori gaizki. Bueno, Zerbatana taldea tartean izango dela esan iruen. Eta bihar, besteak beste, Merina Gris. Tesla batzutan, Merina Gris, Gorka Urbizuren kantua, Gorka Urbizu ere pasatakoa da, eh? Boga bogatik.

Eta horrekin bagoaz, alairen doinuekin alai bihar izango delako, besteak beste, esan dugun bezala, hortxe, Miramar Jauregian Bogaboga Festivalean, gauean, errepaso luzeago emango dugu guztiari, gauean Mason taldekoak hemen, orain zebrabiaren txanda. Bihar, ez? Bihar ez? Igandean estropadak, hor bai, amaika lorden gutxagotan izango gara, alderdi erretik zuzen zuzenean, eta beste lastelenean itzuleko da iruetan. Hemen, musikaria, ondo izan, aio! Aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Aregoa zen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tarte izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut, baina beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarriazu abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina era zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba bueno, zaila dala abeste hauen zutakoan, ba isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaituzue entzun, baina mikrofonaren bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten da pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Digo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente ukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esatun bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, ez?
0: Eh? Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak, eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Astirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzian uste deu, eta, ba,
0: asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako oporrak abestiak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko egualdi ona. Badakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesede, seguraldi ona inberdu, ze giroso polita ongoa.
0: Bai, duela bi aste gongen aipatzen.
1: Hori da.
0: Bueno, ez dakianaren zat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da, eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira, eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia, botako dute euskal edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
0: Baino, ez,
1: ja aukera auditu, eta bueno.
0: Esan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue.
0: Ados.
1: Baino, nigaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baino, irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gure aldarria. Eta, bueno, ni horrengo naiz, nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa, A ber, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan nik ustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena, eta behaire bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, da nun gauden.
0: Nei,
1: guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Bota ezak egukiniela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan duen.
1: Male, nahi ez jarri horrelako konpromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzun leire, gustatuko zaizula, balin basoazte. Bestela nik uste zaretan ikusiko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zu basoaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Aukeraketa zaila da,
0: joango naiz.
1: Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera,
0: claro,
1: baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzi oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenian, iru aldarri garrantzitsu dia, eta...
0: Bai.
1: Eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, basoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Bai, matematikako azterketa bueno, hori oso puntu garrantzitsua da,
1: oso
0: aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa basoa egin eta hurrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori dela garrantzitsuena jutia, eta, mm-hmm. eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, honekin bukatze dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin arazte ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Seba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: ba,
1: bai, azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez duen azkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, oza, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, dara ikustetan zuliak ere ikusteguela, super ondo pasatze deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez, ez dakigu.
1: Bueno, nik uste bai, bestela iruzkinetan jarri nahi balin bai zuen. Gauza positiba bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zuk ondo eramatitu zu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren, ez dakit.
1: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ez bestela zaiagoa
1: bueno, dengo zaiz. Egoerak da egoera daude, adibidez. Selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitza noain dela bi urte.
0: Nola
1: bai,
0: bi urte?
1: Bi urte. Hirugarrengo mailan. Bai, bai.
0: Ostras.
1: Eta junitzen, hori da, bai, bai.
0: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Ta niretzako batzo junitzen.
0: Ostras.
1: Ba, junitzen Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzezunean hango egunerokotasuna burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzen zanean eta ikustezunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez, nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia Irraela uarteko bizitza iten da, naetena iten da, gero etortzea Euskal Herrera da, ba, batian kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Batean klasera joan beharra.
1: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatu mesela golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Hor emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados.
1: Horrek adibidez pena amateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala horko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena amateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
0: Bueno, ni egia da, naizela joan Erasmusera.
1: Bueno, ez da zer gertatzen.
0: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute
1: bai.
0: Beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ez erraldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu
1: bai.
0: Moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
1: wow.
0: DBH guk, DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ba ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez da kasu batxiergorik.
0: Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe Itxiberri, bueno, edo itxik, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da,
1: bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian ilak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik, 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, haurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin,
1: betiko jendia, betiko errutina.
0: Claro, eta ikastola lagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH-4ko ikasleoia agurra. Beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaia oraintxe amaituko du DBH-4 eta egintzioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela 7 urte, 2019an izan zen hori, bai bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat negarrez.
1: Ai, ama.
0: Nire amak ateratako argazki dut begiak gorri-gorri eginda. Eta gero, erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria. Baina momentuan bertan, izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila etzait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: bukatu
0: dugu.
1: Deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste dut bai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
0: eta
1: ba,
0: gero
1: hasi zen arte.
0: Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debea zela, oh. Bamaitu genuan, etik uste dut.
1: Baina bai egia dala hori ja ezberdina dala. Zezu jute zenian batxiergoa jende gehiago da, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik, baina ohituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan egotea.
0: Nahi.
1: Eta gero atatzen zenean da ikustezunean, oza, nik beti izatet, DBH-4tik aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
0: nahi.
1: Biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik bestea kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besteri gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Ah, bai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutza izutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo hau, ai, nola ingon ez dakize, eta zu alderantziz, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende... Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduri, ja. Batzutan jartzea, baino bai egia dela, askotan, ba, lasaia zehala eta ez zara urduri jartzen.
0: Horrelako kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilek egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina etzaidana gustatzen da, jada bistaz ezagutzen dudan norbait,
1: vale.
0: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta...
1: Koinciditu
0: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba, imaginatu, unibertsitatean... gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arrarua da, ez?
0: Arrarua.
1: Ze igual, zupentzatezu, momentu hortan, kointzitu genuen momentu hortan, ez, egon ginean ez dakize, baina igual ez genitu harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arrarua izaten da.
1: Ja. Ezagutze jozu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba, ez dakit bagertu atzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatzen zentzait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Hain inoiz
1: nesmu udaleku. Ez. Bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz.
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitiko kuadria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gerora, ba, begira kuadriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakit zenbat urtez, eta gero nik badakitzu nor zaren, zuk badakizu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
1: Ez dakizu nola zenbateko konfiantza maia, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, ez que dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia zan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakit zenbat egun, ez dakit noa jutia lota edo hola, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Bai, bai. Zuk zaten duzu ikasturte amaierako irtera.
1: Bai, normalean hori.
0: Baina hartu dezure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, ez ataizun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik ustet irtera ia denetan, noski txikian nitzanean, botaka bukatzen non gauian.
0: Ostras.
1: Bai, baina leno.
0: Baina ez zaitzulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
1: Urduri jartzen, naiz. Ze nola dan nire gune seguro batetik kanpo ateatzia, oain ja noski baikasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan, da ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, Gero ja debeatzen ikasi nun, eskerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baina oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baina bai, zubazea oso hasiera zalea.
0: Bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baina bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuse polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen baino, ez hainbeste, eta gero bukatzea da bapatian begiak ireketa zaizkizu, esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... sortzi mila eduki sortu momentu, baina rabia mateitze, guain adibidez, euskaldantzetan ibiltzen, eta ni euskaldantzak hasi nintzen, bueno, hasi baino lehenu iak akain daneon, toz adian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zigunean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Zani, bale, ni ja hor, kakain daneon da hori, kuadriako batekin amaiakin junber nula, oza, te kire dezer, ez dala jende ezagunak imarekin klasean jende gehiongo zala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduri ez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen nolako nezen ezen. Ez detazko itzeiten, txuri jartzen ez dakizeba. Ta orduan juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen izan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, tanei pila gustatzen zait, baina jende ez ezagunan aurrean dantzatzenunean inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze,
0: ba,
1: moment,
0: bueno.
1: Se bapatean zarautzeko jende ezagun, ez, hoiekin, basuk esan desun bezala, ba, igual, harreman ez dua, ez dakasun jende dike, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten sartea, batean hemen fandango antzatzen aztia, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
0: Ba, bai.
1: Gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean, estiramentuak iten, o, ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan...
0: Claro, eskenik euskal dantza egin dut...
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai.
1: Txikitati. Bueno,
0: batxi birarte.
1: Hori da.
0: Jarraituan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
1: Bai. Edo,
0: orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten zaren zerbait da.
1: Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik ideizula buruak eta...
0: Urduritasuna bazegoen, eh? Horritzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetik behin egiten zen, eta egoten zen, ba, monestetena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori hori hartzunen barkau,
0: bai.
1: Hori hartzunen.
0: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk, atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentu azenean urduri, gero, klaro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zailagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
1: Jonze bezala, ez?
0: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zegoten ziren anatzean,
1: laguntzen
0: behartzen erako, moño ongi jarri, ez dakitzer,
1: alpargatan sokak, erortzeian, ez dakitzer.
0: Hor, ikasten duzu gero era,
1: Bai, nikoetik

0: Hasi aida herriai. Baina hey. Pena mate eta ordu ni bakit bukatuko ala. Ta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zi demora galdu bakarrekan itezen hon hortan yeah. pentsatzen. Ta pena mateit.
1: Niri hor gertatu, zait, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, enintzen kontziente izan guztiz
0: bukatzen
1: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren noaien esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk nahizu, egin behar zutelako ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen, ja etzen adibidez, ba, yeah. ostegunera adibidez ez ginen irteten,
0: ardurak,
1: batzuk bai, ardurak, bueno.
0: Zer da hori?
1: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, ez zidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
0: Ze pena. Bai.
1: Eta egia da, raroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagumatuko oraindik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
0: Hor
1: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
0: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
1: Karrera amaitu genuenetik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
0: Ze polita, lehenengo gauza hor, Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei Malen Frantsesena burura etortze zait, eta, bai, etortze zait, naizeko momentu hauek etortze zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortze zaizkit. Eta ordun naita nahi ez zu, ba, bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitza.
1: Ez dakit. Ze ongi, ze posa.
0: Barkatu. Baino, ordun ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko nahi zure eta zitzeitian.
1: Neira.
0: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste dure bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentazioikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizigan da hori, ze ondo dago, ze bestela, amaieran pentsatzen alema zuten mora zuen, bai, ba, bizkan mugatu eta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze obilua dan denak dakigula bukau ingoala eta ez deula nahi hori pentsau.
1: Nei.
0: Ez? Orduan, denak nik ustet, jarte deula hola, barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
1: Ah, zalantzari gabe.
0: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala, karrera egiten, espero ez, baino hori, eta nik ustet, gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
1: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak bai. Eta resaka emozionalak.
0: Buah, resaka emozionalak.
1: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira, ioteak. Orduan,
0: bai, enekin.
1: Ioteak dira, nirorteko aste bururik gokoena, orduan, prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
0: bai.
1: Eta bapatean konturatzen zarenerako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta dena goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean, ja, ez dira ioteak, eta...
0: Hurrengo urte arte ez, erre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino, olakotan hobeto pasatzea. Prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan claro, baino ze...
1: Da, irrika hori.
0: Bai, gogo hori, ba, nio baina adibidez, hain eskuten, tamborrako ensaiota zera, claro. Ez da zan pela ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita, zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian baino, segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
1: nei.
0: Eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita.

0: sozietateko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta konzertu baten edola, edo igual etxea bidian.
1: Bai.
0: Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro, da motivazio gehiago.
1: Claro, baina irrika hori da pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
0: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte artez dela zer gertatuko da izaztela zuen iotiko edo sanpeleotako gurrupuan jartzen ze ondo pasagenun, eta, bueno, ba, nikor
1: ia nahi negar egiten du.
0: Ez den negar egiten, baino galeriara jute naiz. Claro, eta guneko argazkiak
1: zalantzari ikusten. Zalantzari resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
0: noski,
1: galeriara jotzea.
0: Noski.
1: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
0: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
1: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit,
0: bai,
1: aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta bizi den pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
0: Malen, ai, itxoin, momentu bat. gestionatu inbertela situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzake honekin ikusitegea.
1: Claro, bai, bai,
0: eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera hundia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko behala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzutegatik handa horreotegatik.
1: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
0: Aio, aio!
1: Aio!

0: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kambrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean, 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zeurrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ematen du ez duzula zeurrabidetek joan nahi, eh?
1: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nuen pena ematen zidala, eta esan nion maleni, venga, beste tarte bat.
0: Beste bat.
1: Horain seriogo, edo bueno, bai,
0: zokera bakiko zu,
1: hori. Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
0: Hori da.
1: Horrekoan bai.
0: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta, hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bat batean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
1: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pintsatzen, ba, TFG ditxoso horretan.
0: Grala.
1: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zijoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek batzuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
0: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ban nabil, naizen base biltzan
1: bai.
0: Lanean. Eta
1: jakin nola, baina bai.
0: Eta iritsi zitzaizu proposamena, edo
1: nik proposatu
0: zenuen
1: bai.
0: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
1: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen al nuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lebietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Uhum. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
0: Claro, ze kral hori aurkezterako, jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bat zen eukan ez da?
1: Iru nituen grabatuta, iru, berez, hemen, komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez 4 nituen, gero bater hori zitzaidan orduan 3, eta nik egin beharrean 3, denera 30rekoa, egin nituen 3 bakoitza 30rekoa.
0: Oso ongi, gaia.
1: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egindan eukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsonarekin hitz egin badut, ba,
0: irurak, asita, ez?
1: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jartzeko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
0: claro.
1: Berez, 15 horrikoa, nik egin nuen 35 horrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
0: Atope.
1: Bai, bai, bai. Bora, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez otxailean, noiz hasi zen?
1: Martxoak 8.
0: Baina berez urtarrian hasi gartzen.
1: Berez.
0: Berez, ados.
1: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen.
1: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
0: Egira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
1: bai.
0: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituzu amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta dugu zabur bat nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
1: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asamladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, ba, nire mantzidaten aukera lehenengo atara bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea. Egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast badu alima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka. Egia da, hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna, edo bueno, nahi duguna egiteko, ez. Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea irikizi dela niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta tenarekin ere ez badea dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
0: Zegoen aurreko produkzio hori.
1: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik bete esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditolako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen. Eta, bueno, saiatu gara gutxi gara bera, pluralen hitz egiten ari naiz, baina, klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut. Eta laguntza badaukadala, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak, bueno, grafismo guztia. Ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
0: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
1: ez, segunetan hondik hartzen dugun musikariaren definizioa.
0: Mm-hmm.
1: Eia da gehienetan nik artista moduan jartzen ditu dala, denok egiten dutelako artea, lehenengo gonbidatu ofiziala berez bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bintza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, mm-hmm. eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen arlorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, mm-hmm. eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
0: Hasieran mm-hmm. aipatu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, bada biltza leku baten bila, ez?
1: Hau da, gaurko ataleko hausnarketa. Azken atala da, hausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, hausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, xanuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, xanuen, bueno, vale, venga.
0: Ongi geratzen
1: da. Baina, egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor, desmontatu egin zidarako, nik momentur arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta goratzen naiz, Garaziz Naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanaren, wow!
0: Eta nik orain zer egin dut.
1: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diotalatuko noski ez, baina gila da, bueno, azkenean amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak gauza oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso garbi daukat ezetz, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, Garaziz Naolak pixkat esmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixkat ere, gero askok esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hor, asten bagara, Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondorietako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
0: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez aldi madakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
1: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muaneko abeslariarekin izketan berak esaten zidan, ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago, ez, eta esan nion, ni pertsona ambizioetxu bat naiz, Baina egia da gero zaila egiten zaidala nire burua toki batean kategori... Ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horren horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
0: Beraz, bere leku baten bila zabiltza.
1: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil. Baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
0: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioa katala, aldean. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik.
1: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, oraingoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. Amala gombidatu baina gehiago izango dira orain honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prestu.
0: Jo, ze pozita. Bueno, ba ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, zebrabidea bukatu eta
1: perfecto.
0: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
1: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
0: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze hau bideo podcasta da.
1: Hori da, bai.
0: Bideo badago.
1: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webgunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da, bueno, bideo eta audioa biak, eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
0: Hori, toki askotan.
1: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
0: Hori da.
1: Nahi duzen guztia.
0: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
1: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutzea, baina bueno, balima dago plataforma bat hori eskaintzen diguna, eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakinei badu, ba, entzun dezala, ze askotan uste dut, eta hau podcastean askotan aipatu dugu ez, musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da, eta atzetik kaka asko dago, eta uste dut mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela, beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun, parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan, eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela, eta emakumeek oztopo asko dituztela, eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit, eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
0: Osongi, ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
1: zuei
0: izateagatik.
1: Beste behin.
0: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
1: Hori da, urrengo denboraldira arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeko bostak ditugu naiz irratian zaudeten zuleok boletin informatiboan eta aipatu behar Ikurnazien pintaketak agertu direla Nafarroako hainbat herritan gaur goizean tartean esbastika ugari edota supremazismo zuriarekin lotzen den gurutze zeltiarra. Leitzako hainbat lekutan eta subiranismoari lotutako Lekunberri eta Mendillorriko elkarte banatan agertu dira. Pintaketa horietako bat Leitzako udaletxeko atzekaldean egin dute eta beste bat herriko tabernaren sarreran. Euskaldunen aurkako leloak barkatu ere asko izan dira, etaren aurkakoak edota hau Espainia da dioen beste bat. Irain homofoboak ere marrazo dituzte hortzadarraren kolorekin margotutako banku batean. Pintaketa guztiak antzekoak direnez, pentsa daiteke guztiak pertsona berberak edota pertsona talde antolatu batek marrazo dituela. Eta Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi du euskarazko murgiltze eredua emaitza horiek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela. Zer irratian egin ditu adierazpenok.
1: Lo primero que tengo que decir y creo que no podemos mirar otro lado es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: Hizkuntza politiken sailburuak beraz argiki esan du hauek ez direla gobernuak nahi dituen emaitzak eta dionez gobernuaren kezke izatea zarago gizartearen kezke ere bada txosten honek erakutsitakoa. Baina, zuhurtziaz jokatzera deitu du ez delako analisi simplistak egiteko unea.
1: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
0: De ereduak emaitza txarra hauetan eraginik izan dezakeen galdetuta, egia da ikasleen hizkuntza gaitasuna emaitza txarrak azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela Bengoetxearen arabera, baina zehaztu du beste faktore asko ere badaudela. Faktore horien artean sailburuak esan du batzuk beste herrialde batzuekin partekatutakoak direla eta beste batzuk aldiz euskal hizkuntza sistemaren berezkoak izan daitezkeela. Hala sailburuak adierazi du digitalizazioa, arreta defizita, sare publikoaren eta itunpeko sarearen arteko egoera eta egoera sozioekonomiko ere kontuan hartu beharreko beste faktore batzuk direla. Alarmismorik gabe, markatu, gezki funtzionatzen duen identifikatzera ditu du eta ongi daudenak zaintzera. Euskarazko murgiltze ereduari buruzko adierazpen hauen aurrean EH Bilduk ekimen sorta abiarazi du Eusko Legebiltzarrean. Bengoetxea Pera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eta adituen ebaluazio foroa Legebiltzarrean ager daitezela eskatu du koalizia bertzaleak. Era berean, PISA txostenaren emaitza txarren arrazoiak behar bezala seriotasun eta zorro Zasun osoz eta inolako oinarririk ez zuten irakurketak saiestuz aztertzeko eskatu du. EH Bilduren arabera arduragabekeria da PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua lotzea Bengoetxeak berak egin bezala. Getxon berri zirurak bat jauregitxoaren auzian akusazio partikularrak ordezkatzen dituzten EH Bilduk eta PPek elegitea jarri diote auziaren artxibatzea agindu zuen epailaren erabakiari bi kasuetan hirurak baten eresketa legez kanpoko izan zela frogatzeko arrazoiak egon badaudela uste dute. Ba, diotenez, bi dira erregistratu diren errekurtsoak, Marko Samor epaileak berak erabaki behar du lehenik eta ben elegiteari bide mangala ez, eskaera ezetxiko balu azken erabakia Bizkaiko lurralde auzitegiaren esku geldituko litzateke. Eta itsasoko temperaturaren etengabeko gorakadaren datu berri bat eskaini du estatuko portuen neurketa sareak. Erakundeak zabaldutako datuek agerian uzten baitute uda honetan itsasoko urak euskal kostaldean izan duen temperaturak errekor historikoa gainditu duela Pasaian 28,4 gradu neurtzeraino. Bilboko portutik gertu dagoen beste buia batek 25,27 graduko temperatura neurtu zuen bi kasuetan datuok ekainaren 23ari dagozkiote. Eta esango dizuegu autopilaketak topatuko dituzuela AP8 errepidean Irunen Baionarako norantzan eta zehazki Biriaturekiko bidesari.

0: Ian, hemen txotan dugu entzuleok urrengo boletin informatiboa arratsaleko 6etan izango da, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok, gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu.

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan, iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ekinez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, pixkate deskonektatzen edo ez dakit, bai, ba, aste santuko oporrak, ez oporrak, aldi berean lanean, bineo ez oiko lanean, pixkatola, joan etorri, baina ongi, ongi.
0: Arraro, esango dugu.
1: Bai, arraro, hori da, ezin kokatu.
0: Hori da, nik uste...
1: Zultzean bako katuko gara.
0: Bai, nik uste horretan eraginduela ere, aste santuan eginduen, bueno, aste santuan, pazko astean eginduen eguraldi onak, engainatzen bai. Gaituela esango nuke, zer etortzen zaizu, rudarako sentsazio bat, baina gero konturatzen zara, ez... Hurrengo astean lana dut, edo...
1: Bai.
0: Horrelakoak.
1: Halaxe da, eta inguruan ere nabaritzen zen, ja, bueno, ez dakit, hemen behintzat bortziritan, kanpoko jende de xente ibili da, eta alako da sensazio bat, bazegoen, baina bueno.
0: Bai. Orain dekan udarako bada denbora... Beraz, ez gara jarriko udara begira, baina uda pasa ostean, badugu Euskal Herrian, atentzio dexente ematen diogun gai bat, behar duen moduan, baina hau izaten da bertsolari txapelketa nagusia. Hortengoan badugu, hori ere ez da?
1: Alaxe, da, ez dakit ematen du malen, tertulia hauetan orain dela gutxi ari ginela udazkenean genitun herrialdeetako txapelketei buruz sola, sensazio hori dut, taia nahi gabe jarri gara helduen udazkenari begira, ez dakit, haunitzetan erraten dugu azkar bizi garela eta presaka, ba, bira ze presa dugun ja udazkenari buruz sola ari garela. Baina, bueno, bai, ez dakit, ja, ia da, bati baino gehiagoria ditu dio dala, txapelketa nagusi heldu dela, irailan hasiko da, eta, bueno, egiari zor, onartuko dugu izen ematea ere oraintxe izan dela. Orduan, bueno, pixkat bada izen ematea izaten da itzakia bat edo motorrak berotzen hasteko edo pixkat ez txipa jartzeko, niri behintzatala iruditzen zait. Orduan, ba, bueno, izen ematea... Itxi da, pentsatzen dut laester iragarriko dutela, zein bertsolarik parte hartuko duten txapelketa nagusian. Eta, bueno, egia da, ba, udako bertso saioek edo nik uste dut izanen dutela txapelketa nagusiko oi hartzuna. Ze nik uste dut bertsolariak bai egonen direla edo ez dakit nabarituko zaio, baina ja, txapelketa nagusira degira, prestakuntza lanetan, eta kaso gaietan ere ez dakit, nabarituko da. Akaso heldu dela, eta igual gaien bate horti joanen da eginen ba, bertso jaialdiren batean, ez dakit. Baina bai, nik uste dut nabarituko dela, prensan ere seguraski ikusiko dugu, eta bueno, bai, heldu da, udazkena ez dago hain urrutxi, ze zentzu batzutan bai, baina bertzu batzutan ez, eta... Eta bueno, ba, gaurko tertuliakin malen hasiko gara gu ere pixkatez, motorra berotzen edo.
0: Bai, nik alare ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina dut sentsazioa azken finala izan dela duela gutxi. 2022an izan zen, baina nire buruan da iaz, eta ez da iaz, da duela la urte.
1: Bai. Bueno, lehen erraten nuena ez, batzuetan sentsazioa. Dugu presaka bizela, pentsa, udaberrian kasi-kasi sartu berri, bueno, oraindik ez, osea, ja badara damagu denboratxo bat, baina jari gara udazkenari buruz solasen, eta azkenean, hola bizi bagara nik uste dut denboraren pertsepzio ere nahi gabe uste baino agudogo ez, joaten dela edo ez dakit laurte pasadire zukerran duzun bezala, azken txapelketan agusiko finaletik, eta niretzat ere atzo ez dakit bino, eren egun bai, izan ziteke bai, gero azten zara pentsatzen ere, eta arte guzionta pasatu diren gauzak zein diren ez, eta hor ohartzen zara, bai, tarte bat joan dela, baino bai, ohartzerako ba, berriz ere hemen. Bueno, finala oraindik txapelketa behintzat bai.
0: Bai. Ba, gaurko honetan txapelketaz arituko gara, baina ez gara urtengoaz arituko, urte dexente atzera egingo dugu, eta beste txapelketei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, ez dakit, pixkat aritu ginenean, ta entzulei ere aitortuko diegu, malen, zuta biek solasan zeri buruz aritzen alginen solasean, ba, bueno, izenen matea bukatu azen ez aurtengo txapelketa nagusikoa eta bat eta bertze, ba, nik uste dut, beti aipatzen da, bertxolaritzan oski ez dela txapelketara mugatzen, baina aldi berean txapelketa badela nahiko erranguratsua den zerbait, ba, bertxogintzaren ekosisteman edo, ba, hori delako ez, haunitzetan, ba, hoia hartzun gehien hartzen duena, eta ezagit mediatikoena ere, bai, orduan, baduela eragin jakin bat, ba, bertxoa leku ezberdinetara edatzeko, jende ezberdinen belarritara edatzeko, edo, ez dakit ez, betetzen duela funtzio garrantzitsu bat. Nik uste dut, txapelketa nagusiak gainera laurtetik behin eginta, badirela edo gelditzen direla alako mugarri bezala, ez? Eta orduan, nik uste dut, interesgarria da izaten aldela, eta hau igual bertxo frinkismotik edo heldu da, baina egia da, ni solasean aritu naizela bertxo munduko lagun ezberdinekin, eta joe, txapelketa nagusi, alako bertxoaldi batzuk badira memorian irtzatuta gelditzen zaizkizunak, eta haunitzetan, zure bizitzan ere eragin nabarmena edo izan dutena, ez? Ez dakit, eginen dugu errepasua, baina nik horretzen dut, bertze urtetako bertxolari txapelketa nagusian, ez dakit nork kantatu zuen modua, kantatu zuena, errantzuena, horrek sorrarazi zidana, eta nik ala sentitzen dut, niretzat momentu hori edo bertxo hori edo bertxoaldi hori agitz importantea izan dela, ez dakit ez? Kasi, bidaia bat bezala, argazki bat bezala, harreman bat bezala, ez? Daude gauzak markatzen zaituztenak, eta niretzako txapelketa nagusi batzuetan kantatu direnak ere izan dira, ez? Markatu nauten gauzak ez dakit. Nik ala sentitzen dut, igual erran dut, bertxo frikismotik urbil dagoela hori.
0: Bueno, baina hori ere ongi etortzen da batzetan.
1: Bai, eta ez dakit, gero ni ez naiz, aitortuko dugu hasiera hasieratik, malen, ez dakit zu zer moduzkoa zeren, ni ez naiz bat ere irantzuk bertzetan aipatzen zuen berak izugarrizko memoria duela, ez? Eta horren beti oroitzen duela kantatu duen hori, tertulia honetan hori aipat izan du. Ni adibidez ez naiz olakoa, eta nik, bueno, ez dut uste memoria izugarri txarra dudanik ere, baina ez memoria bikaina. Eta adibidez ez naiz baditu lagunak, ezakin hor zerbait kantatu, eta ala gordetzen duena, ez? Gordetzen dutena memorian, eta ja badakite bai hori, ez dakitze urtetan, ez dakiz nongo finala intzinekoan, ez dakitze herritan kantatu zuen, ez dakit nork, eta hori, ni ez naiz olakoa. Eta segura eski, gaurko tertulio hontan malen nabarituko. Ze, akaso datuak nasiko ditu, baina,
0: baina berdin du.
1: Bizipenetatik edo kontatu.
0: Hori da, niri normalean, memoria orokorra nahiko ona izaten dut nahi dudan kontuetara gertatzen diren gauzetaz oroitzen naiz, gero azterketetarako ikasteko eta horretarako ez dut inoiz oso memoria ona izan, baina gertatzen diren gauzetarako normalean izaten dut, eta sentsazioen bidez asko oroitzen ditut gauzak, agian geroxeago aipatuko dugu, baina Maialen Lujanbiok irabazi zuenean lehenengoz oroitzen dut ginela etxeko salan hori ikusten, ni txiki-txikia, baina oroitzen dut sentsazio bat, agian ez dut oroitzen zerra bestu zuen edo nola izan zen, baina bai baditu dela horrelako flashak edo esaten den horrelakoak.
1: Bai, horretarako lagungarri da malen gaur egun lehen aipatzen genuen, ez? Txapelketa nagusiak hartzen duen ezagito jartzun edo ez, medioetan hartzen duen garrantziarekin gaur egun sare sozialak eta bideoak eta artxiboak eta badugu denetik, orduan horrek laguntzen duzu. Ez igual sensazioaz bakarrik oroitzen zara, gero ikusten duzu irudia eta berriz bizi duzu sensazio hori edo ohartzen zara kaso sensazio hutsak ematen ez dizkizun gauza batzu ez. Orduan, gaur baliatuko ditugu ere iturri interneta baliatuko.
0: Hori da. Mende honetan 6 bertso txapelketa nagusi izan ditugu, 2001 izan zen lehena, baina gu bigarrenari begira jarriko gara gaurkoan asteko eta behin, ez da?
1: Bai, alaxe da. Bueno, nik pixkat proposatu nahi nizuna malen zen, ba, ni bizi naizen edo gu bizi garen
0: bai.
1: Etuko ikerra. Egitea errepasoa, ze, bueno, txapelket historia luzea dute, eta, bueno, hor, erranen diogu entzuleari. Izugarrizko interesa aldi madu gaiaren inguruan, ba, Xenpelar dokumentazio zentroa hor dagola, eta hor txeduzue, ez dakit, bertxogintzaren historian registratu den guztia ez dakit, baina ia guztia ziur baietz. Orduan, ba, frikiak baldin mazarete, ba, horra jo dezakezuela. Baina, bueno, bai, pixka aterrateke nun, ba, ba, gu bizigaren sasoitik edo, ez, ziur aski, ba, 2001-eko bertxori txapelketa nagusian, bueno, ez zu ez ni ez ginen bizi,
0: yes.
1: Ginen sortu dik, male?
0: Hori da.
1: 2008-ekoan, bai,
0: bai,
1: ni ez nahi zoroitzen egia.
0: Hori da. Zuge izango zenituen, iru urte izango zenituen, edo lau? Iru?
1: Hori da, iru,
0: iru
1: urte. Bai.
0: Iru eta nik bi.
1: iru urte eta egia da gure itxan bertxozaleak, bueno, batez ere atxaren aldetik eta izan direla, baina ez da ez izugarrizko frikiak. Ola, txapelketa erabat segitzekoak, eta orduan nik uste dut, ba, 2008-eko bertxolari txapelketa nagusia gure itxan akaso norbaitik ikusi zuen, baina izatekotan finala edo erranen uke, ez ziki, baina bueno.
0: Bai, horrela, bai, nire txan ere ez dut uste, bueno, agian batek ikusiko zuen zerbait, baina ez dakit esaten egia esan. Bertxolari txapelketa nagusi hau, bueno, Wikipediari begira nago, urriaren
1: bai.
0: 9 eta abenduaren 18 bitartean ospatu zen, hemen esaten duenaren arabera, 14. Edizioa izan zen, eta 2018 bertxolarik hartu zuten parte.
1: Bai,
0: bai,
1: araxe da. Eta, bueno, bitxe egin zain neri, ze 2008-eko bertxolari txapelketa nagusiko leloa, hemen jartzen duenez, malen, pasa hitza izan omen zen.
0: Nire
1: egin ez dakit ordurarte izan entzen, edo, akaso gaur egun oraindik ere baita ni ez naiz enteratu, ez dakit txapelketa nagusiek leloa izaten zutenik.
0: Yeah.
1: Bueno, ematen duenez, ba, orduan bai, behintzat, urte hartan behintzat bai izan zuen, pasa hitza. Eta gainean ikuste dut nahiko mugarri garrantzitsua izan zela 2008-ekoa uste dudanaren arabera, ba, beken jokatu zelako finala lehendabiziko aldiz erranen uke. Ordurarte Donostian egiten zen, final haundia, Donostiako belodromoan, eta bueno, 2008-garren urtean ba, bekera salto egin zuen finalak, eta nik uste dut, ba, izugarria izan zela hori. Izugarrizko salto, izugarrizko pausua, ba, orain Nafarroaren ara pasatzea bezala, ez? Erraten zuten, ba, zenbat erraten zuen, ez? Paus hori eman izanak, eta zein osasuntxu zegoen bertso gintza, eta bertsolaritzaren ekosistema, eta, bueno, zer erran nahi zuen horrek, ez? Ba, Iruñean edo Nafarroarenan egin alizatea, ba, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finala. Ba, nik uste dut 2008-an ez dakit ez nengoenan, baina sensazio antzekoa izan entzela. Ez bekera salto egitea eta ikustea gainera beken zeharrakasta izan zuen, eta
0: nei.
1: Zein zen irudi hori, ni hori itzen ez, bekeko lehendabiziko nere finala izan entzen nik uste dut, ba, 2008, ez dakit 2008 do 2008 zalantza dute, bertatik bertara ikusi nuena. Nik uste dut 2008 izan entzen. Eta sensazio hori, boa, ni horitzen naiz gelditu nintzela liluratua. Ze izan zen, ura, eta bai, ez dakit, hainbertzeien isilik aditzen pertsona batek edo bik, edo, bueno, kantatuko zutena, ze txalo zaparradak, ze giroa ere publikoan olatuak, eta horitzen naiz gelditu nintzela, bai, izan zen, kristona, eta pentsatzen dut 2008-an ba, horrek haunitz markatu izan entzuela. Eta gero, bueno, Andoni gainak irabazi zuela, bere laugarren txapela, eta berak dula errekorra.
0: Bai, bai.
1: Txapeletan, eta hori ere ba, marka hundia urte hortakoa.
0: Zuk, bueno, proposatu diguzu, bertso aldi bat, nungo bertso aldia da, finalekoa, beste saioren batekoa,
1: Bai, bueno, a ber, egiari zor, ontan ere, txapelketan nagusien errepasoa egiterakoa, ba, pentsatut interesgarria izaten altzela, bakoitzeko bertsoaldi bat edo aditzea. Ta egia da, nahi gabe, denbora pasatzen denean, haunitzetan txapelketan nagusiez gelditzen zaigun erreferentzia bakarra dela finala.
0: Nei.
1: Eta, bueno, egia erran, ez dut izugarrizko denbora hartu, bertsoaldia aukeratzeko, berez, esfortzu gehiago egiten manuen, baziurra eski lortuko nuke, ba, bertsoaldi diferente gehiago edo informazio gehiago eskaintza bertsoaldi bakoitzaren inguruan. Zegia da, lehendabiziko hau ez da finalekoa, baina bertzetan gehienak dire finaletako bertsoaldiak. Bueno, berez, ez du zertan ala izan, baina egia da, ba, finalean ez, berez aditu beharko liratekela ba bertsoaldi ez dakit ederrenak edo bueno, ez da la izaten tabadakigu ez dela ala, baina bueno eta orduan, ba, lehenan biziko ontan 2008koan ez dut aukeratu ba finaleko bertsoaldi bat, beken egintzen finala erramezala, baina nik Donostiako Atano pilotalekuan kantatu zen bertsoaldi bat aukeratu dut. Hain zuzen ere, final aurrekoan kantatu zena, bigarren itzuliko hirugarren saioan. Ez dut, ba, xetasun gehiago emaren saioaren inguraz, ez dut ez dula ez erre ekartzen, baina, bueno, Igorre Lortzaren bertsoaldi bat da. Eta aukeratu dut, zen nik, bauri, momentuan ez nuen aditut, ez nuen deskubritu desente urte berando arte. Nik uste dut hau deskubritu izanen nuela, ba, ez dakit, karreran edo hasi nintzenean. Nik uste dut lagun batek erakutsi zidala. Tari ginen, ba, bakarkako doinu ezberdinak eta komentatzen eta taipatu zidan, Igorre Lortzak Donostian kantatu zuena. Zela doinu berri bat, bueno, berak atera zuena momentu hortan. Eta gainera, aipatu zidan, ba, bertsoaldiak agitz ederrak zirela. Taritu ginen kuskusiatzen, ta orduan deskubritu nuen. Ta oroitzen naiz, gustatu zitzaia dela pila bat, mino gero, saiatu izan nintzenetan, doinu hontan kantatzen, zaila egiten zitzaia dela.
0: Bada, zaila, Bai.
1: Ez dakit egitura gatik, ez dakit, elortzari ere agitzen gibelitzen zitzaion, mino nire kanta erakin ikustu dut, etzula sobera luzitzen ere doinu honek, eta, bueno, saroi jauregi jarri zion gaia, eta gaiak erratzen zuen, bueno, orain nahi baduzula dituko dugu, male?
0: Nahi.
1: Zinatzen ari naiz. Baina, bai, itxasertzean zegoela, eta esku batean harri mordo bat zuela, eta banaka botatzen ari zela itxasora, ez? Eta, bueno, gero gainera, bertsoaldi honi buruz, Erika Lagomak bertsoalari aldizkarian idatzi zuen, iritzi artikulu bat, agitze ederra, eta berak erraten zuen, ba, kantatzen diren bertso guztiak aditzen direla, denek sortzen dutela zerbait, baino badaudela ere ikusi egiten diren bertsoak. Batzuk ere usaindu egiten direla, eta beretzat, hau, Igorre Lortzaren hau, bazela horietako bat, ez? Eta azpimarratzen zituen gauza pila bat, ba, bai, pertsona gramatikalaren erabilera berezi egiten zula adibidez, personara egiten zuela salto, hirugarren bertsoan, hau da, justu bertsoaldia borobiltzen zuen hortan, bueno, ez dakit, bertsoaldiaren klimaxa bigarren bertsoan gertatzen zela, eta hori etzela egitze ohikoa, hitzen aukerak eta berezia egiten zula, gainera, bueno, doinuaren egitura ere berezia da neurriarena, puntu motxak baditu, ez dakit, neri pila bat gustatzen zaiten bertsoaldia da, gainera uste dut deskubritu nuenetik ez dakit doinua ikasten ariote nintzen edo zer,

doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur ere itsasertzean zaude. Esku batean harri mordo bat duzu. Eta banaka-banaka botatzen ari zara itsasora.

0: Nik egia esan enuen bertsoaldi hau ezagutzen, eta bidali diazunean, hau, bueno, hau aipatu nahi zenuela edo, ikaragarri gustatu zait, bai doinoa, eta baita nola osatzen duen historioa bera.
1: Bai, bai, nik uste dut Erika Lagomak berak aipatzen zuena, ez? Ikusi egiten da bertsoaldia, eta gainera, gaia, ez dakit gaiagatik den, edo itxasoa, eta itxas, ez dakit ondartza, baina nik du ere egiten dut harriago, eta ez dakit bai, bertsoaldi berexea da, doinua ere bai noski, eta gainera mm-hmm. ustuti borre lortzari agitzongi gelditzen zaiola, puntu motzoiekin, mm-hmm. Ni berez banaiz bukaera errepikatu zale

0: Edo gustatzen zaizkit doinuak, ba, unitzetan ez usteut publikoarekin lotura gehiago sortzen duzula, ba, ez dakit, bueno, doinuen araberakoa da, ez? Ba, hemen bakoitzak bere maniak eta baditu, baina nire gustatzen zaite errepikapena duten doinuak, ba, bakarkakoetan usteut, ba, indar bat ematen diotela, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan ez du, baina alare ze indartsua den bukaera puntu zorrekin.
1: Bai.
0: Uste dut Josu Zabalak sortu zuela espreski gorrentzat doinu hau sentimendua batzutan sartzen izena du. Mm-hmm. Eta ez dakit gainera garai hortan baguta gutarrak edo ez, zazpi eskale eta Iturriaga Josu Zabala eta Elortza Bazebiltzan pixkat hortan, eta niretzako badu pixkat talde hoien kutsua doinua, mm-hmm, edo nik behintzat hartzen diotantza, ez dakit igual nik lotzen duten.
1: Bai, izan
0: bai, bada, bertsoaldi antagoniko hietako bat niretzat, bai.
1: Bai, bai, eta, ba, bueno, iritzi artikuluan edo bertan esaten zuen horretatikan guztiz ados Erikarekin historioarena, ikusi egiten duzula zerari den gertatzen, ikusi ere, oraintxe bertan nagoelako sartuta, ba, bueno, artikuluan bertan, eta argazkian ze gazte dagoen.
0: Bai, bai, bai, bai. Denbora.
1: Bai, bai, bai. Ba, ez dakitea 2005-eko txapelketa honetaz, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela, urrengora egingo dugu salto.
0: Bai, eginen dugu salto, ze bertzela luze joanen da kontua, Marlene.
1: Bai, ba, urrengoa 2009-an izan zen, bueno, hau izan zen, Maialen Lujanbiok irabazi zuen txapelketa, oso esanguratsua izan zen hori, ba, bueno, azkenean, lehenengo emakume batek irabazi zuelako txapelketa, urriaren 3-tik abenduaren 13-ra bitartean ospatu zen hau, 15. edizioa izan zen, eta 44 bertsolarik hartu zuten parte bertan.
0: Uhum. Bai, alaxe da, talen erraten genuena, ez? 2008-an beken finala egin izana, baldin bazen nahiko mugarri garrantzitsu bat, ba, Maialen lehendabiziko txapela, zer erranik ez, ez?
1: Bai.
0: Nik uste, ba, ordura arte herrialdekoetan pasatua zen, emakume batek irabaztea txapela, baina Euskal Herrikoan ez, ez? Eta norreta Maialen gainera, ez? Eta gainera, bueno, orain ikusten dugu, oraingo begiekin ikusten dugu ze aurrekari izan zen hori gero etorri zenerako. Baina bai, eta gainera, nik adibidez bera ez nuen parez-parez agutzeko aukerarik izan, baina bai, bertsolari bezala, ba, bere ibilbidea bai jarraitu izan dut, eta gainera Jose Agirrek jartzea txapela, eta irudi hori biena Jose Agirre eta Maialen Lujanbio, ba, boa, niretzat irudi hori ere agitz potentea da, eta agitze ederra da, ez? Eta bueno, ba, egainak kantatu zuena ere, niri iltzatuta gelditu zitzaidan ere aulkiena, ba, nola egaina despeditu zen, ja, txapelketez, izugarrizko ibilbidea egin ondotik, ba, tokatu zitzaion aulkiari kantatzea, finalean zehar, eta gero, ba, orizpide hartuta gurrean, ez, errantzuen, ba, aulkiak aipatzetik, aulkiak jartzera pasako zela, ez, ba, pixkatu holtzan egotetik, bekian egotera, eta bueno, egainaren agurra ere noski bertzen mugarri garrantzitsu bat, 2009-ko txapelketa nagusi hartan, eta bueno, ez dakit pila bat gauza aipatu aldira, ez, txapelketa bakoitzeko, baina nik uste dut 2009-ko adibidez bai markatu zutela hoiek, ez, hoiek izan ziren, ba, markatu zutenetako batzuk, eta nik adibidez Malen, 2009-ko txapelketa nagusiaz bai badut oroitzapen emot. Zuk eraten zenuena, zuk oroitzen duzula naiz eta txikia izan, nik zerbait ere oroitzen dut. Ez dakit den momentuan berdin nuelako, bizitu nuelako, edo pasa ondotik, ba igual ikastolan, edo behintzat badut gordea ja memorian, ez? Ba orain sarean deskubritzearen sensazio hori, ez? Adibidez, ba, 2008-koarekin pasatzen zaidan bezera. Bedetziko ja, bai, ez dakit, oroitzen dut zerbait. Ez ongi, baina zerbait.
1: Bai, nik dudan memoria edo dudan oroitzapena da, ez dakit den nire buruak sortu den oroitzapen bat, edo egitan ala izan zen, baina oroitzen, ze claro, sei urte nituen, ordan ba ez dakit hala izan zen ez, baina oroitzen dudana da nire ama salan telebistan ikusten eta ba bueno, ni bertaratzen, ba pasillotikan sartzen eta ari zela hori ikusten eta gainera oroitzen dut esan ziala, Malen Maialenek irabazi du. Esan, ostras, ba bueno, ba Maialenek irabazi du momentu hartan, ba nintzen kontziente zela, ba bueno, lehenengo aldia emakume batek irabazten zuena, gaina Maialenek irabazten zuena, baina bai badut oroitzapen hori gero amak hau entzongo eta esango du Malena hori etzan horrela izan, da, ba bueno, ba kontatu nola izan zen. Bai.
0: Ba, bai, bai, eta bueno, ez dugu aipatu 2000 ez ditugu zerrendatu finalista, baina bueno, 2009ko hontan ba Maialen Lujanbio irabazi zuen ta bigarren postua Ametxa Arzaluzek eskuratu zuen buruzburukoa berekin jokatu zen ta hori ere bai izan zen ba bertze aurrekari batez Ametxe eta Maialen ba pixkat bikote hori eta buruzburukoetan ikusi ditugu behin baino gehiagotan eta bueno, kantuan ere aritu ziren Baion Maia, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sustraik Kolina, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarregi. 2009ko finala hartan orduan, ba, bueno, ez dakit hori ere bada erranguratsua, eta, bueno, ez dut izugarrizko bertsoaldi aukeratu, eta hemen bai gelditu naiz finalean, zer eta txapeldunaren agurrarekin, Malen, ze iruditzen zitzaidan, ba, bueno, aipatu dugu ez, Lujanbiok irabazi izana, ez dakit, hain garrantzitsua izan zela, eta nik uste dut horrere irekizuela bide bat, izan bilakatu zela erreferente, ez dakit zenbat jenderentzat, ordura arte bazen bertzain bertzerentzat ez, baina txapela irabazteak bai eman zion, balen aipatzen genuen ez, hoi hartzun eta zabalpen hori, eta bueno, ze garrantzitsua izan zen, berak txapel hori irabaztea, eta ze garrantzitsua baita, txapeldunaren agurrean errantzuena, nik erostik ikusi ditut, bertso horren zatiekin pintadak, ikusi ditut kamisetak, ikusi dut denetik.
1: Bai.
0: Bertso horrekin, baina nahiko viral, bai.
1: Bai.
0: Eta esker ikasi genuen horitzen ez bertso eskolan memoriaz, izan zen ikasi genuen bertso horietako bat, bai.
1: Ba, entzungo dugu.

0: Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Nik uste hori dela ipatzen zenuen esaldia.
1: Tatua hartzeko moduko esaldi bat.
0: Bai, bai, bada, bada. Eta nik uste guztioi geratu zitzaigun esaldi bat badela.
1: Bai, bai, iltzatuta nik bai. Uste eta horitzen aiz bertso eskolan ikasi genuen bertsoaldi hau. Honitzetan nik uste kantatzen genula do nik behintzat eta nik uste bertzek ere bai ez. Kantatzen ari ginen bitartean sensazioa izan nahian bezala zer izanen zen bertso hori kantatzea zuk sortu izan bazenu bezala. Hau da, kantatzen genula bertso hori imaginatzen guk sortua zela, ez? Eta horrek ematen zigula lako indar bat, ez? Hori sortu izanak eta amesten genula noizbait horrelako zerbait egitearekin eta uste dut ez, ba, lehen aipatzen nuen Maialenen txapelaren erreferentzia hori izan zela pixkat guretzat, ez? Hori nahi izatea, hortara aspiratzea, ez dakit nola erran. Izatea, bai, bilakatu zen nire ustez helburu moduko bat. Ez helburua hori lortu nahi genuelako, baizik eta bide hortan segitu nahi genuelako. Do. Ez dakit, nik behitzat ala bizi nuen, beraz, bai. Bueno, nik uste dut bertsoaldi borobil bat dela bai. Malen gaurkoa izteko.
0: Bai, bai, eta, bueno, berez, ba, genituen beste batzuk bai. Aipatzeko, baina urrengo asterako utziko ditugu, beraz, ekinen mi esker gaurkoan bai. Gurean Zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, aste hona izan, mi esker zuei.
0: Ale, aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Bimila eta emezortziko ekainaren emezortzian, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen osasunaren munduko erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen osasunaren munduko erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Ongi. Ongi, hementxe eguraldi ona, ongi esango dugu.
3: Eberta.
0: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu izan ere 2018an esan dugun moduan osasunaren munduko erakundeak ba transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
3: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait osasunaren mundu erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez duela ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nola baita estateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Da, zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakite epaiak edo egiten dira, oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan, oraindik ba psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausoak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausoak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania Handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
0: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo ego Euskal Herrian familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
3: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko translegean 3. artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsatze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatra kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, bueno, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina ala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
0: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
3: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, eh? Zineztarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkien. Haiei, ez zai ezaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
0: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun.
3: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu egin dira eta ez bakarrik, bueno, tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez ba bularra kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira badakigu orokorrean itxaron zerrenda hoiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dago ezta datua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu hala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, halako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inor transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
0: Legeak ere aipatu dituzu lehen eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
3: Bataiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, Zare biztea eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuz espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar ez izatea eta norbera dan bezala saldu alizatea konfidentza horrekin eta lasaitasun horrekin.
0: Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
3: Ez begira, naitzenera jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, Zer egin dezak etxela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan izan daiteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urrats emon, ez dakigu zer egin, Bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, Eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dute nada, sentitza ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasa direla, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu, eta horretarako, ba ditugu gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa, edo babetza, edo takizzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja, argitu dela, ez, erakarki zeukalenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez, askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
0: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzi handiak somatzen dituzue?
3: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurreta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, bazgenekien hau existitzen zen, ikuste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina, bueno, oztopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simboliko eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa aukerrera. Gezur asko eta, bueno, ba horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba, nolabait ba, legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba, horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan, bueno, horrek erakina dauka pertsona errealen bizitza errealetan, ikusten dugu egunero, sortzen duen sufrimendua.
0: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurre iritzien bidez ikusten dutenei?
3: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, ez, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Ez, ba, biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da, ez. Ba, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez. Zen olako bizitzak eukidituzten, orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Ban, horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaudea konpainatzen.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
3: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, bueno, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handia dira, zan edo, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake New York alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez gauz, zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsuak izaten.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
3: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: Kaixo arratsaldeon, seiak ditugu eta naiz erratian zaudete. Gipuzkoan gaur probako lehen trenak igarotzen hasi dira Donostiako topo berriaren lurpeko pasabidetik. Hiru geldoki berri egongo dira Lugaritz eta Amara artean eta trenen maiztasuna 7,5 minutura jaitsiko da lanak erabat amaituta daudenean Añorga eta Pasaia arteko tarte osoan. Bestalde Euskotreneko gidariek proba hauen bitartez azpiegitura berrira ohitzeko aukera izango dute. Ba, mugikortasun jasangarriaren sailak adierazi du makinistak tarte berrian trebatzen hasi aurreko funtsezko urratsa dela gaur egin dutena. Eta Donostian bertan gelditzen gara, migratzaile batek hiru tiro, hiru inpaktu jaso zituelako atzo Donostian balin eskopeta batekin aurpegian bat eta beste bi bizkarrean. Gertakariak egun argiz eman ziren gainera Egia auzoko Duke demandaskalean. Donostiako harrera sarearen arabera eraso hauen aurrean ezin da geldirik egon, erasotzaileak kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion zehazki balkoi batetik. Eta Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi euskarazko murgiltze eredua emaitza horiek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela, baina ez bakarra adierazpenok zer erratean egin ditu.
1: Lo primero que tengo que decir y creo que no podemos mirar otro lado es que como gobierno estos no son los resultados que queremos. Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
0: Bada, D ereduak emaitza txarra hauetan eraginik izan ote duen galdetuta, Egia da ikasleen hizkuntza gaitasuna emaitza txarrak azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela Bengoetxearen arabera, baina zehaztu nahi izan du beste faktore asko ere badaudela faktore horien artean, sailburuak esan du batzuk beste herrialde batzuekin partekatutakoak direla eta beste batzuk aldiz euskal hizkuntza sistemaren berezkoak izan daitezkeela. Hala sailburuak adierazi du digitalizazioa arreta defizita sare publikoaren eta itunpeko sarearen arteko egoera eta egoera sozioekonomikoa ere kontuan hartu beharreko beste faktoretako batzuk direla. Alarmismorik gabe gaizki funtzionatzen duena identifikatzera deitu du eta ongi daudenak zaintzera. Ba, txamponaren beste aldean euskarazko murgiltze ereduari buruzko adierazpen hauen aurrean EH Bilduk ekimen sorta abiatu du Gasteizko parlamentuan Bengoetxea bera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eta dituen ebaluazio forua legebiltzarrean ager daitezela eskatuz. Era berean PISA txostenaren emaitza txarraren arrazoiak behar bezala seriotasun eta zorroztasun osoz eta inolako oinarririk ez zuten irakurketak saihestuz aztertzeko eskatu du EH Bilduren arabera arduragabekeria delako PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua lotzea Bengoetxeak egin duen bezala. Eta txosten famatu honek utzetako arrabotsarekin jarritzen dugu 600 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin gaur egindako jardunaldian Beken Barakaldon Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du PISA txosteneak agerian utzetako datu txarren ostean. Aldiz sindikatuetara begira PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitzen azterketa egin ostean hezkuntza sistema eraldatzeari Lakuak jarritako Topoak salatu ditu Labek, ildo beretik sistemaren barkatu elak berretsi du hezkuntza sailak badakiela zein den arazoaren jatorria baita irtenbideen noranzko ere.

Eta euskara ofizialki udalerriko hezkuntza gisa aitortzeko urratsa eman dute beste hiru herri kuda ipar euskal herrian Arberatzek, Baigorrek eta Donapaleuk zazpi dira ondorio zalako aldarrikapena egin duten herriak jada, gogora ekarri behar da epaile baten erabakiak utzi zituela bertan bera Saran eta Baionan egindako adierazpenak ez ordean bi udalerri hauekin batera adierazpen berbera egin zuen Itxasuko herriko etxearena. Bakazetak jakin du abuztuko oporraldiaren bueltan hiriburuk ere erabaki bera hartu zuela eta aipatu dizuegu amikuzetik eta bestelako baxen Nafarroako eskualde batzuetatik heldu zaizkigu, ba beste hiru bazkideak esango dugu Arberatze, Baigorri eta Donapaleu adi ibili berko dira hori bai auzitegiratik heliteken erantzunarekin.

0: Eta kontu zentzuzen ere lapur direkiko Gipuzkoako mugan sekulako autopilaketak topatuko dituzelako, beste behin ere trafiko zuzendaritzak dionez duela ordubetetik AP-8 errepidean Irunen, baina Baionarako norantzan eta zentzuzen ere Biriaturekiko bidesarian handitu direla autopilaketak duela ordu erdi pasatxo 5 kilometro baino gehiagokoak ziren. Hemen txautziko dugu arratsaldeko 6:06 ditugunean, entzuleok urrengo boletin informatiboa badakizu, ia ordu bete barru izango dela hemen txe, Naiz Irratian arratsaldeko 7:00, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Garazi Kastaño.

0: zaretena. Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ongi etorria kulturari gara, eta mila esker tartutxo bat iteagatik. Uda beroa pasa delako eta gainera zuek, bueno, metxe zabiltzaten lan eta lan eta lan. Bueno, aipatuko diogu entzuleari, behireraino etorri garela. Normalean, Donostia inguruan edo hiriburuetatik gertuago ibiltzen da irratsaio hau, baina oraingoan ba gustu handiz hegoalderago joan egin gara. Zergatik zaude hemen, Beiren?
1: Bai, ba hemen nago egonaldi artistiko bat egiten nagoelako. Sortzen ari gara Pablo Valenciarekin batera obra, antzerki obra bat, Amortzia deitzen dena, eta Herriberriko Antzerki Festivalaren inguruan ba egonaldi batzuk existitzen dira, eta aurten guri tokatu zaigu bertan sortzea eta lan egitea, eta horregatik Beiren gaude.
0: Bueno, aurretik grabatzen hasi aurretik galdetu dizut, zer moduz herrian, herri txikia delako, segurazki bisitari asko jasotzen zuen herri bat, zer moduz Beiren?
1: Oso ongi, herri txikiek beti nola harrera oso ona ematen dute. Ez dugu jende askori kalean ikusten, astean zehar, baina bai kafetxo bat hartzen badugu tabernan edo fritoren bat gonbidatzen bagaituzte, bai ikusten ditugu. Eta gero egin dugu nola irekiera bat, prozesuaren irekiera bat publikoari, eta bai etorri zirela herriko jende pila bat ikustera. Eta bazegoen ba, atxo pila bat, umeak, eta izan zen oso polita.
0: Hori ere garrantzitsua delako aipatzea agian, ez? Egonaldi hau egiten ari zarete, kulturretxeko gela handi bat utzi dizuete, zuen kaxaritzeko Amortzia sortzen eta matiz guzti horiek bilatzen, baina nolabait herriari ere pues zatitxo batez edo aurkeztu
1: bai.
0: Diezu,
1: Termaduz,
0: nola egiten da horrelako muestra bat? Igual ez gaude oso dituak ere alako gauzak ikustea
1: bai.
0: Publiko oroko.
1: Publikoarekin, bai. Normalean, claro, jendea antzerkia ikustera doanean pentsatzen du obra bat ikusiko duela, ez? Eta orduan, klaro, guk residentzia egonaldi honetan barneratuak egonda, ez dugu denborarik izan zerbait prestatzeko nola publikoarentzako, ez? Egongara sortzen, idazten, eta klaro, ez dugu eszenikoki ezer prestatu. Orduan, uste genuena zen jendea etorriko zela obra bat ikustera, ez? Eta, ai, ea ze obra egiten duzuen, esaten ziguten. Baina, klaro, guk ez genuen obra egin behar, egin bar genuen prozesuaren irekiera bat, eta hori nola arraro ez gelditzea, pues, zaila zen. Baina jendea beti nola entretenitzera, divertitzera eta gauza berriak ikustera datorrenez, ba oso harrera ona izan genuen. Ez genuen obra bat prestatu, baino bai azkenean eszenikoki zerbait prestatu genuen, eta orduan agian etzen guztiz ulertu edo jendeak agian esan zuen, ai, baina bai entretenigarria izan zen eta prozesuaren zati bat erakutsi genien, eta hori izan zen guai, ze egin genuen nola hilabete honetan egon gara hemen sortzen, ez, idazten bakarrik, eta orduan nola erakusteko gauzarik fidela zen irakurtzea, ez, portatila hartu eta irakurtzea. Eta esan genuen, jo, baino hori oso aspergarria da, ez, kontesturi gabe, mugimendurik gabe. Eta orduan egin genuen nola prozesuaren, nola errepikatu genuen hori eszenan, eta egon ginen azaltzen, bueno, eske esplikatzeko zaila da, baina pues, nola kontatzen ditugun istorioak, aztertzen. Orduan, adibidez, pues Pablo kontatzen zuen anekdota bat, eta ni gelditzen nuen esanez, bale, eta hau gertatzen ez baldin bada, zer gertatu daiteke? Edo, azten zen adibidez, esaten, ba, bere lehenengo musua. Izan zela alkoholarekin zer ikusia zuen kontekstu batean, ez? Eta esaten nion, bale, baino umeak daude, ezin duzu alkoholari erreferentzian dirik egin. Nola lor dezakezu alkolari gabeko sentsazio berdina beste kontekstu batean. Orduan esaten zuen, bale, ba parakaidas batetik botako naiz. Orduan historia bazijoan parakaidas baten bukaerara. Eta horrela sortu genuen nola kontatzeko modu bat eta prozesuarekin, idazteko prozesuarekin zerikusia zuena.
0: Orduan jendeak ikusi zuen nolabait, zuek gela honen barruan nola ibilizareten, ez testuari buelta eta buelta ematen, baina, bueno, gorputz eta hotxetik abiatu.
1: Hori da, bai. Ze askotan idazteko, pues, anekdotak edo historioak kontatzen ditugu ahotsez, improvisazioak egite ditugu, eta horren arira, ba, erabakitzen dugun nondik joan edo zer idatzi, bai.
0: Bueno, amortziaren sorkuntza prozesua hitz egiten ari gara eta jakin nahi dugu gehiago, jakin nahi dugu behintzat, jakin daitekeen punturaino, oraindik sortze prozesuak hori duelako, ez?
1: Bai.
0: Auskalo, hemendik hilabete batzutara zertan bihurtu daitekeen amortzia, baina bueno, konta eguzu pixka bat nondik datorren amortziaren ideia eta zer kontatzeko asmoa duzuen.
1: Bale. Ba, amortzia, bueno, amortzia berez, hitza da nire Ibarran, Zaraitzu Ibarrean, amonei deitzen zitzaien era, bere, osea, zeukaten euskalkian, duela, pues ez dakit, 100 urte, amortzia deitzen zen amonari, orain euskera euskalki hori galdu da, eta ja ez dugu hitz egiten, baina hori, amortzia da amona euskalki horretan, edo bazen, eta hori da, nola, bueno, hori da izenburua, ez? Eta gero, badator ze nire amona duela 2 urte hasi zen kuaderno batean bere memoriak idazten. Eta pues guda zibilari buruzkoak, bere azteria nola izan zen, eta horrela. Eta esan zian, jo, ba, hau, gustatuko litzaidake liburu bat egitea honekin, tal. Eta hasieran joaten nintzen beraren etxera, ba, bere memoriak berarekin irakurtzera, eta baitarek jartzen nion mikrofono bat, eta grabatzen genituen, bueno, kontatzen zizkidan bere historiak, eta gero ni transkribitzen nituen, gero, ba, zerbait idatzita egiteko. Eta ja pasa zen urte bat hori egiten, bueno, egin genuen mantxo-mantxo, baino egon ginen hori...
0: Bueno, desente gogo zen,
1: desente, bai, bueno, una txapas, la pobre. Baina, hori, egon ginen urte bat edo hau egiten, eta aurreko iaz, etorri nintzen Erriberriko festival honetara, eta badaude kurtsoak. Eta egon nintzen, nola, antzesle kurtso bat egiten, de entrenamiento aktoral, Olite Mirame Ami, deitzen zen, Alessandra Garziarekin. Eta bertan izan nuen, nola, inspirazio moduko bat, eta esan nuen, jo, zergatik ez dut antzerki obra bat egiten honekin, ez? Ni aktorea naiz, ez daukat lanik, en general ez daukat lanik, eta orduan, ba, nire buruari lan emateko aukera bat izan daiteke, ez? Eta hori eta orduan, hasi nintzen pentsatzen nola sortu antzerki obra bat honekin. Orduan, hasi zen nire amonaren memoriarekin, baina ez zitzaidan asko interesatzen oholtza gainean jartzea beste amona baten historio bat, ze, bueno, ja hori eginda oso ongi, ez? Baina beste ikuspuntu bat eman nahi nion. Eta ni saretan eta horrela oso sartuta nagoen, ez? Eta hori nire realitatea baita ere denez. Ba, ikuspuntu hori kontatzeko ikuspuntu hori sartu nahi nion. Eta nola egiten duten talka, ez, kontatzeko modu ezberdinek. Eta azkenean, pues, ikertzen ari garena, gero Pablo Valencia abisatu nuen, laguna eta aktorea baita ere, eta sortzaile increíble. Eta bion artean, pues, hori, ikertzen ari gara kontatzeko moduei buruz. Eta nola nahasten diren, nola lenguaia horiek.
0: Azkenean ez da, antzerki dokumental klasiko bat izan zitekeena,
1: bai.
0: Eta interneteko garaien hizkera
1: nahastea, hori da.
0: Eta nola bai. Egiten da hori edo nola deskubritze, zer hausnartzen ari zarete, ze gako atera dituzue?
1: Ez dakigu oso ongi ze gako, osea, bai nola berezko alea edo ale primigenio hori bai dela denok bilatzen dugula komunikatzeko, intimoki komunikatzeko aukera hori edo momentu bat. Osea, komunikazioa oso garrantzitsua dela. Eta gero beste guztia zarata dela. Eta askotan gure errealitateari bizi sobrevivir.
0: Biziraun.
1: Bizirauteko. Vale. Batzutan gure errealitateari bizirauteko fantaseatzen dugula edo kontatzen duguna ez dela erreala, baino bai gure errealitatea dela, ez? Mm-hmm. Eta nola egiten dugun hori eta beti egiten dugula. Fantasia nola sartzen den honestidade horrekin edo errealitate horrekin. Eta guztiok, ez da gezurra, da beste egiak kontatzeko modu bat edo begiratua izateko edo entzuna izateko nola, nola kontatzen dituzun gauzak, ez? Eta pixka bat hori.
2: Tresna bat, ez? Tres, edo helduleku bai, bat.
1: Bai, osea, eske ikertzen ari gara nola hori kontatzeko erak, eta nola gu estimuloekin garuna frigitua daukagunak, ez gure garaiki, gure garaiekoak, nola entzuten duten kondaira mantxo bat, eta nola prestatzen dugun, atentzioa, edo ez, ezin dugu, osea, ni batzutan zuten dira tamonari eta esaten dira por dos. Osa, eta zer gertatu zen, en plan, zer da garrantzitsua, baina hasten da kontatzen eta ari da kontatzen bere aitaren kartzelari buruz eta de repente las rosquillas de no sé qué eta ai, deitzen ari dit la Juli eta orduan, ai, es que la Juli y la chaquetica, bueno, eta como joaten dela beste lekuetara, eta es como baina zentratu, baino azkenean guztiok egiten dugu gauza hori.
2: Claro, guk gero eskorreleatzen dugu,
1: claro,
2: eta berdina da, beste modu batean,
1: da,
2: baina...
1: Hori da, bai, eta pues, minutu bakoitzeko historia ezberdin bat jaten dugu. Uh-huh. Eta, claro, gaude un poco...
2: Bai, eta zeratuta. Monak adibidez, osea, esaten dizu nola ikusten du nola ikusten duen berak gure belaunaldia.
1: Bai, bueno, bai, ez du askotan ulertzen, sartzen saiatzen da... Baina, claro, oso handia da, bueno, mugikorra eta horrela, bai erabiltzen du, eta bai ikusten ditu pues, bideoak, Instagram eta horrela, baina kostatzen zaio. Osa, es como, edo batzutan baita ere nola, dependentzia handia sortzen zaio, eta gelditzen da denbora asko gauzak ikusten, ze nik uste dugu nola azigaren, nola belaunaldi honekin, bai nola kontziente gara, egiten duenaz, ez, batzutan. Mm-hmm. Askotan ezin dugu kendu, en plan, menpekotasun hori badaukagu, baina oso helduak direnek, nik uste dut nola zerbait hainberria den, pues ez dute kontrolatzeko, bueno, oso generala da, mm-hmm. Osa, ni nire amona nik usten dudana. Es como que, de repente, ezin dulo egin, eta goizeko iruetan jartzen da bideoak ikustera, ez? Eta hor dago, adibidez, ordu bat. Eta es como, joe, lo egiteko ordua dela eta gian ez ara konturatzen hau ez dela ona. Baina hor dago, jo que sé.
2: Bueno, bastante zura monak Instagram manejatzen baldin
1: bai,
2: dugu, asko esan bai. Nahi du, eh?
1: Bai. Bueno, baditut bi amona, eta batek bai eta bestea regular. Baina erabiltzen duenak engantzatuta dago, oso.
2: Hori, bueno, gertatzen da, Candy Crusheren ikustu dute...
1: Total.
2: Soziologikoki badagola
1: total.
2: Talde bat Candy Crusherekin adikzio handia daukana. Pablo Valencia aipatu egin duzu, eta bueno, gaur elkarrizketanetan ez dago gurekin, baina noski egingo diogu bere tartetxoa. Nola ezagutu zineten eta nola sortu zen apur bat elkarlan hau?
1: Vale, Pablo Valencia Barainaingo bada, eta Madrilen ezagutu genuen elkar. Aktore kurtso batean ezagutu genuen, baina klasikidea ginen eta sin más. Baina gero mikrobra bat egin genuen en mikroteatro por dinero de la Madrileko sala txiki bat. Eta deitu nuen lan egiteko nirekin, zen nire genbar nuen lan abeste aktore batekin eta erori zen bera. Eta esan nuen, bale, Pablo badago hemen, eta deituko dut, ez nuen ezagutzen nia. Baina pasa genuen, uda bat, elkarrekin hor egin genuen 120 funtzio, 15 minutukoak, eta paliza bat izan zen. Eta klaro, pasa genituen ordu pila bat elkarrekin. Eta hor, esan nuen, bale, egunen batean zerbait egiten badut, Pablo dituko dut, ze oso gustora nago berarekin, eta lan egiteko moduak baita ere oso filin handiarekin egiten ditugu.
2: Horain gainera, la magika sortzeko, ez? Konpainia sortzeko
1: bai.
2: Saltoa eman dezute.
1: Bai.
2: Zergatik erabaki duzue urratxori ematea, eta zer esan nahi du?
1: Ja, bueno, ez dakit oso ongi zer esan nahi duen, ez da ezer. baina bai, pues adibide, o sea, normalean aktoreak elkartzen direnean konpainia moduan presentatzen dira eta pues errepikatu dugu egiten dena. Eta baita ere, pues nola izen kolektibo bat izateko, ez? Eta sortzeko eta jo que sé, enpresa moduan egunen batean jartzen baldin bagara, ba bion arteko zerbait izatea eta ez bakarrarena eta bi bagaudenez, ba nola bizitza errazteko modu bat da. Baina baita ere nola zerbaitetara nola parte, osea zerbaitetan parte hartzea baita ere nola bereganatze ditu hori lan egiteko moduak eta bueno, kolektibo bat sortzea.
2: Uh-huh. Eta La Magika, zergatik?
1: La Magika. Ba, izen bat bilatzen ari genuen eta beti biok ari gara, ai maja, no se ke, maja, au. Eta orduan, pues hori, oso nabarrikoa den zerbait delako eta asko representatzen gaitu delako. Baita ere, oso maja garelako, así como...
2: Hori aitortu behar da, izu.
1: Hori horrela da, batzuk badira misteriosoak, beste batzuk oso serioak, pues gu gara como pues, kanpetxanas. Eta orduan, pues magikas.
2: Eta bien artean, obra oso bat zerotik abiatuko bai. Duzute, kontatu duzu hemen bertan duela urte bete ez, Riberriko antzerki jaialdiko tailer batean esan zenuela, bueno, hau obra bat bihurtuko dut, bai. Nola hasten da zerotik obra bat egiten?
1: Ui, ja.
2: Berezeki ez badakizu nola egiten
1: den. Claro, o sea, ez dakit nola egiten den orduan, pues ez dakit. O sea, egia da ikertua nuela gauza pila bat, eta orduan hautatu nuen gauza bietako batzuk. Eta gero eske ez dakit, osea, orain arte egin dudana badakit zei egin dut, baina hemendik aurrera gelditzen dena, ez dakit zer egin behar dugun exactamente, baina galdetzen diet, pues lagunei, lehenago zerbait egin dutenei, eta ba, ideia bat eukitzen, eta gero sortzen, nola materiala akumulazio bat egiten, ez? Eta gero hautatzen. Eta iritsi ginen ona hautaketa hori egin aurretik, ja bazegoen material pila bat, eta etorri ginen, eta hori, hautaketa bat egin genuen. Eta nola, ordenatu genuen historioa, ez? Uh-huh. Ze bazegoen material pila bat. Eta, klaro, ez da guztia ordu eta la ordenetan sartzen. Orduan, estrukturatu behar da gero materiala, hau da, egin dudana, ezakita hau egin bar den. Eta gero, eszenak idazten joan. Nondik nora joan behar den eszena hori, eta obra guztiarekin nola harremantzen den pues, zati hori ez, eszena hori. Eta horrela, idazten joan eszenak, galdetzen dituzu gauza batzuk zure buruari, blan, zein da trama, zein nor dago eszena honetan, zer lortu behar duen, zein diren bere kontraesanak, bueno, badaude nola hori sortzeko trikimailu batzuk ez. Eta horrela, pues, obra idazten joan, eta egunen batean idazteari bukatuko dugu. Eta gero, urrengo pausua ez dakitzen izango den. Osea, gelditzen zaigu. Nahi dugu nola bideoeszena asko izan, orduan eszenografia bideoarekin oso lotuta.

0: oraingo momentua ez, erabakiak hartu behar direnean.
1: Claro, bai.
0: Bereziki gauza batzuk baztertu egiten dituzunean.
1: Ja.
0: Zakit, zer moduz joan den hori blokeo momentuak egon diren?
1: Ai, bai, bai, bai. Orain gaude blokeo momentu batean, eh? Osa, duela, ez dakit, bost egun edo, hasi ginen, osa, eski, klaro, iritsi ginen ona, eta joan zen dena autopista bat baten moduan. Dan, erabki genuen nola izan behar zen estruktura hori, eta hasi ginen idazten, osa, asko zegoen idatzita orduan nola nahiko erraza izan zen. Eta hasi ginen idazten, eta ja, ez dakit, euneko hirurogeita marra genuenean, papatean blokeatu ginen. Plan, ez genekien nola jarraitu. Eta hor gabiltza, osa, ez gara atera bloke horretatik. Orduan, pues ez dakit, erabaki dugu nola arnasa ematea, gelditzea, eta Pablo hasi da soinua lantzen, eta gelditu dugu idazteari, ze ari gara nola ez gorrotua hartzen, baina como...
0: Bai, pareta baten kontra.
1: Bai, pareta baten kontra eta blokeatuak. Orduan esan dugu, bale, agian momentu honetan ez dugu lortzen, baina hemendik hilabete batera, egunen batean elkartzen gara eta aurkitzen dugu jarraitzeko era, ez? Orduan egin bar dugu, de momento, arnasa eman idazteari eta beste alde batetik jarraitu, ze... Jaro, eske blokeoak da, dode?
0: Existitzen dira.
1: Existitzen dira, bai, bai, bai. Eta ez dugu egin, osea, egin genezake amaiera bat, como, vale, eta orain guztiak pozik daude eta dena oso ondo bukatzen du, ez? Baina ez dugu amaiera horrelako bat izan nahi, edo bai baino ezain erreza, orduan bueltak ematen ari diogu nola interesgarria egiteko edo errealagoa egiteko, ze azkenean bizitza horrela da, ez? Los finales felices ez dira hainbeste existitzen. Eta orduan ez dugu nola bukaera bat oso predeziblea izan nahi. Ta ez dakigu.
0: Bueno, hortxe.
1: Hortxe, hortxe.
0: Momentuz, imaginatzen dut, bueno, esan duzu ez, ikusentzunezkoa ere egin nahi duzuela, printzipio zultza gainean, zuek biak bakarrik egongo zarete, edo...
1: Bai, izango gara bi aktore, baino pertsonaia gehiago. Eta bai, hori, ikusentzuneko... pues mekanismo asko segurazki egongo direla eta pues ez dakit rila egongo da bideoa zuzenean eta gauza hauek orduan, osea izango gara bi baina artefakto gehiagorekin orduan espero dut ez izatean hutsa oholtza eta bai eta Pablok segurazki, osea pertsonaiak berez dira biloba eta amortzia. Baina gero agertzen dira pertsonei gehiago eta biloba denez, nola, historia eramaten duena, ba, Pablori tokatzen zaio egitea amona arena. Eta beste pertsonaia askorena, bai.
0: Pablo aldatu barko da larruz, askotan.
1: Claro, hori da, hori da. Bai, bai, bai.

0: bueno, imaginatzen dut orduan zuen rutina hemen izan dela asko, etxetik ona etorri, jarri dazten, pentsatzen, bueno, postitak aipatu ditugu gora bera, euki duzue laguntza edo ibili zarete zuek biak bakarrik edo zein izan da zuen errutina hemen?
1: Bai, ba, lehenengo bostegunetan etorri zen Eva Mir dela antzerkigile bat, una crack, eta lagundu zigun nola hori dena ordenatzen eta nola lan martxa ezartzen, ze Pablo eta biok elkartzen gara eta gara poko como así unas locas. Eta orduan Eva Mir etorri zen nola pausa lan egiteko era korrela jartzeko mahai gainean. Eta gero egunean zehar, bueno, etortzen ginen, gelditu gara Pabloren etxean, Pablo da San Martín de Umsekoa, eta bueno, bere aitak sukaldatu digu egunero.
0: Ze ondo.
1: Bai. Orduan, bere aitak Martin, Martinek sukaldatzen zigun, izan da, increíble, osea, erraztu digu bizitza pilo bat, ez dugu horretan pentsatu, eta lo egiten genuen San Martinen baita ere. Orduan, etortzen ginen goizean goiz, aurreko egunean arratsaldean pentsatzen genuen, zer egin bar genuen urrengo egunean, orduan ja etortzen ginen nola lana zehaztuta, eta sartzen ginen, pues, goiz osoa bi eta edo bi eta erdiak arte. Eta gero, joaten ginen bazkaltzera, hori, bazkaria egina, siesta botatzen genuen, ordu erdiko siesta, eta lauetan edo, bueltatzen ginen edo lautarditan, pues, ez dakit zazpi sortziak arte. Eta berriz
0: jarra, egun osoa hemen,
1: bai, eta gero lo, eta aurrengo eguna.
0: Asko ari zarete gainera, erakusten hemengo egonaldia, ez, eta prozesua sareetan, bai. Imaginatzen dut, igual horrek ere laguntzen duela pixka bat, gero obraren dramaturgian ere, bueno, ez, biak sareetan ateratzen, pues igual ere, ateratzen zaizkizu ere ideiak hortik, edo zergatik esan duzute, bueno, hau ere sareetan landu.
1: Claro. Bueno, alde batetik ni sareetan sartutan nagoelako eta hori egiten dudalako eta nire bizitza erakusten dudanez edo bideoak egiten ditudanez, ba hau ere bizitzaren parte da eta nahi nuen erakutsi. Eta gero obraren nola ikuspuntu bat ere sareen mundu hori delako. Eta nire interes handi bat da interneteko jendeak antzerkia ikustea eta antzerkia internet baita ere izatea. Orduan nola ikerketa horretan nola elkarlan dezaketen edo nola nahastu daitekeen ba, ikusiz. Osea, probak dira, egia esan probak dira eta gero, osea, antzerkia rilak ere ditu eta nahi dudana da nola hori bi lenguaiak nahastea, orduan rilak ere antzerkia izatea. Ze gertatzen zaidana da antzerkia ez dela mainstreama, osea inori zaio interesatzen interneten antzerkia eta esaten dut jo, ba aurkitu nahi dut nola kontatzeko era bat non antzerkia interesgarri izan dadin interneteko pertsonendako, ez? Ze azkenean antzerkia kontsumitzen dugunak mundu honetan sartuta gaudelako da edo bestela, bueno, edo helduagoak direnak, baina jende gaztea, osea, bai kontsumitzen duan antzerkia, baina zain beste. Eta orduan, es como pena ematen dit, ze antzerkia hain goaia da, ze zergatik jendeak nire kuadrillakoak ez dira antzerkira joaten. Ba, egin dezagun, nola antzerkia hurbiltzeko zerbait, ez? Adibidez, kontzertuak bai, osea, kontzertuak saretan presentzia handia dute, zergatik antzerkiak ez. Edo, jo que se, grabatzen dira eta guztiok historietan ikusten dugu, ba, norbait, kontzertu batera joan dela, no seke. Eta da, como guai, zergatik ez da gertatzen hori antzerkiarekin, ez? Eta, no se, un poco, como elkartzeko mundu horiek, ez dakit, egia da, antzerkia edo holtza, nola, templo bat dela esaten dugu edo dute ezakit, baina, tio, niri gustatuko litzaidake jendea antzerkira joatea.
0: Claro.
1: Eta, pues ezakit...
0: Bereko jendea etorri zitzaizuen bezala, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Bai. Topatuko zuen.
1: Hori da, bai.
0: Itz egin dugu apur bat Beirez eta bueno, Riberri inguruaz, baina zu Zaraitzukoa zera,
1: bai.
0: Ibiltzietakoa.
1: Ibiltzietakoa.
0: Ez dakit horrek ere, bueno, zen Nafarroa da, Bai, baina esango nuke oso inguru desberdina dela. Landa ere muda da baita ere, baina bueno, Pirineoak eta mengo inguruak ez dakate zer ikusi handiagirik. Zure kasuan ala ere, ruralitate horrek nola eragindu zure lanean, zure bizitza ikusteko moduan?
1: Ba, oso presente dago. Ze, bueno, egia esan, ego naiz urte askotan Nafarratik kanpo, arte eszenikoak ikasten, ego naiz kanpoan urte asko, eta duela bi urte bueltatu nintzen, eta ni beti oso herrikoia izan naiz. Bueno, ez naiz herrian bizi izan normalean, osea, ni Iruña bizi nintzen, baina bai, herria genuela, eta pues, asteburu guztiak, udak, neguak, bueno, pues, herria ez, nire gurasoen herria zen. Eta hori kutxo handia utzi du, en plan, oso salvaje, osea, nola, haurtzaro salvaje bat izan dugu, eta kalean egun osoan, tal. Eta hori, pues, faltan bota izan dut beti kanpoan egon naizenean. Eta nola, pues, nire bizilagun guztiak esagutzea edo plazara ateratzea bostetan eta jakitea pues, herriko norbait baldin badago, pues, hor egon naitekeela arratsalde guztian eta jendea batzen dela eta hor elkarrekin gaudela ba, 60 urtekoak, 80, 5 eta 16 urtekoak. Ez? Eta hori beti nire izaeran pues, parte handia hartu du eta beti faltan bota izan dut kanpoan bizitzan edo hirietan bizitzan. Eta hori nola harremantzeko era hori nik uste dut eta kutsua uzten duela ba, obran edo nire komunikatzeko eran edo garrantzia, nik garrantzia ematen dio dan gauzei, ez? Eta, bueno, ezakitzen izan den galdera.
0: Bai, nola eragin duen, osea, bueno, gero amortzian noski, busa,
1: amonaren inguruan, bai.
0: Obra bat da, baina ezakit zure beste lanetan edo sareetan ere horrek ere eragina duen.
1: Bai, ze, osea, azkenean nire bizitzaren parte da, ez? Osea, pasatze ditut, osea, orain bai, heldua naizela eta pues jo que sé nire bizitza egiten ari duela bai orain herrira bai joaten izela askoz gehiago pues duela urte batzuk baino eta orduan bai orain egoten izela herria pues aste asko edo eta bai claro kutxo handia uzten du ze parte da eta bizitza pues jo que sé lasaitasuna hori eske gainera nire herrian osea ume asko daude osea nire adineko jende asko bizitzera gelditu da herrian. Eta orduan, pues, egun, osea, estelenetan ateratzen zara plazara eta badago jendea, ez? Osea, herri oso txikia da, daude, bost pertsona, baina guztiak ezagunak eta lagunak, ez? Orduan, pues, bai, osea, bizitzaren parte.
0: Zure bizitza sare sozialetan erakusten dezu, ez dakit ere nola eramaten duzun zuk esposizio hori nola kudeatzen duzun, edo modu irregularrean, batzutan on gauzak ongi, beste batzutan gaizki.
1: Bai, ongi ze jendea oso maja da, es como jendea agurtzen zaitu, no seke, eta oso maja da, baina jakitea zure intimitatea galdu dela, zerbait oso fuertea da, osea, danola erreala, osea, errealitatea den zerbait, ez? No se, rarísimo. Ez dut ongi eramaten, osea, hau egiten dut, uste dudalako, aktore moduan lana aurkitzeko bide bat delako, eta hori erabaki dudalako. Baina, nola ezaguntasun hori kenduko banio asko zobe. En plan, ez batera gustatzen, jo que se, kaletik. Osea, ez da inbesterako eta bakarri gertatzen da Iruñan, ze, jo que se, pues nire iriara eta jazta ez. Baina, bai, jo que se, jendeak begiratzen zaitu batzutan, edo, ai, hori, jartzen horrela, jo. Hola.
0: Ai, ni naiz.
1: Claro, en plan, pertsona bat naiz, sabes, jo que se, en plan, da raroa. Normalean, gertatzen da gehiago, pues, festa ingurutan, ez? Gauean, pues, alkolarekin eta horrela, pues, urbiltzen dela jendea, oso maja da, blan, genial. Baina, badakizu, norbaitek begiratu behar zaitula, ez? Mm-hmm. Eta, nora, jo que se, ezaguna egiten zaitu, no se, arraroa da, arraroa da.
0: Noizbait ere leporatu dizut, ez? Igual izatea sareetan oso naif edo
1: bai.
0: Edo ez hartzea pixka bat iritzi zuzenago bat,
1: bai.
0: Kontu sozialetan edo,
1: bai.
0: Edo politikoetan. Horrek ere zer pentsarazi dizu?
1: Ba, a ber, nik uste du, o sea, bai naif pixka bat naizela, en plan, ze komo, jaja, kema jaez, baina oso politikoa naiz eta betidanik oso politikoa izan naiz eta espiritu kritiko eta ideia kritiko asko ditut. Eta uste dut ez ditudala ahoz esaten, ez? Osa, ez dudala esaten ze partiduetakoa naiz edo indarkeriaren kontra, ez dut horrela hitzez hitz esaten, baina bai nabaritzen dela, osa, bai implizitoki agertzen dela erabakitzen ditudan gaietan, erakusten dudanarekin edo erakusten ez dudanarekin. Eta orduan, justo hori esateak da gehien mintzen nauena ze niri gustatzen zait oso iritzi, iritzi handiak ditut gauzei buruz, baina bai estrategia bat dela, ni hemen nago, ez nago, jendeari gustatzeko, nago lana lortzeko, ez? Eta horretan, hori lortzen dudanean, agian aldatuko dut, baina ez nagoela nire iritzia emateko, no se.
0: Bai, zure helburua sareetan
1: ez da salvar el mundo, es que ez da, nire helburua sareetan da oso egoista den zerbait. Orduan, dela lana lortzea, orduan, hori, egiten dudana, pues bai, implizitoki dago, baino, beste modu batzuetara uste dut, bai, lan egiten dudala, pues, mundua hobe eraikitzeko, baina, bai, ez dakit. Mintzen nahuela, ze gustatuko litzaidake oso posizionatuta egotea, eta horre, oso posizionatua nagoelako bizitzan, baina...
0: beste erabaki bat.
1: Baina beste erabaki bat, egiten dut implizitoki. Eta uste dut ulertzen dela, por donde van los tiros, eta zer defendatzen dudan, ez? Baina batzutan, pues, ez dut nola mojarmez.
0: Bai. Bueno, gero sareak ere oso toki agresiboak izan daitezke.
1: Hori, bai, total.
0: Iritziak ematerakoan ere bai.
1: Bai, eta baita ere, hori, babestu behar dut nire burua, hor nagoelako, porque ez dut, niri influencer deitzen didatenean, ez gustatzen, en plan, ni ez dut influencer izan nahi. Aldu danean, kenduko ditut sareak. Baina momentuz, eske bizitza erakustea, claro, es algo fuerte.
0: Baina, itzegin dugulako lanaz, langabeziaz,
1: bai.
0: Zure estrategia lana bilatzeko.
1: Bai.
0: Madrilera joan zinen ikastera, han ere lantxo batzuk egin izan dituzu, orain Euskal Herrira itzuli zara, nola dago industria, hau, lortu duzu estrategia horrekin, erdizka?
1: Oraindik itxoiten nago, telefono dei baten zain nago, bueno, bat edo askoren zain, bai egiten ditut batzutan castingak, baina oraindik ez, nire helburua izango litzateke ikusentzunean lan egitea aktore moduan. Oraindik ez agertatu, bai egin ditut nola lan txiki batzuk, baino ni nahi dut honetaz bizi eta oraindik ez agertatu. Egia da Euskal Herrian eta Nafarroan industria bai dirudiela dagoela hor pilpilean, baino espero dut egunen batean iristea nola lana, baina oraindik ez da gertatu, eta espero dut gertatzea, ze jendeak, nire bizilagunek baldin badakite aktorea naizela eta lan bila nagoela, zergatik produktoreek ez egunen batean, agian iritsiko zaie,
0: Ez dakitzen bate produktorek entzuten duten kulturaria, yeah. Baina, hemen txebide bat gehiago. Ez dakit, orain txe bertan ere imaginatzen dut asko ari zaretela produzionetarako zuen poltsikotik
1: bai.
0: Literalki edo denbora,
1: bai.
0: Denbora neurrian. Jartzen horrelako egonaldiek beti ere ematen dituztela
1: bai,
0: aukerak, baina deiaren esperuan egoteaz gain, ez dakit da Euskal Herrian eta Nafarroan baute dauden nahikoa bide. Madrilen ere esan duzu ez, egun dago izuntzio, ezakizen bat jarraian.
2: Pobrezia, justo hori.
0: Ezakit hori ere eredua ote den,
1: ez? Ez hori ez da bat ere. Osa, Nafarroan eta Euskal Herrian bai dagoela, osa, hau ogibidea izateko aukera gehiago daude, eta laguntza daude, eta, osa, zerbait propioa sortzeko aukeran diagoak daude, eta asko zobe, hori egia da, osa, justo gure proiektuak laguntzak jasotzen ari ditu, beraz, en plan, superpozik, osa, ez dinaiz, kexatu ze, hau, osa, beste komunitate batean gertatzea, uste dut oso zaila dela. Osa, hemen kulturaren apostu handia dago, eta hori egia da. Baina industria, osa, sortuta dagoen ikusentzuneko industriera sartzea oso zaila da. Osa, laguntza pila bat, eta baina eske gertatzen dena leku guztietan da aktore pila bat gaudela eta ez daudela inbeste produkzio edo beti berdinak ez, baino gutxi batzuk deitzen dituztela, ez? Eta batzuk asko lan egiten dute, beste ia gehienek ez dute, ez dugu ia lanik egiten. Baina bai hemen autoprodukziorako eta proiektu propioak ateratzeko aukera handiagoak daude eta pues hori probesten ari ditugu eta bueno, hori izatea, ez? Gero, nik uste dut egunen batean lortzen baldin badut ikusentzunean lan egitea, segurazki esango dut. Hau ez dut nahi egin, nire proiektuak egin nahi ditut. Osea, segurazki hori pasako dela baino. Ez dudan ez probatu eta aukerarik ez dudan ez izan, oraindik ezakit. Baina segurazki gehiago gustatuko zait hau egitea, osea, egonaldiak egitea, nire gauzak aurrera ateratzea eta nire hizkeran gauzak sortzea, besteen gauzak egitea baino, ez? Baina momentuz nire nola meta edo nire ikuspuntua hor dago beti eta hori lortu nahi dut. Ta gero ja, pues ja ikusiko dugu. Mm-hmm.
0: Eta orain duela pare bat urte itzuli egin zinela, adibidez, imaginatzen dut lan asko egin zenuela gazteleraz.
1: Bai.
0: Hemen adibidez, euskararekin zer nolako edo nola berre egin duzu zure harremana euskararekin?
1: Ba, itzuli nintzen euskara hitz egin gabe praktikamente ze, pues hori, 10 urtez hitz egin gabe egon naiz kanpoan edo 8 urtez. Eta pues hasi nintzen hitz egiten basikamente. Eta pila bat hobetu dut, osea, oraindik ez nago hain ziur gaztelerarekin konparatuta, baina pila bat hobetu dut eta orain osea, ikusten, osea, berreskuratzen saiatu naiz, badakit euskarak ate asko irekiko dizkidala eta lan egiteko aukera gehiago izango ditudala euskararekin egiten badut, hori horrela da, baina baita ere nire nortasunan eta nire nire bizitzan parte delako. Eta ba, egin ditudanak izan dira ba, bideoak euskaraz egin, nire lagunekin euskaraz egin, beti egin dugu gazteleraz, orain nire pitxukidearekin nire kuadrillakoa dela, guztia egiten dugu euskaraz, osea, aldatu dugu ohitura hori, mm-hmm. Super zaila dela, ba, lortu dugu aldatzea, eta bion artean beti, osea, kuadria guztiarekin oso zaila da, baina
0: nire txikia
1: hori da. Eta berarekin egunero nagoenez, ba, egunero euskaraz egiten du berarekin. Euskal dantza batean dantza egiten dut orain, bueno, hasi naiz entzaiatzen, eta bertan baita ere euskal ingurua, pues, da, euskaraz. Mm-hmm. Eta horiek egiten, eta gutxinaka, ba, ja urte, bi urte edo urte eta erdi hor piko pala, eta nik uste dut asko bete dudala, eta orain komunikatu nahi tekeela gutxi gora bera, nahiko ongi euskaraz.
0: Nahiko ongi ez, bikain. Luz eta zabale gontzarelako gurekin izketan. Edurne pena nire partetik eskerrak ematea, zuen burbuja eta rutina honetan tartetxo bat egiteagatik, naiz irratiari, eta espero dugula laster amortzia ikusi alizatea.
1: Ai, bai, mila esker zuri.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeon entzuleok, naiz irratian zaudete boletin informatiboa entzuten eta Donostiara goaz goizetikan ari gatzaizue esaten eraso arrazista izan zela atzokoan Gipuzkoako hiriburua migratzaile batek hiru inpaktu jaso baitzituen atzo esan bezala Donostian balin eskopeta batekin aire konprimitutako balin eskopeta batekin, aurpegian eta bizkarrean jo zuten. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke de Mandaskalean Donostiako harrera sareak gaur salatu duenez. Erasotzaileak kalean jarduten zuen eguna, inolako abisurik gabe eraso hori jasan zuenean. Ba, izan dira erreakzioak jada EH Bilduk Donostiako udala deitu duelako eraso arrazista honen aurrean, ba, berehala bere baliabideak kaltetuaren esku jartzera. Era berean, sare sozialetan, Victor Lasa Elkarrekin Podemoseko Donostiako udaleko bozeramaleak mezu bat jarri du eta gogorarazi batzuek denbora daramatela apuntatzen lo que no te cuentan de Donosti eduki eta jarrera arrazistak sustatzen dituen sare sozialetako kontuari erreferentze ginez. Orain, beste batzuek tiro egiten dutela uhartarazi du Elkarrekin Podemosek. Gainerakoan, ba, itsasoko temperaturaren etengabeko gorakadaren datu berri bat eskaini du estatuko portuen neurketa sareak. Erakundeak zabaldutako datuek agerian utzi baitute uda honetan itsasoko urak euskal kostaldean izan duen temperaturak, ba, errekor historikoa gainditu duela. Pentsa Pasaian ekainaren 23an 28,4 gradu neurtu zirela, egun berean 25,27 gradukoak neurtu zituzten Bilbotik gertu dagoen buia batean. Eta Nafarroara begira zer aipatuko dugu, ba, ELAren ohartarazpena. ELAk, Nafarroako Volkswagenek 1050 lagun kontraturik eta soldatarik engabe diru publikoaren bitartez formatuko dituela salatu baitu. Sindikatuak tamalgarritzat jo du Nafarroako gobernuak 1.000.000 € horretara bideratzea eta lan legeria muga onarte zinetaraino bihurritzen ari dela kritikatu nahi izan dute. Txamponaren beste aldean, Nafarroan gaur gastu mugaren berri ere eman dute, eta esango dizugu Ogasun Sailak jakinarazetakoaren arabera, urrengo aurrekontuen gastu muga 6.850,6 milioira helduko dela aurrek urtean baino 531,9 milioi gehiago dira horiek. Horrek esan nahi du, 108,4%-ko igoera izango dela, osasunera bideratutako aurrekontua 110 baino gehiago handituko dela nabarmendu nahi izan dute. Eta agur esan baino lehen, ba, informazio praktikoari tartetxo egingo diogu, trafikoarenak begiratzea falta dagokigu eta ba, ez dago berririk hain zuzen ere Irundikan, bertan gogora ekarriko dizuegu duela bi ordu inguru trafiko zuzendaritzak autopilaketen berri eman duela dezentekoak denborak aurrera eginela AP8 errepidean Irunen esan bezala Baionarako norantzan, baina Biriatuko bidesaritik gertu ohiko autopilaketak uda honetan. Bada azken berriak zioen duela 50 minutu inguru 5 kilometro ingurukoak zirela autopilaketak puntu horretan. Gainerakoan lasaitasun una nagusi hementxe zon dugu entzuleo arratsaleko 8etan zuekin bueltan izango gara albistegi nagusian gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.
2: Eta gortuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongi etorri guziedi.
3: Enxer.
2: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner-Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektua aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datorren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu, ordi mentoz hasiko gira zuen aurkezpen tipi bat eginez Kati Petrizanz Usaian sartzea aldu delarik entzuten zintugun erretretan sartu haintzin sindikatu batean baitzinen eta irakasle baitzinen baina hor, puh, hori guzia antzia da
4: Kaxik, kaxik.
2: Segitzen duzu pixka bat, zer gertatzen den edo?
4: Bai, segitzen dut ora pixka bat, eta batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat, manifetan, eta ora benan. Hortik aparte, biziki konten naiz, ez baitut gehiago iaxatzen aiek duten hauai. Eta gero eta geizkiago. Beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal, baina bai eginten dute.
2: Miku ze aldean bizi izan zira, huai berri zurbildu zira kostatik?
4: Oh, duela amabosturte, ala ere. Berri zin gira kostaldeat, aurrak liseoat baionarat joan dielaik, delibatu genuen, zela balio, bon, familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea, orduan, berri zin gira kostalderat.
2: Eta zuk, xaratu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean, edo?
4: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean, eta, bon, siginen estropadaren kusteratioa iten, eta pixkanaka, batek galdegin zitzaidan, idezkari lana enegain hartzea, eta piskate gutegia zaintzea, eta horako gauz batzu. Eta hori sartu niz berriz ibai alden. Gazte-gaztean intzelaik, jadanik ezagutzen nituen, baina bo, gero barnekaldeat joana bain nintzen, piskabat galduak nituen, noizbenka ikusten nituen, besterik ez, eta hor berriz ibai alden sartu nintzen.
2: Itxasutik heldu zaukun, Michel Lastidik aldiz, untsa ezagutzen du, ibai alde alkartea, ez?
3: Itxasu bai, itxasutik heldu naiz.
2: Itxasutik, itxasutik. Biurria zen, baina.
3: Bai, itxasutik heldu naiz. Eta bon ere historia pixkat, ibai aldean, beraz histori zahar bata jadanik. Eta ala berogoi urte jadanik bastu dira. Eta han... tabernararen itzulian mintzatu ginen, beti hola sortzen dira eta historioak eta kebekerat joaiteko treneruarekin han egon itzen ni zonbait urte kebeken eta banituen areman guziak holako proiektu bat sortzeko.
2: Bizi izan zirak kebeken?
3: Bai, bai.
2: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut ogoi bat ibilaldi egin ditut kebeken.
2: Ah, bai?
3: Bai. Sukaldarian itzen, bo, han hasi naiz sukaldaren. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire naula.
2: Eta ibai alden ze arglotan ibilizira?
3: Ebe arraunalian itzen, memento hartan urai zartua naiz pixkat eta utzi dut lekua gazteri, behar da lekua utzi ere gazteri. Eta beraz ni proiektu hortan, lehen proiektuan, nik muntatu nituen hango jendekin proiektu hori. Zen erretxa muntatzeko, bi urte eman ditugu, hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori. Ara.
2: Joa erraperituko duzi, 10 urte berantago beste bat?
3: Bai, gero 10 urte pastu dira, eta biarena egin ginuen 2003an. Oh, bo, lehen ekspedizioa zen eraiteko ipar kebeko parte bat da, han berriz, argat berriz joan gira, setiletik eta joan ginen 3 pistol da, erri txiki bat, urbazterean, eta hortik, biaren ekspedizioa hortik 3 pistoletik joan ginen Montreal arte. Beraz, bi bidaia horiek egite dute 1000 kilometre,
2: Bai, aipatzen ditugu 1000 kilometre bai. Biziki zabala da, ere
3: bai,
2: moa.
3: Bai, eta arraunariek egin zuten 1000 kilometre
4: bian duzen. Arraunez,
2: Arraunez. Deia autoz luze da.
3: Bai. Eta iruarena 2007an eta bez ternuan ere egon itzen, Saint-Pierre Miquelonen, sukaldarian itzen, ana. Eta banituen ere erretxa izan zen eretako, ba, zautzen nituen jende guziak antzuan, nire lanarekin. Eta hoi muntatu ginuen, eta joan ginen ternuatik, ea ternua nola zen izena hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Hala.
2: Ah, zuzida pixka bat lotura hor guzien artean, edo...
3: Memento hartan, bai. Enetako aski erretxa zen, baina... gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Bez, horako proiektu bat montatzeko denbora hartzen du. Eta, ara.
2: Eta 2008 zazpian, beraz, laugarren espedizioa izanen da, aipatuko dugu, biztan da, benantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argun beste pasio bat baituzu, eta otxoaz tim, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, leha sakurrak.
5: Bai, egia. Voilà. Bai, manik baditut lera sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larian intzen. Baina erraten dugun bezala banku izan, ez da zen bergauza ala ere.
2: Geletan hor dian hor. Geletan.
5: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
2: Ez da finkoa hor.
5: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
2: Ez da berdin hor dian, eh?
5: Jartzen, ez da berdin bat ere. Teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala, orduan berriz mundu hartan sartzen naiz, placer ez.
2: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
5: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira, aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
2: Itxasuan hor?
5: Itxasuan, bai, bai. Eta, bala, biskat taldea sortzeko ere importantea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkarre zagutzeko.
2: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
5: Bai.
2: Obe ez elkarre zagutzen hori moduz hasteko.
5: Bai, eta bereziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaia baita batzuetan, orduan, voilà.
2: Zer da gizon emazteena asirik edo?
5: Bai, dira emazteak, dira gizonak, dira zaharagoak, gazteagoak, denetarik.
2: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak nuen utziko dituzu, Matiu?
5: Baionen dira, itxeten naute.
2: Eta eramaren dituzu?
5: Ez, kanadarat, ez, xubera da.
2: Xubera komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint Laurent ibaian? Eti?
4: Bai.
2: Hau ezagutzen duzu?
4: Ez nix seguran izan kanadian.
2: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
4: Ez, horrengatik errandut. Ni joanen nintzela, baina dabor, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
2: Otza soportatzen duzu?
4: Ba, ez hain beste, baina joanen ez ondoko dendarat, badut damar justu, hene txaren ondoan, ordoan, hartuko dut berdudana.
2: Zenta, udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gura.
4: Ba, uste dut, 18 dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa 5 gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, beden, haiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zaila da, indarra emaiten delaik.
3: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten bali bazira.
2: Ez zira luzaz egoiten.
3: Ez.
2: Obe ez uretat egitea.
3: Eta San Lorenzo ibaia, animalia da nik ezautzen dut, izan nahi zuzon baita handi izan. Baina joanen gira, minganda, agunt Quebeko nortean, eta San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 100 kilometre.
2: Largo 100 kilometre gehiago. Ez luzetasuna, ez dugu aipatzen
3: luzetasuna. Beraz, da le golf du Saint Laurent, gaiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf, 100 kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar, gehiago zabal. Bai. Itxasua da, antzu Quebec arte, Quebec city arte, da itxasua bezala. Gero Quebec nahi du eran aninu egiten Quebec da, où le fleuve se retrécit, où la burtzen den lekua.
2: Hori eran nahi du, Quebec?
3: Hori nahi du eran Quebec. Eta Quebecen, beraz San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
2: Ah, bai.
3: Eta beraz, nola... alimaria da, ez da guko lago itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
2: Hemen zer da gehienik largutasuna.
3: Ez dakit.
2: Eun metro.
3: Bai,
2: eta uno.
3: Bai, hori da.
2: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
3: Bai. Antzu itxasua da.
2: Eta ura lasaia da, edo nola
3: ez,
2: da?
3: Ez beti?
2: Ez.
3: Udan ere ez da lasaia.
2: Ah,
3: ez? Ez.
2: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
3: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, et mainan ura hotzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
4: Olako burbuil mugimendu zeit.
3: Eta, ara, huainak aldu dira.
2: Ah, huainak
3: bai,
2: badira.
3: Eta hortako behar da goizik joan, gero eguarditan ez baren bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
5: Bai, da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da hemen goi ibaia bezala.
3: Ez.
5: Imaginatu behar dugu gehiago itxasua bat bezala. Bereziki ipar aldean hola...
2: Urgaziak dira geniat.
5: Badira kolantea, fai randuzun bezala, badira kolanteak, badira mareak, badira, bera, aizea ere, aizea gufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
2: Eta horrean, urertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
5: Bai, elburua da okaitea ura hainbezain ontsa hain zinatzeko zen, da adibes korantak behar ba egun batez izanen dira bakarriko ogoi kilometro e behar ba hartuko ditugu bost ordu, sei ordu hori egiteko.
3: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2003an goizian bi orduetan haiten ginen.
2: Goizeko bi ontan?
3: Bai, bi orduetan ba. Trainerua urat eman eta joan biontan.
2: Kasuan behar da, mareri eta hori
3: bai,
2: guziak...
3: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasuin behar da. Iziarri bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
2: Fisikoki hori da, Matiu, behar duzu, eta mentalki, behar duzu prestatu, eta bihar, hain zinetik ikusten da hori egunez egun, edo...
5: Ebe, aipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan badira entrenamenduak uretan, baina hori aipatzen genuen ere, adibidez, Orion azken aldian, zena fisikoki prestatzeko, mentalki, zeta batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan orduan fisiko kimantalki gero ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi izagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bar.
2: Zer da, treniru bakar bat edo bat beno gehiago, ordezkoak
5: badira ogeita bizanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk odiokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan bai trukatuko dugu. Zenta batzuetan behar baz norbait zautua izanen da edo
2: ez izte beti berdinak aliko
5: arrandean
4: izanen dira iru arrandale gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta gero badugu ere seguritate untzi bat eta horrek gainat bizkikari bat eratzen zaigu
2: motorarekin hori
4: bai. Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia, eskiandia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untziortan, motorarekin, problema bat sortzen banima da.
2: Galdera zuzo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
5: Ebe...
4: Bat?
5: Bai,
2: ez orotara?
5: Orotara eta ahaunean
2: ari?
5: Izanen gira, ez banaiz trompatzen, ogeita bi.
2: Ogoita bi, eta aldi bakots sumat behar dira, traineruaren dena baiteko?
5: Amalau.
2: Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu aintzin, eta aipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justoki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hau, eh?
4: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
2: Galtzea, azken momentuan?
4: Bai, aholala.
2: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, bezbatza edera, eta urkok, eta badituzte hainbatek bertsioak. Una, be, aipatzen dugula indianoak espedizioa, elduden urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Kruzener Matei ditugula hemen gurekin. Azken txampa, pausa bat egiteko.

0: Hemen traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen aipatzen dugula indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati, Petri, Zantzaltxorun, Matiu, Krezener, Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia, pixka bat espikatzeko, Quebecen, ni bezalako entzat, entzuten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizi direnak, hori guziak nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahazten hango indianoekin. Bizi dira, indianoak dira bizi baute beren eremua handia da, eremua handi bat baute. Guk hemendik bordalera joan limazira eta tolosatik horako eremuak dituzte. Baina hor bizi dira orai komintote hortan, eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin. Asko komplikatua baita, izan da beti komplikatua, eta oino komplikatua dira. Eta, ara, eta besterik guk guri buruz, guk eskualdunak han izan zirelarik balearen giletik,

0: badugu izan gira harremanetan zure populuarekin eta errezebitoa izan ginen ederki eta beti harremanetan egon ginen zonbait urtez eta orai berriz eiekin sartuak gira harremanetan Rafa Zulaika gure agaunari lagun bat handizan da hor maiatzean zen eta berriz hartu ditu lotura horik eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz eta hori bara.
1: Nola antolatuak dira zen eta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
0: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz. Hori da, han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute.
1: Eta, erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko, populu bat menperatzeko.
0: Orai eta ahunt galdua dira, inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oian erat eta hor iztariak ziren eta jaten zuten zehatxematen zuten eta hor
1: zen janari alikuan zen
0: bai, eta hortik ateatua izan dira izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
1: erlijio bat joan da, horra arte?
0: Bai, horra arte, ba. Eta izan da problema handi bat, aurrak oianetik ateatua izan dira, ez eien hizkuntza galtzeko, eta nahi zute, eta ekarri dituzte, kolegio batzu egin dituzte, hane zetil eta leku orte.
1: Hirietan gehiago?
0: Bai.
1: Hirian biagoetan?
0: Hane goiteko, eta frantsesa eta berze lehen hizkuntza bat ikasteko, eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu, right? Eta indute.
1: Eta galtzen gero, ari da, inuen hizkuntza?
0: Ez, haidira ino mintza, eien artean haidira mintza. Ez dute ahunt galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. Uai, bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez.
1: Ez dira nahi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, desberdinak dira, afet, bat dira amerindiakak ipar amerikan eta inuitak, eta zinez, da beste kultura bat, afet, bat dira kulturak, kultura hainiz bat dira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erberg gauza, izan aski urbilda, hola, inuit, inu, baina ez da berg gauza. Nire ustez frantzesez erratzen zuten garean montagne edo olako gauza bat inuak deitzeko, erraiteko mendikoak direla, justuki erratzen zuten bezala barnekaldera duatzen ziren momentu batean, eta bazien mendiak piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historian zehar, bai kultura mozteko, haien kultura, haien erritualak, haien hizkuntza erantzuen bezala. Eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasa niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, bai dira desberdintasunak biztan dena, baina behar bai dira ere loturak, ikusteko historian zehar nola pasatu zen, hala.
1: Kusten duzu ere lotura bizten dena eskualegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori...
0: Bai, seguro.
1: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano...
0: Ino, berste zerbaita. Bez, Quebecen frantsesez ari dira, eta orai inglesekin, beraz, obligatua zira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak dira mintzatzen, beraz ez duzu, ez zira joitenal denda bateat, eta bestiak anglesez mintzatzen mali bat zira, zuk eraitenal diozu frantzesez, ez nire izkuntza da frantzesa, beraz nirekin hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte komplikatuak izan da jentzat, eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantsesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, ba, guretako, bon, ino problem, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina Frantziak ere, zertako...

0: Digira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, erraiteko zerbait bakarrik stop, stop da inglesez da, stop. Frantsesez, arre.
1: Eta haiek nola erraten dute?
0: Ebe arre. Denentzat bada zerbait erraiten alduzu, lekibalan frantsesez, zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
1: Eta hek atxiki dute gehiago hori.
0: Ah, bai.
1: Frantzisarena.
2: Gero, legalkile egoera desbertina da. Kebeken erraten duen bezala, frantzisa ofiziala da, eta bakarik frantzisa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantzis irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen Frantzian, iparraldean euskara bakarrik, eta hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta Frantzian, xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisean, Bretañan, Azazian, bambuana.
1: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
0: No, beste mundu bat.
3: Ez dira xamurtu behar Bretañitarrikin, kasu.
1: Bai. Ordean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudarik gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espresioa?
0: Pesako Beto heldu da hori, beraz arrantzaleak joaiten zilezalik emendik, ustean zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
1: Beste batzu dira mikmak, beste
0: kopuru bat. Urbazterian dira, me bestaldean, le mikmak. Eta iekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko ontzitikiak, eta gero berritzen luzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen Apesako Beto.
1: Hala, erten zinuena eta beraz eta bai, duzela,
0: jadanik sartua zen eta baina gero bi hizkuntzak nahastiak izan dira. Eta hoi da ez dakit nola gaiten den
2: Pidgina.
0: Da, eskuara, eskara eta inu izkuntza dena nasia.
1: Baina gehiago mikmak horiak dute? Mikmak
0: ekedi, bai. Hango urbazteriko denek le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku hortan.
1: Ikusten da, olako espedizioekin nahi duzela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izaren gira, nola pasatzen da?
2: Ez dut uste, nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
1: Improvisatu behar da?
2: Hori da, badira baldintzak, ekaitzak, eta jodan horretzen izbatzuetan erraten ginoen, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin ginituen 10 bakarrik, eta izan zen kristan ekaitza, eta ordoan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
1: Bezenta, untsaraz, etapak badituzi, kati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
3: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena atxikitzen aldugunez, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondartzan, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu, eta hor izanen da Michel musikariekin, gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da, eta holako gauz batzu. Orduan data batzuk finkatuak dira, badugu 12 bat gelditze, eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea, lehen baino, egia da sartu dira batzu, eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
1: zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola, autoekin batzu, eta besteak arraunan nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da.
3: Non, leku batzutan geldituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen rastak badien, eta hola, ordoan, Rafa, ba, museo zuzendari bat izan da luzaz, eta
1: ia
3: Baionan, eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat, lehen baino. Baina, bon, ikusiko dugu, biziki polita emaiten du, eta remanak ere ango jendekin, kebekekoekin, eta inuekin, orduan...
1: Eta janaria eta hori, nora egiten duzue?
3: Unxala, zene partea izanen da.
1: Ah, azulea ere, Kati.
3: Logistika taldea, orduan, nemozu, be...
1: Zer, erosketak eta lekian bedian behar.
3: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu, eta gehienetan ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait eta ratxeko janaria haiekin konponduko da. Voilà, unxala zola da. Eta gero, be haiek, ahon larriek bezala be, eginen dugu ahal duguna segurtatzeko eta kusiko dugu han bertan ze egiten alden.
1: Nahi, zoen pausa momentuak beharko baitira?
2: Hori da, enfen, bat dira etapak eta ala ere bat zuetan ez da, bada egun bat dun den pausa bat, eta orduan hor bat dira, erratatun bezala, trukaketak iniziazioak ere ango biztan entzat, eta guretako importatea da, ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko.
1: Nola hartzen dute antika, ze nolako arremenak dituzie, horako espedizio handi bat?
0: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han berriz alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da leku berian. Eta han jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute eran dute Rafari, diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara ara emanetan txartu gira, eta berdin inuekin. Jadanik izana ginen, beraz erretxau izana da hori, hola behar zen hemendik norbait joan harat horren montatzeko. Ez da erretxa, holako ogoita amak gira horretarat.
3: Bai.
0: Hoi denak montatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko dute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, zomaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
1: Eta zoma kilometro behar dituzu egin?
0: Zomaitzetan, ez dakit, goita amak, berrogoi, kilometre, o...
1: Zer dira, pistak edo alaike bideak dira?
0: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik, atzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez, eta joiten zira o gran honork kanadien. Ez da deus.
3: Bidean egonen dira, aldiontan.
2: Bide hau daitzen dute la route blanche neguan. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
1: Elurren gatik eta...
2: Elur motoekin duaten dira, janaria ikartzera, eta bax, ordan, mamai. Eta udan bai edikia da, maina neguan ez.
1: Eta aberean aldetik, eta badira abere basak, eta... Zer kulutzatzen alda?
2: Ibaian espiro dut baleak ikusten eta...
1: baleak ikusten aldira?
0: Bai, baleak da.
2: Artzak eta Marsaia izanen da,
0: udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Begero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada... La balea neblu handiena da hori, eta zomaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta, bon, ara, baleak dira ur gainean, eta gero bazterean dituzu urina.
1: Zer da urina?
0: Urina.
1: Urina
0: da euskaraz urina, eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina, eta dinda urinial. Orinal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik Urina, eta egan dute, urina, eta hortik jinda, lomo orina.
1: Hori atxiki dute ere.
0: Bai.
1: Bai, ringarri da. Artzak, badira?
0: Bai.
2: Artzak.
0: Badira, zer nahi. Ba, leku hortan, badira. Artza aniz, eta ara beraz urinak, bero bat dira, eta ki nola gaiten den eskara, zelo porkipik, nola gaite uzu hori.
1: Ah, bai.
2: Antzi dut. Baniken, begiratu
1: nahi. Badu izan bat.
0: Badu izan bat.
3: Nirekretan naiz.
1: Horako xagarroi alimalea, xista luzeekin.
0: Bai, badira, zer nahi. Hor, jadanik jandut, onala, eta baba, eta hartza ere jandut jadanik indian.
1: Ah, bai? Hartzakia jaten da?
0: Bai, jate ute.
3: Bai,
1: indianuek, bai. Ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belar dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
2: Ez. Olo dialeak dira, xalbu hartzulia, ipar poloan, bat haragia jaten du, maena bestek.
1: Ah, bon?
2: Bai.
0: Bon, hor hartza...
2: En fait, batek jaten du bakarrik belarra, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat, voilà. E beste...
1: Ah, bestek denetai jaten dute. Basu belar dialeak eta beste...
0: Hor, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten di, gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oi kalimaliak dira, eta gero nortean duzu...
1: Xuriak.
0: Hartza xuria. Hala. Baituzu irumota... Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
1: Pandarik ez da.
0: Ez da,
2: ez dut uste. Edo galdua da.
0: Ez izanen ere.
1: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza pratikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
0: Bai, hori da.
1: Oskorrik emanik.
0: Hala.

0: kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxoron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzio ono data arras finkatua?
1: Arrunt finkatuak, antxu finkatuak dira, izan da...
2: Ustairen emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hoz dela, baina beste pundu belz bat, Michel Mustikak. Homen gure Mustikak biziki zintxoak dira.
1: Abilak dira hemen. Baute badira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoan. Marengoan dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la musa original, eta hori, agon bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da pixkat. Beraz, hori agon bortitza dira, eta han seurnaiz izanen ditugula, seurnaiz hori.
0: Aba, hasteriaz gain lagua joaiten da.
1: Bai.
0: Eta min egiten du?
1: Bai. Beti aizira azka, beti, eta...
0: Beraz, behar da, untsa tapatu dena lagua.
1: Goizetan eta aratsetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
1: Badira, zer nahi, badira. Urgainian ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Ah, urgainian ez da. Rabestuak ez
1: da. Gero, dena, ura huzu, eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, ogran hor kanadian, ez duzu pitzik deus ikusik, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duan direnak,
1: randuzue? Bai.
0: Bera segituko dute espedizio guzi hori, iruaztaz?
1: Bai, iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simon Nakarek, zautze huze, berba,
0: ez? Bon. Eta besteak zuen dira?
1: Filip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite huzue trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
1: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
1: Hori da, hala.
0: Onda jakitea, beti jakiten da zerbait.
1: Bai, denek uste dute bat trikititza dira akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
1: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikia.
1: Bo.
0: Kaso manen dugu.
1: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
1: Bai, inen dut. Balitut idei. Ideiak baditut. Suritzen. Ideiak baditut. Gero inen taulerak eginen ditut, hango jenden zat.
0: Tailer batzu emanen dituzi,
1: bai. Hori eginen dut, hango mozkinekin, zehatz emanen dutan, araina, edo ez dakit zer eus. Behar ba, ekarriko naute orginal bat, ez dakit ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea horrein bat hartza...
1: Bai, eginen dut nire moduan.
0: Mathieu, badakizu ezer dianen duzien ordean hartza, hartzakia, edo...
2: Utarraina nahi agudu.
0: Prestatu beharko da.
2: Utarraina.
0: Prestira. Beharko da indarra hartzeko, dena den.
1: Bai.
0: Ze aurri kontua ipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
2: Bai, behar dugu apeprez lahogoi mila euro atxeman. Giadanik parte handi bat atseman dugu, ogoita amar urendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu ba, fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferian, gero inizazione batzu egin dugu treinuru haikin, baita ere lotu bat, gero zer egin dugu. Abai, lukinka eta patearen txalmenta, enfin, holako betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtak ukanen ditugula, orduan, nahi belma usie bat aske usie raitea, atxikeiko dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken danbola horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
0: Larogoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan ziste, bai laguntzak hartzen alda, elo azoren bidez?
2: Bai, ogoita marruiek berditugu atseman horrendik, eta sortu dugu kondu bat, elo azo aplikazione webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
0: Elo azoren bidez?
2: Bai.
0: Horean, bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
3: Hor, astero entrenatzen gira, ordoan, hasten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berba gehiago laizter, berba haikin ere, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua piskat. Eta eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, luzea izan da. Janaik hor hogei kilometro egiten ditugu laik, ontsa da, me hor egin behar ditugu batzutan berrogoi, edo, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
0: Eta lau egun orotarat, holako zerbait?
3: Bai, hori da.
0: Eta hiru aste badituzue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, eloa zua ipatu duzukati.
2: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada, eta la.
3: Instagramen ere, bada indianoak ere, jendeak segitzen aldu ere Instagramen.
0: Fite,
1: Michel? Bai, haipatu behar zuliteke ere, aremanetan izanen girela ango eskolekin eta emengo eskolekin, beraz, hortaz mintzatzen altzira behar...
0: Ez dugu sobera demoran eruski, baina ango eskolekin egin
3: dituzi. Da parte, biziki interes garria eta kulturalki eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
0: Ez ziste eneatuko hor dian, ene usteaz. Eskerzen zaituztegu Kati Petrizantz Altsurun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazirri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko ene usteaz. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
3: Denak batera,
2: bai.
0: Mil esker, zuedi.
3: Mil esker.

0: Arratsaldeon, 8 ditugunean ongi etorri Euskal Herria informazioaren ariaren 3. ediziora. Ostirala dugu bai, baina batez ere nabarmendu nahi dugu irailaren 11 dugula. Diada, Kataluniako egun nazional alde batetik. Eta era berean gaur 25 urte mende laurdena betetzen da 2001ko Dorre Bikien aurkako atentatu jihadistatik. Mendearen hasiera nabarmen markatuko zuen gertakaria. Akaso, zentzu handi batean, horren arrastoak orain arte irauten du. Baina gurera bueltatuz, esatea medikoen greba batzordeak gaur iragarri duela urriaren 28tik aurrera mugagabeko lanuzteak egingo dituztela estatu mailan, estatutu markoaren lege proiektuaren aurka daudela dirazteko eta arau propioa eskatzeko ere. Euskadiko medikoen sindikatuak deialdia babestu du, Nafarroatik ere babesa agertu diote, gogora ekartzea, atzo greba deialdi egin zutena, ba, gehiengo sindikale izan zela kasu honetan, Osakidetza osoan, Osakidetzako langile osoei eragingo diena beraz, eta hori hain zuzen ere uste dutelako Lakuako gobernua medikuekin, medikuen sindikatuekin hobeto esan da, beraien bizkar ari dela negoziatzen berehala edukiak mai sektorelera eramatera deitu dute Alberto Martínez Sailburua. Eta 600 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin gaur egindako jardunaldian Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du PISA txostenak agerian utzetako datu txarren ostean. Baina txamponaren bestaldean PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitza horien azterketa egin ostean hezkuntza sistema eraldatzeari Lakuak jarritako oztopoak salatu ditu Labek. Ildo beretik, sisteman ELAk jarri du fokua, berretsiz hezkuntza sailak badakiela zein den arazoen jatorria, baita irtenbideen norantzko ere. Eta PISArekin jarraituz, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi euskarazko murgiltze eredua emaitza horiek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela, baina ez bakarra. Adierazpenok Sher irratean egin ditu.
1: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
0: EH Bilduk berehala azalpenak eskatu dizkio Bengoetxeari euskara jo puntuan jartzeagatik. Eta indarkeria instituzional matxisten behatokiaren Nafarrokoaren txosten batek salatu duenez, Nafarroan indarkeria matxistagatik hasitako 3 babes aginduetatik bat ukatu egin zen 2025ean. Herrialdeak genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du gainera Espainiako estatuan. Eta politika, Emmanuel Pradales lehendakariak 3. bilera erronda egindu gaur alderdi politikoekin egon ostean, ba gaur sindikatuekin hitz egin du zehazki UGT eta Comisiones Obreraseko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak hartu ditu. Eta Bilbon, orain arte egindakoaren berrespena EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Río Pereda proposatu baitu Bilboko udaleko alkate gai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundetan lortutako emaitza historikoen ostean alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du beraz irian aldaketa ziklo berri bat gidatzeko bilbotarrak erdigunean jarriz eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatuz. Saretxe Etxebizitza sindikatuak bestalde jakinarazi du Donostiako udalak etxebizitza bat eskaini diola birika transplantea egiteko zain dagoen eta etxegabetua izango den gizonezko bati. Azora Funts Putreak berriz ere botako du. Eta eguneko albistetako bat zalantzarik gabe, migratzaile batek 3 inpaktu jaso baitzituen atzokoan Donostian balin eskopeta batekin aurpegian bat eta beste bi bizkarrean. Gertakariak egun argiz egin ziren Egia auzoko Duke de Mandaskalean Donostiako harrera sarearen arabera. Ba, tira, onera xe daukagula Donostia lagunok.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina momentu zuazen informazio praktikoarekin eta trafiko zuzendaritzak Diosku arratsaldeko tenore honetan, Ba, ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian izan dira dezenteko autopilaketak, hori bai AP8 errepidean Irunen Baionarako norantzan, zehazki berriz ere Biriatuko pasabidearen aurretik. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango digu.
3: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean, barnealdeko baiaretan eta bereziki Araba erdialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere odei baixo batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deifin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deifin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egunaren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: 8:06.
4: Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
5: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
4: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
6: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.

Ba, zortek eta zazpi minutu ditugunean, uzten bagaituzue saioa, albistegia propio hasi etxera begira hasiko dugu, geure zilborrera begira, 10.000 aldiz begira ere. Zorionekoak garelako etxeko egunkariak garak 10.000 alea bete dueta. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioetatik barne. Ale berezionen bueltan Iñaki Soto garako zuzendariak markatu egunkariaren xedearen oinarriak zeintzuk diren aletu ditu. Aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla beti. Herritar horiek euskal lurralde guztietzako autodeterminazio erreferendum batean parte hartu beharko balute, egunkaria alde, kontra, ala erreferenduma debekatu nahi dutenentzat idatzia dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat, euskara dakiena erdaretan bizi direnak ala hiruetako bat ikasten ari denarentzat. Idatzi du Sotok gara egunkariak herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten duela lan, kazetaritzaren bitartez emantzipatu alizateko. Protagonistei dagokienez, egunkariko zuzendariarentzat interesa dutenak dira gizartean gauzak egiten dituztenak, handiak ala txikiak izan, gizarteari esparru ezberdinetatik ekarpena egiten dutenak. 10.000 egunkariren ostean borondatea argi eta garbi hitz egitea dela aipatu du eta lehiak mantentzea, etorkizunari begiratu herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura. Zorionak.

Baina aurrera egingo dugu ongi iruditzen bazaizue migratzaile batek hiru tiro jaso zituelako atzo Donostian balin eskopeta batekin aurpegian bat, beste bi bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke de Mandaskalean Donostiako harrera sarearen arabera. Gaur zabaldu duten oharrak dionez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimituko arma batekin tirokatu zutenean. Esan bezala hiru tiro jaso zituen eta osasun laguntza jaso behar izan zituen jasandako lesioak tarteko. Donostiako harrera sareak azpimarratu duenez, alako bigarren eraso izan da hilabete gutxian migratzaile baten aurka. Izan ere, uda honetan aldezarreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik, kolektiboak salatu du Donostian migratzaileek gorrotoa urrunegi joaten ari dela eta ohartarazi dute ezin ditugula halako erasoak normalizatu. Ez da beste alde batera begiratu ere. Lakuako segurtasun sailak baieztatu duenez, biktima ostegun arratsaldean bertan joan zen ertzaintzaren komisaldegi batera barkatu gerdautakoa salatzeko eta jarraian ospitale batera eraman zuten bertan harrera egin zioten hartatu zezaten. Iturri berberek berretsi dute gizonezuak salatutakoa hiru tiro jaso zituela aire konprimituko arma batekin. Bezain gardena, bezain erra. Ba, Donostiako EH Bildu Isasareko bere kontuaren bidez, aire konprimitu bidezko hiru tiro jaso ostean gizonezko batek jasandako eraso arrazista larri hau arbuiatu nahi izan du, eta aldi berean biktimari babesa adierazi, udal baliabideak erasotuaren eskura jartzeko eskatuz. Gainera, EH Bilduk dio, Donostiako udalak jarrera aktiboa hartu behar duela gorroto ekintzen aurrean, erretorika eta jokabide arrazistak indargabetuz. Sare sozial berberean, Victor Lasa elkarrekin Podemosek Donostiako udalean duen bozeramaleak mezu bat jarri du eta gogorarazi duenez, batzuek denbora daramatzate apuntatzen, lo que no te cuentan de Donosti, eduki eta jarrera arrazistak sustatzen dituen sare sozialetako kontuari referentzia egin dio, orain beste batzuek tiro egiten dutela ohartarazi du elkarrekin Podemoseko ordezkariak. Eta Donostian bertan gelditzen gara, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak jakinarazi baitu Donostiako udalak etxebizitza bat eskaini diola azkenean birika transplantea egiteko zain dagoen eta etxegabetua izango den gizonezko bati. Azora funts putreak botako du. Saretxek nabarmendu duenez pertsona horri birika transplantea aurki egin ala izango diote. Gogora ekarri dutenez ere, hainbat hilabetez mobilizatu dira gizon honen egoera salatzeko eta erakundeekin harremanetan izan dira haren egoera baloratu zezatela esateko. Hala ere, etxegabetzea gelditzea lortu ez dela deitoratu nahi izan dute. Horregatik Saretxek deiekin die egoera berean egon litezken herritarrei sindikatuarekin batera antola daitezen. Saretxeren arabera Donostiako 10 auzoko osasun kalean Azorako 20 etxebizitza daude utxik eta etekin gehiago lortzea baino ez du bilatzen salatzen dutenez. Zentzu honetan lotsagarria da Saretxeren ustez pertsona bat hilzorian egotera heldu behar izatea Donostiako udal gizarte zerbitzuek esku hartu dezaten.

Eta ikurnazien pintaketak agertu dira entzuleok Nafarroako hainbat herritan gaur goizean tartean esbastika ugari edo supremazismo zuriarekin lotzen den gurutze zeltiarra. Leitzako hainbat lekutan eta subiranismoari lotutako Lekunberri eta Mendillorriko elkarte banatan agertu dira pintaketak. Horetako bat Leitzako udaletxeko atzekaldean egin dute eta beste bat herriko tabernako sarreran. Euskaldunen aurkako leloak asko dira etaren aurkakoak edota hau Espainia da dioen beste bat. Irain homofoboak ere marraztu dituzte hortzadarraren kolorekin margotutako banku batean. Pintaketa guztiak antzekoak direnez, pentsa daiteke guztiak pertsona berberak edota pertsona talde antolatu batek marraztu dituela.

0: Arratsaldeko 8:14 luze eta zabal beste egun batez PISA txostenaren inguruan hitz egin beharko dugu, ez guk hala erabakita, baizik eta guztiak ari direlako eragile politiko sozial, guztiak ari direlako gaiari heltzen. Bada, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du. Eta adierazi, euskarazko murgiltze eredua emaitza horiek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela, baina ez bakarra. Tira bai, Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuko lehenengo lehendakari orde eta kultura zen hizkuntza politikako sailburuak aitortu du gaur Xer Irratian egin duten elkarrizetan emaitzak oso txarrak izan direla.
1: Lo primero que tengo que decir, y creo que no podemos mirar otro lado, es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: Ba, horrekin batera, ostera hizkuntza politiken sailburuak argiki esan nahi izan du hauek ez direla gobernuak nahi dituen emaitzak, baina uste du baita ere gizarte osoak kezkatzen duen gai bat dela PISAk agerian utzitakoa.
1: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
0: Dereduak emaitza txarrauetan eraginik izan ote duen galdetuta egia da ikasleen hizkuntza gaitasuna emaitzak txarrak azaltzituen faktoretako bat izan daitekela Bengoetxearen arabera, baina zehaztu nahi izan du beste faktore asko ere badaudela. Faktore horien artean sailburuak esan du batzuk beste herrialde batzuekin partekatutakoak direla eta beste batzuk aldiz euskal hezkuntza sistemaren berezkoak izan daitezkela. Hala sailburuak adierazi du digitalizazioa, arreta defizita, sare publikoaren eta itunpeko sarearen arteko egoera eta egoera sozioekonomikoa ere kontuan hartu beharreko beste faktoretako batzuk direla. Alarmismorik gabe gaizki funtzionatzen duena identifikatzera deitu du eta markatu ongi daudenak zaintzera. Euskarazko murgiltze ereduari buruzko adierazpen hauen aurrean EH Bilduk ekimen sorta abiarazi du jada Gasteizko parlamentuan Bengoetxea bera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eta dituen ebaluazio forua legebiltzarrean ager daitezela eskatuz. Era berean PISA txostenaren emaitza txarren arrazoiak behar bezala seriotasun eta zorroztasun osoz eta inolako oinarririk ez duten irakurketak saihestuz aztertzeko eskatu du. EH Bilduren arabera arduragabekeria delako PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua lotzea Bengoetxea berak egin bezala.

0: Bapisarekin jarraitu, 600 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin gaur egindako jardunaldian Beken Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du. PISA txostenak agerian utzetako datu txarren ostean. Urteroko jardunaldi honek hain zuzen ere txostenaren emaitzek eragindako arrabotsarekin egin du bat. Hezkuntzako emaitzak hobetzeko estrategia integralaren barruan hartutako neurrien eragina ebaluatuko du sailak eta irakurmenaren arloan emaitza onak ematen ari diren jardunbideak identifikatu, sistematizatu eta ikastetxetara zabalduko ditu. PISAren emaitzek irakurmenaren lanketa indartzeko beharra agerian utzi duenez, ura indartuko dutela aurreratu du Pedrosaren sailak, transbertsala delakoan gainerako gai guztiekiko. Era berean ikastetxeetako hizkuntza proiektuak berrikustea aurreikusi du hezkuntza sailak, hizkuntzen ikaskuntza planifikatzeko tresnak gisa duten eginkizuna indartzeko eta gero eta askotarikoagoa den gizarte eta hezkuntza errealitatera egokitzeko. Ba txanponaren beste aldean PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitzen azterketa egin ostean hezkuntza sistema eraldatzeari Lakuak jarritako oztopoak salatu ditu Labek. Ildo beretik, sistema elak berretsi du barkatu, hezkuntza sailak badakiela zein den arazoen jatorria, baita irtenbideen norazko ere. Mondragon Unibertsitateak bestalde bikaintasuna ezarri du ardatz gisa 2026-2027 ikasturtearen irekiera ekitaldian. 7000 ikasle eta 10000 profesional baino gehiago trebatuko dituzte etengabeko prestakuntzako programetan, graduko 21 titulazio ofizialetan, 25 masterretan eta doktoretzako 4 programetan. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Lakuako sailburuak eman dio gaur hasiera ikasturteari.
1: Hau bezalako mundu lehiakor batean, ziurgabe, zail, gogor eta lehiakor batean, guk eskaini behar diogulako gure enpresei punta-puntako ezagutza, abanguardiako ezagutza. Hori gabe, ez direlako izango lehiakor. Beraz, asko gustatu zitzaidan.
0: Eta Vicente Atxa Mondragon Unibertsitateko errektoreak ere parte hartu du gastronomia zientzien fakultateak hartutako ekitaldi horretan.
2: Ikasturtea hemen inauguratzea, duela 15 urte Baskulinari Zentrerako ateak lehen aldiz ireki genituen eguna gogorarazten dit. Baskulinari Zenter inauguratu zenean, izugarrizko erronka genuen aurretik, Mondragon Unibertsitateko Gastronomia Zientzien Fakultatea nazioarteko erreferente bihurtzea gastronomiaren arloko unibertsitate ikasketetan.
0: Begirune neuropsikopedagogia zentroa ikasketa jokabide eta emozioak kudeatzeko zailtasunen atzean zer dagoen ulertzea helburu duen eredua lantzen ari da. Umeengan eta gaztengan ematen ari diren zailtasun horietan eta ereduan gehiago sakontzeko gurean gaur Elena Sánchez, neuropsikopedagogoa eta Begiruneko zuzendaria, xetasunak Lander Martínez lankidearekin.
3: Ikasturtea hasi berri da eta aldaketa eta anabasa handiz betetako egunak izaten ari dira hauek aur gazte eta familientzat, eta lako eraldaketek emozioen alorreko zailtasunak eta kudeak eta bera zaildu dezakete. Elena Sánchez, neuropsikopedagogoak iraia hilabete konbutxoa izaten dela ziurtatu du.
4: Ikasturtea hasiera beti da, ez? Emozioarekin lotutako hasiera bat, batera edo bestera, erritmo aldaketa direla, baina bueno, baita ere batzuetan etapa aldaketak, ez? Lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara edo bueno, bakoitzak ere daukan motxilarekin, aurre nola aurre egingo dion kezka eta bueno, familiako gero antolaketa eta bestelako extraeskolarrak eta bai. Beti da nik uste dut oso bueno, hilabete hau oso denbora konbulsua, ez da?
3: Arreta arazoek autonomia falta kala jazarpen egoerek gora egin dute azken urteetan, orokorrean, alor emozionalari eta kognitiboari lotutakoek, eta testu inguru horretan Sánchezek irakaslek egun egiten duten lan handia dela azpimarratu du.
4: Egia da orain, PISAren ez informaren ari da ere, badirudi orain batean irakurketa arazoak eta barrez, baina nik uste dut, hori badela beste sintoma bat, azken urteetan ikusten degun bilakaera batena, izan ere hori, diozun bezala, zailtasunek gora egiten ari dira azken ikurtetan, anistasun geroz eta handiagoa dago ikasgeletan, Eta ikusten deguna da, ba, geroz eta adin txikiagokoek ere zailtasunak aurkezten dituztela, ez da? Ba, hori, esan bezala, ba, izan daiteke arreta, izan daiteke jokabidarekin lotutako zailtasunak, izan daiteke irakurketa. Orduan, bueno, gaur egun irakasle izateko lan hori ere nik uste dut, bueno, erronkaz josita dagoela.
3: Garunean bi prozesu neuronal ematen direla azaldu du Begiruneko zuzendariak eta jokabidea bi prozesu horien elkarrekintzaren ondorioa dela.
4: Badakigu, bi prozesu mota neuronal daudela oinarrian, ez da? Alde batik daude prozesu kognitiboak, gehiago direna ikasketarekin lotutakoa daudenak, baina bueno, baita ere jokabidean zer ikusi daukatenak, eta beste mailakoak dira emozioarekin lotutako prozesuak, ez da? Orain arte beti pentsatu dugu, a, bueno, eta gainera umei eta galdetzen digunean, eta zertarako balio du garunak, eta segituan, ez da, pentsatzeko, ez? Eta bai, pentsatzeko noski ere balio du, baina badakigu edo neurotziak esaten digu, gure garuna izango litzatekeela bi pisu dituen etxe bat bezala. Ez? Eta goikoa bai dela kognitiboa, razionala, pentsatzeko edo balio duen hori, baina oinarrian daukaguna emozionala dela. Eta emozional, eta pisu emozionala hau inkontzientea da, eta gainera, pentsatzen duten neuronek ez dute sentitu, eta sentitzen dutenak ez dute pentsatu. Beraz, zirkuito berezia dira, baina badakigu edozein jokabide bi prozesu hauen arteko elkarrekintzaren ondorio direla.
3: Bi prozesu horiek bereizteak arazo eta zailtasunen oinarria identifikatzen laguntzen du.
4: Horrek zer esan nahi du? Batzutan, zailtasun jakin batekin torre daitezkeela bi pertsona, ba, irakurketa arazo batekin, ez? Adibidez. Baina oinarrian dagoen zailtasuna izan daiteke ezberdina. Naiz eta kanpotik ikusita sintoma berdina izan. Orduan, guretzako lehenengo helburua beti da ulertzea neurologikoki zer azaltzen duen ikusten ari geran hori.
3: Sánchezek, kudeak eta emozionala ongizaterako oso garrantzitsua denean ikasketa prozesuetarako ere ezinbestekoa dela berretsi du. Azken PISA txostenak euskal gazteek irakurketarekin eta ulermenarekin dituzten arazoak agerian utzi ditu eta horren oinarrian arreta dago. Gailu elektronikoek eta pantailek duten eraginaz galdetuta bestelako faktoreak ere badaudela aipatu du.
4: Korrelazioa eta kausa eta ondorioa ez bereizi beharko genituzke. Nik uste dut, bai, noski aldatzen ari dela, ohiturak aldatzen ari direla, baina ez bakarrik da, ez da pantailen eta irakurketaren zuzenean arazoa, eta irakurketa arazo batek ez zuzertan irakurketa arazo bat izan behar naiz, eta itxura hori izan, ez? Badakigu baita ere adibidez, familietan askoz gutxiago hitz egiten dela. Eta badakigu kasu batzuetan hizkeraren momentu ere atzeratu egin dela, familietan ez delako ba, lehen bezala hitz egiten. Lehen ozakitzenek aipatu duen ere, ba bueno, iztegi aldetik, eta irakurketa ez da bakarrik prozesu mekaniko bat, dekodifikazio prozesua, ez, iztegi bat behar dugu.
3: Gazteen autonomian ere gabeziak antzeman dituzte horrek dakartzan arazoekin.
4: Nik uste dut autonomiaren gaia oso gai garrantzitsua dela. Oso lotuta dagoelako baita ere, bueno, lehen esaten genuen prozesamendu emozional horrekin, azkenen hor oinarrian behar duguna delako seguridadea, ez? Gure buruarengan segurtasuna. Eta horretarako gauzak nere kabuz egiteko gai naizela sentitu eta bizitu behar dut, ez? Eta horretarako aukerak behar ditut nere kabuz egiteko. Orduan, autonomiaren gai hau ez da bat ere makala, nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta bai, argi eta garbi hor gabeziak ikusten ditugu, bai.
3: Ikasketan, zein jokabidean ematen diren zailtasunak lausotzeko xedearekin, Begirunetik hiru esparrutan lan egiten dute, banakako arretan, adin txikikoekin, zuzenean, bigarrenik familia eta ikastetxeekin ardura baitutelako alor horretan eta gazteen garapenean, eta azkenik, prebentzioan, estimulazio kognitiboko programak abian jartzen dituzte, eman daitezken arazoak aldez aurretik detektatzen laguntzeko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Getxoko hirurak bat jauregitxoaren auzia akusazio partikularrak ordezkatzen zituzten, edo beto esanda, Getxoko hirurak bat jauregitxoaren auzian akusazio partikularrak ordezkatu zituzten EH Bilduk eta PPek, elegitea jarriko diote auziaren artxibatzea agindu zuen epailearen erabakiari. Bi alderdiak ez datuz bat Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Marko Samor epaileak ebatzitakoarekin. Epaioren ustez, babestu beharreko eraikinen udal erregistroan zegoen jauregitxoaren eraisketa legez kanpokoa izan zela esateko nekoa zantzurik ez dago, eta horretarako Getxoko beste eraikin berezi baten babes mailari buruz emandako ebazpenean oinarritu da. Zehazki, Neguriko Laldea. Elegitea aurkeztu duten EH Bilduk eta PPek kontrakoa uste dute, alegia. Ikerketarekin jarraitzera behartzen duten delitu zantzu nabarmenak badaudela.

instituzional kualifikatuen aurkakoa dela, eta defendatzen du ondorioz, udalaren zaintzapean dauden erekinak automatikoki integratuta geratzen direla 2019ko 6. legiaren oinorrezko babesaren araubidean. Defentsen argudioa aintzat hartuz gero ere, amorrepaileak bere autoan egin zuen bezala, EH Bilduk ordezkatzen duen akusazioak dio beste zigor mota batzuei buruz ez duela erabakirik hartu. Hirigintzatik hasita, inolako lizentziarik gabeko lanak burutu baitziren agerikoena 2024ko abuztuaren 2ko eraisketa bera. Inazio Uriarte eta Irantzu Uriarte kooperazioan jokatutako paper ere ez dela argitu gogora ekarri du EH Bilduren abokatuak. EAJ-arekin Getxoko udalean zinegotzi ziren bi eta aldi berean Jauregitxoaren lursailean luxuzko etxeak eraiki nahi zituen Ereaga Atalaia enpresako bazkide ere. Akusazioen arabera, biek bazuten enpresak hirurak bat Jauregitxoa eraisteko zuen asmoen berri, baina ez zioten alakorik adierazi Getxoko udalari. Gaur gaurkoz, ez bata ez bestea ez dira zinegotzi Getxoko udal batzarrean. Eta politikan jarraitu EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu du Bilboko alkategai izateko. Erabaki honekin 2023ko hauteskundetan lortutako emaitza historikoen ondoren alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duenak garatzea bermatuko diena. EH Bilduko arbidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat, hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu berri bat lortzeko. Ba, ambiziozko proiektu bat gorpuztu nahi du Maria del Riok, azken lau urteotan del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du alderdiak, eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan, izango da bera alkategaia Bilbon datorren, edo bai, datorren udaberriko udal hauteskundeetan. Eta Imanol Pradales lehendakariak hirugarren bilera erronda egin du beto esan da, gaur alderdi politikoekin egon ostean, gaur sindikatuentzako txanda. UGT eta Komisiones Obreraseko ordezkariekin bildu da eta. Gogore ekarriko dugu aste artean, asizela zikloa Sumarreko eta PPko ordezkariekin, aste azkenean EH Bildu, EAJ eta PSrekin izan zen, eta datorren astelenean ELA eta LAB sindikatuak izango dira, Ajuria etxeara joango direnak. Bada, UGT-tik zabaldu dutenez, enpresan dien irabaziak langileen soldatetara aldatzeko beharra adierazi diote Pradalesi, eta Iberdrolaren adibidea aipatu dute. Komisiones Obrerasei dagokionez, ba, estatutua osorik betetzearen alde dagoela adierazi dute, baina eskumen jakin batzuen aurrean zuhurtzia agertu dute langile askori eragiten dietelako alanola soldatak bermatzeko funtsa fogasa delakoa edota pentsioei dagozkienak. 8:31 ditugu. Eta ongiru ditzen bazaizue, lan arloa murgilduko gara, medikuen greba batzordeak gaur bertan iragarri baitu, urriaren 28tik aurrera mugagabeko lanuzteak egingo dituzela estatu mailan. Euskadiko medikuen sindikatuak deialdia babestu du. Erabakia medikuen batasunak ere babestu du, eta ministroen kontseiluak lege proiektua onartu eta 10 egunera hartu du. Lege proiektu horrek 2003tik indarrean dagoen araudia erreformatzeko helburua du eta orain diputatuen kongresuan izapidetzen jarraituko du. Horren ostean greba batzordea kritikatu egin zuen Osasun Ministerioa esparru estatutu batekin aurrera egiten tematu izana, medikuen eta medikuen gaitzespena duena, greba mobilizazio eta benetako negoziazio bat lortzeko behin eta berriz egindako aleginei mozin eginez. Mobilizazio berri horiek mugagabeak izango dira eta urteko lehen erdian egindako lanuzei gehitu behar zaizkie. Orduan, otxeletik ekainera bitartean hilean astebeteko lanuzteak egin ziren. Txamponaren bestaldean gogore ekarriko dugu, ba, intersindikalak greba deitu duela baitere, greba iragarri duela hobeto esan da baitere, Osakidetza osoarentzako besteak beste, ba, desados Lakuak medikoen sindikatuekin negoziatzeko duen moduagatik, mai sektoretik kanpo salatu dutenez gehiengo sindikaletik eta berehala edukiak mai horretara eramatera deitu dute kasu honetan
Eusko Jaurlaritza Alberto

0: Eta elak Nafarroako Volkswagenek 1050 lagun kontraturik eta soldatarik gabe diru publikoaren bitartez formatuko dituela salatu du. Sindikatu honek tamalgarritzat jo du Nafarroako gobernuak 1.000.000 € horretara bideratzea eta lan legeria muga onartezinetaraino bihurritzen ari dela kritikatu nahi izan du publikoki. Ba, Nafarroan gelitzen gara, entzuleok, Jose Luis Arasti Nafarroako ogasun sailburuak jakinarazi duelako urrengo aurrekontuen gastu muga, entzun ongi, 6.850.6 milioi eurokoa izango dela, aurrek urtean baino 531.9 milioi gehiago. Horrek esan nahi du, 108.4%-ko igoera izango dela, osasunera bideratutako dirua 110 baino gehiago handituko da. Entzun dezagun Arasti sailburua.
1: Un año más la buena marcha de nuestra economía y también tengo que decir la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido alcanzar una cifra límite de gasto que crece con respecto a la del año anterior 2026.

Indarkeria instituzional matxisten behatokiaren txosten batek salatu du ordea, Nafarroan indarkeria matxistagatik hasitako hiru babes aginduetatik bat ukatu egin zela 2025an. Herrialdeak genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du gainera Espainiako estatuan. Ba, erakunde honek egindako txostenaren datuen arabera, Espainiako estatu osoan 2025an jasotako 129 salaketetatik sistema judiziala indarkeria instituzional matxistaren erreprodukzio sektore nagusia da berriz ere kasuen 160,7rekin 2024an baino 8,7 puntu gehiago dira horiek. Gainera, sektore judiziala aipatzen duten kasuen 148ek arrazakeria edo jatorria adierazten dute bizitako indarkeria instituzional matxista eragiten duten faktore diskriminatzaile gisa. Tere Saez Lunes Lilaseko elkarteko kideak zehaztu nahi izan du gaur bertan, erakundeen erantzunetan beharrezkoa dela begirada intersekzionala txertatzea.

0: Eta nazioartan amaituko dugu, leherketa baten ostean barkatu, 4,1 graduko lurrikara eraginduelako Israelgo armadak Libano hegoaldean. Hizbularen tunelak txikitu nahi dituela jakinarazi du armada sionistak. Barre algara, kentzuten dira bai Israel Katz defentsa ministroak leherketaren unea erakusteko argitaratu duen bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi dute, Ali Taherko gailurrean Hezbolak dauzkan tunelak suntxitu dituzela. Erasoa Libano hegoaldean segurtasun eremu bat ezartzeko operazio baten parte izan dela azaldu dute. Leherketa honen testuinguruan Libanoko armadak salatu du Israelek 7000 eta 700 aldi zautxi duela jada su etena. Norvegiako errefuxatuentzako gobernuz kanpoko erakundeak ere su etenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Gobernuz kanpoko erakunde honek 23 hildakoren berri eman du soilik aste honetan zehar. Arratsaleko 8:37.
1: Informazioaren aria.
2: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
0: Bueltan gara eta Push Time. Zertaz ari garen, ba, Bilboko bideojoko estudioa ezagutzeko aukera izan dugulako bigarren kafean. Jolasten duzun bitartean, ondo pasatzeaz gain gaitasun kognitiboak landu daitezkelako ere.

0: Entzuleo, joan den abuztuaren 29an ospatu zuten bideojokoaren mundu eguna. Gu artean, gure oporren azken txampan ginen, baina izan genuen Pustain proiektuaren berri. Sektorean eskarmentu handia duten profesionalek sortutako Bilboko bideojoko estudio bat da Pustain. Ohiko zaletasunak ingurune digitalera eramaten dituzte, baina joko esperientzia intuitibo eta lasaiak diseinatzen dituzte. Batez ere publiko helduarentzat eta estimulazio kognitibora zuzenduta. Alegia, jolastu bai, baina horrek onurak ekar ditzala. Eta guk proiektua gehiago ezagutu nahi izan dugulako gurean dugun Nerea Jurrebaso proiektuko kidea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Nerea.
1: Aupa, egunon.
0: Bueno, ez dakit galdera xelebreak egin barrute dizkigun Nereari.
2: Egingo dizkigu.
0: Bai, Nerea, gaian sartu horretik pixkatola izotza usteko eta bapatean Pustain menez aritzeko, Goiurik emango dizkizu lau hitz aukeran, eta hitz bakoitzak dakar berarekin galdera bat.
2: Baina zuk hitz bakarra aukeratu behar duzu.
0: Hori da.
2: Hitzak dira. Pelikula, bilatzailea, laudorioa edo funerala.
1: Wow, funerala esango.
2: Funerala, ausartzen zara, Ados. Ba, galdera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta elizkizuna sabarra, baina bueno, agian ez da elizkizun bat, agian beste erritual bat egin nahi duzu, nola gustatuko litzaizuke?
1: Bueno, ba, gura dut imaginauz, hemendik denpora askora pasatuko dan zozer bezala ez.
0: Buk ere bai, Nerea.
1: Eta momentu horretan pentsetan badot, ba, imaginatu aldot nire familiko pertsonak eta lagun arteko momentu bat, eta gustatuko jaten, ba, igual, momentu triste bat izan barik, ba, bizi izan duten guztie gogoratzeko momentu bat bezala, eta aldan enean behintzet, ba, momentu postasun ez bizitako momentu bat bezala izetea, ez?
0: Super, ba, hortxe daukagu Nerea Jurrebasoren. Erantzuna guk ere espero dugu, medi denbora askora izatea, baina bai, izan behar duenen ere izan dadila gozoa. Aizu Nerea, Pustain proiektuaren realitate honetan murgilduko gara, ez dakite aipatzen saiatu gara azaltzen betiko denbora pasak digitalizatzeko xedearekin nolabait jaiozela Pustain, baina ez dakite zer ikusi zenuten, zertzegoen hor merkatuan, ze utxune zegoen nolabait Pustain sortu eta helduentzako nolabait espezializazio horretan edo murgiltzeko.
1: Bai, ba, bueno, ba, azken urteotan bideojokoetako jokalarien profila asko aldatu dala ikusi gendunez. Lehen bideojokoaren inguruan hitz egiterakoan, ba, normalean jende gaztean etortzen jakun burura, eta egia esan, ba, mugikorari esker asko zerrezagoa da bideojokoetara jolastea, eta ba, horrek lortzea, ez da. Gaur egun ia guztiok dekogu mugikor bat, eta ba, horri esker adin guztietako pertsonen gana iritsi alizen gara, ez? Eta horri ikusi gendun aukera bat. Publiko heldu eta seniorren artean bat ez bez. Publiko horrek ondo ezagutzen deuz betiko denbora pasak, eta puzleak, eta ba, sudokuak bezalakoak, eta gurutze gramak, memoria jokoak eta abar. Eta hori horri ikusi genduna aukera bat, eta gure ideia da ba, joko eta puzle horrek mugikorrera eramatea, eta modu errez eta irisgarri baten ba, publiko horrek eskatzen duena eskaintzea, ez?
0: Hor bada ez, entzulen artean ere izango da bideojokoa entzun, eta ez dakit, bideokonsola bat, Nintendoa edo beste danakoa, irudikatzen duenik, baina bideojokoa gaur egun askoz gertuagore badaukagu, ez, zuk diozun bezala, sakelekora ere iritsi den zerbait da. Akaso modu bezain sofistikatu, ezain konplexuan, ez, badaudelako bideojoko mota asko eta sinpletasun horretan ere badagolako espazio bat, ez?
1: Bai, hori da. Azkenean guretzat garrantzitsuena dana da esperientzia alik eta erresena emotea gure erabiltzaileari, ez? Pertsona batek gure joko bat irekitzen duenean, ba, dana modu erres baten ulertzea, eta naiz eta teknologiagaz eta bideojokoekin esperientzia handirik ez eukin, ba errez jolastu alizetea, eta ba, horretarako diseinu aldetik ba, saiatzen gara azalpen handirik behar ez duen jolasak baitea, botoi irakurgarriak eta handiak bajartzea, eta testu handirik barik, ba hori, errez ulertu aldiren joku simpleak sortzea.
0: Nolakoak izan ziren lehen pausoak, Nerea? Horre, bazegoen irakurri dugunez bideojokoen sektorean esperientzia handia zuen jendea eta bapaten ikusi zuena, bueno, hemendik tirako dugu.
1: Bai, ba, azkenean, Pustain sortu zanean, bideojoko mugikorren sektorean esperientzia handia dekon talde batetik sortu zan, taldeko pertsona batzuk, ba, 15 urte baino gehiagoko esperientzia dekie sektorean, eta orduen, ba, ondo ezagutzen zeurien joko mugikorren mundua, ez? Ta, esperientzia horri eskerbe bai ikusi zan, eldu eta seniorrei zuzendutako jokoetan aukera bate egon zala, eta hortik abiatuta ba, betiko denbora pasak eta puzleak ba, mugikorrera egokitzen hasi ginen, eta erabiltzeko errezak eta entretenigarriak diren ba, jolasak sortzen, ez? Ta zieratik, ba, guretzat oso garrantzitsua izan da, jokalarieri entzutea, gure erabiltzeien feedbacka edo kontutan hartzen dugu, eta iradokizun horretatik abiatuta ba, beti saiatzen gara jolasak hobetzen eta bueno, gauza gehiago sartzen eta bueno, hori.
0: Nola galdetu behar nizun diseinuagatik, baina zuk ere badiozu ez, nolabait feedback horretan, nolabait berdiseinatzen eta egokitzen ari zaretela denbora guztia, baina pentsatzen dut lehen erronkare bazela ez, ez dakit teknologiarako ohitura berezirik ez duen erabiltzaile horrentzat, nolabait irisgarria, intuitiboa eta erresa izan ziteken zerbait diseinatzea, ez?
1: Hori da, azkenean gugur nahi duguna da, gure jokoetan ba, gauzak konplexuak alde batera guztea eta dana alik eta errezen ba, erakustea gure erabiltzaileari. Azkenean ba, hori, azalpen handirik barik, edo nor sartu alda jolasetan eta segiduen ulertu zer egin behar dan eta nola jolastu, ez?
0: Esango dugun erea, bueno, badituzuela linea nahiko bereziak eta nolabait Boost Time hiru adarretan edo banatzen dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, sei joko baino gehiago publikatu dugu ja, baina gure joku printzipala mini puzzles izenekoa da, eta bertan 30 joku baino gehiago deko guztia da, eta mini puzzles eguneroko erronketan oinarritzen da, ez? Egunero presentatzen dugu puzzle bakoitzeko ba, nivel barriek, eta erabiltzaile guztiek ba, hori gainditu behar dabe, edo bueno, beuren burua apur bat martxan jarri ba, jakiteko zelan aurrera egin jokuan, ez? Eta hori da gure helburua. Oindala gitzi bebai beste jolas bat publikatu dugu, Mini Puzzles Go izenekoa, eta bertan nahi duguna da, ba, igual denpora gutxia odekon jente bat entzat, ba, esperientzia harinago bat eskaintzea, eta ba, hor bide baten aurrera egiten dabe euren erritmoan, baina nivelak superatuz eta aurrera egin.
0: Eta nola baite jolas bakoitzak bilatzen du publiko edo jokalari profil zehatz bat nerea, edo gutxu gara bera publiko antzeko bati zuzenduta daude guztiak ere?
1: Bai, azkenan gure helburua da puzleak eta burua usteak sortzea, ez? Orduen publikoan artean ez dagoen besteko diferentzia esango neuke dela emoten dugun esperientzian, ez? Hori, esan duten moduen batetan helburua izango zen, ba, eguneroko erronkak eta igual puzle gehiago egitea, eta bestean esperientzia harinago bat bilatzen dauen pertsonantzat, ba, oferta hori emotea be bai, ez?
0: Aipatzen dugu, ez, nolabait jolas hauek, puzle hauek, bideojoko hauek izan behar dutela, nolabait divertigarri, erakargarri, jolas errexak, baina badago hor beste nolabait alor bat, uste dut oso garrantzitsua dela nerea eta bereziki interesgarri egin zaiguna, ez? Badagoela nolabait asmo terapeutiko edo, bueno, hobekuntza kognitibo bat sortzearen helburua jolas honen pare-parean.
1: Hori da, gure helburu nagusietako bat da entretenitzea, baina aldi berean puzleak buru aktibo mantentzen laguntzen da, bez? Eta jokoen arabera logika, memoria, arreta, kontzentrazioa edo beste habilidade kognitibo batzuk lantzen laguntzen da, eta hori da gure jokoetatik gehien lantzen dugun alde bat be bai, ez? Jolasten dozun bitartean ondo pasatu eta deskonektatu aldozu, baina aldi berean burua aktibo mantentzen laguntzen dabe be bai. Eta guretzat ba, hori kombinazio hori egitea ba, entretenimenduan eta burua aktibo mantentzean artean oso garrantzitsua da.
0: Eta honetarako, pentsatzu, lantaldean, olako lantalde, ez dakit, polifazetiko bat baduzuela, ez? Diseinu informatikotik abiatu, nolabait puzle hauen diseinora iritsi, eta tartean, ba ez dakit, psikologo, pedagogo, edo bestelako funtzioiek betetzen dituenik ere baden, nolabait puztaimen, edo kanpotik nolabait jakituria hori ere hartzen duzuen, o nola egiten duzuen?
1: Bai, gure taldean programadoreak, diseinatzaileak eta marketing arloko pertsonak gabiz, baina aurretikan aukin dugun esperientzian bebai kolaborazioak egin izen duguz, ba, ospitaletako jenteak azeta, eta hori bai, ikasteko oso baliagarria izan da, gero gure jokuetan aplikatzeko eta jakiteko ba, zelako jokoak emoten dozkoen aukera erabiltzaileari ba, hori, burua aktibo mantentzeko zelako jolasak gehitzeko jakiteko, ez?
0: Aizu, Nerea, Bilbotik sortutako egitasmoa da hau, baina nolabait, bueno, estatu mailan eta mundu mailan ere kokatzen dena, erabiltzaile mordoa ditu Puztaimek, ez dakit, askotan honen inguruan ere galdetu ote dizueten, baina, bueno, ba, ez dakit, bai, munduraino Bilbotik nola iritsi den proiektu hau, ez? Pixkanaka, nolabait, espazio asko hartu duen egitasmoa ere badela.
1: Bai, azkenean gure jokuak mundu guztian zehar deskargatzen dituzte eta guretzat ba hori oso motibagarria da. Ez, gainera duela aste bat eta piku milioi bat deskarga eldugin milioi bat deskarga izatera gure joko nagusian eta ba, oso pozgarria eta ba hori lanean jarraitzeko motibagarria, ez.
0: Eta Nerea, laiztera gurtzen joango gara, baina ez dakit, erronka berriengatik ere galdetu behar dizugu, oraintxe feedbacka jaso eta optimizazioan zaudetera bat zentratuta, edo, ez dakit, adar berriak ere sortuko dira, Puztaimen nolabait familia txontatik.
1: Bai, sortuko dira adar barriek eta jolas barriek, orain egia da, bagauzela oso zentratuta, gure erabiltzaileak emotozkoen feedbackean eta gure jolasak hobetzen, baina landa guztiz gure helburua bebai da gero eta jolas gehiago ukitea eta ikustea merkatuan ze aukera dauen bebai ba, horretara lodotzeko, ez? Eta bai, egongo dira jolas gehiago, así que bai.
0: Bueno, entzuleari esango diogu, bidea erresa duela, euren sakelekoetan, bai iPhone edo bai Android unibertsuetan, ba, aplikazioen bilatzailean, Puztaim jarri behar dute, bizetarekin, Puztaim, eta hortxe agertzen dira segituan, ba, Puztaim eguneroko erronkak, eta bueno, gerora Puztaim go, eta bestelakoak, baina hori da biderik erresena, webunetik egin behar dute, nola esango genieke Puztaimera iristeko, Nerea?
1: Bai, esango neuke biderik errezena dela hori aplikazioak deskargatzen diren dendetan, bai, izen Puztaim izena jartzea, edo bueno, mini puzzles bilatu eskero, bebai, lehenengo aukera agertzen gara, orduen, ba hori da, Google Play bitartez Android erabiltzaientzat eta App Store bitartez iOS daukaten pertsonentzat, biderik errezena gure jolasetara heltzeko.
0: Ba, Nerea Jurrebaso Puztaim proiektuko kidea, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau hartzeagatik, nolabait espero dugu, duela egun batzuk, ba, bideo jolasaren mundu egun horretan, abuztuaren 29an ospatuko zenutela zuek ere bideo jolasaren mundu honetan zaudeten neurrian, eta aizue Puztaimek, ez dakit, adar berriak, kimu berriak dakartzan bezalaxe ere, egin kaso eta hartuko dugu bigarren kafe bat.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko.

Entzulio, kamarrak eta 48 Glastonbury nogenen kantuanekin egingo dugu urrengo minutu parea eta segituan aurrera goaz. Protagonista gehiago, patata tortilla jateko gonbidapena eta batez ere patata tortillak baloratzeko gonbidapena, egin behar dizuegu segituan.

Eta aurrera egin, kontxaren premierekin aurrera egingo dugu berriz ere igandunetan naiz irratian zuzenan entzuteko aukera izango duzue Iker Gurrutxagarekin. Eta gaur bertan informazioen arian Gurrutxaga eduki dugu etorriko denaren berri ematen.

0: Segunduak besterik ez, goitzeko amarrak bost gutxi izan daitezen, arraun denboraldia aspergarria izaten ari zela esaten zutenek poztasun ederra hartuko zuten Kontxako estropaden lehenbiziko jardunaldian, hiru segundoko aldea baino ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko, Bermeok berriz bere postu galdu du orezko txandan zigor baten ondorioz, emakumezkoetan ordea, ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira, hortik behera, ba, berriz ikuskizuna ziurtatuko dute gainontzeko eskifaiek ere eta heldu den igandean Kontxako estropadaren bueltako emankizun berezi izango dugu naiz irratian, hau idatzez arduratuko da Iker Gurrutxaga, egunon
1: zangoz.
0: Ongi, zure ondo?
1: Bai, bueno, despistatu xamera rafatu nozile egin izan, baina ondo, gaur bestelako kontuetan dut burua gaur bogago festivala dugu, eta, claro, boga, Kontxa, hor lotura fina egintzen batean.
0: Ez duzu gure elkarrizketan zu, baina hori ikasi dugu hor buruan, bi solairu daudela, eta hor batak bestearekin eragina duela, emazioak, zentzu arrazan dagoak.
1: Hori entzuten etorri naiz.
0: Justo agian hori aplikatu genezak,
1: eh? Nik askotan aplikatu behar izaten dut, egin ikusten dut kirolean asko aplikatu beharreko gauza bat dela.
0: Ba... Ze,
1: emozioak indar estra bat eman dezake, baina arrazoia eduki behar da beti presente.
0: Ba, ondo badaritzazu, gora ekarriko dugu, pasaden igandeko jardunaldia ireia.
2: Emakumezkoen lehian Luganen azkarrena izan zen Kontxan aurtengo beste estropadaren guztietan gertatu zen bezalaxe. 10 minutu eta 49 segundukoa izan zen bigarren txandan aterata. Tolosaldea 9 segundura gelditu zitzaion, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu, Ibaika 5. Gelditu zen eta Donostiarra 6. Biakia denbora berdinean. Irabazlearen gandik 13 segundura, atzerago Zarautzeta Orio 17 eta 18 segundura urrenez urren. Denboraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri zuen arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker, Juan Mari Etxabetan Agore Osororen agindupetan dabiltzan neskek, erakustaldia eman zutera esatea errepikarkorra litzateke dudari gabe. Xubane Urinbarrena arraun lagunakeko arraunlaria ITB-ri emandako adirazpenetan.
3: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela.
2: Aurretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta ala gertatu zen Tolosaldea Ibaika Donostiarra eta Zarautzen artean Ziaboga 2 segundoko tartearekin hartu zuten lehenengo hiru traineruek Tolosaldea buruan zela. Aldeari eutsi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10 minutu eta 48 segundutan osatu zuten lana naiz Ibaikan ia gaina erori zitzaien helmugan.
0: Ba, Iker, jakin nahi dugu ze aurre ikuspen dauzkazu, arraun lagunak aurre egitea, ez da ez? Erraza izango, posible ere, akaso?
1: Egia bizor, ez dut ikusi zer dion itxasoaren parteak, eh? Hori izan daiteke alerta puntu bakarra, itxasoa. Nik uste dut horretik aurrera ez dagoela. Nagusitasun osoz irazitu ia bandera guztiak, ez guztiak, baina ia guztiak bai. Eta aldeak egia da, murritzagoak izan direla beste estropada askotan baino, eh? Hori esan beharra dago, 20 segundutik gora ia traineru guztiak behin baino gehiagotan eduki dituelako. Horrekin ikusten dut zer esan ematen duela. Baina bueno, ez du espero arraun lagunak ekiraztea ez den beste ezer, ez du espero igande honetan ere.
0: Hor gizonezkoetan ere errentak aski txikiak izan dira, segundutxo batzuk besterik ez, eta akaso, ba... Hiru segundo hoiek zero ere izan daitezkela, aipatzen zenuen moduan, ba, kaleagatikan, itxasoren egoeragatikan.
1: Ba, asko aldatzen da. Egia da, mutiletan gertatu dena, sorpresa handia esegoa izan dela, batez ere Donostiarra izan delako, eta hiru segundura bakarrik izan delako. Talde, esango dugu, kupuen kontuak eta aldatzen diren unean, bai, ez guk Bermeoren gatik desente gehiago espero genuen, ikusi genuen ez eta alde uretan ratu zuen, esan gana, ostras, ben, kontxasko daude uretan, eh? Eta ez zen horrelako hori gertatu, eta Donostiarren gatik igual inork ez zuen sosik ematen. Uste genuen horiok bere txandan nagusitasun oso zira ez gozela zita buka, begiraz, sorpresa horret horri zen. Horrein, Donostiarrak hori, ba, amestearen zera hori izango du, eta urte guztian horrez egonaren ondoren, ez egotearen ondorioz, ez horrein bapatean zure buru ikusten duzu, ba, hori batik hiru segundora zaudela, zergatik ez hori, ez, ba, ba buruan izango dute.
4: Bederatziak eta Naiz Erratian gaurko egunez entzongo dozuen azken boletinean zaudete. Eta albiste freskoak Madril partetik auzitegi konstituzionalak atzera botaduelako soilik Lakuako gobernuaren zati jeltzalearen babesa zuen estatuko etxe bizitza legearen aurka aurkezutako elegitea. Besteak beste, Sánchezen gobernuak EH Bildu eta Eskerra Republikanaren babesarekin atera zuen aurrera lege hori. Konstituzionalak jakitera eman duenez, errekurtsoa atzera bota dute Inmaculada Montalbán Huerta auzitegiko presidente ordea txostengile izan duen epaian, bost epaileren boto partikularrarekin hori bai. Bertan etxe bizitzarako eskubideak legonen inguruan aurkezutako konstituzio aurkakotasuneko errekurtsoei buruzko hainbat ebazpenetan ezarritako doktrina bera aplikatu da. Eta euskara ofizialki udalerriko hizkuntza gisa aitortzeko urratsa eman dute azken egunetan Arberatzen, Baigorrin eta baita Donapaleun ere. Zazpi dira ondorio zalako aldarrikapena egin duten herriak. Gogora ekarri behar dugu, epaile baten erabakiak utzi zituela bertan bera duela hilabete batzuk Saran eta Baionan egindako adierazpenak. Ez ordea itsasukoa eta bertan ere urrats bera eman zuten. Ba, mehatxu judizialak ez dirudi, eldurra gehiegirik zabaldu duenik, ba esan dugulako hainbat herri gehiagok eman dutela urrats hori, duela ba aste gutxi hiriburuk eman zuen urratsa eta abuztuaren amaieran Baigorriren txanda izan zen azkeneko biak, ba Mikuzeko, Donapaleu eta Arberatze, badirudi datozen hilabetetan gehiago izango direla. Bestalde, gaur probako lehen trenak igarotzen hasi dira Donostiako topo berriaren lurpeko pasabidetik. Hiru geltoki berri egongo dira Lugaritz eta Amara artean eta trenen maiztasuna obrak amaitzean 7,5 minutura jaitsiko da Añorga eta Pasaia arteko tarte osoan. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren Lakuako sailburuak adierazi du makinistak tarte berrian trebatzen hasi aurreko funtsezko urratsa izan dela gaur emandakoa.
5: Beraz, bere beste urrats bat egin dugu tarte berri hau martxan jartzeko. Horri esker, Gabonak baino lehen linea jarraitua izango dugu. Gipuzkoa ekialdetik mendebaldera lotuko duena eta zerbitzu gehiago eta hobeak eskaini ahal izango ditugu.
4: Eta itxasoko temperaturaren etengabeko gorakadaren datu berri bat eskaini du gaur estatuko portuen neurketa sareak. Erakundeak zabaldutako datuek agerian uzten baitute udonetan itxasoko urak euskal kostaldean izan duen temperaturak errekor historikoa gainditu duela. Pasaian, entzun ongi, 28,4 gradu neurtzeraino.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Bada, errepidetan esango dizuegu ez dugula aparteko goraberarik entzuleok eta biharko eguraldiaren berri beti bezala Iker Ibarrozea Murua lankideak emango digula.
7: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean barnealdeko pailaretan eta bereziki Araba erdialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere hodei baixo batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deifin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deifin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egunaren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Ba, entzuleok, honen beste, zeldu garan gaurko saioko eta zergatik ez, aste osoko azken informazioaren ariaren hirugarren ediziora, egoi belategi nauzue plazer utxa, zuekin aste oso hau partekatu al izana, aste burua zuzatzeko aukera baldin badakazue, egin ezazue, lan egin behar baduzue, eutxi, helduko direla une hobeagoak. Geur aldetik bihar 9:00 aurrera martxan izango gara informazioari tiraka asteburuko arian. Aio eta oso ongi izan.
6: Naiz Irratia.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
11: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
10: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
11: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta itsasoan eta gure uhartetako soinuen bidaian jarraitzen dugu hemen gramofonoan. Joan den astean, Japoniako tropikoan Okinawan egon baginen, gaurkoan itsasorik itsaso Indiako ozeanoaren hegoaldera joko dugu, bi helbide nagusirekin, Madagaskar eta Reunion uharteak.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugun. Madagaskarko salegi, erritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugulako gaurkoan, ongi etorri gramofonora, ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaotjo.

Jobi da Salegi musikaren ikur nagusia. Estilo hau uartearen iparraldean jaiozen eta gaur egun bertako ritmo nagusia da. Dantzagarria, azkarra eta energia handikoa. Aditzen ari garen Aroma Lemble kantuak estilonen esentzia guzia biltzen du. Gitarra elektrikoak modu tropikalean jolasean eta perkusioak markatutako 6-8ko erritmo itxaskorran. Eusef Jaot Jobik folk tradizionala eta pop soinu indartsua nastea lortuzun eta gaur egungo bere abestiak Madagaskarko besta guzietan aditzen dire. Madagaskarko bertze aurpegi bat izautuko dugu orain, Rajeri da bera. Balia izeneko instrumentua jotzen du, bambuarekin egindako zitara bat, eta hauxe da uarteko instrumentu nazionala.

Rajeri da aditzen ari garen musikaria eta badu meritua gainera esku batean ezintasun bat izan arren balia izeneko instrumentu nazional honen jotzailerik handienetakoa bihurtu delako. Ez hori bakarri musikari izateaz gain gizon honek osasunaren eta ingurumenaren aldeko lan handia egiten du bere herrialdean. Ba, aditzen ari garen kantuak, Misaotaka Niakama kantuak, Madagaskar barnealdeko goi ordokietako doinu lasaietara eramaten gaitu. Baliaren soinu beresiak eta Rajeriren ahotsakonak uarteko tradizioa erakutsi digute.

Itxasartea zeharkatu dugu eta Reunion uartera ailetu gara Daniel Barorekin. Daniel Baro Maloia musikaren berpizle handia da. Eta Maloia esklabuen oiua da. Hamarkadetan Frantziako gobernuak debekatuta izan zuena bere kutsu politikoagatik. Mino Baro, Daniel Baro bezalako musikariak izan dire tradizio hori bizirik mantendu dutenak. Barmine izeneko kantuak Maloiaren ezaugarria bikain erakusten ditu. Perkusio gordinak, sormen lana eta ahotxe indartsuak. Erresistentzia moduko bat da Maloia. Daniel Barok kreolera hizkuntzan abesten duena bere sustraiak arrotasunez defendatzen.

herrialdean tradizioak hautsiz, Kristin Salemek bere gain hartu du. Mendeetan gizonezkoen kontua bakarrik izan du den perkusioa eta kantaera modu hau. Agitza ahots grabea du, berexia eta boteretsua abeslari honek. Eta ditzen ari garen kantua, tambo izeneko kantuak eutxi erran nahi duenak indar handia du. Kristin Salemek betiko maloia eta blues musikan hasten ditu perkusioari garrantzia handia emanez. Bera da, Reunion uarteko emakumezko ahots nagusietako bat. Kristin

0: gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Indiako ozeanoko uarte hauetatik mugitu gabe. Orain arteko maloia eta salegi doinu tradizionalagoak utzi eta gaur egungo talde zein proposamen modernoagotara pasatuko gara orain. Ikusten ari gara Reunion eta Madagaskarren musika agitz bizirik dagola, ba betiko sustraiako oinarri hartuta gaur egungo estiloekin nazten jarraitzen duten gaur egungo artistekin jarraituko dugu orain. Segidezagun, uarte hauek ezagutzen Reunion eta Madagaskar.

Reunionera bueltatu gara gaur egungo talderik ezagunenetako batekin, Lindigo. Olivier Arastek gidatutako taldea da Lindigo, eta maloia tradizionala hartuta gaur egungo jaialdietara eraman dute. Mundu osoko doinuekin nastuz, afrobita edo elektronikarekin uztartuz. Nule kontan, pozik gaude, erran nahi du, ba, bestarako erabiltzen den kantu honek. Lindagok erakusten du maloia aldarrikapenetik harago komunitatearen pozaren ospakizuna dela. Reuniongo gazteek euren tradizioa nola berritu duten erakusteko kantu bikaina. Eta berriz ere Madagaskarrara bueltatuko gara Tarika taldearen eskutik. Anitra Rasoan Aibo Aizpe gidatutako taldea da, eta Madagaskarko musika munduko agertokia handitara eramantzuten 80-ko hamarkadan.

eta Arika izena du talde honek eta euren musika freskoa, harmoniaz betea eta zaindua da. Retan izena du kantuak, Madagaskarko doinu tradizionalak eta pop egiturak modu dotorean nahasten dituena. Batalde honek tarikak beti izan du kezka bere herrialdeko egoera politiko eta ekologikoarekin eta euren kantuetan edertasun guzionen azpian gogoeta sakonak ezkutatzen dituzte.

Eta 80ko hamarkadatik gaur egungo estenara hurbilduko gara orain. Ahotsekin jolasean segiko dugu alako je deteste kantuarekin olaxe izena du. Bi hitzek gauza bera erran nahi dute, lehenengoak malagasieraz, bigarrengoa frantsesez, gorroto zaitut, horixe da alako je deteste.

alako GDT este nahiko kontraerrankorra da kantu hau hitzek amodio gorroto harreman baten bukaera gazigozori kontatzen duten bitartean ba musikak guztiz kontrakoa egiten duelako melodia atsegina eta dantzagarria erabiltzen dute horretarako Madagaskar All Stars kolektiboak eta Erik Manana abeslari ezagunak interpretatutako kantua da Madagaskarko musika iraganean gelditu estela erakusteko, bizirik dagoela erakusteko. Hiri modernotako gazten bizipenak kontatzen dituzte eta mundura begira daudela erakusten digute.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko Madagaskarko musikari maitatuenetako bat ekarri dugu, Regis Gizabu. Akordeo jole bikaina, Regis Gizabu, ke instrumentu hau, portzertu, uartean agitzera bilio dena bertze maila batera eramantzun. Bluesetik eta herri kulturatik edanez. Pembe kantua da hau, holaxe izena du. Indiako ozeanaren gaineko ilunabarra marrazten du honekin Regis Gizabok, bere akordeoiak eta ahotxe hautsiek, bihotza unkitzen diguten bitartean. Errandakoa, hauxe izanen da, gure bidaiontako azken kantua, Madagaskar eta Reunion uarteen inguruan egin dugun bidaia hau, eta hurrengo astean, ba gehiago, kantu gehiago, kontu gehiago, errandakoa, hurrengo larun batean, atxaldeko irutan bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion templua, jankotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltza zen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, galeretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili. Naiz irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongetorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Mason taldekoak izango ditugu. Mason taldeak, bueno, ba, deskoa ultrapop izenekoa plazaratu duelako eta horrez gainera, ba, kantu berriak eta agenda kontuak hemen errepasatuko ditugunak zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Mason taldearen doinuak dituzue hauek, Mason taldeak, bueno, ultra pop izeneko lana plazaratu delako aurten, estreinako lana, eta bueno, taldekideak ere aipatuko ditu, Aier eta Agirre, Unai Unzueta eta gurekin dagoen Ibon Espiri direlako. Ibon, kaixo, zer moduz?
1: Bai. Gaitzen bat amena gati, bai.
0: Bueno, eskerrik asko zuek gonbita onartzearen, eta bueno, pixka bat guazen kokatzera. Ze, bueno, noiz jarri zineten martxan, hori lehen dabeizeko galdera, nola elkartan zareten zuko girurok, hori pixka bat konta iguzu, taldearen astapen hau.
1: Bai, ba, bueno, taldeakin hasi ginen, ja duela pare bat urte, COVID-aren ondoren gaurtietan, baina, bueno, ba, hori, Erasmusak barne, masterrak eta, taldea ja seriogo hartzen hasi ginen apura berandu hau. Ja 2004 urtean edo ja hor hasi ginen hori, ja astero ensaiatzen eta grabu ginu izan gure, bueno, ba lehenengo abestiak EP batean 48-40 dela berezko postakodea eta hor hasi ginen ja kontzertuak ematen. Orduan ba bueno, ba taldeekin ja hori pare bat urte ensaiatzen, baina hori seriogo ba bi terdi holako zerbait.
0: Ados, bueno, hori da, nik saltatu egin dut EP-aren zera hori lehen da biziko diskoa esan egin duelako.
1: Hori da, bai, luzea, bai.
0: Hori da, lehen da biziko lan luzea hau izan delako, ultrapop izan delako. Bueno, Mason izena, nondik datorren ere jakin nahi dut.
1: Bai, galdera hona egia esan, eta erantzun nahiko makalaz, ez da hue arrazoi nabarmenik. Osa, izenak, bueno, ja hori, serioago hasi ginenien joten, ba... Bai. Hori, izen bat behar genuen, da hasi ginen izena botatzen, eta hori geratu zen, baina ez da bolan garrantzoi bat, orduan...
0: Ados. Ez, ba ez bada, nik pelikula bat, askotan ikusi duen pelikula bat badudalako, eta bi protagonistetako baten izena Mason da, justu.
1: Bai, a ber, eta masoiak, eta hori da...
0: Begira, hori ez dut pentsatu!
1: Ba, ez ginen, ba, eta idatziko, hori, komo zuena, eta irekin, eta holan, bueno, aprobatu originalago, baina bai. Bueno, estetiko gioz, ez da hue arrazoi holan handirik.
0: Bueno, gauza bitxietako bat bada, ez? Irakurri ezkero kantuen tituluak, bueno, baten batean bai, baina batua gehiago dagoela, baina gero bizkaeraz, ez? Berrezu euskaran egin duzuela, autu bat egin duzuela hor.
1: Bai, eta hori da, goingo diskoan, igual apurbak itxiau, baina bai, batez be hori, hasierako abestidan eta ba, bai, bizkaieran edo bueno, berezko euskaran egin genuen, ba, apurbak naturalagoa egin zalako lan kantatzi, baina bai, egia da, ba, igual disko honetan apurbak batua gehiago erabildugula, baina...
0: Batez ere izen buruetan, ez? Esango dugu, ez? Horrela suertatu delako gehiago akaso, ez? Beste zer baino ere.
1: Baina bai, hasieran egia da hartu beluela, hori, ba, apur bate bizkaieraz kantatzeko autua eta ba, hor jarraitzen dugu. Baina hori, igual apur bate suavizago inda.
0: Bueno, esan dugu bezala ultrapop izena du disko honek. Gero, bueno, kantu iristen denean hitze egingo dugu ultrapop ea zergatik. Ze eskubete hiltze kantuarekin dator. Eta ja, bueno, xehetasun batzuk, ez, lehendabiziko unetik topatzen ditugu, ez? Gitarraren lehen kontra horiek, ez? Ba batean nola aldatzen den esaten duzu. Bai, ba, hemen intentzio bat badago. Ez dakit, zenbat denboraz ondu dituzue kantu hauek? Oda, bi urte esan duzu mezala serio jarrita, baina aurretik bazatu zen kantuak badira?
1: Ba, bitu, ba, baten bat bai, dator, dela, bueno, inkluso EPEA graba guinunetik, udaberri berri batez, baina... Bai, baten bat, bariko baten kronika adibidez bada nahiko zarra. Baina bai, gehien bat, hori, azkenengo bi urteetan EPEA maitu genuen, eta zigien ja, bat, kantu berriak egiten, kontzertua joten ginen bitartean. Eta, bai, orduan, denbora eduki dugu, hori, ba, lantzeko apur bat, eta... Hasi ginenean adibidez, igual, gure soinua bazen apur bat, ez dakit, influentzia gatik eda gura post-hardcore edo ezeten zitzaigun, nahiko gitarra garbiagoekin eta soinu garbiagoekin, baina bai hor igual bide biltzen ginean gehiago. Eta diskonetarako bai landu ditugu adibidez, ba, ez dakit, pop soinu gehiago, nahiko bizkorrak, bebai, ba, azkenean momentuan entzuten duzun musikaren arabera, adibidez, Badners entzun dugu asko azkenengo bi urtetan, orduan ba hori, ba, baterian adibidez Txaston oso bizkorrak ikusten dira, hori, aiertek esango dizu beto, baina, baina bai. Eta hori, kontrena eta dinosuna bebai, ba hori, ba azkenean lokalean utatzen dena, egia da, askotan sakontzen dugula eta ideia batetik ba hori, ba, beti guztetan jagula apur bat enrebesatzea eta ba, zerbait apur bat desberdina egitea, baina bai, hori, azkenean denbora izan dugu lokalean, bat ezbe instrumentalak lantzeko hasieran, eta bai, egia da igual abesti batzutan igerritzen dala.
0: Bueno, esan duzu ez pixka bat, bueno, enrebesatzea edo, bez, bueltak inatea gustatzen daizuela, baina freskotasunari eutxiz. Nik uste dut hori badela zerbait zuek transmititu nahi zuena, ez? Freskotasuna, kantua fresko sartzea belarrira, ez da?
1: Bai, bai, jo, eskerrik asko, bai, bai, bai, un superpozik horregaz. Ba, bai, a ber, hori, esan dutzu da mesala, ba, azkenean, hori, gitarra beti zaiatzen ga hori, ba, nahiko garbia izaten, eta indarra ba beste modu batera transmititzen bai. Eta egia da hori ba diskoa ba pop edo power pop diska bat izan daitekeela, baina bueno, egia da ba hori ritmo nahiko potenteak eta batez be base sakon bat baduela. Ordun ba hori gitarrak nahiko garbiak izan arren, ba indarra beste modu batean transmititzen dugula.
0: Bai, esango dugu, ez, gitarra kasu honetan basuak kasik zikinago dago gitarra baino, ez? Kantu honetan.
1: Bai. Han hori da, esan dut zuen bezala, ba, gure dugu olako base sakon bat lantzea eta gitarra egotea ba horren gainean, ba hori, ba gorde garbiagoekin eta melodia egitez, bai.
0: Bueno, letrari dagokionez, fede krisi batetaz, ez? Hitz egiten da hemen. Claro, niri sortzen didan galdera bat da, zerk sortutako fede krisia den eta bestetik fedea zeri? Ze bi gauza horiek ez dira oso garbi geratzen.
1: Bai, a ber, justo hori esan duzu bezala, letrak gehiago untzuk landu ditu diskonetan. Baina, bai, azkenean diskak kokatzen da hiri batean eta hiriak dituen olako problematika sozialetan. Orduan, egia da gero letrak nahiko emo atratzen zaizkigula eta fede krisia, ba, ez dakite untzuk bere garaian zerbaiten pentsatu zuen edo ez. Baina hori, esteko la zertan zehazki zerbait izan. Baina bai, diskoa generalan hori, hiri batean kokatzen da eta bertako ba hola, problematika desberdinak azaltzen ditu ikuspuntu desberdinetatik.
0: Bai, bitxe iritzen dena hiriaren kontzeptua kasu honetan. Zer da? Erasmusen egon zen garai bat, bera egon zen Erasmusen eta kanpoan edo bestere gabe hiria idealizatzen ibili da, bueno, la baita.
1: Justo ni egon nintzen kanpoan, bera bai egonda bizitzen Bilbon eta nituzke hori, ba Bilborekiko referentzia asko daude bai diskoan. Han justo abestinetan menziono egiten da Alde Zaharra eta bar. Baina, bai, nik uste dute, nahan esango Bilbon kokatuta dagoenik diskoa, baina hiri orokor batean, azkenean hiriek ba, problematik antzekoak dituzte, baina, bai, nik uste dute hori, ba, justu Bilborekiko referentzia asko ditula, ba, hori, justu unzu Bilbon bizi izan dalako, eta azkenean, ba, guri, Urbilen deko egun iria delako, bai.
0: Bai, zuek herrikoak zaretelako, ez?
1: Hori da, bai,
0: gugur iztuega,
1: eta...
0: Horatik
1: esaten duen. Bilbo, bai.
0: Bueno, entzengo dugu zeru bat poltsikoen, ze hemen, ja, sartzen dugu gauzat belarrila, eta arreta emantzidan, behin eta berriz entzun behar izan duen konturatzeko ontaz, ea horrela den galdetu nahi zut, entzun dezagon.

0: Iruditu zaidana, bateriaren grabeak kapatu xamar daudela eta basua grabeago dagoela bomboa bera baino.
1: Ah, ba, betxu, ba, ez dakit zer esan, horren inguruan. Ba, ez jokatzen dugu apur bat hemen, hori, nik bajoarekin azkenean taldean iruga, orduan balako dinamikak egiteko, pues, apur bat malabarekin bidire. Eta bai batzutan, hori, zati batzuetan bajoa ez joten, eta izteo bateria eta gitarra, eta orduan sartzen danien bajoa, ba, igual igartzen da gehiago hori horako grabeak sartzen diesela. Bai, hori printzipioz nahi eta inda dago, baina hori, justo zuk esan duzuna, ba, ez dakitze aski...
0: Ados, ados. Ze, kantu honetan justu, entzuten dituen bestak eta hemen esaten nuen, hemen harin xamarrez aldago bateria bera, kutsa bera ere oso ez, zorrotz eta entzuten dituen bat gauzak eta gero beste atentzio mandian gauzetan, da gitarrak baduela ez dago desafinatu baino, badu ez, desafino puntu soinu...
1: Bai, holan... ez dakizan esan, baina bai, holako harmonia...
0: Bai, harmoniko batzu bezala
1: entzun. Disonanteak
0: edo. Bai, hori da. Eta gauza bera ahotxekin. Ahotxen harmonizazioa ere ez da ohikoa. Gero kantatzeko moduak ere eragiten du, noski, ez? Baina da kantu nahiko hola, berezia, ez, alde horretatik.
1: Bai, eta nik esango naban igual poperonena dala diskotiko, bai, Orduan, bueno, nire iritziz. Eta bai, egia da, batez be, diskonetan landu dugu zela apur bat ez dakit lortu dugu, baina ahotsekin harmonia gehiago egitea. Maske bakoitzak satiua kantatzea, ba, probat ahotsak elkarren artean lantzea. Eta bai, hau da adibide bat, apur bat holan harmonia desberdinak egiteko eta. Eta azkenean iruro kantatzen dugu taldean, eta iruro deko guzunez bai ahots nahiko desberdinak, ba, horrekin apurua jolestu aldugu.
0: Hirua kantatzeko autua, hasieratik hartutako autua izan zen, edo gerora konturatu zineten, bueno, guazen guztiok abestera, hemen gorpuztu behar da eta.
1: Ez, hasieratik, en plan, bueno, hirure guztiago kantatzie, hirure joteo berez gitarra hasieratik, eta bai, apur bate hori, aporti egiteko. Egia da, ba, igual hauts principala, ba, untzuna dala, baina bai, ba, beti sartzeguz koruek edo sati bat kantatzeko hori. Gainera deko guzen ez behar, agotz desberdinak, ba, egia da, ba, apur bat, hori, olako basea handiago matotzala abestiai, apur bat desberdinak jendabela.
0: Instrumentua esan duzu, bakoitzak berez gitarratik datorrela,
1: bai.
0: Nola erabaki zenuten gero bakoitzak zer joa, erreza izan zen hori?
1: Ba, bueno, hasieran, ba, bueno, ni gitarra joteo, baina bajo aspalditik joteo bai, eta asko gustatzen jata, eta aiert berez bai, formazioz gitarra da bai, baina hori, eta hasieran gainera taldien be bai gitarra joten hasi izan, baina, bueno, berez be hori, bateria asko boten dago, eta hasi izan bateria joten, eta superposik, oin ja ez dakit beraz konsideratzen dan, igual bateria da,
0: Eta horren gerra ematen dio zio bioku nahire?
1: Ez.
0: Aske usten duzu,
1: Bai.
0: Ze hor, azkenean, ez, instrumentua kontrolatzen denean, tentazio egoten da, ez, nola baitere. Agua kaso, horrako kontuak.
1: Eta baina, gainera, gitarretan asko kaskarrena, orduan, hori.
0: Egira, bueno, hau da, zuek egin ez duzuen letra bakarra, zeruat poltsikuen kantuarena.
1: Bai.
0: Eta esaldi bat badago potentea dena, nostalgete esperantza zari gezur bana, ez?
1: Bai. Ba, bitu, eta ja, bai, hori kredituak emoteko, letra hau egin zuen hori Julen Apeia, dela gure lagunen, nire kuadriako lagun bat, eta bera da idazlea, berez, eta bera da biliburu ditu bat poesiana, eta zago, jo, ba, poeta bat kuadrian izen da, ba, hombre, ba, letra bat eskatu biko txau. Eta, bai, igual letrarik sakonena edo, nik sakona bandala.
0: Baiz, esaten hori, zuek partekatzen duzu alako sartuko zenuten hemen.
1: Bai, hori da, hori. Eta ez hau zuan moduan, Orduan, igual abestiak nahiko alaiak emoten dabez, baina letrak di apur bat sakonak eta emuak bai.
0: Bueno, De La Serrure, hau bai? Titulua bera, zer esan nahi du De La Serrure?
1: Bai, ba, hau, titulua, ba, kostoiak unasko jartzi, hau unzu jarri ban titulue, eta da frantsesez, nik frantsesez daki, baina, nasa kortan zera esate ban, baina zerraietik ikustie moduen.
0: Dos. De La Segu?
1: Eta, bai, oso luzea geratzen zen, eta azkenien gatu zen bakarrik De La Serrure, ze gainera azteten dau, letran zerraietatik.
0: Bai.
1: Eta, hori, zain, bueno, bai, ja, eta euskeraz ez jartzeko, igual, apur bat toke desberdina emateko, ba, frantsesez jarri ginen. Baina estetikoa gatik edo ez dakite.
0: Oi hartzu dunde xente duen kantua. Soinuz asko aldatzen da hemen, ez? Lehendabiziko biletatik. Progresibo puntu bat ere badu, ez? Gehitzen doan elementuak, tamburin sotil bat ere entzuten da hortik. Baina kantua gozo dagoen arren amorrua dago kantatzerakoan.
1: Bai, hau izen zen gainera azkena ingenune komposatzen eta grabatzen be bai, buelta bidea izen ginen beste egun bat, ez ginen geratu gustora eta batez be ahotsekin, harmoniekin eta nik uste azkenean, ba, ez dakite nire favoritu edo, baina bai, oso posi gaude emaitzarekin. Eta bai, esan bezala, azkenean abestia, bueno, oinarria da bajuaren riff bat, hori zen zala ba, lehenen urten zana, baina gero egia da, ba, gitarrak sartzen ditu horre arpegio batzuko lan oso sakonak, eta hori, esan bezala, gainera, aiertek dekona hotzarekin, jo, ba, horako indar ekstra bat ematen dio, atezbe hori, ba, preestrofei eta estribilloei.
0: Begira, entzango dugu.

0: zuloan dagoela esaten da, zerrailatik begiratzen ari da. Zaket, preso sentitzen den norbait ere zuloan, preso, claro, preso, preso sentitzea ez du izan beharrik kartzela batean, izan daiteke mila tokitan, ezta?
1: Irian bertan, segurazki bai, osea, azkenean esan bezala, irian kokatuta dago diska, holan ulertu behar da. Ez, abesti danak ez dira, zehazki iriaren inguruan, ez da hain objetiboki hartu behar, baina bai, apur bate hori, ba, kontestua edo hori da. Ba.
0: Ados, ados. Grabaketan non egin duzu,
1: Urtzi izarekin eten estudian, eta instrumentala zuzenean grabatuta dago.
0: Oh.
1: Pero ahotsak aparte, baina bai, horregatik eta gainera metronomo barik, ordune hori, ba, zati batzutan igual digertzen da, apur bat, tempo lan aldaketa naturalak, guri urtzen zaizkigun moduan, baina bueno,
0: bueno, ez da erronka mardula hartu zenuten hortaz, Erabakia hartzea, batez ere, ez? Baxu eta bateria hartuta gainera metronomo gabe, ez?
1: Ja.
0: Joatearena, hori.
1: Bueno, hori bertan erabaki ginen, batera. Berak proposatu eskun, eta guk ja hori, ba, instrumentala batez begenukan ja oso zehaztuta, eta ikusi ban berak, holan, ez dakit, naturala gortuten zala, edo ba, lortuko zan emaitza, ba, apur bate hori, ama sincero, digamos, eta hor dut, ba, nik uste otos ondo transmititu ala, hori, gure ginune.
0: Begira. Bueno, zan bat demoran grabatu zen dutean, gutxi gura bera?
1: Ba, bi aste edo, bi aste, bueno. Ez osoak, ez genian iru egun eta iru egun, ba, totalian zei egun edo zespegun, eta, bai.
0: Hau da, matxakatu dituzela kantuak estudioan bertan ere.
1: Bai, hori da. Hori da, instrumentalak, eta gero batez bekaro. Baseak zuzenean, baina gero hori. Ba, igual, gitarraren retoke bat edo hori, ba, aparte.
0: Bai, hori beti egiten da. Gitarrak, zuzenean grabatu da, baina gero bigarren geruzak eta sartuta badaude?
1: Ba, ez asko, baina
0: bat. Ba, tartean, ez gutxitxo, ez?
1: Justo abesti honetan, han estribion eta bai ikusten da akustika bat fondoan. Razioarako eta, baina orokorrean ez ditugu egin gero zuzenean ezin ditugu egin gauzak. Orduan hori egia da nahiko argi geneukala eta gero gainera zuzenean egonda grabauta, ba, gero ez dakit, ba, ikusleak sorpresa egitzi eramaten ditu zuzenekoan.
0: Ba, ikusak eta bai zuek ere ez da.
1: Bai, hori da, bai.
0: Zuek ere, ja, bak, izue zoaztenarekin, segur zoaztela zuzenekora. Eta horrek ere, horrek ebario du. Bueno, kantu hau, ez, esan dugu bezala, dela zerur, izango da zerur asko, ez, frantxesez delako. Segidan dator, Ganbara bi, eta Ganbara bi, eta dela zerur hau, batera entzun beharreko kantu bezala ulertu behar dira?
1: Ba, bueno, a ber, nik Ganbara bi ulertzen dut, azkenean da, bai, osea, nik ulertzen dut diskoa hasieratik amaiera.
0: Hori bai, hori nahiko garbi entzuten da, bai.
1: Eta Ganbara bi nik ikusten dut hori, ba, holako interludio bat moduan, ez da interludio bat, azkenean abesti bat da.
0: Bai,
1: baina
0: interludio
1: funtzionagetan, ez? Aizea hartzeko moduan, eta ez dakit, dela zerure bai amaitzen den moduen, eta gero bestia zelan azten den bebai, ba, ez dakit, nik zentzua ikusten diot, eta gainera...
0: Batez ere akorde berarekin esango nuke ez.
1: Eta gainera, viniloaren lehenengo kara amena maitzen da.
0: Begira.
1: Ganbararekin. Gero ultrapopekin azten da behaldea.
0: Ados.
1: Ordunda horako, ba, amaieratxo bat edo lehenengo faseai.
0: Gauzak horrela izan da, segidan entzuteko dagoela pentsatu da jakinda, grabatzerakoan ere segidan jotzen dituzten?
1: Ah, baitu, ba, hori igual ez. Ze, karo, egunaren arabera, ba, igual lehenengo egiten genuen apur bat zailagoa den bat, eta maierarako...
0: Ba, errexago egiten zitzen bat, ez da? Gauza logikoa.
1: Baina, bai, apur bat, oza, sartu ginaren ez genuen argi zein izango zen ordena zehazki, baina apur bat bagenukan estrukturatuta, baina gero ja bertan ikusi ginen, jo, ba, holan, diskoa hasieratik amaierara entzuteko, ba, holan, osa, zentzu gehiago zeukela.
0: Pausa du kantu honek, tempo lasaia, gitarra zorrotza dago ordea, eta ahotsa oso difuso.
1: Bai, hori nahita inda dago, apur bate ahotsa, hori, ba, beste instrumentu bat izango balitz bezala, edo lako zerbait, apur bate nostalgikoa bai, Hori, nostalgia eta neofiloen arteko balantza bat sortzen du diskonek, eta bai, zati hau ba hori, apur bat hasieran egiten genuanen antzekoagoa izan daiteke, baina bai, hori, ahotsa igual egiten da, geratzen da apur bat atzean, eta instrumentu bat izango balitzu esan.
0: Hemen letrari buruzko galdera bat ere apuntatu duz, poesia labur bat da, galdera sortu zedana, ea zergatik euriak ez duen ilusiorik loratuko.
1: Ja, ba, betu, ba, justo letra hoin nahan nik, diesela...
0: Ah, begira!
1: Piesaldi die, bai, ba, bueno, hamen nik imaginetan aban hori, ba, ez dakit etxe altuko balko batik begira edo, eta azkenien, ez dakit, ba, iriak esteko lan... Kukerrian ditugu zen ez dakit zonalde berdeak edo eta hori metafora bat eginda edo, ba hori, ba, azkenien asfaltoak ez dauela lorerik emango, ez dakit.
0: Ados.
1: Holako zerbait.
0: Zu Erasmusen non ibili zinan?
1: Ni Granadan.
0: Granadan.
1: Ala, ez da la metropolis bat bez, baina unha hiri bat eme bizinatela.
0: Ez dizu aldatuko zerratek aukeratu zenuen Granada bada espada, etxekoak entzuten badute, txantxa da. Klasiko bat delako, Granadako unibertsitate giroak fama pixka bat baduelako. Gero, bueno, hori ja beste kontu bada, ea giro hori, edo ikasketeko, nolatan izan zen, matx egite hori nolatan izan zen. Ultrapop, diskoari izan amaten nion kantua, entzun dezagon.

0: Bueno, kantua entzun ostean, bueno, niri etorri zeidan ideia botako dizut.
1: Nahi.
0: Nik bi gauza ikusten ditu dalako hemen, hau da, ultrapop zerregatik, ultrakapitalismoa, eta pop musika egiten ari zarete lan nola bitera.
1: Bai, eta aparte ez teko lan bez, eta terminoa gustatu zitzaigun, okurritu zitzaion, eta ez genekien dago izango zala gero diskoan
0: zentu.
1: Ba genekien hori diskoa hiri baten kokatzen zela, baina ez genuen nahi tituloa horren inguruan izatea edo lar evidentea izatea. Eta bebai bestaldetik gure ginen hori diskaren estetika edo apur bat aldatzea, eta hori ba, portada ikusten baduzu, ba, ikusten duzu dela hori oso pop koloreak eta nahiko onirikoa horren apur bat ametzen munduko eta ba, termino hau hori letan agertu zen, guztai akunta esan ginen hori, ba, igual hori ba, englobatzeko apur bat kontzeptu guztia ba, ona izan daiteke. Eta horregatik jarri ginen, apur bat estetika gatik agian.
0: Ah, begira.
1: Baina bai, eta hori...
0: Ze kantuak kapitalismoaren bai, kritika gorra maten dio.
1: Bai, hori da. Eta nahiko, ez dakit, apurtzaile moduen edo, hori, gainera pop, ba, ez dakit, ba, hori da, pop ga, gustetzen zaigu, eta hori, eta hori da buena.
0: Bueno, kantu dantzagarria. Esan duzu, referente bezala Bad Nerves aipatu duzu.
1: Bai.
0: Ze referente gehiago izan dituzu la bueltak inguruan?
1: Bakoitzak bereak, apur bat. Baina, obviamente, dani guztiago musikantzekoa, baina... Bai, bastakit, ba, azkenen urtietan, ba...
0: Ea, horreten txobat izan dugu.
1: Hori, poskarko horreti datozenak eta... Eta azkenen urtiotan, ba, igual entzun dugu gehiago, ba, ez dakit. Ba, Bad Nerves,

0: Ontimes DC, incluso High Beast bebai, asko gustatzen zaigu, eta hemengo talde pillo bat. Noski Tatxez, Borla eta Iruñerriko estena guztia, eta ba, nik uste dut ba, influentzia horiek bai, modu baten edo bestean ikerreiken diesela abestietan.
1: Bai, bai, kantu hau esaterako bada oso Iruñerriko zera hori baduena. Oi hartzun txiki hori baduena, eta haiek ere, bueno, askotan epatu izan dut ez, bueno, baita ere Bizkaialdeko edo, bueno, ez, Mutriko eta Santurtzi ez askotan esaten dute zaramarekin edo itoitzekin, eta ez, soinu horietan eta alderatzen dituzte askotan, kantatzeko modu hori bada egia da, momentu batean, agudo horiek, bai, irela Roberto Mosso burura ekartzen diotenak edo norri.
0: Bai.
1: Ez, hori ere, errealitatea. Bada, ultrapop esan dugun moduan, kantu dantzagarria, espairi gabe, udaberri berri bat, beste giro batekoa da ordea, lehen kolpetik, soinu, berezia duelako hau ere sarreratik entzun dezagun.

0: Hemen lehen esan dizudan bezala beste kantuan bomborik etzela entzuten, hemen bomboa topera entzuten da. Ez dakidana da, karo, hor sortzen ez dagoa jartemen eta zalantza sortzen didana zen, ez, ea, nasketako kontua zen, edo jotzeko modua ere izan ziteken.
1: Ba, betu, hemen ez aldotu izan nik, da jotzeko modua, eh?
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Ados.
1: Da, oso, oso fuerte moto etxat, da, da intensidade hori horri egiten da, bai, grabaketetan.
0: Ados. Ze, kantu hauetan, ez, nola baitere, bueno, esango dugu, behaldean, kantuak beste indar bat dutela dirudi, bueno, NASA agotartan, gero aipatuko dugula, baina beste indar bat, beste abiadura bat orokorrean, ez da?
1: Bai, eta abesti hau, hori, super zuzena da, hori dune, segidan azten da ja.
0: Ea, ba, etentxo bat berriz ere. Ea, ea. Etortzen zaigu laster batean.
1: Zerekin, ba.
0: Bai, Ibon, berriz ere, eten txiki bat egon da. Ados, lasa.
1: Ni porzakazo jarraitu dut, bai, baina.
0: Ados, ados, hor bagabiltza joan etorritxo batzuekin, ez dakit zer gertatzen den eta zerrez, eta eta berriz ere hartuko dugu. Ea, ba, hartuko dugu. Esaten ari zinez zuzena dela kantua, eta hor.
1: Bai, hori da. Ja, lehenengo golpetik azten da topera bestia, eta hori, hori garren segunduan edo ja da torrez tribiba. Ordunari esteko lan ez introik ez zebez. Eta hori oso zuzena da, hau da justo ateran inun singela.
0: Orida.
1: Baina gero hori apur bat amaiera aldean ja intentsitatea jaisten doie eta ja amaieran hori nahaztu egin da nazarekin da laulan apur bate outro bat eta bai badela berez ba, diskoa ziratik amaiera entzutean ba olako bi abestiak zuzen bat aldi berean entzuteko
0: pentsatu daudenak.
1: Bai, hori da.
0: Ah, dos. Galdera da udaberri berri baten nori ari den? Ze ezin esan izen zala dioen une horretan momenturen batean ikusten dugu beste pertsona bati ariko balitzaio bezala ari dela izketan kantu honetan, ez dakit horren inguruan esan daiteken zerbait edo ez?
1: Ba, nik, bueno, letra hori untzuna da bai, eta baina nik usteot, nik esango nuke bere inguruan dala letra. Dakit,
0: hau da, norbera bere buruarekin izketan.
1: Bai, hori da. Ez ziotu ziurtatu, gero igual bronka botako zte, baina nik esango nuke bere inguruan dala.
0: Ados, ados. Hau da, barne gatazka bat izan daitekele.
1: Bai, hori da.
0: Ados. Bueno, esan duzu, segidan entzun behar direla hauetan NASA. Bueno, nik uste dut bukera eta bestearen hasiera entzuteko baliatuko dugu latartetxo.

0: Horain esan didazulako, jabetu naiz soinu batzuk aurretik badatu zela kantu honetakoak, atzetik izkutadan daudenak, espazien idake esango, azken kolpea luztatuta ere badagoela. Hau nola lortu zenuten? Efektuekin eta koplekin eta horrela?
1: Bai, hau zuzenean dugu raute bai, Baina, bai, hemen ba hori, ez dakit ba, nik adibidez bajorako hemen erabiltze dute, ez dakit, reverb bat eta kompresore bat, eta horrek luzatxe ozta sarata. Eta gero untzu bai dekoz efektu pillo bat, eta erabiltzen dut bai hemen reverrak eta txurruztek eta bai olako giro hori sortzeko. Eta gero, hombre, ba, grabatzerako orduan, ba, bai da olako truko desberdinak, adibidez, ba, ez dakit, ba, mikroak urrunetik jartzea, eta horrelako gauzak, ba, apur bat sentsazio hori sortzeko. Baina bai, printzipio ze hori zuzena grauta dago, eta nahiko naturala da trantzizio hori.
0: Hau da, estudioko jolas polita izan zela hau zuontzako.
1: Bai, hori da. Bai. Baina hori toma berdinean egiteko dana eta bai.
0: Hori bat, distantziak nola funtzionatzen duten eta hori dena ikasten dela, ez?
1: Estudian bai hori, azkenengo kolpe emaun, gero nik adibidez hori, ba, volumenekin jolastu apur bat, pedalen volumenekin eta apur bat, ba, jaisten juteko, gitarrazten danean, bai, ba, baina bueno, nik uste maitza nahiko poligratu zala.
0: Bai, hori, era bat eta gainera bere funtzioa betetzen du, ez?
1: Ba, hori da, bai. Hau ez da besti bat igual bakarrik entzuteko, hori da, diskoa bere osotasunean entzuteko abestitxo bat da, baina...
0: Ala ere esaldi itxo bat bat hortik, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta galdera da, hemen kaso honetan zer galtzeari beldur dion hemen hitz egiten denean.
1: Ja, ba, nik uste dute orokorrean.
0: Ados. Bai. Bueno, NASA zergatik da kantu espaziala delako?
1: Ez, NASA tren
0: NASA, hori zen bestea, bigarren aukera bai, hori zen. Zegoen, bai, iruditu zeitu nire bat ez tren geltokia ari gota zen izketan.
1: Hori da, eta apur bat dago irudikatuta hori, ba, trenetik, ba, ez dakit, ba, igual urruntzerako orduan edo, baina karo, ez genuen jarren nahi tren bat, ze hori, ez da, zen gorkor bizun dizun moduan. Eta esan gino, baitu ba, NASA.
0: Egira, eta zerrati bai, letra txikiz? Gau,
1: trenan oinarrituta dago.
0: Ados.
1: Eta bai, txikiz dago jarrike, ba, hombre, letra larriz izango zen hori, NASA espatziala. Eta aparte, ba, bueno, ba, abestia den ez bai oso lan, takit, olako sentsazio hori emoten dago apur batea atzetik eta de fondo moduan, ba, ez dakit, jarri ginen estetikoki hori, ba, letra txikiz, ba, ondo errepresentatzen zeu lako hori.
0: Bariko baten kronika da, bikantu geratzen zaizkigu, dagoeneko. Bueno, hau, ez dakit, niretzako da, diskoko punketik gertuen dagoen kantua, ez dakit, ados dauden hor.
1: Bai.
0: Ados. Ados. Ze badu egitura ohiko xamar bat, ez? Eta ero konstantzia, ez? Kantoa da konstantzia desente duena.
1: Bai. Eta hau da, abesti sarrena, igual, diskokue, bai. Pero buelta asko izan ditu, bai. Egiturak eta letrak, baina bai, apur bat hasieratik datorrena.
0: Bidaia baten inguruan hitz egiten ari da hemen?
1: Bai, azkenean, berez Bilboren inguruan, bai, ba, referentzia batzu daude. Baina, bai, gero hori, abesti bakoitza dekoz bai bere, holan, pues, ez dakit, ba, situazio holan gezurretazkoek edo enmetote dauzenak, eta, ba, letorren inguruan doia, baina bai adibide, oza, bai, hiri baten oinarrituta. Ez guztiz bidaia batena zehaz.
0: Ados. Bueno, hemen ja gaztelera pixka bat sartzen da,
1: bai.
0: Eta diskoa gazteleraz bukatzen da.
1: Bai.
0: Hori nolatan gertatu da?
1: Ba, bueno, ba, nik uste dut hau behar izan daitekela hori, influentzia gatik bai, Azkenean, bastakit, hori, azken aspaldian bai, igual, adibidez untzu bai ebilidala entzuten, hori, ba, pop edo lako rollo alternatibo asko, igual, gazteleraz, adibidez, La Plata edo lako taldeak, eta ba ez dakit, ba igual letra egiterako orduan ere ba hola bera apur bat zozer desberdina egiteko ba hori probatu ginuen da gustu jakun eta horrela geratu da.
0: Azken kantua hitz egiten hasi aurretik edizio fisikoa esan duzu diseinua nork egin du?
1: Ba diseinua egin dute alde batetik Maria Manerok egin du portada eta diseinua, eta gero Sergio de Besak egin ditu maketazioa eta apur bat gehiago logoak eta hori. Baina bien arteko hori elkarlan bat izan da osotasunean.
0: Eta hortik aparte, esango dugu, Bete Paeta kolektiboan sartu zaretela, Bete Paeta, bueno, ez dakit, berriz eta ondarroa batuko dituen zerbait izango dena, baina behintzat, ez? Zarete bakarrak, ondarrotik apoko bakarrak etzarete, baina Bete Paetara batu zarete, hau nolatan eman da?
1: Bai, disko hau Bete Paeta kolektiboan babespean atera dugu, eta, Bete Paeta berez hori ondarruko kolektibo bat da, Darko gaztetxean kontzertuak antolatzen dituena, eta gero beste pauso bat eman nahi zuten, da apur bat bastakit zigilu bat sortu, edo olako taldeen arteko sare bat sortu, eta horra batu ginen Itaka, Zarauz eta hori jotik, Mason, Nektar, eta Malko bat ala bainat denako ebai. Eta talde horiek osatzen dugu Bete Paeta. Eta da holan, apur bat, ez da zigilu bat komo tal, da dana autogestioan oinarritzen da, baina holako sare bat, eta ez dakit, bakoitzak aldo benarekin aborda egiten da, ez dakit, nono badak ize kartelak egiten, tal.
0: Kontaktuak partekatu,
1: Bai, bai, baina gauzak apur bat beste modu batera egiteko holako zaretzu bat, dakit zigilu baten antzera funtzionatzen duen, baina bai.
0: Bueno, ultrapopekin mugitu zarete pixka bat, kontzertu batzuk bai. Eman dituzue, harrera ona izan duela esan dezakegu, ez da?
1: Bueno, gu oso posi gaude hori bat ezbe, hori kontzertu desente irten zaizkigulako, eta hori, eman ditugu, ez dakit, horreko nion ginen gotatzen, aurten, ez dakit, amabi edolako zerbait.
0: Eta gehiago bat dituzue? Eta gehiago badituzue?
1: Bai, horra noa bain. lehenengo bira edo, bira amaitu dugu, baina oin artera behar dugu kartel bat urte amaierarako datekin. Batzuk ondinoko konfirmatzeko daude, baina adibidez, horrengo astean, iraiak 18, mozta egitea unu izurtengo da.
0: Bai, urrengo asterako badago.
1: Bai. Iraiak 18, hori, andainko gaztetxean egongo gara, Not Scientistekin batera. Eta bai hori Kristen Erosinioa josku bertan jotiek. Eta gero, iraiaren 28an, Bilbon, sarean kolektiboan.
0: Ados.
1: Astelen baten. Eta gero, ondinoko hori, batzu konfirmatzeko gaude, baina laster aterako ditugu sare sozialetan hori, urte amaierako data guztiak, baina 6-8 data edo nik uste dut badeko guzela, ja.
0: Bueno, badira batzuk.
1: Bai.
0: Eta disko eskuratzeko Bandcampetik eta zuzenekoetan, pentsatzen dut,
1: bai, hori da, bai.
0: Batez ere zuzenekoetan hobe, hori beti esan behar dugu, ze hor bi bider bat, zuzeneko ikusiko duzu eta disko eskuratuko duzu, eta gainera, hiru bider bat, eta gainera taldeari gastuak egingo dizkiozu, hori ere garantitxua izaten delako. Bueno, Bertices y Cornisas da azken kantua, hor soinu bat entzuten da bateria ez, ambienteko mikrofono batetik grabatuta, akorde bitxi desente dituen kantua.
1: Bai, hau da, abez ilunena, apur bat hori arraruena edo gure estilotik gehien aldantzen dana, eta kasualidades bai gusto gazteleraz dena, oza bere osotasunean, eta bai, hau jarri nion hori diskoan azkena, dalako apur bat disonanteena edo, eta justo amaitzeko, apur bat ez oso predeziblean zerbait, baina bai hau zuzenean joteko asko gustatzen zaigu, eta bai, hau totalmente, hauntzuk bere, hori, letra uberia da bai, eta...
0: Gerra fiktizio batez hitz egiten du? Edo, benetako gerra batez hitz egiten du, badakiz hori?
1: Bai da, hori, gure ban hemen islatu apur bat, irian olako edifizio altuetan eta dauzen, olako, ez dakit, ertz zorrotzak edo...
0: Ados.
1: Bai, holako apur bat distopiku bai, baina bai, eta horren inguruan bai hori, guda bat, fiktizioa, bai, apur bat dana da metafora bat, baina bai, apur bat hori,
0: Ados, ados. Bueno, ba, errepasatu dugu, Bertizez y Cornisas izaneko kantuarekin utziko dituko entzulak, esan da bezala, datorren astean Andoainen, izango zarete, gaztetxean, no saientistekin batera, gero sarean, hogeita zortzean, astelen batekin, baina zu, astelenetan ez edatik ez dira, ba, kontzertuak egingo.
1: Hori ere,
0: hori ere aldarrikatu behar da, batzuetan, musikak egunero izan dezakela tokia. Eta, eta zuei, ba, eskerrak emate baino ez, eta, bueno, ba, bideak topatuko gaitu berriz ere.
1: Bai, jo, mila esker imitazioagatik, eh?
0: Zuri, eskerrik asko.
1: Bai.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Donostia aldean hasiko dugu gaurko musika errepasoa. Bueno, Donostian antiguan, eren egun taldeak, Katamaloren kantu hau bertsionatu delako, betazalak eraustean. Borja Antonen ekoizpenarekin, 11 urteko ibilbidea da, aurten ospatzen ari dira.

Tata, Kilik eta Denso elkartu dira. Eta, bueno, daueneko single batzuk aurreratzen badabil. Tata bere disko berri izango eranen aurrerapen modua. Hau hirugarrena da, Kale Artien. Denso horreneko izpenarekin, Tata eta Kiliki.

Que te calles en doinuak dirauek. Bueno, aske jaialdiak dagoeneko izen berriak ere, konfirmazio berriak ere manditu Marusak, Belako, Latzen, Bulbrigade edo tala txama bezalako taldeak aretuko dira. Bueno, aurretik ere iragarretakoei batuta. Baita que te callesekoak ere. Eta horregatik ekarri dugu haien kantu bat, Canso de Bresol, beren azken epetik ateratzen dugu nabestia. Aske jaialdia, sarerak eskuratzeko moduan.

Goazen aurrera Lakelo gaztetxean sortutako talde bat aipatzera. Soka taldea zari gara. Eta, bueno, lehendabiziko diskoaren ostean, bueno, lehendabiziko diskoa, lehendabizikoa ez bigarrena esango nuke dela hau. Bueno, kontua da, lanen ostean berri bat, kantu berri bat etorre dela. 2008 ostean aterazuten orekari gabeko kaosa. Ja, hilabete batzuk pasa gira urte eta erdi. Bueno, ba, nazke izeneko kantu

Etxekalte taldearen berriena da hau. Etxekalte badakigu bestelako doinu batzuetan murgildu dela orain. Ikusten da itzozue. Eta hau espaloietik deitzen da, beren kanturik berriena da. Eta, bueno, ba, kantu emozionalena edo izango omen da disko berrian. Disko berria laster, aterako du Etxekaltek.

Bueno, segi dezagun aurrera. Iner talde Gernikarra entzuteko. Lur promestuan lokatza Arrakala diskoaren atzetik datorren hirugarren diskoa, bi urtez behin diskoa ateratzen dabil Iner taldea. Eta hau atera berri dute Garat Estudioan Martxel Arkazarekin grabatutako diskoa, eskuak oztu kantu aukeratu dugu guk.

Bagoaz Iruñarrira. Streetwisek kantua batera duelako, desirarik ez bada. Streetwise taldea, punkoi mugimenduko, bueno, bat talde esanguratsu horietako bat. 2017an abiatu zuten beren ibilbidea. Datorren EPEA 2025an atera zuten. Zerretorko duen ere, ez dakigu. Desirarik ez bada, kantu berrien abintzat, plaza eratu dute.

itzuliko gara Mikosis taldekoek diskoa atera zuten, bueno, ba, kontua da, aurrera pensingel moduan etorrezen ari bideoklipa egin ziotela, ez sentitzeko kantuari eta horregatik berreskuratu egin dugu Mikosisen ez sentitzeko abestia.

Bueno, eta labetik atera berri dela esamptea gehitxo da akaso. Bueno, kontua delako duela urte asko grabatutako disko batek argi ikusi dola orain. 2017an datatzen dute diskoa 9 urte beraz. Txemak talde donostiarrarena, 89an sortutako kide batzuk. Bueno, egun ez dute kontzerturik eta largorik ematen, baina bapatean, zer, eta atera da diskoa. Anal izena du diskoak, bueno, pila bat ironia duen diskoa. Eta tartean kantua topatu dugu, Donostian bizi, Txemakena.

agenda kontuak errepasatzeko garaia iritsi zaigu. Eta altxasun hasiko gara, altxasuko jaietan, etzakit talde izango delako, eta beren kanturik berrena hau izan zen, hankapuitietan. Ba, berrasko dutuko dugu, etzakit.

Neorren Niagara astronotan entzun dugu, aurreko egunetako batean. Bueno, Bergarako San Martinen baitan izango dira Neor taldekoak. Aimarz eta Zateken Erromeria eta Gorlako K DJ-rekin batera. Bergaran bigarren geldialdia beraz.

Ramadain taldearen kantua duzu hau, Manzarex Garden. Eta Ramadain taldea, Arat taldearekin batera, Bilbon izango da, sarean gunean.

Bourbon Kings dira hauek. Nafarrak eta Maula Rocken izango dira. Maula Rock Castejonen egingo den jaialdia. Kaosetiliko, Penadas por la Ley, Las Moscas Retrompeteras, Adesoras eta hauek, Bourbon Kings, Cada Cicatriz kantua dago.

Maularrok esan du moduan izango den jaialdia hor Castejón inguruan, baina guk bogabogarekin emango jogu, nolait ere bukaera, bogaboga festivala, ba besteak beste, Medina Gris taldea hartuko duen jaialdia izango delako, atzo hasi zen gaur izango dira hainbat talde, Zerbatana taldean, tarteko. Ai, nola aterrazi den esaldi hori gaizki. Bueno, Zerbatana taldea tartean izango dela esan nahi duen. Eta bihar, besteak beste, Medina Gris. Tesla batzutan, Medina Gris gorka urbizuren kantua, gorka urbizu ere pasatakoa da, eh? Boga bogatik.

haizue, esan dugu, Bogaoa festivalaren baitan izango diren proiektuen artean, badela bat, berezia, Alai. Bueno, Alai ere bai, hori esan behar dugu. Bueno, Sebastián Tellier, Medina Gris, Ana Roxanne, Rubio, eta Alai izango dira, beraz, Miramar Jauregian. Baina kalekoak ere aipatuko ditugu, kontuz. Alairen paktua, J. Martinari egindako remix bat duzu hau.

Esan dugu kalean ere izango direla kontzertuak. Larunbatarekin Autarte Aldabar, Remediak a la Fresca, Lore Argarte, Mala Gestionekoak azkenean Easotik mugituko dira Miramarrera. Hori aztu zegoelen esatea eta. Eta Aldabar izango da hor. Baita beste bat ere, baina hori gero zego esango du. Urrezko behorra kantua duzu da.

ere, bertan izango da Easo plazan, eta... Bueno, bak, kanto berentzengo da. Breve indoloro, bere kanturik berrien hau delako. Diskoa kaleratzear du Rudigerrek. Eta, begira, ba, Boga Festivalean nola bitera orkezpen kontzertu bat izango dela ere esan dezakegu. Horiek, larun batean, igandean berriz, zeatik ez Bark, Juan Tatorri, Julia Salbate, Xabate, Gailu, eta Marte Lasarte izango dira Easo plaza horretan. Bueno, musikaz blaituko du berriz ere Boga Festivalak. Rudigerren breve indoloro bezalako entzungo dira Boga Festivalean.

Rudiger! Love is a Muscle izeneko diskoa ateratzea da, esan dugun bezala, Bogaboga festivalean aurkeztuko ditu bere kantu berriak ziur asko, ziur ezen dugulako esan. Donostiatik mugitu gabe, intxaurrondon. Intxaurrondo zarrako jaietan, niñako jete da txiko tornado, siguana bat DJ-a, eta ze bat aldea arituko dira.

Mixe, zenbat aldiz entzunatu dugun kantu hau. Zenbat gustatzen egun eta zenbat aldiz esango dugun ez gara espertuko hauek sekulako zuzeneko dutela esatean. Helbeten arituko dira Makusairekin batera. Dena eman, aldatu diskotik ateratzen dugun kantua da hau.

Bueno, eta azken kantu bat, bagoaz honekin, gogoratu agenda kontuak naiz puntu eusen bai duzuela, musika zuzenean puntu eusen ere bai, kulturklike, bueno, bai, irain bat toki agenda gerrapasatzeko, bideti pila bat kontzertu beratu zaizkizu esan gabe. Agurren balada honekin bagoaz, Eibarren etxean arituko baita EH Sukarra, Agurren balada, kantua da beren azken sorkuntza. Bada, agur, baina estelen arte, eh? Estelen entzulko da musikari handa izan aio.

0: dago Euskal Herria.
1: Hemen nuk, beste behin nuk hemen zuekin gaua alaitzeko asmoz. Metal zaleok, bueno, metal eta bueno, rock zaleok eta soinu zaleok eta
2: eta
1: musika txegin zaleok, musika zaleok. Hemen denetari dago, ez dago metala daukagu, rocka daukagu, rapa daukagu, india daukagu, everything. Da igual jarriko dugu Oh, María Chipola, ¿eh?
2: Ojo,
1: demora badago. Bueno, entzuten ari garen hau gaurko asteko I Prevail, unax, gure abesariak aukeratutako abestia. Southfieldekoak dira, bai. Gasoline abestia, denok ezagutzen dugu abestia.
0: Pado tras pado.
1: Ez dugu informazio gehiagorik, baina badakigute, mazo badela, entzun.

Agora, hasi dugu saioa hortxe aipribeil ikasolain eta orain beste abesti batekin goaz Aitor Amon Arizek aukeratutakoa gure gitaristak Akatu taldea. Guk ezker nore zautzen, egia san, Iruñako talde bat, 2004an sortutakoa, 2012an banatua, Aitorrek dio, oso talde ezaguna espada ere, bere lehen taldearekin, beraien area kantua jotzen zutela, eta ba, hor guztik oroitzapen hona dituela. Ba, txungo dugu, ea zer den Akatu hau.

0: Ba hortxe, akatu, txo, Iruñatik, gogor, gogor. Bueno, ez dute, dauneko ez dute gotzen, baina, bueno, hortxe dugu. Beti ere ongi etorriak, talde berriak. Mm-hmm. Urrengoa, hemen gauden hiru pertsonetako baten abestia da. Zerena izango da? Zerena izango da?
1: Oiba, maneria da, unai, proiektu paralelotikan, esango dugu. Lax Lázaro da proiektu hau. Ta besti hau, batzutan jonek esan dit, Eusko Hijitu bat naizela.
0: Eusko Hijitu,
1: ba. Ba, usedan ere beste alde hoi. Lamento Kale, kolaborazioa da, Zara Morenorekin, Kriston artista zara, ta usedan ere alde flamenkoa, esango dugu.
0: Let's go.

0: Sin el túnel, ¿no?
1: Bueno. Ba, hortxe, unai gure... Unai esan dizu, baina. Unai gure bajistaren proiektua, la klaza, de maia, apoio pixka bat, horrero, bai. Urrengo kanta, uf. Cambio drástico, benetan, hardcore, punk hardcore, amerikarra, bai. Turnstile taldea du. Sekulako abesti batekin, bai. Blackout izenekoa. Aipatu besterik ez zentzule entzun, Grammy saietarako izendapena lortu zuela abesti honek, bai. Holidayrekin batera, hiru nominazio izan zituen, eta ez dut jarri abestia oraindik ere, ze hasiera ja da, espektakular.

Hortxe, Tan Style sekulako taldea, sekulako musika gozatu eta dantzatzeko modukoa. Guazen urrengoarekin metal mundura goaz, nola ez gure unaxek aukeratutako hostia. Resolve taldearen Of Silk and Straw, 2019an ateratako albuma, Pendulum albuma, eta kanta esan bezala, Of Silk and Straw, ez dakiko informazio gehiago, beraz, kiak, entzun.

0: Jau, resolve.
1: Hortxe, gogor. Eta gogortasunetik, beste gogortasun mota batera, oaz, aski ezaguna Euskal Herrian, gure talde hau, ez dute jotzen, orain, eskertuko genuke batzuk, hauen kontzertu bat ikuste ordaindu ere bai, kuraia delako hurrengo taldea. Aitor Ramon Arizek aukeratu du Antigona abistia, eta aipatzen du nola guk egin genuen ez, bere garaian nolako tributo bat horregatik aukeratu duela, eta talde kutxuna duelako txikitatik, baita nik ere, baita zuk ere. Zuk ez dakit, unai, ezagutu,
0: gutxi.
1: Bueno, akuraia ez du azalpenik eman behar hemen, Antigona.

0: Jo, Kuraia.
1: Kuraia. Uf, ze ordainuko genuken kontzertua ikusteagatik gaitor. Zemat, auskalo. Eun euro ere bai. Eun euro ere bai. Baten gati, bizitzan bat.
2: Bionzei baino gehiago patuko nire.
1: Karagatia. Bueno, guazen beste tema batekin... Eta egin nola eskribatuko, bueno, aitortu dekarri duzu, nola eskribatuko zenuke.
2: Frantziko irukotea, Lisistrata, eta hauek, batezenei gitarra egin, no, maite minuta. Ite ditu bukle batzu bere kabuz, eta, oixo, post-rock, math-rock estiloa, na, oixo, berezia.
1: Answer Machine, abestiaren izena.
2: Boi, boi.
1: Eta kotxean bazoazte, dotxean bazoazte, dola, jari lasai, zortzi minutu dauzka, gozatu, disfrutatu.
2: Beteret diskoa, diskazo.

0: Hace temas, hace temas. Mendik altxatzea zaila da, hemen buru altxatzea zaila da. Horako temoi bat entzune da gero, hostia, zen ez, jo, zego xotasuna. Bueno, guazen horrein berriz ere, gogortzera kontua, gogortzera.
1: Bai, jarkor pixkat.
0: Gogordator.
1: Bai, ba, talonekin anedota txiki bat kontetuko izuet. Bostoi involukratzen gaituena, taldeai. Lehenengo aldiz lokalea junintzanen, osea, gu ezagutu berri ginen, zakit, zuen influentzia edo galdera hori nizuen, eta esan zen egiten Disconnect, koma, Trapped Under Ice. Eta nik, Trapped Under Ice entzutean, inusente, esan hon, ze, Metallica nabestia, Ray the Lightning. Ta,
0: amigo.
1: Ta gero ba, talde bat zala deskubritu nun, eta holaxe ezagutu, eta hemen txe Born to Die. Ezagin diska zindan.
0: Big Kiss Goodnight.
1: Bai, diskazo.
0: Hortxe, aki. Let's go, hardcore!

Trap and the Rise, hardcore del bueno, gustatuko gustatzen mazaizue hardcorea. Hortxe duzue, sekulako taldea, zautzen ez paduzue jarri, dena, eta etxean dantzatu, dantzatu, two-steps. Bueno, oazen pixkat hardcore melodikora, gai? Misery Signals, nik aukeratutako abestia, Wisconsineko talde bat, 2003an sortua, Absent Light, albumeko abestia hau, Everything Will Rust, benetan politxa abestia.

0: Hortxe, ez dizuegu esnatu nahi, ametxontatik, ze politia bestia. Misegi Signals, inkretxendo dauna besti bat, poliki azten da, eta gero indarra hartzen du, ikaragarria.
1: Dala zain bukatu.
0: Badakigu ordu txikitan gaudela, eta igual lo hartuko duzuela, sekulako gozotasuna da besti honek, baina guazen aurrera, Aitor! Zer da kartzula, beste abesti bat, Beste abesti bat, beste atle bat, beste genero bat, beste zerbait.
2: Urrengo abestia, Defeater, Bastards. Banana zenantza okean ere uste, eta estilo hardcore melodikoa.
0: Hardcore melodikoa.
2: Alare, nire aldetik amintzola kuriosia erutzen dena, hau txak dauken pixua eta gitarrak nahiz horreon, atzea xego daudela, osea, melodiko die, baina distortxo utxe xeogin. Una mezcla batxuguna.
0: Bastards, Defeater, let's go, baby.

Sekulako tema hau ere entzule ikaragarria Aitor. Benetan, ona, ona, ona, gustau zait. Bueno, guazen, nik aukeratutako beste bat, Straight from the Path, grupazo bat, Britainakoa, ez dakit justu zerritako dire, baina, bueno, abesti hau, Guillotin izenekoa, esango izuet orain, Eutanasia izeneko albumetik dator, eta sekulako tema da, sekulako tema, entzun ritmoak, bateria batez ere, bateria oso nola tipoa, eta detaile asko sartzen ditu oso guapoak.

0: Stay from the path. Zango deu, astuna. Astuna, koleguillas de Knock Loose. Askotan giratu elkarrekin. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Let's go, azken baterako debora dugu. Igual, bi, bueno, kusiko dugu, kusiko dugu. Lehenengo guazen beste batekin.
1: Azken usada, azken urrekoa. Elliot Ofana dukau hemen. Hogei urteko urte urrena ospatzen egida rapero hau, Madrilgoa. Ta kantonetan, ba, kolaborazio bada, Ebano eta Jokerekin, Baskola Berriko bi beste raprokin. Nadie vivo.
0: Nadie vivo. Bizirik arte gaude.
1: Bastakit. Bastakit.

0: son tus padres, Elio.
1: Jóvenes bajo presión.
2: Oh, ahora llegará.
1: Ahora va.
2: Presión pean gauden gazteak. Ba, bai, zalantzari gabe. Beste kanta baterako baduka gutartea. Eta barkatu esatea, baina kotxean saion erabidean etorri gara gauz poluizatuk entzuten. Eta goazen gazteok pixkat alaitzera zuen ordu txiki hauek. Antonio Banderitas, dame ritmo.

bai. Iha. Bueno, ikaragarria, esan dut beste baterako denbora dugu, baina beste baterako ere bai, beraz honekin agurtuko gara ja orain bai, entzun gazteok, gozatu honekin, gainera, ordu batak inguru izango dira laister, zer hobeto, que un porrito sabanero, no?

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.